Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками заплетів я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухати. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

Жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруйного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микіта кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. «Що ви собі думаєте?» – величався він перед своїми товаришами. «Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду». «Піди, не говори дурниць!» – угукували його товариші. «Що, дурниць? Ану, побачити!» – решетився лис. «Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачити, і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене!» Товк своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, в сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микіта так і перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скріплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, торгівці шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микіта і в сні не бачив, і в гарячці не чував.

Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулиця йшло і їхало людей багато. Стояла курява, лиса мало хто й запринітив, і нікому до нього не було діла. От пес та пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, стулився, даровом як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на рештах у кошах і кобилях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там вийде третього. Псів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкуючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був, шукайте його, кричали передні.

Урятований. Але як? У діжі, що так несподівано стали йому в пригоді, було більше, як до половини, синьої, густо на олії розведеної фарби. Скотивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено в фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки. Запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а від бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу.

Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у противнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді як по купелі.

чи пізно, чи рано встав і на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глип-глип, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув, не борачись. А це що таке? Спереляк відкинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає. Не пізнає та й годі. Якийсь дивний страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке.

0: величезне, а важке, мов дубня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій ліс, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати себе ту луску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба оліна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся Вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гузах, і з таким здоровеним, мов із міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. «Та що? Що таке?» – допитують його свояки. «Не знаю. Ой, та й страшне ж!» «Що за диво?» Зібралися довкола чимало звіра. Заспокоїть його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистрігла йому 3 жмінки волосся з-між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. «Але де тобі? Все дарма!» Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили їй йти йому сім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі ж та й кинулися в розтіч. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. «Гей!» – подумав собі хитрий ліс. «Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе».
1: І піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче.
0: А лис Микита, мов, і не бачить цього, йде собі поважно, мов, у глибокій задумі.
1: А прийшовши на серед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадили звірів і птахів видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її. Ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво.
0: «Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати».
1: Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-неледве переводячи дух, запитав.
0: «А ти ж хто такий?»
1: «Приступіть ближче, я вам усе розповім», – лагідно і солодко говорив ліс. Звіри трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися.
0: «Слухайте, любі мої», – говорив ліс Микита, – «тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: звіре, остромисле. В звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем. Заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів.
1: Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар.
0: Так, дітоньки,
1: поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних.
0: Знову радість, знову оклики зачудування і подяки.
1: От цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки нечисті, мов Бога, за двері.

пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромислу.

0: Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло.
1: Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає, і собі полисить.

Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов, полуда з очей спала. Та ще ліс! Простісінький фарбований ліс! Ще й паскудною олійною фарбою фарбований! Ту! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне! Ах ти ошуканче! І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.

0: Казка Івана Франка «Заєць і ведмідь». Був собі в однім лісі ведмідь, та такий дужий та лютий, що не приведи Господи. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибле. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, тільки дарма життя збавить. Ліс був великий і звірини в нім багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі такий спосіб. Вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати: «Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з-поміж нас, щоб ти його з'їв». Вислухав ведмідь тої мови та й каже:
1: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю».
0: Від того дня почали звірі день поза день посилати ведмедеві одного з-поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя, а той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих, прийшлося вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого впав льос, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний заєць так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та наобіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком-скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай, тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози втирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та побачивши в воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка, як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжачи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце.
1: «Що ж це значиться?» – ревів ведмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути 2 дні сити? О, прокляті звірі! Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу.
0: Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла.
1: Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості.
0: В таким настрою застав його заєць.
1: А ти, поману, ти, хлистику, ти, гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати.
0: Затремтів заєць, почувши ведмежі крики, люті ведмежі слова, та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможний, пане дідичу, не моя втім вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Нині, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта, зібравшися, вилюсували були для тебе нас чотирьох, і ми всі, як сій вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал.
1: Ну і що ж, чому ж так пізно приходиш, і де там ті три?
0: Запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в тім лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою. Коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого, крикнув він, нічого з того не буде, це мій ліс. І я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче.
1: Я тут, пан, кричить, я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися.
0: І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве-неледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможний дідичу, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити?
1: Почувши це оповідання, ведмідь аж увесь наїжився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися? Ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче! Зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки.
0: Вельможний дідичу, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий.
1: Що? Ти думаєш, я буду його боятися? Зараз веди мене до нього.
0: Вельможний дідичу, але він жиє в кам'янім замку.
1: Що там мені, його замок? Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смереки.
0: Попровадив заєць ведмедя до криниці та й каже. Вельможний дідичу, велика твоя сила, а ти, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка.
1: Де він? Де він?
0: Кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь нецямриною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць. Як заглядає зі свого укріплення?
1: Я буду, коли його звідти там не досягну,
0: мовив ведмідь. І як не рикне з тілого ведмежого горла вниз до криниці. А з криниці, як не відб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби.
1: А-а-а! Так, скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу.
0: Та й за цим словом ведмідь ба-бавх до криниці, та й там і втопився. А заєць стояв прицямрений і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував медведя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі і як усі дякували зайцеві за його вчинок.

за високими горами, за глибокими морями, за димучими борами, за широкими ланами. У зеленому садку, у маленькому стручку проживав собі горох. Мав він дочок чотирьох, мав горох той і дружину, невеличку горошину. Кіска вибігла в садок, ухопила той стручок, з'їла кізонька дружину, невеличку горошину, з'їла дочок чотирьох і загинув сам горох.

0: Казка Івана Франка
1: «Старе добро забувається».
0: Ходив собі вовчик братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжка пригода. Побачили його ловці-молодці, та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього:
2: «Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок, за мною ловці-молодці гонять, хотять мені віку збавити».
0: Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці-молодці.
2: «А не бачив ти чоловіче вовчика, братіка?» питають.
3: «Ні, не бачив».
0: От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається:
2: «А що, пішли вже мої гонителі?»
0: «Пішли».
2: «Ну, тепер випусти мене на волю».
0: Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братіка на волю. А той говорить:
2: «Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм».
0: «Ей, вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш».
2: «А що, чоловіче, все так у світі ведеться.
1: Старе добро забувається».
0: Видить чоловік, що діло погане, і говорить: «Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене». Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить:
2: «Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика-братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти».
0: І розповів їй усе, як було. Кобила подумала, та й мовить:
2: «Вовково правда, чоловіче. Я жила у господаря 12 літ, робила на нього із усієї сили, привела йому 10 лошад. А тепер, коли я постарілася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене».
0: «Так-то, дядьку, старе добро забувається».
2: «А бачиш, моя правда!» – крикнув вовк.
0: Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на се. Ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, та й відповідає: «Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро, це свята правда».
2: «Бачиш, на моє виходить!» – крикнув вовк.
0: Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка: «Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш».
2: «Добре», пішли вони.
0: Аж насупроти них лисичка-сестричка.
2: «Гей, лисичко-сестричко!»
0: кричить їй здалека чоловік і кланяється.
2: «Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з вовчиком».
0: Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить.
2: «Та не може цьому бути правда, чоловіче, аби вовк, такий великий пан, та вліз в оцей мішок».
1: «Але ж правда!»
0: крикнув вовк.
2: «Ні, ні за що не йому віри», уперлась при своїй лисичка. «Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє ні,
0: Та й ні, не можу цьому вірити. Хіба мені наочно покажете, як це було? Що ж, все можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка.
1: Ось бач, як все було, сказав вовк.
0: І встромив голову в мішок.
3: Як то? Ти хіба тільки голову встромив? Спитала лисиця.
1: Вовк уліз увесь у мішок.
3: Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував.
0: Чоловік зав'язав.
3: Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив.
0: Чоловікові не треба було цього два рази казати.
3: Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку,
0: а лисиця ще й примовляє.
3: А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав?
0: Чоловік обернув мішок на другий бік.
3: Та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш?
0: Дарую тобі, лисичка-сестричко, мішок курей.
3: Добре.
0: Пішла лисичка-сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім жінка надходить.
3: А що це ти, чоловіче, робиш?
0: Розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату.
3: «Богу дякувати, що ти живий і здоров», – мовить жінка. «А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всадив мішок наших двох песиків – Лиска та Рябка, та й дай лисиці».
0: Подумав, подумав чоловік. Та й послухав жінки. Садив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить.
3: Наш тобі, лисичко-сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс. А не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися.
0: Взяла лисичка мішок, несе-несе, двигає-двигає. Далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей в мішку.
3: Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка як не вискочать Лисько і Рябко та за лисицею. Лисиця втекла щодуху, ледве-неледве вскочила в ліс та в свою нору.
0: Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти.
3: Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженькі, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив?
0: Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість.
3: А я мотався сюди і туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили.
1: А, то ти такий добрий, крикнула лисиця, геть мені з хати.
0: Та й за цим словом висунула хвіст із нори, ще й кричить.
3: Гей, Лисько і Рябко, цуцу, надте вам лисичений хвостик, рвіть його. А Лисько і Рябко немов на те й чекали. Вхопили лисичений хвостик, як шарпнули, та витягли цілу лисичку з нори. І тут її і розірвали.

0: тільки українське. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ шостий. Заремба. Від рання до смеркання клопоче мецель у Карпівці. Здовж і поперек виміряє сажнем, щось занотовує, замальовує скелі, горби та видоїнки. Графські хлопи допомагають інженерові. Де скаже, забивають у землю кілки, купають ямки, викладають із камінців пірамідки, ставлять тички з трав'яними віхтями. Нарешті зйомку місцевості закінчено, і мальовниче урочище лягло на папір прямими та кривими лініями, чудернацькими позначками, в яких розумівся лише сам інженер. Скінчивши роботу, Мецель повернувся до Умані через дрантиву магалу. Убогі хатини з напівоголеними кроками та зіпрілими стріхами, бурдеї, похилі тини створювали гнітюче враження. Лиш вишневі садочки, з гущавини яких соромливо визирали убогі житла, сяк-так скрашували пейзаж передмістя. Невеличкий візок Мецеля, запряжений міцним жеребцем, котився кривими вуличками. Невгамовний бельгієць розглядав кожну хатину і морщився від неприємного видовища. Та ось розступилися обшарпані халупи, і перед ним несподівано постала простора садиба, огороджена кольоровим штахетом з набірною брамою, оздобленою різьбленим півником. Від брами в глибину садиби вела доріжка, посипана жовтуватим піском, впиралася в поріг невеличкої, але чепурної хатини під гонтою. Сліпучо білі стіни, розмальовані химерними птахами і квітами, піддаща, вікна, ганок і філянчасті двері, обшальовані візерунчастими наличниками, розфарбовані райдужними кольорами. Гребінь даху прикрашали випилені з дощок чорно-білі лелеки. Не хатина, іграшка причаїлася в кущах буску та калини. На ганку майнула біла постать людини. «Добрий день, господарю!» – привітався Мецель, зупинивши візок біля брами. Чоловіча постать виринула з-за калинових кущів і постала перед графським ад'ютантом. «І вам здоров'я та добра бажаю!» – відповів господар. Це був кремезний, широкоплечий чоловік у білих полотняних шароварах на очкурі, в такій же білій сорочці з маніжкою і китичками на грудях. Брита голова з оселедцем на маківці і пишні козацькі вуса нагадували в ньому запорожця. «Чи не дасте водиці напитися?» – попросив гість, оглядаючи господаря з ніг до голови. «Ласкаво прошу», – відповів той і відчинив хвіртку, запрошуючи на подвір'я. Не так пити, як оглянути запалу в очі садибу, забажав Мецель, тому охоче попрямував у двір, залишивши свій візок біля брами. Господар метнувся до хати, виніс гостеві стілець. «Посидьте, пане, а я вмить вам свіженької принесу». І він майнув до криниці з журавлем, що віднівся за бузковими кущами. Поки набирав води, Мецель озирав подвір'я. У всьому відчувалася рука художника. У тому, як посаджено кущі й квіти навколо хати, як оздоблено клинове відро і журавель над криницею. «Райський куточок!» Мецель повів навколо себе рукою, напившись череп'яного кухля. «Чи не скажете, що за майстер все це сотворив?» Господар неквапно простягнув йому жилові з задубілими мозолями руки. «Ось вони, майстри, прошу пана». Мецель пройнявся повагою до незнайомої людини, здатної творити таку красу. «Золоті руки маєте, чоловіче, хай здорові будуть. Якщо ваша ласка, покажіть мені садочок, бачу, ваші руки здатні майструвати не лише дерев'яних лелек». Заохочений схвальним і щирим словом, господар повів гостя по садибі. Те, що побачив Мецель, вразило його більше, ніж подвір'я. Садиба, розкрайна навпіл неглибоким яром, нагадувала урочище Карпівку в мініатюрі. Деінде лежали мальовничі розкидані кам'яні брили, обсаджені чагарниками й квітами. З-під великої оброслої зеленим мохом брили дзюрчав струмок, спадав з кручі до яру водоспадиком і зникав у заростях ожини. На дні яру був невеличкий ставок, кроків 40 довжиною, із крутих берегів якого спадав темно-зелений плющ. На воді качка з каченятами. Нема-нема, та й плесне хвостом коропець. «Звідки цей струмочок тече?» – спитав гість. «А он звідти, зі степу. Я прокопав рівчак, та й настрімив його сюди.
1: Люблю посидіти тут у вільну годину. Хліба не завжди поїсти з достатком, так хоч красою земною натішишся. Окрім вишень та двох чи трьох яблунь, на садибі фруктових дерев більше нема. Скрізь жасмин, калина, бузок, троянди та мальви. Все це росло, буяло, квітло не так, як звично для панського ока, газонами, клумбами чи стрункими рядками, а таким собі приємним безладдям серед різнотрав'я. Здавалося, що тут якимось дивом зберігся клаптик незайманої первісної природи. Кмітливе око Мецеля усьому запримітило руку садівника-митця. «І все це ви зробили своїми руками?» – захоплено вигукнув бельгієць. «Не чужими ж, бо сам кріпак. Пристрасть маю прикрашати землю. А вона, землиця свята, любить, щоб до неї руки прикласти». Вони сіли на камінь серед невеличкої галявини. Кілька хвилин Мецель, наче зачарований, милувався краєвидом. «Щасливий ви, чоловіче, умієте творити красу», – сказав задумливо. «Ні, пане, красу природи ніхто творити не може. Вона сама по собі існує. Та не всякому дано бачити і розуміти її. Вона соромлива, ховається, мов дівчина красна, від людського ока. Людина, яка справді кохає природу, допомагає їй відкритися. Але з чистою душею треба до неї, з любов'ю, тоді природа усміхнеться тобі». «Як це – допомогти природі відкритися?» – зацікавився Мецель філософією вусатого господаря садиби. Той глянув на нього здивованими очима. Такий, мовляв, досвідчений пан, а не розуміє простої істини. Підвівся з каменя, зробив крок до калинового куща, вийняв із кишені широчезних шаровар косура, одним помахом відтяв крислату гілочку і подав гостеві. «Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите в оцій галузині?» Мецель повертів гілку в руках, знизав плечима. «Гілка, гілка, що ж у ній може бути?» «А ось що!» Господар відтяв один, другий, третій відросток, там підтесав, там розщепив і знову подав гостеві. «А тепер що бачите?» Мецель здивовано зареготав. «Цап! Справжнісінький цап!» «Я допоміг рослині відкритися, проявитись, тобто. А що зробив? Відтяв лише те, чим заслоняється від нас соромлива природа». «Мудрий ви чоловіче», – сказав Мецель. «А як зовуть вас?» «Йосипом охрестили, а прізвисько? Батька мого Зарубою прозвали, бо татарина лихого вправно рубав. Із запорожці він. Те прізвисько й на мене перекинулося. А як став я кріпаком польського пана, Зарембою записали. Ну, Заремба, то й Заремба, хоч горшком називай, тільки в піч не саджай». Бельгієць замислився, покуперсав патичком землю, потім звернувся до господаря. «Маєте хист, Йосипе, рідкісний талант, тож хочу вас помічником собі взяти. Разом землю прикрашати будемо. Чи згодні?» «Хіба ж можна?» – здвигнув плечима Заремба. «Я кріпак пана Потоцького, а переходити від пана до пана самовільно не можна, бо Юрію день скасовано. А я ад'ютант Потоцького, так що обидва ми панські, на одного ж пана робимо. Граф Потоцький наказав Карпівку на парк перетворити. Бачу, ви здатні до цього діла. Чи згодні? Добрі гроші платитиму, а там, якщо графові наша робота сподобається, проситиму для вас відпускну грамоту. Вільним станете. То як?» Задумався Йосип Заремба над словами графського ад'ютанта. Довго тер долоною бритого лоба, сумнівався, чи щиро пропонує гість, чи не насміхається. Бо хто, де, коли чув, щоб досвідчений пан звичайного кріпака в помічники собі брав? «Тож скажіть, чи згодні у помічники до мене? Бо сьогодні перед графом клопотати буду за вас». Заремба почухав потилицю. «Що ж, якщо ваша ласка, от і ласка, от і добре. Дайте вашу руку». А через кілька днів Мецель

Юрій легко і вправно взявся до діла, бо ж сам він із селян. А полякові Леону, незвичному до селянської роботи, важкувато спочатку було. Та врешті він призвичаївся до такого буття. А Гаврило Сердега ні в степ, ні на річку не ходив. Куди йому сліпому? Він порався потихеньку в хаті, молов борошно. Цілий день гуркоче Гаврило жорнами, аж круче над ятраню здригається. А повернуться увечері поселяни з поля, повечерять і до нього. Заграйно, брате. Візьме Гаврило кобзу, яку дідо Сика змайстрував, та й заліться піснею. Сьогодні неділя свята. Люди від роботи спочивають. Пішли б до церкви, та немає її. От і слухають Гаврила. Там, де ятрань круто в'ється, там сльоза гаряче лється. Завів Лазаря, гримнула на нього молодиця. Не так вже лються наші сльози, як у твоїй пісні. Ні пана, ні осавула, ні турка тут нема. Чого ще? Кинь лихому в землю, Гаврила, от невеселий. Годі сльози лити, вже й так очі свої виплакав. Витер кобзар вуса, розправив груди і вдарив бадьору по струнах. «Ой, гопти ненці, пече жінко млинці!» Загула, заходила ходором земля під селянськими постолами. Тішаться, не натішаться люди волею. На панщину їх не гонять, податків не здирають, батогами не шмагають. У розпалі пісені танців примчав із степу парубок на змиленому коні. «Гамуйтеся, люди!» – замахав він руками. І враз завмерла кобза, вщух гомін, над селищем нависла тиша. Парубок, важко дихаючи, почав розповідати. Виїхав я на пасовиську. Не встиг ні довго опутати, чую у байраку чийсь кінь заіржав. Думаю, причудилося, бо звідки там коневі взятися? Підійшов ближче, придивився, так і є, люди якісь коней попасають. Я на гнітка та й сюди. Кого ж це нечиста сила принесла? Може, татарву? А в нас ні рушниці, ні шаблі нема. Люди завмерли від несподіваної звістки. Не встиг ніхто й слова мовити, як із степу донісся тупіт, наче хто табун до водопою гнав. А через якусь хвилину кільканадцять вершників у військовій формі вдерлися в селище, так що ні в степ, ні до річки не кинешся. Стовпилися люди в гурт, мов вівці, що вовка відчули. Офіцер спішився, передав повід солдатові, а сам підійшов до поселян. «Добрий день!» – сухо привітався офіцер, тримаючи на руці нагая. «Здрастуйте!» – почув відповідь. «А хто ви будете? З чим прибули?» «Я офіцер армії Її Величності, а прибув із указом». «Що ж то за указ такий? На радість чи на лиху?» «Проте довідаєтеся після, а поки що слухайте мою команду». Та не доказав своєї команди офіцер, бо до нього раптом підступився Григорій Сліпнюв. «Не кваптеся, капітане, дайте придивитися гарненько до вас. Чи ми не знайомі з вами часом?» «Фролов? Отака оказія! Дійсно, гора з горою не сходиться!» Фролов оторопів, відчувши щось недобре. «А хто ти такий, мужиче?» Замість відповіді Григорій кинувся на офіцера і вчепився йому в горлянку. Завовтузилися обидва, важко дихаючи. А дід Осика, і звідки у нього тої сили взялося, метнувся до бурдея, ухопив зубило, яким жорна насікав, і гепнув Фролова тою залізякою потім'ю. Фролов умляво сповз додолу. «А тепер і помирати можна. Прости, Господи, мене грішного», – перехрестився старий гайдамака. Все скоїлося так несподівано, що вершники, які оточили поселян, ще не встигли спішитися і захистити свого начальника. Лиш тоді, коли офіцер упав, служиві кинулися до нього. «Ой, лихо, пана капітана вбито!» – вигукнув хтось із них, нахилившись над трупом. Чи від страху, чи від жалю, жінки пронизливо заголосили. А чоловіки, ошелешені несподіваною трагедією, стояли над покійником мовчазні, зрідка позирали один на одного. Солдати, залишившись без начальника, теж мовчали. За довгі роки служби вони звикли робити лише те, що їм наказували. За командою лягали і вставали, за командою їли, стріляли, дихали.

0: а без команди – ні кроку. Тепер солдати розгублено шморгали носами і не тямали, що робити. «За що ви так, пана капітана, Бога не побоявшись?» – спитав нарешті служивий. Григорій Сліпньов задер сорочку, повернувся спиною до солдата. «Ось за що, брате!» – скриготнув він зубами і вперше з тих пір, як покинув рідну Московщину, заридав. Під різками в млинах не плакав, а тут не стримався. Давно загоїлися криваві рани, та не загоїлася душа, защеміла вона, спалахнула пекельним вогнем. «Тут усі такі пошмаговані», – продовжив Григорій. «А товариш мій, он той, що на призбі з кобзою, зору позбувся з волі капітана Фролова. Село цих людей за наказом капітана спалене. От і довелося тікати сюди. Гірка наша доля, солдатушки-реб'ятушки, брати рідні. Ви, як і ми, невільники. То що ж будете чинити з нами?» Ні слова у відповідь, лиш носами шморгають служиві. «Чому заніміли? Стріляйте! В мене! Я вбив собаку! Я винуватець!» Григорій, наче й не було сліз, суворими розпаленими очима, свердлив розгублених солдат, виставивши із розпанаханої сорочки широкі груди. «Стріляйте!» «Відступися, чоловіче! Не стрілятимемо, бо наказу такого не маємо!» Вусатий служивий незлобиво відштовхнув від себе Сліпньова рушничним прикладом. Той опустив сорочку, зітхнув глибоко. «Отак-то, брате! І тобі, мабуть, від Фролова перепадало!» «Правду кажеш, – відповів той, – і мою спину таким пензлем розмальовано. Наш командир, царство йому небесне, щедрим був на різки!» Впевнившись, що солдати не мають наміру чинити лихо, селяни заспокоїлись і почали радитися, що ж тепер діяти. Такими ж думами були зайняті й служиві загону капітана Фролова. Один із солдатів зняв сідло з коня, підклав під голову покійникові, а Гаврилова жінка рядниною вкрила, щоб не приваблювало мух та дітей не страшало. Раптом від осиченого бордею долинуло: «Люди добрі, дід помирає!» Кинулися поселяни до нього. Старий лежав на драному кожусі в кутку бурдею і не дихав. Холодні пожовклі руки так і застигли, зібгавши кістлями пальцями сорочку на грудях. Не витримало надмірної напруги серце старого гайдамаки. Затужили поселяни за покійником, примовляючи: «Біда одна ніколи не йде, вона за собою другу веде». Лихо швидко зблизило поселян і солдат. Гуртом вони поховали небіжчиків, а коли смеркло, повечеряли й почали радитися, як далі бути. «Вам, брати-солдати, не можна до своїх казарм вертатися, в кайдани закують, до Сибіру спровадять за те, що не вберегли свого командира», – сказав Сліпнюк. «Так, скінчилася наша служба», – погодились солдати. «На Бесарабію подамося, на Керманщину, до турка. Кажуть, султанців тікачів приймають, то й нам притулок дадуть». Довідалися поселяни від служивих і про царський указ, якого не встиг оголосити капітан Фролов. Тим указом імператриця Катерина закріпачувала всіх вільних поселян і передавала їх дворянам. «От тобі й воля», – затужили поселяни. «А ми ж так сподівалися на матінку імператрицю». Мовчки розійшлися вони по домівках, а солдати на коні та й подалися у степ за Дністер на Керманщину, до турка. Розділ 8. Скеля смерті. Ще недавно мовчазна Карпівка перетворилася на мурашник. Зігнав сюди Потоцький силу селену народу. Із Тульчина, Братслава, Тального, Ямполя, Ободівки. Поселилися люди в понорах та бурдеях, у старих овечих кошарах і покинутих солдатами казармах. Повниться урочище людським гомоном, кипить робота. Довбають кам'янисту землю, неподатливу гранітну цілину, виламують величезні брили, обмотують їх мотузям, впрягають волами і перетягують на вказане місце. На широкій галявині, названій Мецелем і Елисейськими полями, споруджують із того каміння Крітський лабіринт – подобу легендарного палацу царя Міноса. А он там буде долина гігантів. Здається, що то не кам'яні брили, а тіла людиноподібних велетнів, які полягли у битві з богами Олімпу. Недалеко від гроту страху і сумніву за допомогою важелів, дерев'яних блоків та міцних мотузяних снастей кріпаки піднімають тисячопудові брили, нагромаджують одна на одну. Так росте урвище для майбутнього водоспаду. Грюкіт ломів та молотів, невільницький стогін і плач долинають із підземелля за великим водоспадом. Там, у неподатливому кам'янистому ґрунті, видобують русло для міфічної ріки Стікс. Хто зна, коли у той чорний тунель хлине вода, а піти сльози кріпацькі давно заполонили її. Падають люди від знемоги, калічаться, а замість них панські осавули зганяють сюди інших кріпаків. І робота кипить, бо граф вимагає паркові споруди закінчити вчасно. Зрання до смеркання клопоче у Карпівці Йосип Заремба. Розмічає, де яке дерево посадити, де прогалину залишити, де який саме камінь приладнати, щоб не лишнім, а доречним був. До кожної брили уважно придивляється, чи не можна з неї якусь забавну химеру створити. Інший не зверне уваги, а Заремба, око ж у нього кмітливе, нема-нема, та й запримітить у незграбних рисах гранітного уламка якусь звірину чи птаха. Тоді покличе каменярів з молотками та зубиллям і давай лупати. Глядь, і ожив мертвий камінь, людської чи тваринної подоби прибравши. Мецель рідко буває на будівництві. Все до Парижа, до Італії їздить, вишукує мармур та майстрів, котрі зуміли без того мармуру античних героїв та мудреців висікти. Вишукує Мецель і диковинні дерева, яких не лише в Умані, по всій Україні немає. Він їздить по світу, а всю роботу по спорудженню парку переклав на Зарембу, бо впевнений був, що той справиться. І Заремба справлявся з роботою. Але важко йому дивитися, як знущаються над кріпаками наглядачі, як нагаями стюбають людей, брудною лайкою криють. Насмілився садівник піти зі своїми жалями до самого графа. Потоцький саме каву пив, коли йому доповіли про Зарембу. «А, садівничий? Заходь, заходь! То коли ж будуть готові паркові споруди?» Заремба розгубився. Він хотів за кріпаків заступитися, на поглядачів поскаржитися, а вийшло так, що мусить про будівничі справи розмову вести. Робота кипить, вельможний пане. Вже й великий каскад готовий, і Кавказька гірка, дубиною звіринець обсаджено. Незабаром ставки водою наповнимо. Та перед цим треба дуже важку роботу виконати, тому й насмілюся турбувати вашу світлість проханням. Кажи, кажи, чого тобі треба для цієї справи. Потоцький багато начувся від Мецеля про талановитого майстра кріпака, тому дозволяв собі розмовляти з ним про паркові справи. До Левкацької тераси приступили. Мусимо піднімати на неї важкі скелі, по 20 тисяч подів кожна, а то й більше, а тягла обмаль. Треба ще коней пар 20 та волів стільки ж. Заремба стояв перед графом, схиливши голову. «Ось що скажу тобі, садівничий. Чув я, що ти спритний майстер. А чому в мужицьких шароварах та по столах ходиш? Не гоже це, не файно. Візьми, ну, цього папірця. Піди до скарбника, він грошей тобі дасть. Придбай собі порядну одіж та й ходи, як майстру величить. Перед хлопом, щоб у хлопській одежі не з'являвся. Ти ж над хлопом пан, тож панський вид мусиш мати. Дякую, ваша світлість, але який я пан? Розгублено розвів руками Заремба. Невеликий, а все-таки. А забагнеться мені, ще більшим паном зроблю тебе. Вірно служитимеш, грішми обдарую, волю дам. То що тобі, коней волів? Матимеш, що просиш, та дивись мені, пан труй справу, щоб усі споруди своєчасно закінчити. «А ще, вельможний графе», – Заремба несміливо переминався з ноги на ногу, – «ще супліку маю до вашої світлості». Потоцький глянув зверху на садівника. «На кого ж та супліка? Кажи, кажи». Наглядачі дуже знущаються з робітників. Нагаями катують, неподобними словами поносять, не скотина ж хлоп, щоб його так мордувати. Потоцький враз похмурнішав, задріботів тонкими пальцями по столу. «Не тебе ж це бавиться, дівничий, не твоїй шкірі боліти. А з робочим хлопом так, що уб'єш, те в'їдеш». «Ну гаразд, якщо так просиш, накажу наглядачам, щоб не дуже розперізувалися. Але щоб зовсім без нагая не можна, бо опанує хлопом лінька, який з нього зиск». Пішов Заремба від графа засмучений, бо не зумів захистити кріпаків від знущань та образи. Настав час приступати до Левкацької тераси, про яку говорив Заремба. Кріпаки спорудили над урвищем величезний коловорот. 20 найдужчих хлопів вертітимуть його, допомагаючи волам та коням підняти гігантську скелю, що лежить під урвищем на дні майбутнього озера. Біля неї пиляють, тешуть, грюкають добнями, сокирами, рихтують важелі та лежні, обмотують брилом отуздям, ланцюгами, ремінячем. Нарешті впрягли тягло, до кожної пари став погонич. Заремба ще раз перевірив, чи все як слід зроблено, скинув солом'яного бреля, перехрестився. «Господи, допоможи!» Зацьохкали батоги, захропіли воли, затупали копитами коні, натужно зарипів коловерт, напружилися мотузяні снасті. А скеля, вперта потвора, ледь-ледь зрушила з місця, хитнулася та й назад лягла. До вечора промордувалися з нею все марно. Коли сонце сіло за обрій, Заремба гукнув: «Кидайте роботу!» Всі розійшлися, повечеряли та й полягали спати. Лиш садівничий до півночі ока не зімкнув, все думав, як оту скелю підняти. Зранку привели панські гайдуки людей з далекого степу. Треба було їх нагодувати, розселити, втішити добрим словом. І Заремба тим, хто мав тягнути скелю, сказав спочивати, набиратися сили, а сам подався до прибулих, що чекали, сидячи біля овечої кошари за кам'янкою. «Добрий день!» – привітався Заремба. Ніхто не відповів на те вітання, лиш дебелий рудобородий велетень зиркнув з-під лоба. «Кому добрий, а кому й гіркий?» Відчувши на собі ворожий погляд, Заремба знітився, але швидко опанував себе. «Не зліться на мене. Я такий же кріпак, як і ви, хоч мене й призначили керувати роботою. Бачу, втомлені ви, голодні. Гайда зі мною. Поїсте, а там видно буде». Підхопили степовики свої пожитки та й пішли слідом за ним через річку до кашоварні. Там, над кам'янкою, просто неба, чаклували над казанами кухарі. Ні вдень, ні вночі не згасав під казанами вогонь. Треба ж було нагодувати таку гибель народу. Розсілися степовики на травиці, дали їм по череп'яній мисці, насипали каші. Поки їли, писар підійшов, став питати кожного, як прозивається та звідкіля родом. «Пишіть мене першим», – сказав рудобородий велетень. «Народився я під копою, годувався лободою, житло моє під вербою, а вкриваюсь бороною». Зареготали кашовари і досипали бородатому за дотип добрий черпак каші. «Бачу, легко тут їдло заробляти», – усміхнувся бородань, налягаючи на кашу. «Ну, а коли писарю справді цікава моя особа, то пиши так. Григорій Сліпньов. Москалія. Пристав до хохлів та й побратався з ними. Йому разом пшоняну кашу та хвалимо Бога й царицю нашу. А оце, – показав Григорій на свого сусіда, – товариш мій, поляк. Леоном зовуть. Потомственний голяр». Гаврила сидів поряд з Леоном і мовчки їв. Глянув на нього писар. «Сліпий чи що?» «Невидющий, але добре на кобзі вміє. І співати мастак. Єдина втіха – сліпого Гаврила слухати», – відповіла молодиця. Не можу записувати сліпця на харч, бо яка з нього користь? Григорій сліпню відсунув у бік миску, підступив до писаря. Значить, сліпому з голоду помирати. Пиши кобзаря на харч. Відробимо за нього. Прибулих переписали і поселили недалеко від Карпівки в старих солдатських казармах. Яка ж доля привела млинян до Умані? Після того, як загін капітана Фролова не повернувся, по всій окрузі пішли чутки, що солдати вбили свого командира та й втекли до Бесарабії. Губернатор негайно надіслав на Ятрень своїх гайдуків. Вони точили осичену кручу, оголосили поселян власністю графа Потоцького та й погнали до Умані на будівництво парку, бо там робочої сили бракує. Сьогодні до парку пожалував сам губернатор Потоцький. Забаглося йому подивитися, як ту скелю на те штучне урвище підніматимуть. На вершині гвинтової гірки, звідки видно левкацьку терасу, слуги розстелили для графа килим, розіп'яли величезну парасольку, щоб захистити його від пекучого сонця, крісло поставили, а поруч діжечку з пляшками медового пива на льоду. І Потоцький почав спостерігати, як впрягали коней та волів, як Заремба розставляв людей, перевіряв снасті, упряж, різноманітне кріплення, як махнув солом'яним брелем. «Помагай, Боже!» Затьохкали батоги, зашарпалися вперед воли та коні, викрешуючи копитами іскри, напружилося мотузя, зарипіло колесо гігантського коловорота. Скеля важко, мов би, неохоче, відірвалася від землі і повільно попливла до гори. Раптом щось затріщало, і скеля нерухомо повисла в повітрі. Коні та воли позадкували і зупинилися, хропучи від напруги. «Не йде хоч згинь», – витер рукавом спітнілого лоба Заремба. «Хоч і не в ярмі майстера, видно важко йому, як і отим волам». Григорій Сліпньов, опершись на колесо коловерта, промовив. «Слухай, садівничий, не вдасться витягнути скелю. Тягло не те. Воли пнуться собі, коні собі. Незграйно, не водночас». «Справді так», – погодився Заремба. В цей час Зарембу покликали до графа. Зі страхом піднявся майстер на гвинтову гірку, скинув капелюха, вклонився. Потоцький випив келих холодного пива, витер хусточкою губи. «То чого ж, майстре, діло кепсько йде? Чого бракує? Уміння чи люди ліниві?» «Люди, світлий пане, всю силу вкладають у справу, а от тягло неоднорідне. Треба коней вилучити, а впрягти волів. Дозвольте, пане, тягло замінити». «Дозволяю. Знімайте волів зі всіх інших робіт і щоб сьогодні скеля лежала на левкаді». Зігнали волів зі всієї Карпівки, впрягли у ту скелю. «Поганяй!» Враз налягли люди грудьми на коловерт, напружились воли. «Пішла! Пішла! Пішла!» – загукали всі радісно. Повільно поповзла вгору кам'яна потвора, люди не зводили з неї очей. «Стій!» – гукнув Йосип Заремба, коли скеля порівнялася з левкацькою терасою. Залишилося небагато. Подати наперед і закріпити на майданчику. 30 теслярів метнулося під висячу скелю. Швидко почали заводити під неї поперечні балки, підпирати стовпами, загонити важелі. І раптом трах-тарарах! Скеля гепнула додолу, аж здригнулась навколо земля. Теслярі й зойкнути не встигли, як гранітна брила накрила їх, змішала розчавлені тіла з уламками деревини та з землею. «Що там скоїлось?» – тривожно спитав Потоцький, гладівши метушню біля скелі. «Снасті не витримали», – почув відповідь. «Вся крев», – ревнув сердито Потоцький. «Майстра до мене негайно!» Але Заремба не зміг стати перед розлюченим графом. Вражений несподіваним лихом, він упав непритомний на розпечене каміння левкацької тераси. А внизу, з-під гранітної скелі, точилася кріпацька кров, розповзалася струмками по дну майбутнього озера. Роздратований, лютий на майстра і всіх робітників, покинув граф гвинтову гірку. Страшна звістка швидко облетіла всю Карпівку. Люди кидали роботу, збігалися до Левкацької тераси. Та нічим допомогти вже вони не могли. Висока, грізна, наче могила в степу, скеля навіки поховала під собою кріпаків графа Потоцького. Розділ 9. Солона дорога. Травневого дня 1800 року плентала з Криму на Поділля чумацька валка. Налягали на ярма круторогі, одноманітно порипували колеса та ліпалися під возами мазниці. Гей-гей, цоп-цобе, збуджували степову тишу погоничі, стібаючи батогами втомлених волів. Навколо скільки оком сягнеш, ні оселі, ні живої душі, лиш жайвір у небі піснею тішиться. Сонце пече немилосердно, волячі морди запінилися від спраги, а поблизу ні струмка, ні криниці. Господи, хоча б до Умані швидко, щоб водиці попити та напоїти круторогих. А в славному місті Умані на Двірцевій вулиці біля палацу Потоцького зібралася сила селена панських екіпажів. Позолочені карети з родинними гербами, легкі стрімкі фаетони, розмальовані ридвани. Вгодовані коні брещать блискучою оздобою збруї, нетерпляче крешуть копитами об кам'яну бруківку. Поз'їжджалося знатне панство з усього Поділля, Братславщини, Московії та навіть із-за кордону, як на велике свято. Сьогодні пані Софія – іменинниця. Дім на Двірцевій знає чимало пишних банкетів, але такого грандіозного, як нині, ще не було. Так веселитися і Вакх не умів, таких страв не куштували навіть королі, таких благородних напоїв не пили і античні боги. Двірцева вулиця від палацу до самого парку золотавим пісочком посипана, килимами встелена. У бабіч неї народу, як мурах, і міські, і з дальніх та ближніх сіл, і ті, які щойно розігнули спини після закінчення роботи у парку. Позганяли їх сюди осавули та економи. По оберемку квітів та зеленого гілля примусили мати з собою, щоб кидати під колеса карети, коли Софія до парку їхатиме. Та щось забарилися пани. Оголошено було, що іменний кортеж о півдні прослідує, вже сонце з полудня звернуло, а кортежу не видно. Виявляється, пані Софія завередувала, не хоче їхати до парку в кареті, а лише на санях та ще й по снігу. «Світе мій!» – ухопився за скроні Фелікс Потоцький. «Травень на дворі, літо на порозі, а ти снігу!» «Це неможливо!» Красуня набундючилася. «Якщо по-справжньому кохаєш, зроби неможливе. В люту стужу серед зими забажаю винограду дай, в літню спеку снігу знайди!» Замордований жіночими примхами, Потоцький звернувся до своїх друзів за порадою. «Ватою дорогу встелити», – радили одні. «Борошном посипати», – підказували інші. «А де таку гибель вати знайти? Та й борошна стільки по всьому місту не збереш, щоб вистачило на дві версти». Нежданно на порозі з'явився сотник надвірних гайдуків Потоцького. «Ясновельможний пане, в степу за парком чумаки волів напувають із Кам'янки. А та ж річка ставки паркові, водограї та водоспади водою постачає. Дозвольте покарати нахабних». Потоцький глянув на сотника. «Чумаки, мовиш? А що вони везуть?» «Сіль». «Сіль, кажеш? Чудово!» – радісно вигукнув Потоцький. «Сотнику, негайно покарати тих чумаків, щоб не сміли каламутити воду в моїй річці, а сіль реквізувати і посипати нею дорогу. Пані Софія по солі, як по снігу, до парку їхатиме». «Ясновельможний», – сплеснув у долоні здивований сотник, «нині сіль у такій великій ціні під ноги її. Ліпше ж у панські комори сховати». «Може, сотник розучився розуміти мої думки? Чи вуха йому заклало, він не чує, що сказано?» – гримнув на нього граф. Сотник знітився, прикусив язика і зник за дверима. Напоїли чумаки скотину, пообідали наспіх кожен зі своєї торбини, та й мерщій волів у ярма, щоб зникнути з цього місця, бо якщо паном близько запахло, то невдовзі й смаленою засмердить. Вже зачали мажі свої на шлях виводити, аж гульк за річки через зарембину греблю гайдуки на конях мчать. Озброєні рушницями, ремінними нагаями, вершники в лічені хвилини перетяли дорогу на шлях. Оточили валку. «Чого панам гайдукам треба?» – виступив наперед чумацький ватажок. «Ми нічим не завинили, то чого ж ви нас не пускаєте?» «Не завинили? А річку панську хто скаламутив, га?» «Ге-ге, та де це хто і коли чув, щоб вола напоїти з річки провиною вважалось? Виходить, нещасному чумакові гинути зі скотиною в степу від спраги?» Відповів чумацький ватажок. «Замовчи!» – визвірився на нього сотник. «Я маю наказ самого губернатора графа Потоцького за цю провину сіль у вас реквізувати». Заворушились чумаки, почувши таке. Хто сокиру, а хто важкого дрючка ухопив. Враз націлились на них гайдуцькі кремінниці. «Не хапайтеся за сокири, бо стрілятимемо!» – ривнув на них сотник. Опустилися в безсилі злості чумацькі руки. Проти кулі з дрючком не підеш. Оточені вершниками вози посунулися до міста. На двірцевій вулиці гайдуки постягували лантух із сіллю і посипали нею дорогу від палацу аж до паркової брами. Плакали чумаки, дивлячись, як гине їх кревне добро, та ніхто на ті сльози не зважав. Гірка й солона ця дорога. «Та солодко буде їхати по ній пані Софії», – промовив хтось із натовпу, що зібрався на ту дивоглядь. Скінчили гайдуки свою роботу, уперіщили кожного чумака нагаєм по разу та й наказали, погрожуючи кремінницями, мерщій покинути місто. Приголомшені нежданою бідою, смутні та невеселі чумаки мовчки повернули волів за околицю. І вже здаля зі степу долинула їхня тужлива пісня. Ішли чумаченькі від моря додому. Стрілись чумаченькі панові лихому. Хочеш чи не хочеш, дідько його носить. Пан собі регоче, а чумак голосить. А чумак голосить, гіренько ридає, бо добро чумацьке марно пропадає. Узяв пан задарма чумацькі її вози. А з возами ярма, ще й міцні занози. Не приведи, Боже, такого нікому. Пішов чумаченько з батіжком додому. Від графського палацу вирушила довжелезна валка панських екіпажів. Попереду мчали запряжені четвериком білих кобилиць, обшиті парчаю сани. На блакитних оксамитових подушках у санях сиділи потоцькі. Фелікс чемно тримав Софію за лікоть, щось нашіптував їй, закохано дивлячись у безмежно великі чорні очі. Форейтер у святковій лівреї в капелюсі з повинним пером сурмив у срібний ріжок, вимагаючи звільнити дорогу. Репіла під полозями чумацька сіль. Перед парковою брамою сани зупинилися, і Софія побачила мармурову колону, на якій було висічено – «Коханий дарує Софії». В супроводі численних гостей Фелікс підвів Софію до тої колони і урочисто сказав: «Приймай, моя богине, іменинний дарунок – Софіївка». Так побажав я назвати цей парк, щоб прославити і увічнити ім'я твоє. Софія злегка вклонилася. «Спасибі, лицарю любий». Відчинилася ажурного плетева брама, і Потоцькі, а за ними всі численні гості, ступили на головну алею парку. У бабіч, наче почесна варта, виструнчилися липи та клени, пересаджені сюди разом із землею, на якій вони виросли. Весна того року видалася ранньою, і тому дерева буяли зеленим листом. Праворуч головної алеї дзюрчала, плигаючи по камінню, срібновода кам'янка. Дзюркіт води зливався із тоголосим пташиним щебетом. Головна алея закінчувалася павільйоном Флори. Стрімкі дорійські колони легко тримали на собі пишний антеблемент, оздоблений ліпленими з гіпсу квітами. За павільйоном виднівся поетичний пейзаж тераси муз. Блищало дзеркало нижнього ставу з фонтаном змія та скелею смерті під Левкацькою терасою. А трохи далі шаленів великий водоспад. Його струмені могутнім потоком спадали вниз, розбивалися об кам'яні брили на міріади кришталевих бризок, і над кипучою пінявою озера тремтіла невимовної краси Райдуа. Білий горбатий місток вів через нижній став до площі зборів, оточеної гротами, мармуровими статуями античних героїв. У центрі площі басейн золотих рибок, а в ньому 12 живих наяд у серпанкових, повітряно-легких, наче крильця метелика, платтях з вінками квітів на головах. Вони хлюпалися у воді, хором наспівували урочисті гімни, запозичені в античних поетів. Перед басейном стояв загорнутий у тогу римського патриція, ад'ютант Потоцького Леопольд Мецель, вичікуючи господарів парку. Коли Софія і Потоцький підійшли, він сказав: «Все, що оточує нас, створено для вас божественним натхненням», – повів навколо рукою Мецель і низько вклонився перед Софією. «Не треба поклонів. Ви заслужили того, щоб перед вами вклонялися», – сказала вона і поцілувала його у вилицю. В цей час із басейну вийшли 12 наяд, склали вінки до панських ніг і закружляли хороводом. З площі зборів через лісейські поля, на яких розкинулася безладна плутанина кріцького лабіринту, Софія з Феліксом вийшли до верхнього ставу. Перед їх очима постав незвичайної краси острів кохання. Плакучі верби, звісивши над водою сріблясті коси, оточували імітований під античний храм рожевий павільйон з іонійськими колонами та парадним трикутником-фронтоном. Обігнувши острів кохання, вода линула через амстердамські шлюзи, видовбаний у гранітному масиві тунель, по якому пролягало русло міфічного Стіксу. Там театралізований Харон у човні з веслом у руках чатував на гостей. Коли Потоцькі підійшли до шлюзу, слуги допомогли їм сісти в човен. Харон махнув веслом, і суденце пірнуло в чорне підземелля. Після плавання по Стіксу пани повернулися на площу зборів. Тут навколо басейну золотих рибок вже стояли столи зі стравами та напоями. Отдалік, за західним гротом, вилаштувалися довгим рядком намети із шовкових та оксамитових тканин. Найпишніший із перської парчі для Софії. Втомлені довгими оглядинами парку, приголомшені баченим, гості зайняли місця за столами. Поблизу скелі, що перекривала грот страху і сумніву, розсілися музики. Задзвенів кришталь, зазвучали тости, ривнули мідні труби оркестру, і врочиста мелодія величальної пісні сколихнула парк. Засутеніло. Спалахнули феєрверки на головній алеї, на Єлисейських полях та терасі муз. Світло численних вогнищ і смолоскипів залило все довкола. Ті сполохи, як і трубне ревіння, бачили і чули в найвіддаленіших кутках міста, але людям не до цього було. Як тільки до парку промчав святковий кортеж, вони кинулися на двірцеву і садову вулицю збирати сіль. Гайдуки стібали їх батогами, гнали геть, але це не допомагало. Люди згрібали голими руками хто в бриль, хто в торбину, а жінки в подоли, бо була тоді сіль рідкістю, і не в кожній хаті мали чим присолити страву. І раптом он скільки цього добра на дорозі валяється.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон найкраще жартує в темряві. Крізь пару для листів просунулася довга дротина. Її не видно було, бо в сінях стояла непроглядна темрява. Але почулося неприємне шарудіння і скрип. А вже ж то були вони, Філи й Руле. Малий і Карсон позалазили під круглий стіл у передпокої і чекали на злодіїв. Вони сиділи так уже майже годину. Малий навіть був задрімав. Але він миттю прокинувся, коли в шпарі зашурхотіло. Ох, вони все-таки прийшли. Малому сон як рукою зняло. Він так боявся, що в нього аж мороз ішов поза спиною. Зате в темряві чутно було вдоволене Карсонове муркотіння. «Гей-гей!» – шепотів він. «Гей-гей!» «Чи ти ба, як легко можна відімкнути замок простою дротиною?» Ось обережно відчинилися двері, і хтось зайшов, був уже в сінях. Малий затамував віддих. Справді неприємно. Почувся шепіт, тоді обережна ступа, а далі грюкіт, то ще який грюкіт, і два приглушені зойки. Тоді Карсон блимнув з-під столу ліхтариком і відразу ж погасив його. Але поки він світив, пучок проміння падав на страшну, смертельну мумію, що стояла притулена до стіни і жахливо щирилась дядьковими Юліусовими зубами. І знову від пастки на злодію почулися зойки трохи голосніші, ніж перше. Далі все відбувалося впереміж. Малий не міг би навіть сказати, що за чим. Він чув, як відчинялися двері, то прибігли дядько Юліус і панна Цап. Чув, як то швидко протупотів сіньми і зашурхотіла матінка, коли Карсон потяг її до себе за ремінець Бімбо, причеплений їй до шиї. Чув він також, як панна Цап кілька разів натискала на вимикач, щоб засвітити, але Карсон повикручував усі запобіжники в лічильнику на кухні. «Адже найкраще жартувати в темряві», – сказав він. Тому панна Цап і дядько Юліус розгублено стояли, як сліпі не могли засвітити. «Ото страшний грім», – сказала панна Цап. «Як луснув, га? Не диво, що вони вимкнули електрику». «А то справді був грім?» – запитав дядько Юліус. «Бо я думав, що то щось зовсім інше». Та панна Цап запевнила, що завжди впізнає грім, як його почує. «Бо що б то могло бути? Я думаю, що то, мабуть, якісь нові таємничі прибульці з казкового світу призначили собі тут побачення», – відповів дядько Юліус. Власне, він сказав, таємничі пшибульці, бо страшенно шепеляв. Це тому, що він не надів своїх зубів, здогадався малий, але відразу ж забув про це, бо не мав часу думати про щось інше, крім Філи й Руле. Де вони ділися? Може, втекли? Наче не чутно було, щоб за ними клацнули двері. Отже, вони десь тут, у темних сінях, причаїлися, мабуть, за одягом на вішалці. Ох, як страшно! Малий присунувся ще ближче до Карсона. «Спокійно, тільки спокійно», – прошепотів той. «Скоро вони знов будуть тут». «Еж, як не одне, то інше», – нарікав дядько Юліус. «У цьому домі ніколи не поспиш спокійно». Нарешті вони вернулися, кожна до своєї кімнати, і знов запала тиша. Карсон і Малий чекали далі під столом. Малому здавалося, що вони сидять там уже цілу вічність. Знов стало чути «рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Звичайно, слабеньке приглушене, але все-таки воно ясно свідчило, що дядько Юліус і пана Цап уже поснули. І тоді Філа і Руле справді тихенько заворушилися. Вони ступали обережно, а перед пасткою спинилися. Чутно було їхній віддих у темряві, як страшно. Ось вони блиснули своїми ліхтариками, о, то вони також мають ліхтарики, і заходилися освітлювати передпокій. Малий зажмурився, ніби в такий спосіб міг стати невидиміший. На щастя, скатертина звисала дуже низько, але все ж таки Філа і Руле могли поткнутися і сюди, де сиділи він, Карсон і матінка. Малий зажмурився і затамував віддих. І почув, як Філа і Руле коло самого столу зашепотіли один до одного. «Ти також бачив привида?» – запитав Філа. «Ще пак», – відповів Руле. «Стояв тут коло стіни, а тепер зник. Я вже давно переконався, що в цій квартирі на цілий Стокгольм найбільше привидів», – сказав Філе. «Бру, ушиваймося звідси». Та Філе не збирався вшиватися. «Ні за що в світі, затям собі, що за 10 000 я витримаю кілька десятків привидів». Він тихенько підняв стільці з пасткою і відставив їх у бік. Нехай краще не заважають, як доведеться тікати звідси. «Які ж тут, мабуть, живуть шибеники, що знайшли собі розвагу перечіпляти мотузкою гостей», – сердито бурмотів той. «Я полетів сторч головою, ото буде синець під оком. Проклятущі розбишаки!» Він знову вімкнув ліхтарика і освітив усі закутки. «Подивимось, куди які двері ведуть і звідки почнемо шукати». Світло блимало то тут, то там, і щоразу, коли воно зупинялося біля столу, малий заплющував очі, зіщулювався, як тільки міг, і розпачливо підкорчував ноги. Вони здавалися йому неймовірно довгими і не вміщалися під столом. Весь час висувались якраз стільки, щоб Філа і Руле могли їх побачити. До всього малий помітив, що Карсон знову вовтузиться з матінкою. Світло саме згасло, запала темрява, але малий усе-таки розглядів, як Карсон висунув матінку з-під скатертини і прихилив спиною до столу. І як Філа ще раз блимнув ліхтариком, світло трапило просто у моторошно вишкрені зуби. Знову почулися два приглушені зойки, а тоді швидкий тупіт у напрямку сіней. Тепер Карсон заворушився. «Ходімо», – шепнув він малому в саме вухо. Тоді, тягнучи за собою матінку, на собачому ремінці жваво, наче їжак, подріботів рачки до кімнати малого. Малий і собі порачкував за ним. «Які невчені люди», – сказав Карсон, зачиняючи двері. «Щоб ото не відрізнити привида від мумії, це ж так просто». Він обережно прочинив двері і прислухався до темряви передпокої. Малий собі слухав, сподіваючись, що за Філа і Руле клацне замок у сінешних дверях. Та дарма, вони не втекли, бо чутно було звіддалік їхню тиху розмову. «Не забувай про 10 000 крон», – сказав Філе, «і знай, що я не дам себе залякати жодному привидові». Минула якась хвилина, Карсон і далі прислухався. «Тепер вони в Юлія Любикаски», – сказав нарешті він. «Ей-ей! Треба трошки попоратись». Він зняв з матінки ремінця.

0: своїми витріщеними очима, що втупились у стелю, і моторошною посмішкою. Проте Карсон задоволено поплескав її, тоді натягнув їй простирадло і ковдру аж на голову, потім взяв ще й покривало, що його панна Цап згорнула і поклала на стілець, як приходила віддати малому на добраніч, і старанно розстелив зверху. Мабуть, щоб матінка не змерзла, хихочучи подумав малий. Тепер матінки не видно було, тільки вимальовувався під покривалом невеликий довгастий горбик.
1: «Ей, гоп, малий, – сказав Карсон, – тепер я вважаю, і тобі треба трохи поспати».
0: «Де? – знепокоївся малий, бо ні за що не хотів спати поряд з матінкою. Як же я ляжу на ліжко, коли там...»
1: «А вже ж, зате ляжеш під ліжко», – відповів Карсон, і спритно, мов їжак, порачкував під ліжко. Малий собі чимдуж поліз за ним. «Зараз ти почуєш типове хропіння шпигунів», – сказав Карсон.
0: «А шпигуни хропуть якось особливо?» – вражено спитав малий.
1: «А вже ж, вони хропуть так підступно і небезпечно, що можна збожеволіти, ось як».
0: Шпигунське хропіння грізно гуло, здіймалося вгору, спадало вниз, переходило в мурмотіння. Воно справді здавалося підступним і небезпечним. До того ж було дуже голосне. Малий хвилювався тихо, бо прийдуть Філи і Руле.
1: «Еге ж, саме на це й треба шпигунське хропіння», – пояснив Карсон.
0: Тієї миті малий почув, як хтось узявся за клямку. Двері прочинилися, просмикнулося світло, а за ним навшпиньки зайшли Філа й Руле.
1: Карсон і далі хропів підступно й небезпечно, і малий у розпачі замружив очі, хоч властиво міг не замружувати, бо його не видно було.
0: Укривало звисало до самої підлоги, ховаючи його і Карсона від настирливого світла й пильного ока. Карсон саме на це розраховував. Хропів він. «Нарешті ми втрапили», – стиха сказав Філе. «Так дитина не хропе. Це, мабуть, він. Глянь на цей товстий валюк під укривалом. Це, напевне, він». Злісно захропів Карлсон. Йому не сподобалося, що його назвали товстим вальком. Видно було з хропіння.
1: «Ти наготував кайдани?» – спитав Руле.
0: «Найкраще накласти їх, поки він прокинеться».
1: Ледь зашурготіло покривало, тоді Філи й Руле важко засопіли.
0: Малий здогадався, що вони зустріли моторошну посмішку страшної смертельної мумії, яка лежала на подушці. Та, мабуть, вони вже звикли до неї, а може й справді стали не такі лякливі, бо ні зойкнули, ні втекли, тільки важко засопіли.
1: «Тьфу! Та це просто лялька», – сказав Філе трохи спантеличено.
0: «Яка ж паскудна, хай їй грець», – додав він, і, мабуть, знову накрив мумію, бо укривало зашурхотіло і лягло на своє місце.
1: «Тоді поясни мені», – сказав Руле, – «як вона тут опинилася? Адже допіру вона була в передпокої, хіба ні?»
0: «А вже ж була», – зачудовано відповів Філе, – «а потім... Хто тут хропів?» Але їм не пощастило дізнатися, хто хропів, бо з передпокою хтось ішов до кімнати. Малий впізнав важку ходу пани Цап і схвильовано подумав, що зараз буде гуркіт гірший, аніж грім. Проте він помилився.
1: «Гайда фашу!» – просичав Філе і не встиг малий отямитись, як злодії зникли в його шафі. Тепер заворушився Карсон. Спритно, мов їжак, він подріботів до шафи і замкнув її на ключ. Тоді так само спритно подріботів назад під ліжко.
0: Наступної миті до кімнати зайшла панна Цап. майже як свята лучина.

0: Лучія у білій сорочці із свічкою в руці. Малий збагнув, що вона коло ліжка, бо побачив коло себе її пальці і водночас почув десь над головою суворий голос. «Це ти, малий, був допіру в моїй кімнаті і світив ліхтариком?»
1: «Ні, не я», – не подумавши, відповів малий.
0: «То чому ти не спиш?» – недовірливо спитала панна Цап, а тоді додала: «Скинь з голови укривало, бо я не второпаю, що ти кажеш».
1: Почувся шурхіт, то панна Цап стягала укривало з того, що вона вважала за голову малого. Потім пролунав голосний зойк. «Сердешна панна Цап, адже вона ще не звикла, як філи й руле, дивитися на страшних, смертельних мумій», – подумав малий. Він збагнув, що тепер час вилазити з-під ліжка. Однаково його знайшли б, а крім того, треба щось робити з філи й руле. Доведеться їх випустити з шафи, навіть якщо викриються всі світові таємниці. Отож малий виліз із-під ліжка. «Не бійтеся», – боязко сказав він. «Матінка зовсім не страшна, а от у шафі, ой, сидять двоє злодіїв».
0: Пана Цап ще не отямилася після зустрічі з матінкою. Вона трималася за серце і важко дихала. Та як малий сказав про злодіїв у шафі, вона майже розсердилася.
1: «Що тобі за дурниці спадають на думку? Злодії в шафі, не верзи казна чого!»
0: Та задля певності вона підійшла до шафи і гукнула: «Тут є хтось?»
1: Відповіді не було,
0: і панна Цап ще дужче розсердилась. «Кажіть, тут є хтось? Якщо нема, то можна принаймні по-людському відповісти».
1: Відразу потому вона почула раптом тихенький стукіт у шафі і переконалася, що малий каже правду.
0: «Який ти відважний!» – вихопилось у неї. «Щоб ото дитина замкнула в шафі двох великих, дужих злодіїв. Ну і відважний!»
1: Раптом під ліжком загуркотіло, і звідти виліз Карсон.
0: «Уявіть собі, що ні, – сказав він, – уявіть собі, що це я їх замкнув».
1: Він злісно позирав то на панну Цап, то на малого.
0: «Уявіть собі, що це я відважний і найкращий у всьому, – сказав він, – і розумний, і вродливий, і до того ж ніякий не товстий валюк. Отож бо».
1: Панна Цап осатаніла, побачивши Карсона. «Ти, ти! – вирискнула вона. Та потім збагнула, що тепер не час і не місце сваритися з Карсоном за оладки. На неї чекали важливіші справи. Вона обернулася до малого. «Мерщій буде дядька Юліуса, тоді зателефонуємо в поліцію». «Ой, та мені ж треба вдягти халат». Панна Цап засоромлено скинула оком на свою сорочку і вибігла з кімнати. Малий також вибіг з кімнати, але спершу вийняв у матінки зуби. Він знав, що тепер вони потрібні дядькові Юліусові.
0: У спальні розлягалося... Дядько Юліус спав собі, як невинна дитина.
1: Тим часом почало благословлятися на світ. У сірому світанку малий побачив склянку з водою, що, як завжди, стояла на нічному столику. Він опустив у неї зуби, легенько хлюпнула вода, коло склянки лежали дядькові окуляри, а також Карсонова торбинка з цукерками. Малий взяв торбинку і засунув у кишеню піжами, щоб віддати Карсонові. Адже зовсім не обов'язково, щоб дядько Юліус, прокинувшись, побачив торбинку і почав дивуватись, як вона тут опинилася. Малому здалося, що на столику начебто мало ще щось лежати. А вже ж дядьків годинник і гаманець, їх не було. Але це вже малого не обходило. Йому ж бо велено тільки збудити дядька Юліуса, і він його збудив.
0: Дядько Юліус схопився, як ошпарений. «Що там знову сталося?
1: Він швидко виловив склянки зуби, вставив їх у рот, а тоді сказав: «Я таки скоро поїду додому у Устергентланд, бо тут ночами нема спокою. А як приїду, то спатиму 16 годин поспіль, далебі». «От добре, що я приніс йому зуби», – подумав малий і заходився пояснювати дядькові Юліусові, навіщо він потрібен, і то негайно. І дядько Юліус поспішився з усієї сили. Малий помчав за ним, панна Цап вибігла від себе, і всі вони одночасно вскочили до кімнати малого. «О, любий пане Янсоне, ви собі уявляєте? В хаті злодії!» – забідкалась панна Цап. Малий найперше зауважив, що Карсона в кімнаті не було. Вікно стояло відчинене, мабуть, полетів до себе додому. «От добре, краще й бути не може. Тепер Філе і Руле його не побачать, та й поліція теж. Так гарно все складається, що аж не схоже на правду». «Вони в шафі», – сказала панна Цап, заразом злякано і вдоволено. Але дядько Юліус показав на товстий валюк під укривалом і сказав: «А чи не краще спершу збудити хлопця?» Тоді вражено глянув на малого, що стояв поряд, хоч він уже встав, як я бачу. «Тоді хто ж то лежить на ліжку?»
2: Панна Цап здригнулася. Вона добре знала, що лежало на ліжку. Там лежало щось навіть жахливіше за злодіїв.
1: «Нічого страшного», – відповіла вона. «Нема там нічого страшного. Очевидно, щось із казкового світу». Очі дядькові Юліусові заблищали. Він нітрохи не злякався. Ні, він поплескав по валькові під покривалом. «Щось товсте і страшне з казкового світу. Я його мушу побачити, поки візьмуся до злодіїв».
2: Дядько Юліус швидко стягнув укривало.
1: «Гі-гі-гі!» – засміявся Карлсон, підводячись з постелі. «Уявіть собі, що цього разу тут не щось із казкового світу, а тільки любий я. Правда, гарно я обдурив вас».
2: Панна Цап люто витріщилася на Карлсона. Дядько Юліус теж був розчарований.
1: «Цей хлопець і вночі тут?» – запитав він. «Так, хоч я йому скручу в'язи, як матиму час», – відповіла панна Цап.
2: Тоді злякано схопила дядька Юліуса за руку. «Любий пане Янсоне, треба негайно зателефонувати в поліцію». І раптом сталося щось несподіване. З шафи почувся суворий голос:
1: «Відчиніть, в ім'я закону, ми з поліції!»
2: Пане Цап, дядько Юліус і малий дуже здивувалися, а Карсон розсердився.
1: «Он як, з поліції? Могли б вигадати щось інше, волоцюги пришелепуваті!»
2: Та Філе знову гукнув із шафи, що, мовляв, їх оштрафують за те, що вони замкнули поліцію, яка прийшла зловити небезпечного шпигуна.
1: «Ти глянь, хитр придумали», – міркував собі малий. «Отже, будьте такі ласкаві, негайно відімкніть шафу», – крикнув Філе.
2: І дядько Юліус слухняно відімкнув шафу. Звідти видобулися Філе і Руле, такі сердиті та впевнені, що дядько Юліус і панна Цап справді повірили, ніби вони з поліції.
1: «Кажете, поліція?» – почав несміливо дядько Юліус. «Але ж без уніформи».
2: «Так, бо ми з таємної поліції», – пояснив Руле.
1: «І прийшли спіймати он того», – Філе показав на Карсона. «Він дуже небезпечний шпигун».
2: Панна Цап зареготала страшним сміхом. «Шпигун, оце, ну знаєте, це ж один із шкільних товаришів малого, плюгавий хлопчисько».
1: Карсон зіскочив з ліжка. «І до того ж, найкращий у класі», – палко сказав він. «А то ж, бо я вмію ворушити вухами і, звісно, додавати».
2: Однак Філе не повірив. Він наготував кайдани і загрозливо почав підступати до Карсона. Карсон боляче копнув його коротенькою ніжкою. Філе з серця вилився і застрибав на одній нозі. «Що, дістав синця?» – задоволено сказав Карсон. А малий подумав, що злодії, мабуть, дістають багато синців. Одне око у Філе добре підпухло і геть посиніло. «Так йому й треба», – зрадів малий. «Хай не приходить сюди красти його власного Карсона, щоб продати за 10 000 крон, кляті злодії». Малий бажав їм стільки синців, скільки може на них вміститися. «Вони не з поліції, вони брешуть», – сказав він. «Я знаю, що вони злодії». Дядько Юліус задумливо почухав потилицю. «Дозвольте нам цю справу розплутати», – сказав він. Він запропонував усім перейти до вітальні і там з'ясувати, чи Філе і Руле злодії, чи ні. Уже майже розвиднілося, зірки на небі за вікном поблякли, починався новий день, і малому найдужче хотілося піти собі лягти спати, замість сидіти тут і слухати брехню Філе і Руле. «Хіба ви не читали в газеті, що по Васостаді літає шпигун?» – сказав Руле, витягаючи з кишені газету. Дядько Юліус прибрав гордовитого виразу. «Не треба вірити тим нісенітницям, що пишуть газети», – сказав він. «Хоч я все-таки ще раз прочитаю. Стривайте, я візьму свої окуляри». Він зник у спальні, але швидко повернувся, вже сердитий. «Нічого собі поліція!» – обурився він. «Ви прихопили мій гаманець і годинник? Будьте ласкаві, негайно витрушуйте їх!» Проте Філе і Руле і собі страх, як розсердилися. «Що ви собі дозволяєте? Звинуватити поліцію? Ніби вона вкрала гаманця і годинника?» – заявив Руле. «Ви не знаєте, що це образа честі?» – додав Філе. «А за образу честі поліції замикають до в'язниці. Цього ви теж не знаєте?» Карсон, мабуть, згадав про щось, бо раптом кудись заквапився. І примчав назад так само швидко, як дядько Юліус. Такий лютий, що аж іскри сипалися. «А моя торбинка з цукерками?» – закричав він. «Хто її взяв?» Філе загрозливо підступив до нього. «Ти і в цьому нас звинувачуєш, га?» «Ні, я ще не з'їхав з глузду», – правив своїй Карсон. «Про образу честі я пам'ятаю, але ось що вам скажу. Якщо той, хто забрав торбинку, не віддасть її негайно, то матиме синець під другим оком». Малий швиденько витяг торбинку і простяг Карсонові. «Ось вона, я просто сховав її для тебе». Тоді Філе глузливо засміявся. «От бачите, а все скидали на нас. Вирішили, що ми на таке здатні». Панна Цап досі мовчала, але тепер і вона взяла слово. «Я здогадуюся, хто поцупив годинника і гаманця. Той самий, хто крав булочки, оладки і все, що попадало під руку». Вона показала на Карсона. Той розсердився. «Що? Не верзіть, дурниць. Це ж образа честі. Не знаєте хіба, що за це карають?» Та панна Цап не зважала на Карсона. Вона хотіла поважно поговорити з дядьком Юліусом. Мовляв, дуже можливо, що ці добродії з таємної поліції, бо на вигляд вони пристойні, гарно вбрані і таке інше. «Адже злодії, звичайно, бувають обдерті», – сказала панна Цап, хоч зроду не бачила злодіїв. Філе і Руле дуже втішилися. Філе заявив, що він з самого початку помітив, яка вона розумна і незвичайна дама. Він, мовляв, радий, що має нагоду познайомитися з нею. Він навіть удався до дядька Юліуса по підтримку. «Правда ж, яка вона ласкава? Ви теж такої думки?» Дядько Юліус, певне, досі про це не мав ніякої думки, але тепер мусив погодитися, і панна Цап соромливо опустила очі і спаленіла. «А як же така ласкава, як гримуча змія!» – промурмотів Карсон. Він сидів поряд з малим і їв карамельки, аж за вухами лящало. Та ось торбинка спорожніла, Карсон підвівся і почав підстрибувати по кімнаті. Він підстрибував, немов граючись, проте весь час наближався до стільців, де сиділи Філе і Руле, і врешті опинився в них за спиною. «Хотілося б ще не раз здибати таку ласкаву жінку», – провадив своєї Філе.
1: Пана Цап ще дужче почервоніла і знову опустила очі.
2: «Це все добре, ласкаві жінки і таке інше», – нетерпляче сказав дядько Юліус. «Але я хотів би знати, де дівся мій годинник і гаманець».
1: Філе і Руле ніби зовсім його не почули.
2: Філе до того ж так захопився панною Цап, що більше ні на кого не зважав.
1: «Правда ж, Руле, яка вона приємна», – стиха сказав він, але так, щоб пана Цап чула, пригарні очі, делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. «Еге ж, Руле!»
2: Раптом пана Цап підскочила на стільці і витріщила очі. «Що? Що ви сказали?»
1: Філе мало не збився з мови. «То я тільки сказав», – почав він, але пана Цап не дала йому докінчити.
0: «Ага, наскільки я розумію, ви, Філіп», – мовила вона і усміхнулась. «Майже так само моторошна, як матінка», – подумав малий. Філе здивувався. «Звідки ви знаєте? Ви чули про мене від когось?»
1: Пана Цап сердито кивнула.
2: «Ще пак не чула. О, Господи, певно, що чула.
0: Тоді це, мабуть, Рудольф?» – вона показала на Руле.
2: «Так, але звідки ви знаєте? Може, в нас є спільні знайомі?» – запитав Філе.
1: Він зрадів, і в очах його засвітилася надія. Панна Цап так само сердито кивнула.
2: «Я думаю, либонь ви знаєте панну Фріду Цап із Фрейгатен? Вона ж бо має носа, що на нього за всякої години можна здатися, як і на мій, правда ж? Хоч ваш не такий, як делікатна картоплина, а скидається на гускуватий огірок», – сказав Карсон.
1: Мабуть, Філе все-таки не цікавився носами, бо вже не радів. Натомість здавалося, що він хотів би якнайшвидше втекти.
2: Руле теж. Та ззаду стояв Карсон. І раптом пролунав постріл, аж Філе й Руле зляку посхоплювалися з стільців. «Не стріляйте!» – закричав Філе, бо відчув, як Карсон притулив йому до спини пальця і подумав, що то пістолет.
3: «Ану, витрушуйте гаманця й годинника!» – звелів Карсон. «А то я стрілятиму!»
1: Філе й Руле нервово пошукали в кишенях, і справді гаманець і годинник упали дядькові Юліусові на коліна.
0: «Нате!» – сказав Філе. Тоді обидва блискавкою метнулися до дверей. Їх не було кому спинити, але пана Цап кинулася за ними, вибігла в передпокій, у сіни, навіть на сходи, і гукнула їм навздогінці.
2: «Фріда дізнається про це! О, Господи, як вона зрадіє!»
1: Вона сердито стрибнула ще на два східці нижче, ніби намірялася й далі бігти за ними, а тоді знов гукнула:
2: «Щоб ноги вашої не було на Фрейгатен, бо дійде до крові, чуєте, до крові!»
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Забери обид. Торбу вкрали.
1: Торбу вкрали.
0: А не порожня ж вам. Пирогами. Та не з простими пирогами, а начинені горобцями.
2: Родинне радіо.

Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Пророкування. Лонгрен – матрос Оріона, міцного 300-тонного брига, на якому він прослужив 10 років і якому був відданий сильніше, ніж інколи син рідній матері, мусив нарешті покинути службу. Це сталося так. В одне з його нечастих повернень додому він не побачив, як завжди, ще здаля на порозі будинку своєї дружини Мері, що сплескувала руками, а потім до знемоги бігла назустріч. Замість неї, біля дитячого ліжечка, нової речі в маленькому будиночку Лонгрена, стояла схвильована сусідка. «Три місяці я доглядала її, старий!» – сказала вона. «Подивись на свою доньку!» Мертвіючи, Лонгрен нахилився і побачив восьмімісячну істоту, що зосереджено позирала на його довгу бороду. Потім сів, похнюпився і почав крутити вус. Вус був мокрий від дощу. «Коли померла Мері?» – спитав він. Жінка розповіла сумну історію, перебиваючи розповідь розчуленим агуканням дівчинці із запевненнями, що Мері в раю. Коли Лонгрен довідався про подробиці, рай почав здаватися йому трохи світлішим від дровника. І він подумав, що вогонь звичайної лампи, коли б тепер вони були всі вкупі, втрьох, був би для жінки, яка пішла в невідому країну, найкращою втіхою. Місяців три тому господарчі справи молодої матері були геть погані. З грошей, які залишив Лонгрен, добра половина пішла на лікування після важких пологів. На турботи про здоров'я новонародженої, нарешті втрата невеликої, але необхідної для життя суми примусила Мері попросити в борг грошей у Меннерса. Меннерс мав трактир-крамницю і вважався заможною людиною. Мері пішла до нього о 6-й годині вечора. Близько 7-ї оповідачка зустріла її на дорозі до ліса. Заплакана і дуже засмучена Мері сказала, що йде до міста заставити обручку. Вона додала, що Меннерс погоджувався дати грошей, але вимагав за це кохання. Мері нічого не добилася. «У нас дома нема ані крихти їжі», – сказала вона сусідці. «Я піду до міста, і ми з дівчинкою перебудемо як-небудь, поки повернеться чоловік». Цього вечора було холодно, вітряно. Оповідачка марно вмовляла молоду жінку не ходити в ліс проти ночі. «Ти промокнеш, Мері, накрапає дощ, а вітер того й гляди нажене зливу». Туди й назад від приморського села до міста було не менше 3 годин швидкої ходи. Та Мері не послухалась порад оповідачки. «Годі мені муляти вам очі», – сказала вона. «І так уже майже нема сім'ї, де б я не позичала хліба, чаю або борошна. Заставлю обручку і край». Вона пішла. Повернулась, а другого дня злягла в гарячці й маренні. Негода й вечірній заморозок звалили її двобічним запаленням легенів, як сказав міський лікар, якого викликала добросерда оповідачка. За тиждень на двоспальному ліжку Лонгрена залишилось порожнє місце, а сусідка перебралась у його дім доглядати і годувати дівчинку. Їй самітній удові це було неважко. До того ж, додала вона, без такого немовляти нудно. Лонгрен поїхав у місто, звільнився зі служби, попрощався з товаришами і почав ростити маленьку Ассоль. Поки дівчинка навчилася твердо ходити, вдова жила в матроса, ставши сирітці матір'ю. Та тільки-но Ассоль перестала падати, заносячи ніжку через поріг, Лонгрен рішуче заявив, що тепер він сам усе робитиме для дівчинки. І, подякувавши вдові за діяльне співчуття, зажив самотнім життям удівця. Зосередивши всі думки, надії, любов і спогади на маленькій істоті. 10 років мандрівного життя залишили в його руках
дуже небагато грошей. Він почав працювати. Незабаром у міських крамницях з'явилися його іграшки, майстерно зроблені маленькі моделі човнів, катерів, однопалубних і двопалубних вітрильників, крейсерів, пароплавів, одне слово, моделі того, що він близько знав, що за характером роботи частково замінювало йому гуркіт портового життя і мальовничий труд плавби. Цим способом Лонгрен добував стільки, щоб жити в межах помірної економії. Некомпанійській завдачею він після смерті дружини став ще замкнутіший і відлюдніший. У свята його іноді бачили в трактирі, але він ніколи не сідав, а похапцем випивав біля шинквасу склянку горілки і йшов, коротко кидаючи на всібіч: «Так, ні, здрастуйте, прощай, помаленьку», на всі звернення і кивки сусідів. Гостей він терпіти не міг, тихо спроваджуючи їх не силою, а такими натяками і вигаданими обставинами, що відвідувачеві не лишалось нічого іншого, як вигадати привід, що не дозволяв сидіти довше. Сам він теж не відвідував нікого. Таким чином між ним і земляками лягло холодне відчуження. І коли б робота Лонгрена іграшки була менш незалежна від сільських справ, йому довелося б відчути на собі наслідки таких взаємин. Крам і харчі він закупав у місті. Меннерс не міг би похвалитися, що Лонгрен купив у нього хоч коробку сірників. Він виконував також сам усю хатню роботу і терпляче опановував невластиве чоловікові складне мистецтво виховання дівчинки. А Соль було вже 5 років, і батько починав чимраз лагідніше і лагідніше всміхатися, позираючи на її нервове, добре личко, коли, сидячи в нього на колінах, вона намагалась впоратися з таємницею застебнутого жилета або кумедно наспівувала матроських пісень «Дикі ревовірші». В передачі дитячим голосом і не крізь з літерою «Р» ці пісеньки справляли враження ведмедя-танцюриста, прикрашеного блакитною стрічкою. Цей час сталася подія, тінь якої, впавши на батька, вкрила і дочку. Була весна, ранній, сувора, як зима, але по-іншому. Тижнів на 3 припав до холодної землі різкий береговий норд. Рибальські човни, повитягувані на берег, утворили на білому піску довгий ряд темних кілів, що нагадували хребти величезних рибин. Ніхто не наважувався вийти на промисел у таку негоду. На єдиній вулиці сільця нечасто можна було побачити людину, яка покинула домівку. Холодний вихор, що мчав з берегових горбів у порожнечу обрію, обертав відкрите повітря на тяжку муку. Всі димарі каперни курилися зранку до вечора, оповиваючи димом стрімкі дахи. Та ці дні норду виманювали Лонгрена з його маленького затишного будинку частіше, ніж сонце, що вкривало в яснодниню море і каперну серпанком прозорого золота. Лонгрен виходив на місток, настелений на довгих рядах паль, де на самому кінці цього дощаного молу довго курив люльку, яку роздмухував вітер, і дивився, як оголене біля берегів дно задимлювалось сивою піною, що ледве встигала за валами. Їхній гуркотливий біг до чорного штормового обрію виповнив простір табунами фантастичних гривастих істот, які мчали в нестримному лютому відчаї до далекої розради. Стогони й шуми, ревуча пальба величезних зльотів води і, здавалося, видимий струмінь вітру, що шмагав простір довкола, такий сильний був його рівний пробіг, давали змученій душі Лонгрена те притуплення, приголомшення, яке, зводячи горе до невиразного смутку, дорівнює дію глибокому сну. В один з таких днів 12-річний син Меннерса Хін
Побачивши, що батьків човен б'ється під кладками об палі, ламаючи борти, пішов і сказав про це батькові. Шторм почався недавно. Меннерс забув вивести човен на пісок. Він негайно пішов до води, де побачив край молу Лонгрена, який стояв до нього спиною і курив. На березі, крім них двох, нікого більше не було. Меннерс пройшов по кладках до середини, спустився у вируючу воду і одв'язав шкот. Стоячи в човні, він почав вибиратися до берега, хапаючись руками за палі. Руками за палі. Весла він не взяв, і в ту мить, коли, похитнувшись, не встиг ухопитися за

0: недалеко від краю молу, де велика глибина води і шаленство валів обіцяли неминучу смерть. Між Лонгреном і Меннерсом, якого тягло в штормову далину, було не більш як 10 сажнів ще рятівної відстані, бо на кладці під рукою в Лонгрена висів змотаний канат з грузилом, уплетений в один його кінець. Канат цей висів на випадок причалювання в буряну погоду, і його кидали складки. «Лонгрене!» – гукнув до смерті переляканий Меннерс. «Чого ж ти став як пень? Бачиш мене відносить! Кинь причал!» Лонгрен мовчав, спокійно дивлячись на Меннерса, що метався в човні. Тільки його люлька закурилася ще дужче, і він, не поспішаючи, вийняв її з рота, аби краще бачити, що відбувається. «Лонгрене!» – благав Меннерс. «Адже ти чуєш мене? Я гину! Врятуй!» Але Лонгрен не сказав йому жодного слова. Ніби не чув розпачливого зойку, поки не віднесло човна так далеко, що ледве долинали слова зойки Меннерса. Він не переступив навіть з ноги на ногу. Меннерс ридав з жаху, заклинав матроса бігти до рибалок покликати по допомогу, обіцяв гроші, погрожував і сипав прокльонами. Та Лонгрен тільки підійшов ближче до самого краю молу, щоб не відразу упустити з очей борсання й стрибки човна. «Лонгрене!» – долинуло до нього глухо, наче з даху, до того, хто сидить усередині будинку. «Врятуй!» Тоді, набравши повітря і глибоко зітхнувши, щоб не загубилось на вітрі жодного слова, Лонгрен крикнув.
1: «Вона так само просила тебе! Думай про це, поки ще живий, Меннерсе, і не забудь!»
0: Тоді зойки стихли, і Лонгрен пішов додому. Асоль, прокинувшись, бачила, що батько сидить перед пригасаючою лампою в глибокій задумі. Почувши голос дівчинки, яка кликала його, він підійшов до неї, міцно поцілував і прикрив ковдрою, що сунулась з неї. «Спи, Люба», – сказав він, – «до ранку ще далеко». «Що ти робиш?» «Чорну іграшку я зробив, Асоль. Спи». Другого дня тільки й розмов було в жителів Каперни, що про зниклого Меннерса. А на шостий день привезли його самого вмираючого і злостивого. Його розповідь швидко облетіла навколишні села. До вечора носило Меннерса, побитого ударами об борти і дно човна під час відчайдушної боротьби з лютістю хвиль, що, не втомлюючись, загрожували викнути в море знавіснілого крамаря. Його підібрав пароплав Лукреція, який йшов у Кассет. Простуда і потрясіння жаху порішили дні Меннерса. Він прожив трохи менше 48 годин, накликаючи на Лонгрена всі нещастя, можливі на землі і в уяві. Розповідь Меннерса, як матрос спостерігав його загибель, відмовившись допомогти, красномовна, тим більше, що вмираючий важко дихав і стогнав, вразила жителів Каперни. Не кажучи вже про те, що мало хто з них здатен був пам'ятати образу тяжчу, ніж її зазнав Лонгрен. І так побиватися, як побивався він до кінця життя за Мері, їм було огидно, незрозуміло. Приголомшувало їх, що Лонгрен мовчав, мовчки до своїх останніх слів, що їх кинув навздогін Меннерсу, Лонгрен стояв. Стояв нерухомо, суворо і тихо, як суддя, виявивши глибоке презирство до Меннерса, щось більше за ненависть було в його мовчанні, і це всі відчували. Коли б він кричав, виказував на мигах, або метушнею злорадства, або ще якось інакше своє торжество, спостерігаючи відчай Меннерса, рибалки зрозуміли б його. Але він повівся інакше, ніж вони. Повівся значуще, незрозуміло і так поставив себе вище за інших. Одне слово, зробив те, чого не пробачають. Ніхто більше не вклонявся йому. Не подавав руки, не кидав погляду, в якому б упізнавав і вітав його. Назавжди залишився він осторонь сільських справ. Хлопчаки, побачивши його, кричали,

мчали навздогін. «Лонгрен утопив Менерса!» Він не звертав на це уваги. Також, здавалося, він не помічав і того, що в трактирі або на березі серед човнів рибалки замовкали в його присутності і відходили вбік, як від зачумленого. Випадок з Менерсом зміцнив доти неповну відчуженість. Ставши повною, вона викликала міцну взаємну ненависть, тінь якої впала і на Ассоль. Дівчинка зростала без подруг. 2-3 десятки дітей її віку, що жили в Каперні, насичені як губка водою, грубим родинним началом, основою якого був непохитний авторитет матері і батька, перейнятливі, як і усі діти на світі, викреслили раз і назавжди маленьку Ассоль із сфери свого заступництва і уваги. Сталося це, певна річ, поступово, через повчання та гримання дорослих, набрало характеру найсуворішої заборони, а потім, посилене плітками і пересудами, розрослося в дитячому розумі страхом до хатини матроса. До того ж, відлюдний спосіб життя Лонгрена розв'язував тепер істеричний язик плітки. Про матроса подейкували, ніби він десь когось убив, тому, мовляв, його більше не беруть служити на судна, а сам він похмурий і відлюдний, бо карається докорами злочинного сумління. Граючись, діти проганяли Ассоль. Коли вона наближалась до них, шпурляли грязюкою і дражнили тим, що нібито її батько їв людське м'ясо, а тепер робить фальшиві гроші. Одна за одною наївні її спроби до зближення кінчалися гірким плачем, синцями, подряпинами та іншими виявами громадської думки. Вона перестала зрештою ображатись, але все ще іноді питала батька: «Скажи, а чому нас не люблять?» «Ет, Ассоль», – казав Лонгрен, – «хіба вони вміють любити? Треба вміти любити, а цього вони і не можуть». «Як це вміти?» А ось так він брав дівчинку на руки і міцно цілував смутні очі, що мружились від ніжного вдоволення. Улюбленою розвагою Ассоль було вечорами або в свято, коли батько, лишивши слоїки з клейстером, інструменти і незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха, відпочити з люлькою в зубах, влізти до нього на коліна і, вертячись у бережному кільці батькової руки, доторкуватись до різних частин іграшок, розпитуючи про їх призначення. Так починалася своєрідна фантастична лекція про життя і людей. Лекція, в якій завдяки колишньому побуту Лонгрена, випадковостям, випадку взагалі, дивовижним, неймовірним і незвичайним подіям приділялось головне місце. Лонгрен, називаючи дівчинці імена снастей, вітрил, речей морського вжитку, поволі захоплювався, переходячи від пояснень до всяких епізодів, в яких грали роль, то брашпиль, то рульове колесо, то щогла, чи який-небудь тип човна і тому подібне, а від окремих цих ілюстрацій переходив до широких картин морських блукань, вплітаючи забобони в дійсність, а дійсність в образи своєї фантазії. Тут з'явилася і тигрова кішка, вісниця корабельної аварії, і говоряща летюча риба, не послухатись наказів якої означало збитися з курсу, і летючий голландець з несамовитим своїм екіпажем. Прикмети, привиди, русалки, пірати – словом, усі байки, що займають дозвілля моряка в штилі або в улюбленій корчмі. Розповідав Лонгрен також про тих, що зазнали аварії. Про здичавілих людей, які розучилися говорити, про таємничі скарби, бунти каторжників і багато іншого, що вислухувала дівчинка уважніше, ніж, можливо, слухали вперше розповідь Колумба про новий материк. «Ну, говори ще», – просила Ассоль, коли Лонгрен, замислившись, замовкав і засинала на його грудях з головою повною чудових снів.

0: так само приносила їй велику завжди матеріально істотну втіху поява приказчика міської іграшкової крамниці, яка охоче купувала роботу Лонгрена. Щоб піддобрити батька і виторгувати більше, приказчик приносив з собою для дівчинки двійко яблук, солодкий пиріжок, жменю горіхів. Лонгрен через нелюбов до торгу, звичайно, просив справжню вартість, а приказчик зменшував. «Ех ви», – казав Лонгрен, – «та я тиждень сидів над цим ботом. Бот був п'ятивершковий, подивись, яка міцність, а осадка, добротність, бот цей 15 чоловік витримає у всяку погоду». Кінчалось тим, що тихе копошіння дівчинки, яка мурмотіла над своїм яблуком, позбавляло Лонгрена стійкості і бажання сперечатись. Він робив поступку, і приказчик, напакувавши корзину чудовими, добротними іграшками, ішов, посміхаючись у вуса. Всю хатню роботу Лонгрен виконував сам. Рубав дрова, носив воду, топив піч, куховарив, прав, прасував білизну і, крім усього цього, встигав працювати для грошей. Коли Асоль минуло 8 років, батько навчив її читати і писати. Він почав інколи брати її з собою до міста, а потім посилати навіть саму, коли конче треба було перехопити гроші у крамниці або віднести крам. Це траплялось нечасто, хоча ліс лежав лише за 4 версти від Каперни, та дорога до нього йшла лісом. А в лісі багато що може налякати дітей, крім фізичної небезпеки, яку, правда, важко зустріти на такій близькій відстані від міста, але все ж таки не зайве мати на увазі. Тому тільки в гарні дні, вранці, коли хаща навколо шляху повна сонячної зливи, квітів і тиші, так що вразливості Ассоль не загрожували примари уяви, Лонгрен відпускав її до міста. Якось під час такої подорожі до міста дівчинка сіла край дороги з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. Закусуючи, вона перебирала іграшки. Із них 2-3 виявились новинкою для неї. Лонгрен зробив їх уночі. Одна така новинка була мініатюрною перегоновою яхтою. Це біле суденце несло пурпурові вітрила, зроблені з обрізків шовку, які використовував Лонгрен для обклеювання пароплавних кают, іграшок багатого покупця. Тут, мабуть, зробивши яхту, він не знайшов відповідного матеріалу на вітрила, використавши, що було, клаптики пурпурового шовку. А Соль була в радісному захваті. Полум'яний веселий колір так яскраво горів у її руці, неначе вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок, а через нього був перекинутий місточок і жердин. Струмок справа і зліва біг у ліс. «Коли я спущу її на воду поплавати трохи», – міркувала Асоль, – «вона не промокне, я її потім витру». Відійшовши від містка в ліс, за течією струмка дівчинка обережно спустила на воду біля самого берега судно, яке зачарувало її. Вітрила одразу виблиснули червоним відображенням у прозорій воді. Світло, пронизуючи тканину, лягло тремтячим рожевим випромінюванням на білому камінні дна. «Ти звідки приїхав, капітане?» Уважно спитала Асоль уявлену особу і, відповідаючи, сама собі сказала:
1: «Я приїхав я з Китаю». «А що ти привіз? Що привіз? Про що не скажу». «Ах ти, так, капітане, ну тоді я тебе посаджу назад у кошик».
0: Тільки-но капітан приготувався смиренно відповісти, що він пожартував і що ладен показати слона, як раптом тихий відбіг берегового струменя повернув яхту носом до середини ручаю і, наче справжня, повним ходом, покинувши берег, вона рівно попливла вниз. Вмить змінився масштаб видимого. Ручай здавався тепер дівчинці величезною рікою, а яхта – далеким, великим судном, до якого, мало не падаючи у воду, злякана і сторопіла, простягала вона руки. «Капітан злякався», – подумала вона
1: і побігла за іграшкою, яка віддалялася, сподіваючись, що її де-небудь приб'є до берега. Квапливо тягнучи кошик, що хоч і не був важкий, але заважав їй, а соль вимовила: «Ой, Боже мій, і трапиться ж таке!» Судно повільно відпливало, і вона намагалась не спускати з ока красивий трикутник вітрил. Спотикалась, падала і знову бігла. А соль ніколи не була так глибоко в лісі, як тепер. Їй, захопленій нетерплячим бажанням спіймати іграшку, було не до того, щоб оглядатись довкола. Біля берега, де вона метушилась, було досить перешкод, які привертали увагу. Замщілі стовбури повалених дерев, ями, висока папороть, шипшина, жасмин і ліщина заважали їй на кожному кроці. Перемагаючи їх, вона поступово втрачала сили, зупиняючись раз у раз частіше, щоб перепочити чи змахнути з обличчя беручке павутиння. Коли потяглись в ширших місцях осокові очеретяні зарості, а соль зовсім була випустила з очей червоне блискотіння вітрил, та, обігши заворот течії, знову побачила їх, що статечно і неухильно бігли далі. Якось вона оглянулась, і лісове громаддя з його строкатістю, що переходила від димних стовпів світла в листі до темних розколин дрімучого сутінку, глибоко вразило дівчинку. На мить сторопівши, вона згадала знову про іграшку і, кілька разів випустивши глибоке «ху», побігла щодуху. В такій марній і тривожній гонитві минула майже година, коли, здивовано і водночас з полегшенням, Асоль побачила, що дерева попереду вільно розсунулись, пропустивши синє плесо моря, хмари і край жовтої піщаної кручі, на яку вона вибігла, вже падаючи з утоми. Тут було гирло струмка, розлившись нешироко і мілко, так що видно було переливчасту блакить каміння, він зникав у зустрічній морській хвилі. З невисокою поритою корінням кручі Асоль побачила, що біля струмка, на пласкому великому камені, спиною до неї сидить людина, тримаючи в руках зниклу яхту, і всебічно розглядає її з цікавістю слона, який спіймав метелика. Трохи заспокоєна тим, що іграшка ціла, Асоль сповзла по кручі і, підійшовши близько до незнайомого, втупилась в нього, вивчаючи поглядом, чекаючи, коли той підведе голову. Та невідомий так захопився огляданням лісового сюрпризу, що дівчинка встигла розгледіти його з голови до ніг, установивши, що людей, подібних до цього незнайомого, їй бачити ще жодного разу не доводилось. Але перед нею був не хто інший, як мандруючий пішки Егль, відомий збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері складками випадали з-під його бриля, сіра блуза, заправлена в сині штани, і високі чоботи надавали йому вигляду мисливця. Білий комірець, краватка, пояс, винизаний сріблом блях, палиця і торбинка з новеньким нікелевим замочком виказували городянина. Його обличчя, коли можна назвати обличчям, ніс, губи й очі, що виглядали з променястої буйної бороди, з пишних, люто здиблених угору вусів, здавалось було в'яло прозорим, коли б не очі, сірі, як пісок, і блискучі, як щира сталь, з поглядом сміливим і сильним. «Тепер віддай мені», – несміливо сказала дівчинка. «Ти вже погрався. Ти як спіймав її?» Егель підвів голову, опустивши яхту, так несподівано пролунав схвильований голосок Асоль. Старий з хвилину розглядав її, посміхаючись, і повільно пропускаючи бороду у великій жилавій жмені. Багато разів прана ситцева сукня ледве вкривала до колін худенькі засмаглі ноги дівчинки. Її темні густі коси, забрані в мережевну косинку, збилися, торкаючись плечей. Кожна риса Асоль була виразно легка і чиста, як політ ластівки. Темні, з відтінком сумного запитання очі здавались трохи старшими від обличчя.
0: Його неправильний овал був овіяний тим чудовим загаром, що властивий здоровій білості шкіри. Напіврозкритий маленький рот виблискував лагідною посмішкою.
1: «Клянусь Гріммами, Езопом і Андерсоном», – сказав Егель, поглядаючи то на дівчинку, то на яхту. «Це щось особливе! Послухай, ну ти, рослинко, це твоя штука?»
2: «Так, я за нею бігла по всьому струмку. Я думала, що помру. Вона була тут?»
1: «Біля самих моїх ніг. Корабельна аварія – причина того, що я, як береговий пірат, можу вручити тобі цей приз. Яхта, залишена екіпажем, була викинута на пісок тривершковим валом між моєю лівою ногою і кінцем палиці».
0: Він стукнув ціпком.
1: «Як звуть тебе, крихітко?»
2: «Асоль», – сказала дівчинка, ховаючи в кошик подану Еглем іграшку.
1: «Добре», – незрозуміло сказав далі старий, не зводячи очей, в глибині яких виблискувала посмішка дружелюбного настрою. «Мені, власне, не треба було питати твоє ім'я. Добре, що воно таке дивне, таке однотонне, музикальне, як свист стріли або шум морської черепашки. Що б я став робити, коли ти назвалась одним з тих милозвучних, але нестерпно звичних імен, які чужі прекрасні невідомості? Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш. Для чого руйнувати чарівність? Я займався, сидячи на цьому камені, порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів. Як раптом ручай вихлюпнув цю яхту, а потім з'явилась ти, така, як є. Я, Люба, поет у душі, хоч ніколи не писав сам. Що у тебе в кошику?»
2: «Човники», – сказала Асоль, струшуючи кошиком. «Потім пароплав та ще три таких будиночки з прапорами. Там солдати живуть».
1: «Чудово! Тебе послали продати. Дорогою ти почала гратись, ти пустила яхту поплавати, а вона втекла, адже правда?»
2: «Ти хіба бачив?»
0: – сумнівом спитала Асоль, намагаючись пригадати. «Чи не розповіла вона це сама?»
2: «Тобі хтось сказав? Чи ти вгадав?»
1: «Я це знав».
2: «А як же?»
1: «Бо я найголовніший чарівник».
0: Асоль збентежилась. Її напруження при цих словах Егля переступило межу страху. Безлюдний морський берег, тиша, виснажлива пригода з яхтою, незрозуміла мова старого з променистими очима, величність його бороди і волосся почали здаватись дівчинці змішанням надприродного з дійсністю. Коли б тепер Егель скривив гримасу або закричав щось, дівчинка помчала б геть, заплакавши і знемагаючи від страху. Та Егель, помітивши, як широко розкрились її очі, зробив крутий вольт.
1: «Тобі нема чого боятись мене», – серйозно сказав він. «Навпаки, мені хочеться поговорити з тобою по щирості».
0: Тут він тільки зрозумів, що в обличчі дівчинки було так пильно відзначено його враженням. «Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі», – вирішив він. «Ах, чому я не народився письменником? Який чудовий сюжет!»
1: «Ану», – вів далі Егель, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості наслідок повсякчасної роботи була сильніша, ніж побоювання кинути на невідомий ґрунт зерна великої мрії. «Ану, Асоль, слухай мене уважно. Я був у тому селі, звідки ти, мабуть, ідеш, словом, у Каперні. Я люблю казки і пісні, і просидів я в селі тому цілий день, бажаючи почути що-небудь ніким не чуте. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень, а якщо розповідають і співають, то, знаєш, ці історії про хитрих мужиків і солдатів з постійним вихвалянням шахрайства, ці брудні, як немиті ноги, брутальні, як бурчання в животі, коротенькі строфи з жахливим мотивом. Стривайно, я наплутав. Я заговорю знову». Надумавши, він мовив так. «Не знаю, скільки мене років, тільки в Каперні розцвіте одна казка, пам'ятна надовго. Ти будеш дорослою, Асоль. Якось уранці в морській далині під сонцем блисне пурпурове вітрило. Осяйне громаддя пурпурових вітрил білого корабля упрямує, розтинаючи хвилі, прямо до тебе.
2: тихо плистиме цей чудесний корабель, без вигуків і пострілів. На березі забагато збереться людей, дивуючись і ахаючи. І ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки чудової музики. Розкішний, у килимах, у золотій квітах попливе від нього швидкий човен. «Чого ви приїхали? Кого ви шукаєте?» – спитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, вродливого принца. Він стоятиме і простягатиме до тебе руки. «Здрастуй, Асоль!» – скаже він. «Далеко-далеко звідси я побачив тебе у вісні і приїхав, щоб забрати тебе назавжди у своє царство. Ти житимеш там, зі мною, в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого тільки ти забажаєш. Жити з тобою ми будемо так дружно і весело, що ніколи твоя душа не зазнає сліз і смутку. Він посадить тебе у човен, привезе на корабель, і ти поїдеш назавжди в прекрасну країну, де сходить сонце і де зорі зійдуть з неба, щоб привітати тебе з приїздом».
1: «Це все мені?» – тихо спитала дівчинка. Її серйозні очі, повеселівши, засяяли довір'ям.
2: Небезпечний чарівник, звичайно, не став би говорити так. Вона підійшла ближче.
1: «Може, він уже прийшов, той корабель?»
2: «Не так скоро», – заперечив Егель. «Спершу, як я сказав, ти виростеш. Потім, що говорити, це буде і край. Що б ти тоді зробила?»
1: «Я?»
2: Вона подивилась у кошик, але, видно, не знайшла там нічого гідного бути істотною винагородою.
1: «Я б його любила», – квапливо сказала вона і не зовсім твердо додала. «Якщо він не б'ється».
2: «Ні, не буде битися», – сказав чарівник, таємниче підморгнувши. «Не буде. Я ручуся за це. Іди, дівчинко, і не забудь того, що сказав тобі я, між двома ковтками ароматичної горілки і роздумом про пісні каторжників. Іди, хай буде мир пухнастій твоїй голові».
0: Лонгрен працював на своєму маленькому городі, обгортаючи картопляні кущі. Підвівши голову, він побачив Асоль, яка стрімголов бігла до нього з радісним і нетерплячим обличчям.
1: «Ну от», – сказала вона, намагаючись опанувати дихання, і ухопилась обома руками за батьків фартух. «Слухай, що я тобі розповім? На березі там далеко сидить чарівник!»
2: Вона почала з чарівника і його цікавого пророкування. Палкість думок заважала їй плавно переказувати пригоду. Далі йшов опис зовнішнього вигляду чарівника і в зворотньому напрямку гонитва за втраченою яхтою.
0: Лонгрен вислухав дівчинку, не перебиваючи, без посмішки, і коли вона скінчила, уява швидко намалювала йому невідомого старого з ароматичною горілкою в одній руці та з іграшкою в другій. Він одвернувся, але згадавши, що у великих випадках дитячого життя належить людині бути серйозною і здивованою, урочисто закивав головою, промовляючи: «Так-так, за всіма ознаками то ніхто інший, як чарівник. Хотів би я на нього подивитись. Але ти, коли підеш знову, не звертай у бік. Заблудитись у лісі неважко».
2: Кинувши лопату, він сів біля хворостяного тину і посадив дівчинку на коліна. Страшенно зморена вона намагалась ще додати деякі подробиці, та через хвилювання, спеку і втому сон знемагав її. Очі її злипались, голова схилилась на тверде батькове плече, мить, і вона полинула в Україну сновидінь, як зненацька, заспокоєна раптовим сумнівом, Асоль сіла прямо, заплющивши очі і, впираючись кулачками в лонгренів жилет, голосно сказала:
1: «Як ти гадаєш, прийде чарівний корабель по мене чи ні?»
2: «Прийде», – спокійно відповів матрос. «І якщо це тобі сказали, значить усе вірно. Виросте, забуде», – подумав він. «А тим часом не варто позбавляти тебе такої іграшки. Адже багато доведеться в майбутньому побачити тобі не пурпурових, а брудних та хижих вітрил, задля розкішних і білих зблизька, подертих і нахабних. Проїжджа людина пожартувала з моєю дівчинкою. Що ж, Добрий жарт, дарма жарт. Бач, як зморило тебе півдня у лісі в хащі. А щодо пурпурових вітрил, думай, як я. Будуть тобі пурпурові вітрила. А соль спала.
0: Лонгрен, діставши вільною рукою люльку, запалив, і вітер поніс дим крізь плід у кущ, який ріс зовнішнього боку городу. Біля куща, спиною до плоту, жуючи пиріг, сидів молодий жебрак. Розмова батька з дочкою розвеселила його, а запах доброго тютюну настроїв на поживу.
1: «Дай, хазяїне, покурити, бідній людині!» – сказав він крізь лозини. «Мій тютюн проти твого не тютюн, а можна сказати отрута!»
2: «Я б дав», – стихо відповів Лонгрен. «Але тютюн у мене в тій кишені. Мені, бач, не хочеться будити дочку».
1: «Ото біда, прокинеться знову засне, а прохожа людина взяла та й закурила».
2: «Ну, – заперечив Лонгрен, – ти ж таки не без тютюну, а дитина втомилась».
1: «Зайди, якщо хочеш, трохи згодом».
2: Жебрак зневажливо плюнув, надів на палицю клумак і сказав уїдливо.
1: «Принцеса, зрозуміла річ, утомкмачив їй в голову ці заморські кораблі. Ех ти, дивак диваківський, а ще хазяїн».
2: «Слухай, ну, – прошепотів Лонгрен, – я, мабуть, збужу її, але тільки для того, щоб намилити твою здоровецьку шию.
1: Ану йди геть!»
2: За півгодини жебрак сидів у трактирі біля столу з дюжиною рибалок. Позад них, то смикуючи чоловіків за рукав, то знімаючи через їх плече склянку з горілкою, для себе, звичайно, сиділи високі на зріст жінки з густими бровами і руками, круглими, як бруковий камінь. Жебрак, скипаючи з образи, розповідав.
1: «І не дав мені тютюну, прийде, каже, твоє повноліття. А тоді, каже, спеціальний червоний корабель по тебе, бо твоя доля – одружитись з принцом. І тому чарівникові, каже, вір. А я кажу, буди-буди, мовляв, тютюну ж дістати. То він за мною півдороги гнався». «То, що, про що говорить?»
2: Чути було допитливі голоси жінок. Рибалки, ледь повертаючи голови, розтлумачували з посмішкою.
1: «Лонгрен з дочкою здичавіли, а може й з глузду з'їхали. Ось чоловік розповідає, чаклун був у них, так розуміти треба. Вони чекають, тіточки, глядіть, не прогавте, заморського принца.
2: Та ще під пурпуровими вітрилами». Через три дні, повертаючись із міської крамниці, Асоль почула вперше.
3: «Гей, шибай голово, Асоль! Подивись лиш сюди! Пурпурові вітрила пливуть!»
2: Дівчинка, здригнувши, мимоволі глянула з-під руки на плесо моря, потім обернулась у бік вигуків. Там, за якихось 20 кроків від неї, стояв гурт дітей. Вони кривлялися, показуючи язики. Зітхнувши, дівчинка побігла додому.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Артур Конан Дойл. Таємниця Боскомської долини. Шерлок Холмс повернувся пізно. Він приїхав сам, бо Лестрейд залишився в місті. «Барометр не падає», – мовив він, сідаючи. «Нам дуже важливо дістатись на місце пригоди до того, як піде дощ. З іншого боку, людина повинна бути якнайсвіжішою і якнайкмітливішою для такої складної роботи. А я стомився від цих довгих переїздів і не хочу зараз нічого робити. Я бачився з молодим Маккартні. І що вам стало від цього відомо? Нічого нового. Він щось пояснив? Ні. Якийсь час я був схильний думати, що він знає, хто все це зробив. І вигороджує його чи її. Але тепер переконаний, що для нього це така ж загадка, як і для всіх інших. Юнак він не дуже бистрий на розум, але гарненький і, на мій погляд, не зіпсований. Він зовсім позбавлений смаку, зауважив я, якщо справді не хоче одружитися з такою чарівною молодою леді, як ця міс Тернер. О, за цим криється вельми неприємна історія. Цей хлопець безтямно, шалено в неї закоханий. Але 2 роки тому, коли був ще дуже зелений і, по суті, зовсім не знав міс Тернер, бо вона вчилась у пансіоні і 5 років не приїжджала додому, цей дурень попався в пазурі одній офіціанці з якогось брістольського бару і зареєстрував з нею шлюб. Ніхто про це не знає, але можете собі уявити, які нестерпні були молодому Маккартні докори щодо його небажання зробити те, що було для нього найбажанішим у світі, і водночас абсолютно неможливим. Тому він у розпачі і скинув руками, коли батько під час їхньої останньої зустрічі завдавав йому тортур, вимагаючи зробити пропозицію міс Тернер. З другого боку, він не мав засобів для існування, а батько, який був, на загальну думку, дуже суворою людиною, вигнав би його геть із дому, якби дізнався про правду. Останні 3 дні молодик провів у Бристолі зі своєю дружиною-офіціанткою, і батько не знав, де він. Запам'ятайте цю обставину. Вона має неабияке значення. Та коли б не нещастя, не було б і щастя, бо офіціантка, дізнавшись з газет, що на її чоловіка впала тяжка підозра і що його, мабуть, повісять, негайно ж вирішила розірвати з ним усі стосунки і написала йому листа, що вже має іншого чоловіка з Бермудської верфі. Отже, їх ніщо більше не зв'язує. Думаю, ця звістка була молодому Маккарті винагородою за все, що йому довелося пережити. Але якщо він не винен, хто ж тоді вбивця? Ха, хто? Мені хотілося би особливо привернути вашу увагу до 2 обставин. Перша. Біля ставка вбитий повинен був із кимось зустрітися. І ця людина не могла бути його сином, бо молодик кудись поїхав, і батько навіть не знав, коли той повернеться. Друга. Вбитий кричав Куї, ще не знаючи про повернення сина. Ось від цих фактів і залежить уся справа. А тепер поговоримо краще про книжку Джорджа Мередіта, якщо ваша ласка. А різні другорядні справи відкладемо на завтра. Як Холмс і передрікав, дощу не було. Ранок видався ясний і безхмарний. О 9-й годині за нами в екіпажі заїхав Лестрейд. І ми вирушили на ферму Хазерлі і до Боскомського ставка. «Сьогодні надійшли серйозні новини», – сказав Лестрейд. «Подейкують, ніби містер Тернер в маєтку так занедужав, що ось-ось помре». «Мабуть, він дуже старий», – запитав Холмс. «Близько 60, але здоров'я він розгубив у колоніях, до того ж останнім часом його обсіли хвороби. А це нещастя дуже погано на ньому позначилося. Він був давнім другом Маккартні і, можу додати, його великим благодійником, бо, як я дізнався, звільнив його від орендної плати за ферму Хазерлі». «Справді? Це цікаво», – промовив Холмс. «Ще пак, він допомагав старому Маккартні сотні разів. Усі тут говорять про доброту містера Тернера, з якою він ставився до покійного». «Он як? А чи не здається вам трохи незвичайним, що цей Маккартні – чоловік, як з'ясувалось, небагатий і всім зобов'язаний Тернеру, веде розмови про одруження свого сина з дочкою Тернера, майбутньою спадкоємицею маєтку, в такому самовпевненому тоні, ніби все залежить лише від того, чи буде зроблено їй пропозицію, а все інше додасться. Це тим більш дивно, бо сам Тернер був проти такої ідеї. Його дочка розповідала ж нам про це. Хіба ви не робите із цього яких-небудь висновків, користуючись методом дедукції?» «Доводилось нам мати справу із дедукцією, із умовиводами», – сказав Лестрейд, підморгуючи мені. «Тлумачити факти, Холмсе, завжди досить важко, особливо якщо ганятися за теоріями і давати волю уяві». «Ваша правда», – стримано відповів Холмс. «Вам справді важко тлумачити факти». «Хоч би як там було», – трохи запально вів далі Лестрейд. «А проте я міцно тримаюсь за основний факт, а вам просто не вдається ухопитись за нього». «І це означає?» «Це означає одне. Маккарті старший загинув від руки Маккарті молодшого. А всі теорії на спростування цього факту – пустопорожня балаканина, мінливе місячне світло. Ну, при місячному світлі все ж таки видніше, ніж у густому тумані», – відказав сміючись Холмс. «Я, мабуть, не помиляюсь. Ліворуч ферма Хазерлі. Так, це саме вона». Це був просторий, комфортабельний двоповерховий будинок з шиферним дахом і великими жовтими плямами лишайника на сірих стінах. Проте опущені жалюзі на вікнах і димарі, над якими не курилось, надавали йому похмурого вигляду, наче на ньому все ще важким тягарем лежало жахіття злочину. Ми подзвонили. Вийшла покоївка і на прохання Холмса показала нам черевики, що були на ногах її хазяїна, коли його вбили, а також взуття молодого Маккарті, хоч і не ту пару, в яких він ходив того дня. Ретельно помірявши кожен черевик у 7 чи 8 різних напрямках, Холмс зажадав, щоб нас провели на подвір'я, звідки ми всі пішли з вивистою стежкою до Боскомського ставка. Шерлока Холмса наче підміняли, коли він завзято йшов по сліду, а сьогодні був саме такий випадок. Люди, яким він був відомий тільки як врівноважений мислитель і логік із Бейкер-стріт, зараз не впізнали б його. Обличчя мого друга то вкривав рум'янець, то воно хмарилось. Брови витягнулись у 2 тверді чорні лінії. Очі з-під них світилися сталевим блиском. Голову він нахилив уперед, Плечі в нього зсутулились, губи стиснулись, на довгій, мускулястій шиї випнулись вени. Його ніздрі роздувалися з чисто тваринною жадобою наздогнати здобич. Усі думки такою мірою зосередились на роботі, що якесь слово чи зауваження просто не досягало його слуху. Він відбувався коротким нетерплячим бурчанням. Він швидко і мовчки йшов стежкою, що бігла спочатку луками, а далі лісом до Обосконського ставка. Як і вся долина, місцина була волога і болотиста. На стежці і обабіч неї серед невисокої трави виднілося чимало слідів. Холмс то пришвидшував ходу, то зупинявся, а одного разу повернув у луки і зробив невеликий гак. Ми з Лестрейдом ішли слідом. Детектив мав байдужий і зневажливий вигляд, а я спостерігав за своїм другом з великою цікавістю, бо беззастережно вірив, що кожну його дію спрямовано на досягнення певної мети. Босконський ставок – маленьке озеречко, завширшки близько 50 ярдів і оточене з усіх боків заростями очерету. Знаходиться на межі ферми Хазерлі і приватним мисливським угіддям маєтного містера Тернера. Понад лісом, що тягнувся вздовж його найдальшого краю, видно було червоні шпилі. Вони позначали місце оселі багатого землевласника. З боку ферми Хазерлі біля ставка росте густий ліс, і тільки вузька смужка вологої трави завширшки в 20 кроків відділяє край цього лісу від очерету вздовж води. Лестрейд показав нам, де було знайдене тіло, та й справді. Земля тут була так просочена вологою, що я зміг, немов навіч побачити, куди річ побачити, куди впав старий Маккарті, коли його вдарили. А Холмсу

або інші речові докази. Але як ви здогадались? Ху, мені ж ніколи. Ви накульгуєте на ліву ногу крізь її сліди. Їх навіть Кріт побачить, а там, в очереті, вони зникають. О, як було б просто, якби я потрапив сюди раніше цього стада буйволів, що стоптало тут геть усе. А ось тут побували ті, хто прийшов із сторожем. Вони знищили всі сліди на 6 чи 7 футів навколо вбитого. Але ось 3 окремі сліди залишені одними і тими самими ногами. Холмс дістав лупу і, розстеливши свій водонепроникний плащ, ліг на землю, аби краще бачити, і говорив, звертаючись радше до себе, ніж до нас. Ось сліди молодого Маккарті. Двічі він тут пройшов, а один раз пробіг, бо підошви відбилися чітко, а сліди підборів майже непомітні. Це підтверджує його розповідь. Він побіг, коли побачив, що його батько лежить на землі. Отут сліди старого Маккарті. Він походжав туди і назад. А це що? О, це слід рушничного приклада. Син стояв і слухав. А це? Ха-ха, що ми тут маємо? Хтось ішов навшпиньки. Навшпиньки! Квадратні, якісь незвичайні черевики. Прийшли, пішли, знов повернулись. Звичайно, взяти пальто. Звідки ж вони прийшли? Холмс кидався в різні боки, то гублячи слід, то знаходячи його знов, аж поки ми не опинились край лісу в тіні великої берези, найбільшого дерева у тому місці. Холмс виявив ці сліди і біля берези. Знов ліг на землю і задоволено скрикнув. Він лежав довго, перегортав листя і сухе галуздя, збирав у конверт якусь, так мені здалося, пилюку і вивчив у лупу не тільки землю, а навіть кору на цій березі, скільки лише міг дістати. На моховинні лежав камінь із нерівними краями. Він також ретельно оглянув його і взяв з собою. Потім пройшов стежкою через ліс, аж до великої дороги, де всі сліди губились. Випадок і справді надзвичайно цікавий, мовив він, повертаючись до своєї природної манери висловлюватись. Певно, отой сірий будиночок праворуч – сторожка. Думаю, мені треба пройтися туди і переговорити з Мораном. Можливо, доведеться ще написати невеличку записку. Після того, як я це зроблю, можна повернутись у готель і поснідати. Вийдіть до екіпажа, а я скоро прийду. Не минуло і 10 хвилин, а ми були вже в екіпажі і їхали в Рос. Холмс усе ще тримав у руках камінь, знайдений у лісі. «Це може зацікавити вас, Лестрейде», – мовив він, простягаючи камінь сищику. «Оцим вчинене вбивство. Я не бачу на ньому ніяких слідів. Їх немає. Як же ви тоді робите такий висновок?» Під ним росла трава. Він лежав там усього кілька днів. Ніяких ознак, звідки його взято, немає. Розмірами він такий самий, як і пошкодження на голові вбитого. Іншої зброї не існує. А вбивця? Високий на зріст чоловік, лівша, накульгує на праву ногу, взутий у мисливські чоботи на товстій підошві, у сірому пальті, палить індійські сигари, користуючись мундштуком, і носить у кишені тупий складаний ніж. Є ще кілька інших прикмет, але і ці, мабуть, достатньо допоможуть нам у пошуках. Лестрейд засміявся. «Боюся, я залишаюся скептиком», – сказав він. «Теорії – річ добра, але ми змушені мати справу з упертим

0: ми англійськими присяжними. «Ну, Вером, побачимо», – спокійно відказав Холмс. «Ви працюєте за своїм методом, а я ж працюватиму за своїм. У другій половині дня я ще матиму тут роботу, але, мабуть, вечірнім поїздом повернусь у Лондон. І залишити справу незавершеною? Ні, завершеною. А таємниця? Її розгадано. Хто ж у такому разі вбивця? Джентльмен, якого я описав. Але як його звуть? Це неважко буде з'ясувати. Людей тут живе не надто багато». Лестрейд знизав плечима. «Я людина ділова», – сказав він, – «і ніяк не можу дозволити собі шукати тут по всій околиці кульгавого джентльмена Ліпшу. Та я зроблюсь посміховись на весь Скотленд-Ярд». «Гаразд», – спокійно відповів Холмс. «Я дав вам шанс знайти злочинця». «О, ви вже приїхали? До побачення. Перед від'їздом я напишу вам кілька слів». Залишивши Лестрейда біля його мебльованих кімнат, ми поїхали до себе в готель, де на столі нас уже чекав сніданок. Холмс поринив у свої думки і мовчав. Вираз його обличчя був якийсь страдницький, немов у людини, що опинилась у складній і суперечливій ситуації. «Слухайте, Ватсоне», – звернувся він до мене, коли зі столу було прибрано. «Сідайте ось у це крісло і дайте мені трохи виговоритись. Я просто не знаю, що робити, і мені необхідна ваша порада. Закурюйте сигару, я зараз усе поясню».
1: «Будь ласка».
0: Так от, обмірковуючи цю справу, в розповіді молодого Маккарті треба мати на увазі два пункти, які нас обох вразили, хоч висновки ми зробили протилежні. Я витлумачив їх на його користь, а ви навпаки. Перший полягає у тому, що батько, так твердить син, закричав «Куї!» раніше, ніж побачив його. Другий стосується дивного згадування умираючим пацюка. Він пробурмотів, як ви пам'ятаєте, кілька слів, але син розчув тільки це. З цих двох пунктів і повинно починатися наше розслідування. Перш за все, нам треба припустити, що все сказане хлопцем є абсолютною правдою.
1: А як же тоді бути з цим Куї?
0: Мабуть, це Куї призначалось не для сина. Батько вважав, що син у Бристолі, а син почув цей поклик випадково, бо був поблизу. Старий хотів привернути цим Куї увагу того, з ким домовився зустрітись. Але Куї – чисто австралійський вигук. Ним користуються лише австралійці. Є всі підстави припустити, що людина, з якою Маккартні розраховував зустрітись біля Боскомського ставка, побувала в Австралії.
1: А пацюк?
0: Шерлок Холмс дістав з кишені складений аркуш паперу і розгорнув його на столі. «Це карта штату Вікторія», – сказав він. «Я телеграфував учора ввечері в Бристоль, і мені її надіслали». Він затулив долоною частину карти. «Що тут написано?»
1: «Ред», – прочитав я.
0: «Пацюк». А зараз він прибрав руку. «Балла, Ред». «Цілком справедливо. Саме це слово і вимовив умираючий. А син розчув тільки останній склад. Старий намагався вимовити ім'я свого вбивці. Такий-то з Балларета».
1: «Це дивовижно», – вигукнув я.
0: «Це очевидно. Таким чином, як ви бачите, коло моїх пошуків звузилось. Наявність сірого одягу була третім пунктом, який, за умови, що син казав правду, не підлягає сумніву. Тепер зникає туман непевності, а натомість виникає чіткий образ якогось австралійця з Балларета у сірому пальті».
1: «А вже ж! Саме так!» –
0: До того ж, він з місцевих жителів, бо до ставка можна підійти або з боку ферми, або з боку маєтку, де сторонні навряд чи будуть вештатись. Згоден. Тепер про нашу сьогоднішню експедицію. Досліджуючи ґрунт, я виявив деякі дрібниці, про які розповів цьому недумкуватому Лестрейду. І стосувались вони особи злочинця. Але як же ви їх виявили? Ви ж знаєте мій метод. Він заснований на вивченні дрібниць. Його зріст, я знаю, ви могли приблизно визначити з довжини кроку. Проте, яке в нього взуття, сказали сліди. Так, це було незвичайне взуття. А з чого ви взяли, що він накульгує? Слід від правої ноги у нього завжди більш чіткий, ніж від лівої. Отже, він переносив усю вагу на праву ногу. Чому? Та тому, що накульгує. Він кульгавий. А те, що він лівша? Ви самі були вражені характером пошкоджень, про які дав свідчення хірург. Удару було завдано точно ззаду і все ж таки трохи зліва. Чи можливо таке зробити не лівші? Під час розмови батька із сином він стояв за тією березою, навіть палив там. Я знайшов попіл сигари. А мої знання тютюнових попелів дають мені можливість твердити, що злочинець палив індійську сигару. Як вам відомо, я приділив певну увагу вивченню тютюнів. Навіть написав невелику монографію про попіл 140 різних сортів сигарного і сигаретного, а також люлькового тютюну. Виявивши попіл, я пошукав навколо і знайшов у моховинні кинутий ним недопалок. Сигара була індійська, з тих сортів, які виготовляють в Роттердамі. А мундштук для сигар? Було видно, що він не брав сигарету в рот. Отже, користувався мундштуком. Кінчик сигари було відрізано, а не відкушено. Але зріз виявився нерівним. З чого я зробив висновок, що складаний ніж у нього тупий. «Холмсе», – сказав я, – «ви обкрутили злочинця сіткою, з якою він не зможе вислизнути, і врятували життя невинній людині, буквально ніби перерізали мотузку, на якій він уже майже висів. Я бачу, куди нас спрямовують усі ці докази. Злочинця звуть «Містер Джон Тернер», – оголосив готельний службовець, відчинивши двері нашої вітальні і впускаючи відвідувача. Чоловік, який увійшов до нас, мав химерну, дивовижну статуру. Повільна хода, кульгавість і сутулені плечі наводили на думку про старечу немічність. Проте тверді риси, порізаного глибокими зморшками обличчя, і величезні кінцівки свідчили про незвичайну фізичну силу і рішучу вдачу. Сплутана борода, побите сивиною волосся, навислі над очима великі брови, говорили про неабияке почуття власної гідності і надавали старому владного вигляду. Проте обличчя було попелясто-сіре, а губи і крила носа мали синюватий відтінок. Мені з першого погляду стало зрозуміло, що його мучить якась невеликовна хронічна хвороба. «Прошу вас, сідайте», – ввічливо мовив Холмс. «Ви одержали мою записку?» «Так, її приніс сторож. Ви пишете, що хочете побачити мене тут, аби уникнути скандалу. Якщо я виступлю в суді, буде багато
1: розмов. А чому ви хотіли побачити мене?
0: Старий подивився на мого приятеля з таким відчаєм у стомлених очах, наче вже дістав відповідь на своє запитання.
1: Так, сказав Холмс, відповідаючи швидше на його погляд, ніж на слова.
0: Мені все відомо про Маккарті.
1: Старий опустив обличчя в долоні.
0: Допоможи мені, Господи, вигукнув він. Я не допустив би загибелі юнака.
1: Даю вам слово честі, що я про все розповів би, якби дійшло до суду присяжних.
0: Радий це чути, серйозно мовив Холмс.
1: Та я давно б усе розповів, якби не моя люба дівчинка. Це розбило б їй серце, це розіб її серце, коли вона почує, що мене заарештовано.
0: До арешту може не дійти, зауважив Холмс.
1: Яким чином?
0: Я особа неофіційна. Мене запросила сюди ваша дочка. Їй була потрібна моя присутність, і я дію в її інтересах. Та хоч би там як, молодий Маккарті повинен бути звільнений.
1: Я скоро помру, сказав старий Тернер. Вже багато років я хворію на діабет. Мій лікар не впевнений, чи проживу я хоч місяці ще. А проте я хотів би вмерти під власним дахом, а не у в'язниці.
0: Холмс підвівся, сів за стіл, взяв ручку і поклав перед собою кілька аркушів паперу.
1: «Розкажіть нам усю правду», – мовив він, – «а я коротко запишу основні факти.
0: Ви підпишете це, а ось Ватсон засвідчить. Тоді для врятування молодого Маккарті я зможу в разі крайньої потреби вдатись до вашого зізнання. Обіцяю вам, що не скористаюся з цього, якщо не виникне до конечної необхідності».
1: «Добре», – відповів старий. «Це ще питання, чи доживу я до суду присяжних. Тож, сказане вами, не має для мене великого значення. Але мені хотілося би врятувати Алісу від потрясіння. А тепер я поясню вам все. Хоч крутилося це довго, моя розповідь забере небагато часу. Ви не знали покійного Маккарті. Він був справжнім втіленням диявола. Запевняю вас, боронь Боже потрапити вам у пазурі такої людини. Я був у нього в лабетах останні 20 років. Він занапастив мені життя. Та спочатку я розповім, як опинився під його владою. Це було на початку 60-х років, на золотих копальнях. Я був тоді молодим хлопцем, гарячим і нерозважливим, ладним докласти рук до чого завгодно. Попав у погану компанію, приохотився до вина. На моїй ділянці мені з золотом не пощастило. Я зробився бродягою. Словом, перетворився, як тут сказали б, на розбійника широкої дороги. Нас зібралось таких шестеро. Ми жили диким, вільним життям. Час від часу грабували станції або зупиняли фургони по дорозі на копальні. Мене знали під ім'ям Чорний Джек з Балларета, а моїх хлопців досі пам'ятають у колонії як Балларецьку банду. Одного разу з Балларета в Мельбурн вирушив транспорт із золотом. Ми влаштували засідку і напали на нього. Транспорт супроводжувало шестеро кінних поліцейських. Нас теж було шестеро. Сили були
0: рівні. Але ми першим же залпом садили чотирьох із них із сідал, а до того, як ми взяли здобич, загинуло і троє наших хлопців. Я приставив свій пістолет до голови візника, цього самого Маккарті. Тепер я страшенно шкодую, що не застрелив його тоді, а пожалів, хоч і бачив, як він вдивляється в моє обличчя своїми злими очицями, неначе намагається запам'ятати кожну рису. Ми втекли з золотом, стали багатими людьми і повернулись в Англію, не викликавши жодних підозрінь. Тут я розпрощався зі своїми друзями і вирішив де-небудь осісти, аби почати спокійне і влаштоване життя. Купив маєток, що саме тоді продавався, і завжди дбав про те, щоб мої гроші давали хоч якусь користь, сподіваючись у такий спосіб спокутувати те, як я їх зробив. Я одружився, і хоч моя дружина померла молодою, вона залишила мені мою любу маленьку Алісу. Навіть коли вона була зовсім крихітною, її рученята, здавалось, спрямовували мене на правильний шлях, як доти ніщо інше. Коротко кажучи, я перегорнув нову сторінку життя і робив усе, щоб відшкодувати минуле. Все йшло добре, поки я не потрапив до рук Маккарті. Якось у грошових справах я приїхав у місто і зустрів його на Ріджен-стріт. На плечах у нього було брудне лахміття, на ногах драні шкарбани. «Ось ми й зустрілися, Джеку», – сказав він, торкнувши мене за руку. «Владнаємо справу по-родинному. Нас двоє, я і мій синок, і ти можеш нас забезпечити. А як ні, то тут Англія, чудова країна, де шанують закони, та й полісмени тільки гукнути». Ну, отак вони приїхали сюди, на захід країни. Я не міг здихатись їх, відтоді вони й жили на моїй кращій землі, вільні від орендної плати. Я не знав ні відпочинку, ні спокою. Мені не вдавалось нічого забути. Куди було не поторкнувся, скрізь бачу його хитре, усміхнене обличчя. І ставало дедалі гірше в міру того, як зростала Аліса. Бо він скоро зрозумів, я боюсь не так поліції, як того, що вона може про все дізнатися. Чого б і коли б він не захотів, і хоч би що то було, я все давав йому, не сперечаючись. Землю, гроші, будинки, поки нарешті він не зажадав того, чого я не міг йому дати. Він зажадав Алісу. Його син, розумієте, виріс. Моя дочка теж, а оскільки всі знали про моє погане здоров'я, він подумав, що це чудовий хід, щоб його хлопець успадкував усю мою власність. Але тут я був непохитний. Я не міг допустити, щоб їхній проклятий рід змішався з моїм. Хоч не можна сказати, що хлопець мені не подобався. Але в його жилах текла кров його батька, і цього було досить. Я твердо стояв на своєму. Маккарті погрожував. Я сказав, що нехай він робить яку хоче підлоту. Ми мали зустрітись біля ставка на півдорозі між нашими будинками, аби остаточно поговорити. Коли я прийшов туди, то побачив, що він розмовляє з сином. Тому я закурив сигару і вирішив почекати за деревом, поки він буде сам. Але в міру того, як до мене доходив зміст розмови, вся моя лють і жорстокість
1: оживали в моїй душі. Він примушував свого сина одружитися з моєю дочкою, нітрохи не турбуючись тим, як вона до цього поставиться, наче мова йшла про вуличну шльондру. Я ж божеволів на думку, що я і все найдорожче для мене перебуває під владою такої людини. Чи не можу я обірвати всі наші зв'язки? Я, вмираючий, охоплений розпачем чоловік. І хоч я був при здоровому розумі, і сили не полишали мене, я розумів, що життя моє скінчилося. Але ж моє ім'я і моя дочка. Та й те можна врятувати, якщо примусити замокнути його бридкий язик. І я зробив це, містере Холмсе. Зробив би це і знову. Так, я вчинив тяжкий гріх, але спокута за нього – моє мученицьке життя. Думка, що моя дочка потрапить у таку ж пастку, в якій перебував я, була нестерпною. Я вдарив його без ніякого жалю. Ніби то була гидка отруйна зміюка. На його зойк прибіг син. Але я встиг сховатися в лісі. Хоч мені і довелось повернутись, щоб забрати пальто, яке я впустив, коли тікав. Ось вам щира правда, джентльмени. Усе було саме так. Не мені бути вам суддею, сказав Холмс, коли старий підписав свої вимушені зізнання. Дай Боже, щоб ми ніколи не зазнавали таких спокус. Я про це не прошу, сер. І що ви маєте намір зробити? Беручи до уваги ваше здоров'я, нічого. Ви самі знаєте, що вам доведеться відповідати за свій вчинок перед значно вищим судом, ніж земний. Ваша сповідь залишиться в мене, і якщо Маккарті буде засуджено, мені доведеться скористатися з неї. Якщо ж ні, то жодний смертний ніколи її не побачить, і ваша таємниця, житимете ви чи помрете, буде у нас в безпеці. Тоді прощавайте, урочисто проказав старий. А коли настане ваша остання година, нехай вам буде легше на думку про той спокій, що ви його принесли на мою смертну постелю. Хитаючись і стрясаючись усім своїм величезним тілом, він повільно пошкандибав з кімнати. «Хай допоможе нам Бог», – потривалій мовчанці, – мовив Холмс. «Навіщо доля так жартує з нами, нещасними, безпорадними і нікчемними створіннями? І коли я чую про випадок, подібний до цього, мені на згадку приходять слова Бекстера. І я кажу, ось іде Шерлок Холмс, якого хранить милість Божа». Суд присяжних під тиском численних свідчень на користь підсудного, переданих Холмсом у розпорядження адвокатів, виправдав Джеймса Маккарті. Старий Тернер прожив ще 7 місяців після нашої зустрічі. Нині його вже немає серед живих. І є надія, що син убитого і дочка вбивці житимуть щасливо вкупі, не відаючи про чорну хмару, що огортає їхнє минуле.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Отже, у 1252 році, зрадивши брата Андрія, великим володимирським князем став Олександр Ярославович, так званий Невський. За великоросійськими літописними зводами, життєпис Олександра нібито створений у 80-ті роки 13-го століття в літописі «Повість про житіє Олександра Невського». Природно, ніхто ніколи не бачив цього літопису в оригіналі. До нас дійшли так звані літописні зводи, тобто поліпшені за допомогою доважку брехні варіанти, написані через сотні років. Ось як про це сказано у словнику-довіднику «Література і культура Древньої Русі» на сторінках 42-43. Повість дійшла до нас у різних редакціях 13-18 століття. Історія її тексту надзвичайно складна. Багато чого залишається наразі спірним, культурно кажучи, спірним, а потрібно сказати, облудним беззаперечно. Упродовж кількох століть перша редакція неодноразово перероблялася. У наші часи відомо 13 редакцій твору. До кінця не з'ясовані взаємини між старшими редакціями і редакцією Софійського першого літопису. Кінець цитати. Так писалося «Житіє». Я не проводитиму нового дослідження цього питання. Те, що це писання начинене безліччю доважку брехні, не викликає сумніву. Бо надто вже ретельно вивчала питання Катерина ІІ, воліючи зіграти з татарами жарт. Але, як бачимо, її жарти дійшли до нас повістю про житіє Олександра Невського. Ставши з допомогою військ Сартака великим володимирським князем, Олександр княжив близько 11 років. Абсолютно всі діяння князя як управителя рядового татаро-монгольського улусу були спрямовані на залучення Суздальської землі в єдину систему державного господарювання Золотої Орди. Згадайте, саме за Олександра звеління хана були проведені переписи населення спочатку Суздальської, а пізніше Новгородської земель. За Олександра вперше встановлена подушна плата данини, для чого татаро-монгольські чисельники провели перепис населення. В роки князювання Олександра налагоджено вільне переміщення купців, ремісників та чиновників із південних улусів Золотої Орди у північні, охоплюючи Новгород і Володимир, і навпаки, з північних улусів на південь. Війська Володимирського улусу постійно брали участь у воєнних діях Золотої Орди. Про це ми розповімо нижче. Нарешті, саме за вказівкою князя Олександра і митрополита Кирила 1261 року в Сараї при ставці хана була заснована Сарська єпархія. Я сподіваюся, читачі розуміють, що єпархія повинна була обслуговувати значну кількість православного суздальського люду, який перебував у південних улусах Золотої Орди. Саме за Олександра Невського в Суздальській землі відбулося перенесення титулу Всесвітнього царя з візантійського імператора на хана Золотої Орди. Так хан Великого степу став легітимним царем у свідомості суздальських князів, священиків і народу. Цими діяннями Олександр Невський заклав наріжні камені в систему прилучення суздальської землі до єдиного кровообігу Золотої Орди. Ясна річ, не все було так просто, як хотілося Олександрові. Дуже часто йому доводилося звертатися за військовою допомогою до монголо-татар, щоб ретельно виконати веління ханів, аби утихомирити люд, що збунтувався. Протягом 11 років Олександр Невський як мінімум 5 разів приводив татаро-монгольські війська в Суздальську і Новгородську землі. А врахуйте, що татаро-монголи лише за допомогою Олександра Невського змогли підкорити Великий Новгород. Як бачимо, серед суздальських князів знайшовся охочий зрадити новгородців. Ось роки найбільшого братання Олександра Невського з татаро-монголами. 1252 рік. Олександр з допомогою військ Анди Сартака вчинив переворот у Суздальській землі, скинув брата Андрія, отримав від хана ярлик на великокнязівський Володимирський престол. Скільки при цьому загинуло людей, великоросійські байкарі історії скромно замовчують. 1257 рік. Князь Олександр привів татаро-монгольські військові загони в Суздальську землю. За їхньою застрашливої підтримки провів подушний перепис у Володимирському улусі. Бунтівників знищував безжалісно. 1257-1258 роки. У зимовий час князь Олександр повів татаро-монгольські загони і татарських чисельників у Новгородську землю, намагаючись провести перепис населення Новгорода. Спалахнуло повстання. Сина Василя, який назвав батька зрадником, віддав на розтерзання татаро-монголам. Населення жорстоко покарав. Оному носа урізаша, а іному очі виємаша. У зв'язку з тим, що багато людей втекло у ліси, перепис населення не відбувся. 1259 рік. Олександр Невський вдруге привів татаро-монгольські війська і чисельників до Новгорода. Місто було повністю оточене і блоковане. Під страхом повного знищення орда таки підкорила стародавній Новгород. Князь Олександр виконав своє велике призначення. Скільки того разу загинуло новгородців, російські оповідачі історії замовчують. 1262 рік. Татаро-монгольські війська придушили бунт у Суздальській землі, що спалахнув на ґрунті невдоволення при зборі данини. Князь Олександр брав особисту участь у придушенні бунту в Ростові, Володимирі, Суздалі, Ярославлі. Однак монгольські баскаки лишилися незадоволені. Олександра терміново викликали в Орду, і оскільки було пролито татаро-монгольську кров, князь із сараю живим не повернувся. На той час Анди Сартака серед живих уже не було. Хоч як намагався Олександр Невський вислужитися і догодити Золотій Орді, але закінчив життя, як і батько. Не слід забувати, що з 11 років свого служіння татаро-монголам на престолі великого князя Олександр не менше 5 років провів у Золотій Орді, ретельно осягаючи татаро-монгольські звичаї та науку управління улусом. Тож коли російські історики сотні років вселяли всім і кожному, та й сьогодні тривають ці потуги, мовляв, князь Олександр служив тільки інтересам російської держави, це велика брехня імперії. Коли генерал Власов повів свої дивізії проти дивізії генерала Конєва, він служив не Росії, а нацистській Німеччині, особисто Гітлеру. У випадку з Олександром Невським було те ж, що й у випадку із Власовим. Князь Олександр справді служив своїй батьківщині, але тією батьківщиною була Золота Орда. Служив він і своєму володареві, ханові Золотої Орди. Російська двоїста мірка не має права на вибіркове застосування. Дуже приємно, що кращі, чесні російські уми нашого часу зрозуміли необхідність порятунку від брехливих міфів і вигадок. Послухайте. Православна Візантія незабаром опинилася під владою турків, і Русь, відрізана від католицької Європи, наткнулася на залізну завісу. У підручниках історії подається епізод із життя Олександра Невського, де новгородський князь з гордістю відкидає пропозицію папи римського прийняти королівську корону європейського государя з рук римського первосвященника. Насправді, ця гордість вилізла нам боком. Олександр Невський, такий пихатий із римськими послами, був надзвичайно сумирний і догідливий перед татаро-монгольським ханом. Він покірно їздив в Орду одержувати ярлик на князювання і, на жаль, доповзав такі рачки до ханського трону, як того вимагав звичай Орди. Крім того, він був змушений нещадно втихомирювати у своїх володіннях будь-які виступи проти татар і збирав данину для хана, присмирюючи співвітчизників вогнем і мечем. Дивний парадокс історії. Прийняти корону від папи, як усі європейські государі, Олександр Невський вважав для себе ганьбою, а підповзати під ярмо і приймати ярлик на князювання від лютого ординця за ганьбу не мав. Кінець цитати. Захоплений відвертою і слушною думкою Костянтина Кедрова. Коли ми читаємо оди Карамзіна, Соловйова або Ключевського про великого князя, государя, про велич государя Московського, то ні на хвилину не повинні забувати про повзання в ярмі, про цілування ніг хана, про цілування опудала цим государем. Повернімося знову до Олександра, так званого Невського, Сподіваюся, читачі зрозуміли, який великий кат

хан протримав Невського в Орді всю зиму і літо. Восени Олександр, уже слабкий здоров'ям, повернувся в Нижній Новгород і, приїхавши звідти в городець, занедужав на тяжку хворобу, яка позбавила його життя 14 листопада 1263 року. Кінець цитати. У зв'язку з таємниче хитрим описом смерті князя Олександра хочу розповісти цікаву деталь, яка прояснює смерть князя. Як відомо, хан Батий помер 1256 року. Після його смерті ханом Золотої Орди став син Батия – Сартак. Ось як про це написав історик Гумільов. Бату помер у 1256 році. І великий хан Мунке затвердив його спадкоємцем Сартака, який негайно посварився своїм дядьком Берке, заявивши йому: «Ти мусульманин, я ж тримаюся віри християнської. Бачити обличчя мусульманське для мене нещастя». Царевич не помилявся. Через кілька днів після своєї необачної заяви він був отруєний. Ханський престол перейшов до його малолітнього сина Улакчі, за якого правила його бабуся Баракчин Хатун, вдова Бату. Однак Улакчі помер так само швидко, як і його батько, а Баракчин, яка намагалася 1257 року виїхати в Іран, була схоплена і страчена. Ханом став мусульманин Берке. Кінець цитати. Імовірно, багаторічне спільне перебування Сартака і Олександра 1238-1252 роки відіграло не останню роль у становленні християнського світогляду Сартака. Вочевиді, хан Берке пам'ятав про Анду Сартака – Олександра. Якщо смерть Сартака настала від отрути, то не думаю, що Олександра спіткала інша доля. Адже хан Берке розумів – не можна залишати живим Анду Сартака. У 1262 році ханові минуло 53 роки. Граничний, як на ті часи, вік. Ну, справді, незабаром 1266 року хан Берке помер. Такі деталі цієї історії. Настала черга правити братам і синам Олександра Невського. Погляньмо, як вони поводилися в землі Моксель і в Московії. А Московія – ось вона, вже близько. У 1264 році великим князем Володимирським став Ярослав Ярославович, наступний за чергою брат Олександра. І цей князь запанував на Володимирському престолі тільки з допомогою татаро-монгольських військ. Ось як хитро про цю подію мовлять російські історики. Ярослав звернувся до хана і з його допомогою став великим князем. Кінець цитати. Ярослав Ярославович, як і брати, з великим задоволенням водив татаро-монгольські загони в Суздальську й Новгородську землі. Навіть із досить завуальованих писань Карамзіна випливає, що він робив таке не менше двох разів – із 1264 до 1270 року. Спочатку заспокоював, в лапках, Великий Новгород, а пізніше разом із Ордою воював брата Василя. Як не намагалися хани Золотої Орди утихомирити забіякуватих суздальських рюриковичів, але ці князі, здавалося, збожеволіли на зраді один одного, на дикому розбої, на нахабному хабарництві –

0: І кінець князя Ярослава, як незабаром стало зрозуміло, був не за горами. Молодший брат Василь, останній із Ярославичів, підсидів старшого. Великий князь Ярослав, за прикладом батька й Олександра Невського, намагався всіма способами догоджати ханові. І так само, як вони, скінчив життя своє по дорозі з Орди, куди він їздив із братом Василем. Кінець цитати. Погляньте, навіть у Карамзіна, великого співця російської державності, проривається чистісінька істина. Батько Ярослав Всеволодович і син Олександр Невський померли в дорозі, повертаючись із Орди. І, ясна річ, були отруєні. Зверніть увагу, це нам повідомили, власне, російські джерела. Отже, маємо таку хронологію подій. 1246 рік. У дорозі, повертаючись із Орди, помер великий володимирський князь Ярослав Всеволодович. Російські історики встановили, що він був отруєний монголо-татарами. А Плано Карпіні подав істину в чистому вигляді. 1263 рік. Повертаючись із Орди, помер у дорозі великий володимирський князь Олександр Ярославович. Про його отруєння російські історики свідомо мовчать. 1271 рік. Повертаючись із Орди, помер в дорозі великий володимирський князь Ярослав Ярославович. Його отруєння замовчується. Тут уже дещо прояснюється. 1276 рік. Повертаючись із Орди, помер у дорозі великий володимирський князь Василь Ярославович. І у випадку з цим князем російські історики про отруєння мовчать. Про князя читаймо нижче. Здавалося б, смерть князів наставала за тотожних обставин. Але чомусь історики, починаючи з другої смерті, почали замовчувати факт отруєння. А все пояснюється надзвичайно просто. Не можна оголосити отруєного князя святим Російської Православної Церкви. І тоді звеління російських православних ієрархів в усі літописні зводи було запущено відповідний доважок брехні. Чим не поступишся заради звеличування власних предків-державників? Ось такими хитрими масками писалася російська історична дійсність. Повернімось до Ярослава Ярославовича. Саме цей князь разом із братом Василем зробили велику справу. Випросили дозвіл у татаро-монгольського хана на заснування поселення Москва. Послухаймо істориків російських. Ярослав Ярославович у 1271 році їздив в Орду із синами Невського і по дорозі назад помер. Кінець цитати. Російські історики констатували, що наприкінці правління Ярослава Ярославовича спалахнула чергова сварка за великокнязівський престол між ним та його молодшим братом Василем. Хан Менгу Тимур, який правив у той час в Золотій Орді, аби припинити брудні доноси Рюриковичів і встановити мир у своїх північних улусах, повелів прибути в сарай Ярославові, Василеві та синам Олександра Невського. За законами, сини Олександра також вважалися онуками хана Бату, як і сам Менгу Тимур. Не варто забувати і такого нюансу. Батий і Берке, були братами, синами Джучі, старшого сина Чингісхана. Але після смерті Берке на ханський престол Золотої Орди знову сів нащадок Батия, його внук Менгі Тимур. А він знав, що Олександр Невський, ставши Андою Сартака, поріднився з родом Батия. Очевидно, обвинувачення в неблагонадійності князя Ярослава були настільки серйозними, що Ярослав був відсторонений від великокнязівської влади і отруєний. А Василь незабаром одержав ярлик на великокнязівський престол. Була вирішена доля синів Олександра. За ними залишалися ярлики удільних князів. Дмитрові дістався Переславль-Залеський, Андрієві – Городець. Молодшому синові Олександра Данилові 1271 року сповнилося лише 10 років. Але й про нього подбав хан Менгу Тимур. Він повелів у 1272 році провести повторний перепис поселень і населення Ростовсько-Суздальської землі. Повелів примусово заселити московський лісовий куток мордово-фінським людом, що блукав по лісах, та знатними татарами. Після досягнення Данилом повноліття у 1277 році, 16 років, вручив йому ярлик на московське удільне князівство. Отже, ми нарешті добралися до простої істини, яку так ретельно приховували великороси. Селище Москва почало заселятися племенами Моксель із 1272 року, а удільне московське князівство з'явилося у 1277 році. Саме хан Золотої Орди Менгу Тимур, а не Юрій Довгорукий, став справжнім засновником Москви і московського улусу. Менгу Тимур зробив синам Олександра ще один великий подарунок. Саме їм, чий батько породичався з чингіситами, він повелів залишити великокнязівський Володимирський престол. Надалі своєму власному дитяті Московії золотоординські хани сприятимуть у всьому. Завдяки допомозі й дозволу сарая Московія незабаром стане на шлях розбою, так званого «збирання землі російської». Але саме поняття «збирання» з'явиться значно пізніше, коли на кістках тисяч убитих виникне імперія. І їй знадобиться велике й давнє минуле. Тоді російська еліта почне красти чуже, щоб видати за своє. Вона навіть відмовиться від прабатьків своєї державності – татаро-монголів, не кажучи вже про відмову від свого корінного фінського етносу – мері, муроми, мещери, весі, печори, пермі, мокші, мордви. Але повернімося до Ярослава Ярославовича, щоб підсумувати наші відомості про князя. Ось як Ярослава характеризує Карамзін. Тіло його, князя Ярослава Ярославовича, було відвезене для поховання у Твер. Літописці не кажуть ані слова про характер цього князя. Бачимо лише, що Ярослав не вмів ані задовольнятися обмеженою владою, ані сміло й рішуче утвердити самовладдя. Кривдив народ і винився як злочинець. Не відзначався ратним духом, оскільки не хотів сам вести військо, коли воно боролося з німцями, не міг назватися й другом батьківщини, бо озброював моголів супроти Новгорода. Кінець цитати. Як жорстоко засудив князя автор російської історії Карамзін? Лише за те, що князь Ярослав свого часу, 1252 рік, підтримав справедливість і став на бік князя Андрія, виступив проти Олександра, так званого Невського. Але за значно тяжчі гріхи – зраду рідного брата, знищення сина Василя, кількаразову різанину народу, зрадництво і віддання у рабство новгородців – Олександра Невського цей автор не те що не осуджував, навпаки, удостоїв хвалебної оди. Ось вона – двоїста російська мірка. Тут неважливо, який ти насправді, які твої діяння. Важливо, щоб їх можна було подати як діяння во славу Московії. І квит. Після смерті по дорозі з Орди Ярослава ярлик на Володимирське Великокнязівське престоло держав останній із братів Олександра Невського Василь. У 1272 році Василь Костромський став великим князем Володимирським, тобто одержав ярлик на престол від хана Менгу-Тимура. За нього був проведений другий татарський перепис населення. Кінець цитати. Як тільки Василь посів Великокнязівський престол, настали великі чвари в землі Суздальській. Спочатку між ним і синами Невського, а пізніше між самими синами Олександра. Чвари тривали багато десятків років. Але особливо варварськими і жорстокими були у 80-ті і 90-ті роки, до кінця століття. Сини Невського, як побачимо, не поступалися рідному батькові щодо мерзотних діянь і зрадництва. Повернімося до Василя Ярославовича. Простежмо добре відому закономірність зі смертю по дорозі. Через 2 роки, спокійні для Росії, йдеться про Суздальську землю, великий князь вирушив до хана. І після повернення з Орди помер у Костромі, засмутивши князів і народ, який шанував у ньому государя розумного і добродушного. Людина у ханському ярмі виявляється все-таки государ. В його часи чиновники могольські зробили загальний перепис люду у всіх російських, треба розуміти, суздальських і новгородських, областях для сплати данини. Кінець цитати. І князь Василь був отруєний через непотрібність. Сталося це у 1276 році. А навіщо Карамзін зробив із князя государя, знає тільки він. За Карамзіним і з ярмом на шиї можна бути государем. Очевидно, володарем ханського двору. Нато вже прагне мати государя байкар історії. Але ж государ був, сидів у сараї. Звертає на себе увагу той факт, що Карамзін ні в чому не засуджує князя Василя. Він добрий. Таку оцінку князь отримав тому, що не вийшов за рамки подальших вигадок великоросів. Після смерті князя Василя на арену Суздальської землі виходять забіякуваті й продажні сини Олександра, так званого Невського. Навіть автор російської історії Карамзін змушений був визнати, що за всіх поневірянь народу після навали Батия він, народ, лише відпочивав. Напасть прийшла разом із синами Олександра Невського. Послухайте. У такому доброму стані було велике князювання Володимирське, коли Дмитро Олександрович, на той час старший син Невського, зійшов на престол на нещастя підданих і своє, на сором віку і крові героя Невського. Кінець цитати. Не перелічуватиму безліч лих, які принесли на Суздальську землю сини Олександра, так званого Невського. Ось лише короткий перелік їхніх «заслуг» в лапках перед великим Володимирським улусом. Дмитро Олександрович, син Олександра Невського, 1276 року став великим князем Володимирським. Проти нього виступав його молодший брат Андрій Олександрович, який у 1281, 1285 і 1293 роках приводив на Русь, земля Моксель, татаро-монгольські раті. Андрій Олександрович, син Олександра Невського, у 1281 році намагався захопити Володимирський престол. Як бачимо, це аж ніяк не государ, а тільки нахлібник. У свого брата Дмитра. Поїхавши в Орду, він одержав там ярлик і татарські війська. Ось воно, справжнє право на російське велике князювання в Суздальській землі. Але Дмитро звернувся по допомогу до хана Ногая. Помилка свідома. Ногай був темником. І з його допомогою відновив своє становище. У 1285 році Андрій Олександрович знову розпочав ворожі дії, але невдало. У 1293 році Андрій Олександрович втретє привів на Русь, тільки в улус землю Моксель, татар, і з їхньою допомогою зайняв Великокнязівський престол, на якому пробув ще 10 років. Кінець цитати. А вчинки синів Невського характеризують їх як ділків, позбавлених моральних принципів, жорстоких поневолювачів одноплемінників, нарешті людей, одержимих виключно особистою вигодою. Воістину, народ був геніальний, сказавши «яблуко від яблуні недалеко падає». Зраду брата і брехливі доноси на ближнього сини перейняли у Невського. Тут нічого не вдієш. Таких лиходіїв-спадкоємців породив вигаданий герой російської землі. Дуже симптоматично, що чесні люди сучасної Росії усвідомлюють необхідність перестати вірити історичним міфам, себто позбутися доважку брехні в імперській історії. Ось слова, нехай ще не до кінця усвідомлені, але чесно сказані ректором Російського державного гуманітарного університету професором Юрієм Афанасьєвим 1997 року. Ось князь Олександр Невський бив і мучив російських людей аж ніяк не менше, ніж татари. Кінець цитати. Дуже обережно і делікатно сказав професор про людину, яка лише в Новгороді оному носа урізаша, а іному очі виємаша. Професор намагався, гудячи, одночасно вихваляти. Я свідомо пропустив у вислові професора лише три слова – «святий» і «великий герой». Бо за логікою будь-якого земного цивілізованого народу не може бути святою людина, котра не раз кромсала плоть віруючих у Бога одноплемінників. Це абсурд. Не можна, сказавши А, не сказати Б. Хоча сказати Б забороняє Російська Православна Церква. Це її фарисейський вимисел про святість Олександра Невського. До Бога цей вимисел не має жодного стосунку. Час навести, бодай, два приклади великого лиха, яке принесли в Суздальську землю сини Олександра, так званого Невського. Страшний молох війни, гірший від Батиєвого, прокотився по землі народу Моксель від краю до краю з 1281 до 1293 року з примхи синів Олександра. Лестощами й дарунками, піддобривши хана, Андрій, син Олександра Невського, одержав від нього грамоту, ярлик, і військо, підступив до Мурома і велів усім удільним князям з'явитися до нього в стан із їхніми дружинами. Здивований такою раптовою грозою, великий князь Дмитро, син Невського, шукав порятунку у втечі, а татари, користуючись нагодою, нагадали Росії, Володимирському князівстві, час Батиїв, Муром, околиці Володимира, Суздаля, Юр'єва, Ростова, Твері, аж до Торжка, були розорені ними. Вони палили і грабували доми, монастирі, церкви, не залишаючи ні ікон, ні посуду, ні книг, прикрашених багатими оправами, поцуплених у київських храмах Андрієм Боголюбським. Гнали людей юрбами в полон або вбивали. Переславль, удільне місто Дмитрове, хотів оборонятися і був жахливо за те покараний. Не залишилося жителів, який би не оплакав смерті батька або сина, брата або друга. Це нещастя сталося грудня 19-го, у Різдво Христове. Церкви стояли порожні, замість священного співу чувся у місті лише плач і стогін. Андрій, лютий син батька, настільки великого і люб'язного Росії, святкував сам із татарами і, зробивши справу свою, відпустив їх із вдячністю до хана. Кінець цитати. Не слід гадати, що татаро-монголи приходили в Суздальську землю тільки грабувати й убивати. Саме цю думку і прищеплювала нам сотні років офіційна Москва. Відверта неправда. Накаральні набіги провокували татаро-монголів облудність і своєкорисливість князів. Князь вишукував компромат на свого родича, збирав свідків і дари й поспішно вирушав у Золоту Орду до хана, де компромат зводив у наклеп і жадав від хана справедливості. Природно за підлі діяння спадкоємців Олександра Невського розплачуватися доводилося звичайному християнинові. Золотоординські хани, як і будь-які правителі, жадали від своїх підданих володимирських улусних князів, а статус їх був значно нижчий від татаро-монгольських баскаків, суворої покори законам Орди, чіткого збору і передачі данини до скарбниці хана, надсилання військових дружин для участі у військових походах. Князі ж були злодійкуваті, і підстави для доносу завжди були. Лихо народу Суздальської землі полягало ще й у тому, що брати Дмитро і Андрій задля особистих корисливих вигод спиралися в Орді на різні військові сили. Спочатку на законні війська хана, потім на війська темника, що відбився від ханських рук. Ногая – військовий чин, командував 10 000 війська. Факти свідчать, що сини Олександра Невського спиралися на досвід батька, який свого часу зрадив власного брата, великого володимирського князя, заради великокнязівського престолу. Історія, як бачимо, повторилася, але її оцінка і виклад докорінно змінилися. Такі методи російської двоїстої мірки. Шановні читачі, я міг би, користуючись лише російськими джерелами, навести безліч прикладів, як дощенту випалювалися селища Суздальської землі, як винищувався народ і його надбання внаслідок злого наміру синів Олександра Невського. Але не робитиму цього. Подам лише останній опис так званої навали Дюденевої раті, що сталася 1293 року. Ногай сказав слово, і численні полки моголів кинулися на руйнування. Дюдень, брат хана Тохти, керував ними, а князі Андрій і Феодор вказували йому шлях у серце батьківщини. Дмитро був у Переславлі. Не маючи відваги зустріти Дюденя ні зі зброєю, ні з переконливими доказами своєї невинності, він утік через Волок у віддалений Псков, довірного зятя Довмонта, литовський князь. Татари йшли, щоб привести Андрія на велике князювання. Муром, Суздаль, Володимир, Юр'єв, Переславль, Углич, Коломна, Москва – ось вона вперше з'явилася після 1277 року серед низки удільних володимирських князівств. Дмитрів, Можайськ і ще кілька інших були ними взяті як ворожі, люди полонені, жони й дівиці поневажені, духовництво, вільне від данини ханської, не врятувалося від загального нещастя. Обкрадаючи церкви, татари виламали мідну підлогу собору Володимирського, названо «Чудесною» в літописах. Данило Олександрович Московський, молодший син Олександра Невського, брат і союзник Андріїв, дружелюбно впустивши татар у своє місто, не міг захистити його від грабежу. Жах панував усюди. Лише ліси дрімучі, якими ця частина Росії, земля Моксель, тоді була вкрита, слугували притулком для хліборобів і громадян. Кінець цитати. Нарешті вперше ми побачили справжнє, а не міфічне поселення Москву і її удільного князя Данила. Відтоді, кінець XIII століття, московський улус стає відомим серед інших улусів Золотої Орди, породжений за велінням хана Золотої Орди і керований законами Орди. Не варто забувати, що Золота Орда XIII століття була розвиненою передовою державою. Московія сотні років була її глибокою глушиною, яка не бажала освічуватися, запозичувати передову культуру інших провінцій, улусів Золотоординської імперії. Адже Казань на той час уже мала водопровіди і вищі навчальні заклади, а в самій столиці імперії Сараї зводилися чудові палаци, каменем мостилися вулиці, будувалися водостоки. Хоч як це дивно, але й Дмитро, син Невського, уже відмовившись від великокнязівського престолу на користь брата Андрія і дізнавшись, що його вотчина Переславль спалена, помер по дорозі біля Волока. Чи його теж отруїли, чи своєю смертю. Та цього разу Переславль спалили не татаро-монголи, а родичі Рюриковичі, князь Федір Ростиславович, так би мовити, подбав в лапках про ближнього. На цьому ворожнеча між синами Олександра Невського не закінчилася. У брудну гру вступив молодший син Данило. знаючи, як середній брат Андрій наклепом скинув із великокнязівського престолу старшого брата Дмитра, він також спробував відокремитися від Андрія, щоб самому збирати і відвозити данину в Орду. Адже саме в цьому і полягала причина ворожнечі між братами. Розсудливий читач розуміє, який простір для злодійства відкривався перед князем. Не тільки через завищення кількості данини, а й через банальне утаювання татаро-монгольської частини. Бідолашного християнина оббирали князі та їхні посібники як липку догола. Почалася чергова чвара, що дійшла до Верховного судилища ханового. Сам великий князь Андрій їздив в Орду зі своєю молодою жоною, аби здобути милість Тохти. Посол ханський, обраний за миротворця, скликав князів у Володимир. Татарин слухав підсудних із поважним і гордим виглядом, але не міг утримати їх у межах належної смиренності. Розпаленілі суперечкою князі й вельможі взялися було за мечі. Єпископи Володимирський Симеон і Сарський Ісмаїл, ставши посередині гучного сонму, не дозволили братам битися. Суд закінчився миром, або, краще сказати, нічим. Кінець цитати. На щастя для суздальського населення, цього разу протистояння закінчилося швидко, бо Данило, перший московський князь, раптово помер у 1303 році. Але почалися нові чвари між князями Володимирськими, Тверськими і Рязанськими. Зрештою, князівські чвари набридли і ханові Золотої Орди. Хан знову повелів зібрати всіх князів та тихомирити неслухняних. Послухаймо Карамзіна. Нарешті, великий князь Андрій, син Невського, був цілий рік в Орді. Повернувся з послами Тохти, хан Золотої Орди. Князі з'їхалися в Переславль на загальний сейм восени 1303 року. Там у присутності митрополита Максима читали ярлики або грамоти ханські, в яких цей гордовитий володар повідомляв свою верховну волю. Хай насолоджується велике князівство, татаро-монгольський улус, тишею. Хай припиняться чвари володарів, і кожен із них хай буде задоволений тим, що має. Що дав хан, тому й радуйся. Кінець цитати. Хан Тохта не називав суздальських князів володарями. Ніколи жоден хан не вимовляв велике князівство. Цю дрібну неправду нам подають свідомо, як мізерну порцію наркотику, аби привчити до російської величі в лапках. Князі були звичайними слугами свого хана. Вони навіть одержували ярлику у буквальному значенні, одягнувши ярмо на шию. І велике князівство в лапках було лише складовою частиною великого татаро-монгольського улусу. А хан у своїх ярликах-дозволах приблизно так і писав: «Я, хан, із благовоління великого Бога, велю моєму рабові Андрію, синові Олександра, дотримуватися законів Великої Орди в моєму Володимирському улусі, вчасно збирати ханську подушну данину і таке інше у такому ж дусі». Ніколи хан не вважав князя рівним собі. Навіть на прийомі в хана, як нам повідав Плано Карпіні, князь сидів на підлозі серед челяді і своїх підлеглих вельмож, нічим від них не відрізняючись. Така велич князя без мішури. Закінчуючи цей розділ, хочу звернути увагу на ще один парадокс російської історії, що впадає у вічі. Зверніть увагу, як тільки доходить до родичів Олександра Невського, де в ході викладу є можливість зіставлення дат, то ці родичі чомусь гублять в лапках свої роки народження. Брат Андрій Ярославович. Рік народження невідомий. Син Дмитро Олександрович. Рік народження невідомий. Син Андрій Олександрович. Рік народження невідомий. Син Василь Олександрович. Рік народження невідомий. Гадаю, ці дрібні хитрощі байкарів історії – свідомий доважок брехні, щоб назавжди заховати справжній рік народження князя Олександра, так званого Невського, який припадає на 1228-1232 роки. Та й Катерина ІІ недарма 25 вересня 1791 року сказала про існування невідомого нам князя Олександра, життя святого Олександра Невського без чудес. Отже, настав час підсумувати другу частину нашого роману-дослідження. Зіставивши отримані з різних джерел історичні відомості, ми мусимо визнати такі принципові істини, свідомо приховувані російською історією та московським істеблішментом від народів світу і від власного. Перше. У російську історію правлячою елітою запущено чимало доважку брехні, щоб довести слов'янське походження Московії і її так зване право збирання землі російської. Насправді, Москва і Московія є продуктом державної діяльності татаро-монгольської імперії і особистим надбанням хана Золотої Орди Менгу Тимура. Саме за нього вперше з'явилася Москва як поселення, зафіксована 1272 роком, тобто під час третього татаро-монгольського подушного перепису. А перший московський улус, князівство, з'явився у складі Золотої Орди 1277 року, коли хан Менгу Тимур вручив ярлик на князювання молодшому синові Олександра Невського Данилу, який досяг на той час за татаро-монгольськими законами повноліття – 16 років. Друге. Будучи Андою, сина Батия Сартака, що підтверджують російські історики, князь Олександр, так званий Невський, міг народитися не раніше 1228-1232 років. Таким чином, він не міг брати участь як керівник у Невській і Чудській сутичках. Встановлено також, що Чудська і Невська сутички не були доленосними в історії Московії, бо подібні сутички між новгородцями і псковитянами з одного боку і шведами, естами, литовцями, німцями, а з іншого, після смерті князя Олександра відбувалися сотні разів із перемінним успіхом. Про це на десятках сторінок веде мову Карамзін у своїй книзі «Історія держави Російської». Та й наступні війни в Балтійському регіоні Івана Грозного, Петра І, Катерини ІІ та інших, у тому числі Йосифа Сталіна, беззастережно підтверджують цю істину. Третє. Князь Олександр, так званий Невський, став першим князем, який свідомо й заповзято забезпечив подушний перепис населення Суздальської та Новгородської земель, проведений татаро-монголами, чим втягнув усе населення до складу татаро-монгольської імперії і сприяв її господарському і державному становленню. Надалі з 1252 року, князь, як і його спадкоємці, брати й сини, жорстоко і свавільно насаджували закони і порядки Золотої Орди, татаро-монгольські звичаї, саме татаро-монгольське поняття державності та єдиновладдя. І останнє. Подаючи течам справжніх господарів, володарів і повелителів ростовсько-суздальських і московського князівств із 1238 до 1357 року. Хан Батий Саїн 1238-1250 роки. Хан Сартак 1250-1257. Хан Берке 1257-1266. Хан Менгу-Тимур 1266-1282. Хан Туда-Менгу 1282-1287. Хан Талабуга 1287-1290. Хан Тохта 1291-1312. Хан Узбек 1312-1342. Хан Джанібек 1342-1357. Саме ці люди були прабатьками так званої російської державності. А суздальські й московські князі були у золотоординських ханів лише хлопчиками на побігеньках. Тут великоросам нема сенсу лукавити. Хани і Рюриковичі були для корінного населення землі Моксель, а згодом Московії, зайдами.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Родинне радіо.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 5. Часів'янка. Маєток Нойс-Ламбенд був розташований у затишній, безлюдній місцині, поблизу одного з найбільших міст сторіччя. Харлан добре знав те місто, навіть краще, ніж будь-хто з його численних жителів. Працюючи спостерігачем у цій реальності, він відвідав тут кожен квартал і кожне десятиріччя. Він добре знав місто і в часі, і в просторі. Він міг уявити собі його як єдиний живий організм, що перебуває у постійному розвитку зі своїми злетами й падіннями, радощами й тривогами. Тепер він мав прожити у ньому тиждень, коротку мить в уповільненому житті цього бетоново-сталевого велета. Його попередні дослідження дедалі більше зосереджувалися на вивченні перієків, найбагатших і найвпливовіших громадян міста, які визнавали за краще жити в затишних позаміських котеджах. Як і в багатьох інших сторіччях, у 482-му матеріальні блага розподілялися нерівномірно. Соціологи пояснювали це з допомогою спеціального рівняння. Воно друкувалося в пресі, але Харлан мало що з нього зрозумів. Рівняння, власне, визначало три умови розподілу матеріальних благ для будь-якого сторіччя. І в 482-му ці умови були на межі можливого. Соціологи похитували головами і казали, що коли нові зміни реальності не поліпшать становище, то виникне потреба в найретельніших спостереженнях. Як уже було сказано, рівняння вказувало на несправедливі умови розподілу матеріальних благ. Це означало, що існує привілейований клас, дозвільний, витончений спосіб життя якого в найкращі часи сприяв розвиткові культури. І поки не виявлявся жахливий бік такого способу життя, поки привілейований клас ще не зовсім забував про відповідальність за наслідки своїх привілеїв, поки загнивання культури не ставало очевидним, вічні закривали очі на нерівномірний розподіл матеріальних благ і виправляли інші, менш привабливі невідповідності в світі. Поступово Харлан почав розуміти все це. Раніше, перебуваючи в часі, він зупинявся на ночівлю у готелях найбідніших кварталів міста, де приїжджому було легко залишитися непоміченим, де на чужого ніхто не звертав уваги і де одним менше чи більше не мало ніякого значення, а тому присутність спостерігача нічим не загрожувала реальності. А коли і це ставало небезпечно, коли могло дійти до критичної точки, внаслідок чого розсипався б картковий будиночок реальності, Харлан ночував просто неба, де-небудь під живоплотом. У нього навіть зробилося звичкою мати на прикметі тини, поблизу яких не вештуються уночі фермери, волоцюги чи бездомні собаки. А тепер Харлан ніжився в ліжку, зробленому з речовини, просоченої силовим полем. То був особливий сплав речовини й енергії, який використовувався у суспільствах з найвищим рівнем економіки. Протягом багатьох століть такий сплав застосовувався рідше, ніж чиста речовина, але частіше, ніж чиста енергія. В усякому разі, постіль зручно облягала тіло, ставала твердою, коли він лежав, пружно і легко піддавалася, коли він хотів поворухнутись або перевертався на другий бік. Харлан неохоче визнав зручність таких речей, але водночас схилявся до мудрого правила, що закликало кожен сектор вічності жити за середньою шкалою свого сторіччя і не прагнути до розкоші. Тоді краще знатимеш проблеми, гостріше відчуєш дух сторіччя і уникнеш соціологічних крайнощів. А непогано все-таки жити серед аристократів, подумав Харлан. І вже засинаючи, він згадав про Нойс. Йому снилося, що він присутній на засіданні Ради часів. Незворушно сидить, зімкнувши перед собою пальці рук, і зверхньо дивиться на маленького, зовсім крихітного Фінджі, а той тремтить від жаху, вислуховуючи ухвалу, що прирікає його на вічне спостереження в одному з невідомих сторіч, десь далеко-далеко в майбутньому. Нещадні слова вироку злітають з Харланових уст, а праворуч від нього сидить Нойс-Ламбенд. Спершу Харлан і не помітив її, але тепер дедалі частіше позирає на дівчину, і в голосі його поступово пропадає рішучість. Невже ніхто, крім нього, її не бачить? Усі члени ради спрямували свої погляди кудись удалину, і тільки Твісел усміхається Харленові, дивлячись крізь Нойс, ніби її тут немає. Харлан хоче наказати їй вийти, але слова застрягають у горлі. Намагається відштовхнути дівчину, але руки не слухаються його. Фінджі починає сміятися. Голосніше, ще голосніше. І раптом він зрозумів, що це сміється Нойс Ламбент. Харлан розплющив очі і кілька секунд дивився на дівчину, перш ніж збагнув, де він і як сюди потрапив. Кімната була залита яскравим сонячним світлом. «Ви так стогнали у вісні і лупцювали подушку», – сказала вона. «Щось погане приснилось?» Харлан промовчив. «Ванна готова», – щебетала Нойс. «І одяг також. Я принесла вам запрошення на сьогоднішній вечір. Якось дивно знову повернутися до свого звичного життя після такого тривалого перебування у вічності». Харлана стривожила її балакучість. «Сподіваюсь, ви нікому не сказали, хто я?» «Звичайно, ні». «Звичайно, ні». Фінджі мав потурбуватися про таку дрібницю, запрограмувавши психіку дівчини під наркозом. Та міг і подумати, що така пересторога зайва, після того, як побував з нею в тісному контакті. Ця думка дратувала Харлана. «Буде краще, коли ви мене турбуватимете якомога менше», – промовив він. Нойс ураз знітилася, подивилася на нього якось непевно і вийшла. У похмурому настрої Харлан прийняв ванну й одягся. Навряд чи він розважатиметься на сьогоднішній вечірці. Йому доведеться уникати розмов, триматися якомога непримітніше, підпираючи стінку десь у кутку, аби не привертати до себе уваги гостей. Його справжнє призначення – все слухати, спостерігати і робити висновки. Інших обов'язків тут у нього немає. Досі Харлана, як спостерігача, не цікавили наслідки його спостережень. Він навіть не знав, що саме треба з'ясувати. Ще бувши учнем, він твердо засвоїв, що спостерігач не повинен знати, яких саме даних чекають від нього. Не повинен замислюватися над тим, які висновки будуть зроблені на підставі зібраних ним даних. Вважалося, що поінформованість спостерігача автоматично спотворює його бачення світу, хоч би як він намагався бути об'єктивним. Та за теперішніх обставин невідання дратувало його. У глибині душі Харлан був переконаний, що ці його спостереження нікому не потрібні, а сам він – просто іграшка в руках Фінджі. Він і Нойс. Харлан суворо глянув на своє тримірне зображення, відтворене рефлектором за 2 фути попереду. Яскравий, без єдиного шва одяг у стилі 482-го, який щільно облягав тіло, як здалось Харланові, робив його смішним. Харлан саме закінчив на самоті свій сніданок, який подав йому робот, коли до кімнати вбігла задихана Нойс Ламбент. «Техніку, Харлан, уже червень!» – випалила вона. «Не називайте мене тут техніком!» – суворо застеріг він. «Ну і що з того, що вже червень?» «Та ж я в лютому перейшла на роботу», – вона затнулась у нерішучості. «Туди. А це було всього місяць тому?» Харлан насупив брови. «А який зараз рік?» «О, рік правильний». «Ви певні?» «Цілком? Хіба може статися якась помилка?» Нойс мала дивну звичку. Коли розмовляла з Харланом, то ставала зовсім близько до нього, майже в притул, і це його дратувало. А через легку шепелявість, притаманну всім жителям сторіччя, мова її скидалася на дитячий лепет. Ні, він не клюне на цю принаду. Харлан відступив на крок назад. «Помилки тут немає. Вас повернули саме цього місяця, бо він найсприятливіший. А фактично весь цей час ви прожили тут». «Невже таке може бути?» Вона злякано подивилася на нього. «Я нічого цього не пам'ятаю. Невже я роздвоювалася?» Харлан ще дужче роздратувався, хоч якоїсь видимої причини на те не було. Але як він міг пояснити їй існування мікрозмін, що зумовлюються будь-яким пересуванням у часі, і здатні змінити життя людини без помітних наслідків для сторіччя взагалі? Навіть вічні іноді забувають про різницю між мікрозмінами, пишеться з малої літери, і тими змінами, пишеться з великої літери, які істотно впливають на реальність. Вічність знає, що робить, і не ставте зайвих запитань. Він промовив цю фразу так гордовито, мов би сам був старшим обчислювачем, і особисто вирішив, що червень – найсприятливіший місяць року, а мікрозміна, викликана стрибком крізь 3 місяці, не може розвинутися в зміну.
2: «Виходить, я втратила 3 місяці свого життя», – не вгавала Нойс.
1: Харлан зітхнув. Ваше пересування крізь час аніскільки не вплинуло на ваш біологічний вік».

0: розгублено дивився їй услід. Який може бути акцент? Він розмовляє мовою 50-го тисячоліття не гірш за будь-кого в секторі. А може й краще? Дурне дівчисько. Він раптом помітив, що знову стоїть біля рефлектора, дивиться на своє відбиття, а відбиття, наморщивши чоло, дивиться на нього. Харлан розгладив зморшки і подумав: «Вродливим мене не назвеш. Очі маленькі, вуха стирчать, підборіддя квадратне». Досі він ніколи не замислювався над такими речами, але тепер йому чогось ураз спало на думку, що, мабуть, приємно бути вродливим. Пізно вночі Харлан доповнив свої нотатки записами нещодавно почутих розмов, поки що вони були свіжі в пам'яті. Як завжди в таких випадках, він послугувався молекулярним диктофоном, виготовленим у 55-му сторіччі. То був невеличкий, нічим не примітний циліндрик бурого кольору, 4,5 дюйми завдовжки і 1 у діаметрі. Його легко було сховати за вилогу рукава, в кишеню чи під підкладку, залежно від стилю одягу, або ж причепити до пояса, гудзика чи браслета. Хоч би де і як його носили із собою, диктофон міг записати понад 12 мільйонів слів на кожному зі своїх 3 молекулярно-енергетичних рівнів. Циліндрик був сполучений з крихітними навушниками та мікрофоном з допомогою хвильового зв'язку. І це давало змогу Харланові слухати і розмовляти водночас. Зараз диктофон відтворював кожен звук, що пролунав під час вечірки, а Харлан, уважно слухаючи, диктував свої враження, давав пояснення, зіставляв факти. Все це записувалося на 2-му рівні. По закінченні спостереження він запише свій звіт уже на 3-му рівні цього молекулярного диктофона. То будуть ретельно дібрані факти і стислі коментарі до них. До його кімнати несподівано увійшла Нойс Ламбент. Вона не попередила про свій прихід, навіть не подзвонила в двері, і Харлан був невдоволений. Він зняв мікрофон та навушники, засунув їх усередину циліндрика, поклав диктофон у футляр і з пересердя грюкнув покришкою. «Чому ви завжди робитесь таким сердитим, коли бачите мене?» – кокетно запитала Нойс. Її руки й плечі були оголені, а довгі ноги, обтягнуті пінолоном, світилися м'яким мерехтливим світлом. «Я не сердитий», – відповів Харлан. «До вас у мене взагалі немає ніяких почуттів». У цю мить він був переконаний, що каже правду. «Ви й досі працюєте? Мабуть, утомилися?»
1: «Я не можу працювати, доки ви тут», – пробурмотів він.
0: «Ні, ви на мене сердитеся. За весь вечір не сказали мені жодного слова».
1: «Я тут ні з ким не розмовляв. Мене сюди послали не для того, щоб теревені правити».
0: Всім своїм виглядом він виказував, що не може дочекатися, коли вже вона піде.
1: «Не сердьтеся. Випийте краще. Мені здалося, ніби вам сподобався на вечорі наш напій. Та одного келиха мало, особливо, коли ви збираєтеся ще працювати».
0: Він помітив, як позад неї з'явився маленький робот і підплив до нього по гладенькій поверхні силового поля з вечерею на таці. За вечерею Харлан їв небагато, однак потроху скуштував кожної страви. Всі вони були знайомі йому з минулих спостережень, але тоді він не їв їх, хіба що відкушував маленькі шматочки з дослідницькою метою. Харлан змушений був признатися собі, що всі наїдки йому сподобалися. Надто ж пінявий світло-зелений напій, що пахнув м'ятою, не алкогольний, ні, він діє якось інакше, і припав до смаку всім гостям. 2 біороки тому, до останньої зміни реальності, цього напою в 482-му ще не було. Робот подав йому 2-й келих. Харлан на знак подяки кивнув Нойс головою.
1: «Цікаво, чому все-таки зміна реальності, яка практично не принесла фізичних змін у життя сторіччя, сприяла появі нового напою? А втім, він не обчислювач і не повинен ставити собі таких запитань. До того ж, навіть найретельніше обчислення не усуне всіх неясностей, випадкових ефектів. Коли було б не так, то нащо тоді здалися спостерігачі?»
0: Крім них, у домі не було нікого. Тільки він та Нойс. Останні 20-річчя тут особливою популярністю користувалися роботи. Вони витіснили слуг людей, і, очевидно, мода на них у цій

0: і реальності триматиметься ще років з 10. Звичайно, в очах Нойс та її сучасників не було нічого непристойного в тому, що вони залишились удвох. Жінка 482-го століття була так само економічно незалежна, як і чоловік, і могла при бажанні стати матір'ю, не народжуючи дитини. І все-таки Харлан почувався незручно. Дівчина лежала на канапі, спершись на лікоть. М'яке мережене укривало вгиналося під нею, обгортало тіло, мов би жадібно обнімало його. Нойс роззула свої прозорі черевички, і під пінолоном видно було, як вона стуляє і розтуляє пальці ніг, немов пещене котеня, граючись то випускає, то ховає кігтики. Вона мотнула головою, і вигадлива зачіска враз розсипалася. Темне волосся хвилею спало на її оголені білі плечі, які стали ще привабливіші у такому чарівному обрамленні. «Скільки вам років?» – млосно прошепотіла вона. Ні в якому разі він не повинен відповідати на це запитання. То не її діло. Він повинен сказати чемно й твердо: «Дозвольте мені, будь ласка, працювати далі». Та натомість вона почула зовсім інше. 32. Звичайно, він мав на увазі біороки. «Я молодша за вас, мені 27. Та, на жаль, я не завжди виглядатиму молодшою за вас. Колись я стану зовсім старенькою, а ви залишитеся таким, як і тепер. Скажіть, а вам подобається ваш вік? Чому б вам не скинути кілька років? Хіба вам не хочеться бути молодшим?»
1: «Про що це ви?»
0: Харлан протер чоло, аби второпати, про що йдеться.
2: «Ви ніколи не помрете, – тихо сказала вона, – адже ви вічний».
1: «Що це, запитання чи твердження?»
0: «Ви з глузду з'їхали, – відповів він. – Ми так само старіємо і помираємо, як і всі люди».
2: «Розказуйте, розказуйте, – промовила вона низьким глузливим голосом.
0: Як мелодійно звучала в її устах мова 50-го тисячоріччя, яка завжди здавалася Харлану грубою та неприємною. А може добра вечеря і напоєне ароматом повітря притупили його слух?
2: «Ви можете побувати в усіх часах, відвідати будь-який куточок землі. Я так хотіла працювати в вічності. Скільки довелося чекати, поки мені дозволили. Я все сподівалася, що і мене зроблять вічною, а тоді довідалася, що там тільки самі чоловіки. Дехто навіть не хотів розмовляти зі мною лише тому, що я жінка. От і ви, наприклад, не хотіли зі мною розмовляти».
0: «Ми всі такі заклопотані», – пробурмотів Харлан, намагаючись подолати в собі заціпеніння, що охопило його. «Я завжди був дуже заклопотаний».
2: «А чому серед вічних немає жінок?»
0: Харлан довіряв собі не настільки, щоб відповісти на це запитання. Та й що він міг сказати? Що членів вічності добирають надзвичайно ретельно, виходячи з двох обов'язкових умов. По-перше, вічні мають бути бездоганно підготовлені до майбутньої роботи, а по-друге, вилучення їх з часу не повинно зашкодити реальності. Реальність. Цього слова він мусив уникати тут, за будь-яких обставин. Харлан ураз відчув запаморочення. Все довкола пішло обертом, і він заплющив на мить очі, щоб зупинити круговерть. Скільки чудових кандидатур не підійшло для вічності тільки тому, що вилучення їх із часу означало б, що хтось не народиться, хтось не помре, хтось не одружиться, щось не відбудеться, і реальність поверне в тому напрямку, якого рада часів ні за що не може допустити. Чи він міг сказати їй, що жінки майже ніколи не відповідали обов'язковим умовам, бо з якихось незрозумілих для нього причин, може, обчислювачі й розуміли їх, але він ні, вилучення з часу жінки спричиняло в 100 разів гірші наслідки, ніж вилучення чоловіка. Думки плуталися йому в голові, вони розбігалися, кружляли безладно і спліталися у вигадливі, майже фантастичні, чимось навіть приємні образи. Нойс була зовсім близько, і зараз вона всміхалася. Її голос долинав до нього, мов легкий подув вітру. «Ох, ці вічні! Всі ви такі потайні? Зайвого слова не скажете. Зроби мене вічною». Її слова зливалися і лагідно бриніли в його мозку однією протяжливою нотою. Йому так хотілося сказати їй: Люба леді, вічність – не місце для розваг. Ми працюємо. Ми вивчаємо до найменших подробиць усі часи, з самого початку заснування вічності й доти, поки житиме людство на землі, і з нескінченного числа наявних можливостей намагаємося вибрати найкращі. Потім вирішуємо, де в часі можна зробити зовсім незначну зміну, щоб перетворити ці можливості в реальність. А одержавши нову реальність, знову шукаємо можливостей для її поліпшення і так працюємо без кінця й краю, ще відтоді, як Віктор Малансон відкрив у далекому первісному 24-му сторіччі темпоральне поле, після чого стало можливим заснування вічності у 27-му. Таємничий Малансон, який не від звідки взявся і фактично заснував вічність, і нові можливості, і знову, і так без кінця й краю, завжди, вічно. Він труснув головою, але думки не переставали роїтися і вихоритися у шаленім танку, сплітаючись у дедалі вигадливіші образи, аж поки раптом у його мозку на якусь мить яскравим спалахом зблиснула здогадка. І згасла. Ця мить повернула його до дійсності. Він ще намагався вхопитися за неї, але вона щезла. М'ятного напою? Нойз була вже так близько, що її обличчя здалося йому невиразною плямою. Він відчував на своїх щоках легенький доторк її волосся, тепло її дихання. Він повинен був відсунутися, встати, але дивно, просто неймовірно, йому не хотілося цього робити. «От якби я стала вічною», – прошепотіла вона так тихо, що він ледве розчув її слова через калатання власного серця. Її вологі губи були ледь розтулені. «Зроби мене вічною!» Він не міг збагнути, що вона має на увазі. Та раптом слова втратили для нього будь-яке значення. Жагуче полум'я охопило його. Він незграбно простягнув до неї руки, так ніби шукав її із зав'язаними очима, навпомацки. Вона не опиралася. Тільки враз обм'якла і покірно віддалася йому. Усе сталося немовби у вісні, наче не з ним, а з кимось іншим. Це зовсім не було таким відразливим, як досі уявлялося йому, а швидше з'явилося потрясінням, якимсь радісним відкриттям. А потім вона пригорнулася до Харлана і дивилася на нього ніжними, ледь усміхненими очима, а він невміло пестив її вогкувате волосся і аж тремтів і задихався від щастя. Вона геть перемінилася в його очах. Вона вже не була для нього колишньою Нойз Ламбент, жінкою зі своїм окремішним, незрозумілим йому життям. Якось дивно і зовсім несподівано вона стала часточкою його самого. Нічого такого не передбачала просторова часова інструкція, але Харлан не відчував докорів сумління. Тільки думка про Фінджі пробудила в його грудях нестримне почуття. Але то не було почуття вини. То було задоволення і навіть тріумф. Харлан довго не міг заснути. Запаморочення минулося, але відчуття незвичності того, що відбувається, все ще не покидало його. Вперше за все своє доросле життя він лежав із жінкою в одному ліжку. Він чув її тихе дихання, а в тьмяному відсвіті стін на стелі бачив невиразні обриси її тіла. Досить лише простягти руку, і він відчує його тепло, але він не смів навіть поворухнутися, аби не розбудити її. Йому враз подумалось, ніби вона спить за них обох, за себе і за нього, і тільки-но вона прокинеться, все, що сталося між ними, зникне. Що за дивна гадка! Вона немов відбилася від того чудернацького фантастичного вихору, що ще зовсім недавно проносився в його мозку. Ці дивні думки межували з божевіллям. Він намагався пригадати їх, марна річ. І от для нього раптом стало дуже важливим повернути ці думки. Хоча він не пам'ятав усіх подробиць, однак був певний, що на якусь мить йому відкрилось щось дуже важливе. Він не пам'ятав, у чому саме полягало це відкриття, але його охопило те відчуття полегкості, яке буває в напівсні, коли в мозку перед внутрішнім зором відкриваються неприступні наяву обрії. Бажання щось пригадати дедалі посилювалося.
2: Чому він не пам'ятає такої важливої здогадки?
0: В цю мить навіть думки про дівчину, що спала поруч, відійшли на задній план.
2: «Якби мені тільки вхопитися за ниточку», – міркував Харлан. «Я думав про реальність та вічність, так і ще про Малансона та учня Купера».
0: Харлан ураз завмер. «Чому він згадав про учня? До чого тут Купер? Він же тоді не думав про нього?»
2: «Тоді чому ім'я Брінзлі Шерідана Купера спало йому на думку тепер?»
0: Харлан насупив брови.
2: «Яка істина зв'язує все це в один вузол? Що він силкується зрозуміти? Звідки в нього з'явилося непереборне бажання щось пригадати?»
0: Харлан аж похолов увесь. Ці запитання враз осяяли все довкола далеким отсвітом недавнього спалаху в його мозку, і він майже пригадав.
2: Він лежав, затамувавши подих, аби не сполохати думки, що вже зароджувалася в голові.
0: Хай вона сама прийде. Хай прийде сама.
2: І в тиші цієї ночі, яка вже й так стала найважливішою, найвизначнішою в його житті, йому з'явилася та думка, котру за інших нормальних обставин він відкинув би без усяких вагань. Він дав їй розбрунькуватися, розцвісти й дозріти, аж поки вона пояснила йому сотні дивних і незрозумілих речей, які інакше залишалися би просто дивними і незрозумілими.
0: Після повернення до вічності він ще мусить дослідити все це, перевірити. Але в глибині душі він уже був цілком переконаний, що розгадав страшну таємницю, яку не повинен був знати. Таємницю, від якої залежало існування вічності.
1: Розділ 6. Розраховувач життя. Минув місяць біологічного часу від тієї ночі в 482-му, коли Харлан пізнав багато нових для себе речей. Тепер, якщо брати звичайний вимір часу, його відділяли від тієї ночі майже 2000 сторіч. Зараз, перебуваючи від Нойс Ламбент у далекому майбутньому, він намагався вивідати з допомогою лестощів, підкупу й шантажу, яку роль приготували для неї в новій реальності. Його поведінка була чимось гіршим, ніж просто порушенням професійної етики. Але це його не хвилювало. За цей біомісяць він уже став злочинцем у власних очах. Просто безглуздо приховувати від себе цей факт. Новий злочин уже нічого не змінював. Зате, коли йому поталанить, він багато виграє. І ось унаслідок усіх цих злочинних маніпуляцій, йому і на думку не спадало добирати м'якших виразів, він стояв перед входом у 2456. Вхід у час був набагато складнішою процедурою, ніж просто перехід між вічністю і шахтою капсули. Для того, щоб увійти в час, слід з надзвичайною точністю встановити на шкалах приладів координати потрібної точки земної поверхні і відповідної миті часу даного сторіччя. Незважаючи на величезну внутрішню напругу, Харлан настроював прилади легко і впевнено, свідчені його великого досвіду та неабиякого таланту. І ось він опинився в машинному відсіку космічного корабля, що його вперше колись побачив на екрані у вічності. Мабуть, цієї біомиті соціолог Вой у цілковитій безпеці сидить перед тим самим екраном і спостерігає, як технік здійснює свій акт впливу. Харлан не поспішав. Відсік буде порожній ще 156 хвилин. Щоправда, просторова часова інструкція дозволяла йому використати тільки 110 хвилин, а решта, 46 хвилин, була звичайним 40-процентним запасом. Запас давався на випадок крайньої потреби, і технікам не рекомендувалося використовувати його. Пожирачі запасів недовго залишалися спеціалістами. А втім, Харлан мав намір використати не більше 2 хвилин із 110 дозволених інструкцією. Насаджений на зап'ясток генератор поля окутував Харлана невидимим серпанком біочасу. Це була своєрідна еманація вічності. І в такий спосіб захищав його від будь-яких наслідків зміни реальності.
2: Харлан ступив крок уперед, до стінки, зняв з полиці невеличку коробку і обережно переставив її на заздалегідь підготовлене місце на нижній полиці. Зробивши своє діло, він повернувся у вічність. Для нього це було так само просто, як увійти до кімнати через двері. Якби хтось із часів Ян спостерігав його в цю мить, йому здалося б, що Харлан несподівано зник. Невеличка коробка лежала тепер на новому місці. Вона не одразу відіграє свою роль у світовій історії. Мине кілька годин, і чоловіча рука простягнеться по неї, але не знайде її на місці. Півгодини буде згаяно на розшуки. А тим часом зникне силове поле, і механікові машинного відсіку урветься терпець. Пойнятий гнівом, він прийме рішення, від якого утримався б у попередній реальності. І як наслідок, важлива зустріч не відбудеться. Чоловік, що мав померти, проживе ще один рік. Другий, той, котрий повинен був жити, навпаки помре дочасно. Ця ланцюгова реакція поширюватиметься далі й далі і досягне своєї найвищої точки в 2481-му, через 25 сторіч після акту впливу. Потім інтенсивність зміни реальності спаде. Теоретики стверджують, що вона ніколи не дорівнюватиме нулю, але вже через 50 сторіч її не можна буде помітити навіть за найпильніших спостережень. Зрозуміло, що жодна людина в часі ніколи не довідається про будь-яку зміну реальності. В таких випадках мозок людини, її пам'ять змінюється так само, як і матеріальні об'єкти, і тільки вічні, незворушно, мов би, з іншого світу, стежать за перемінами. Соціолог Вой пильно вдивлявся в голубий екран, де ще недавно вирувало напружене життя космічного порту. Він лише краєм ока глянув на Харлана, коли той увійшов, і пробурмотів кілька слів, які, очевидно, мали означати привітання. Над космічним портом немов промчав ураган. Померкло світло. Колишні грандіозні споруди скидалися на жалюгідні руїни. Від космічного корабля залишився і ржавий кістяк. Людей ніде не було видно. Харлан дозволив собі на мить усміхнутися самими куточками уст. То була чудова МБР, максимальна бажана реакція. І відбулася одразу. Хоча зміна не конче мала відбутися негайно після акту впливу. Коли розрахунки, що передують акту впливу, були не досить точні, доводилося чекати зміни, за біологічним часом, цілі години, а то й дні. І тільки після того, як зводилися до нуля всі ступені свободи, виникала нова реальність. Коли ж залишалась, бодай, найменша ймовірність протидії, зміна не відбувалася. Харлан пишався тим, що коли він сам розраховував МНЗ, коли він сам власними руками здійснював акт впливу, то ступені свободи вичерпувались одразу, і зміна наставала негайно.
3: «Чудовий був космопорт», – сумно промовив Вой.
2: Ця фраза боляче шпигнула Харлана. Йому здалося, що вона принижує ефект його роботи. «А мені його не шкода», – сказав він. «Як на мене, то космічні подорожі слід було б узагалі викреслити з реальності».
3: «Ви так вважаєте?
2: А яка з них користь? Захоплення космосом ніколи не тривало більше тисячі, ну хай 2000 років. Потім людям це не бридає. Вони повертаються на Землю, а колонії на інших планетах вимирають. Минає 5 чи там 40 або 50 тисячоріч, і все починається спочатку, щоб знову так само безславно закінчитися. Марна трата сил».
3: «А ви філософ», – сухо промовив Вой.
2: Харлан почервонів. «Який сенс із ним розмовляти? Всі вони однакові», – подумав він, і щоб змінити тему розмови, сердито буркнув. «Що там чути від розраховувача?»
3: «А що ви маєте на увазі?
2: Чи не час поцікавитися, як у нього справи? Повинен же бути хоч якийсь поступ?»
3: По обличчю соціолога промайнула тінь осуду.
2: «Ходімо зі мною, ви його самі побачите», – сказав він. Табличка на дверях кабінету повідомляла, що ім'я розраховувача – Нерон Ферук. Воно вразило Харлана своєю схожістю з іменами двох середземноморських правителів, що жили за часів первісної епохи.
3: Щотижневі заняття з Купером помітно поглибили Харланові знання в галузі первісної історії. Однак, наскільки міг судити Харлан, розраховувач не скидався на жодного з тих правителів. Худючий, мов скіпка, туго обтягнутий шкірою горбуватий ніс, вузлуваті руки, довгі пальці. Натискуючи ними на кнопки невеличкого аналізатора, він, мов би, зважував на своїх терезах людські душі. Харлан жадібно дивився на аналізатор. Ця машина була серцем і кров'ю розраховувача життя, його кістяком, м'язами, шкірою і ще чимось. Варто ввести в неї біографічні дані людини та рівняння зміни реальності, натиснути на кнопочку, і машинка непристойно захихотить, а тоді за хвилину чи за день виплюне із себе стрічку з описом можливих вчинків людини в новій реальності, ще й акуратно позначить, наскільки ймовірний той чи інший вчинок. Соціолог відрекомендував Харлана. Ферук, не приховуючи зневаги, глянув на емблему техніка і сухо кивнув головою. «Ви вже розрахували життя тієї молодої леді?» – запитав Харлан. «Ще ні. Як тільки буде готово, я повідомлю вас особисто». Ферук був одним з тих, у кого зневага до техніків виливалась у неприховану зухвалість. «Заспокойтесь, розраховувачу», – докірливо мовив Вой. У Ферука були світлі, майже безбарвні вії, і через те його обличчя нагадувало череп. Він люто поводив очима, які, здавалося, рухались у порожніх орбітах. «Вже знищили космічні кораблі», – пробурмотів він. «Викреслили із сторіччя», – кивнув головою Вой. Безгучно, лише самими губами, Ферук промовив якесь слово. Харлан схрестив руки на грудях і втупився в розраховувача. Той ураз знітився і відвів очі. «Розуміє, що і його рильце в пушку», – зловтішно подумав Харлан. «Послухайте», – звернувся Ферук до Воя. «Коли ви вже тут, то поясніть, що мені робити з заявками на протиракову сироватку? Вона є не лише в нашому сторіччі. Чому ж тоді тільки нам шлють заявки?»
4: «Всі інші сторіччя також перевантажені, ви самі знаєте.
3: Хай тоді не надсилають усі заявки нам».
4: «Цікаво, як ми можемо змусити їх не надсилати?»
3: «Дуже просто, хай Рада часів не приймає».
4: «Я не командую Радою».
3: «Зате ви командуєте старим?»
0: Харлан, мимоволі, без особливої цікавості, прислухався до розмови. Принаймні, це відвертало його увагу від хихотіння аналізатора. Харлан знав, що старий – це обчислювач, який стояв на чолі сектора.
4: «Я вже розмовляв із старим на цю тему», – сказав соціолог, а він своєю чергою звернувся до Ради.
3: «Пусте. Він лише послав туди звичайну записку. А йому треба було грудьми стати, щоб домогтися свого. Час уже докорінно міняти нашу політику».
4: «Рада не має наміру найближчим часом докорінно міняти своєї політики. Сам знаєш, які ходять чутки».
3: «Ще б пак. Вони, мовляв, зайняті дуже важливою справою. Щоразу, як тільки вони починають хитрувати і викручуватись, виникають чутки, ніби вони зайняті дуже важливою справою».
0: Коли б Харлан був у доброму гуморі, він, либонь, засміявся б, почувши ці слова. Ферук спохмурнів, на якусь хвилю задумався і раптом вибухнув.
3: «Коли вже ці телепні затямлять собі, що протиракова сироватка – це не саджанці і не хвильові двигуни? Я знаю, що навіть хвойна гілка може зашкодити реальності. Але ж від протиракової сироватки залежить людське життя, і тут усе в сотні разів складніше. Подивіться, скільки людей щороку помирає від раку в тих сторіччях, які не мають протиракової сироватки. А помирати, звісно, нікому не хочеться. І от уряди з кожного сторіччя бомбардують вічність проханнями. Будь ласка, просимо, благаємо, надішліть 75 тисяч ампул сироватки заради врятування життя людей, чия смерть може стати непоправною втратою для науки, мистецтва, культури. Біографічні дані додаються».
0: Вой квапливо кивав головою. Мовляв, знаю, знаю, усе це відомо. Проте Ферук ще не вилив з душі усієї своєї гіркоти.
3: «Читаєш ці біографії і бачиш, кожна людина – герой. Кожна людина – непоправна втрата для світу. Починаєш міркувати, розраховувати. Спочатку дивишся, що станеться з реальністю, коли вони виживуть поодинці. Потім, що відбудеться, якщо вони, час їх побери, виживуть у різних поєднаннях.
4: Протягом минулого місяця я розрахував 572 заявки на протиракову сироватку. І що ж вийшло? Тільки 17 з них, зауважте, тільки 17, не могли спричинити небажаної зміни реальності. І не було жодного випадку, коли розрахунки вказали б на можливість бажаної зміни реальності. Але Рада ухвалила, що в нейтральних випадках слід все-таки видавати сироватку. Вони, бачите, гуманісти. І ось 17 чоловік за цей місяць вилікувано. А які наслідки? Може, сторіччя хоч трохи стали щасливіші? А чорта з два. Одного вилікували, а 10 у тій самій країні в тому самому часі дали померти. І всім, звичайно, цікаво, а чому саме того вилікували? Може, ті люди, що померли, були не гірші? Їх усі любили й поважали за щирість і доброзичливість? А той один, врятований нами щасливчик, тільки те й робить, що б'є свою стареньку матір, а коли випаде вільна хвилина, лупцює своїх дітей. І люди нічого не підозрюють про зміну реальності. І ми не можемо сказати їм про неї. Ми самі собі наробимо лиха вою, якщо Рада часів не ухвалить рішення задовольняти заявки на протиракову сироватку тільки в тих випадках, коли внаслідок наставатиме бажана зміна реальності. Іншого виходу немає. Виліковування хворих на рак або поліпшує реальність, а отже робить добро для людства, або погіршує. Третього не дано. А дехто мели дурниці, що, мовляв, це не зашкодить. Соціолог, що слухав із гримасою болю на обличчі, спробував заперечити. А уявіть собі, що це ви захворіли на рак. Ваше порівняння, вою, безглузде. Хіба на сентиментальності повинні ґрунтуватися наші рішення? Та в такому разі ми не зробили б жодної зміни реальності. Адже завжди знайдеться один бідолаха, якому не поталанить. А що, якби ви опинились на його місці, га? І ще одне. Щоразу, коли ми здійснюємо зміну реальності, стає дедалі важче розрахувати наступну, найсприятливішу. З кожним біороком зростає ймовірність випадкової зміни, яка призводить до небажаних наслідків. А це означає, що число вилікуваних від раку зменшуватиметься. Воно вже зменшується. Настане час, коли ми за біорік врятовуватимемо лише одного хворого. Пам'ятайте про це.
3: Харлану надокучив Ферруків монолог. Подібна стурбованість породжувалась тут самою професійною діяльністю. Психологи та соціологи в своїх рідкісних працях, присвячених вічності, називали це ототожненням. Вічні ототожнювали себе із сторіччям, в якому вони працювали. І турботи сторіччя дуже часто ставали їхніми власними турботами. Вічність вела запеклу боротьбу, щоб вигнати біса ототожнення з душі своїх вихованців. Жодного вічного не мали право призначити на роботу ближче, ніж за 2 століття до часу, в якому він народився. Перевагу віддавали тим сторіччям, де спосіб життя помітно відрізнявся від того, який існував у рідному для спеціаліста сторіччі.
4: Харлан подумав про Фінджі, який працював у 482-му.
3: І навіть більше, як тільки вічного запідозрювали в ототожненні, його негайно переводили в інший сектор.
4: Харлан побився б об заклад, що Ферук не втримається на своєму місці більше як один біорік.
3: І все-таки люди нестримно прагнули знайти свою домівку в часі. Одержимість часом, хто про неї не знає. З якихось незбагненних причин аж надто вабили до себе сторіччя з розвиненою космічною технікою. Ці причини давно вже слід було дослідити, і так і сталося б, коли б вічність не потерпала від хронічної нехоті глянути збоку на саму себе. Ще місяць тому Харлан зневажливо обізвав би Ферука сентиментальним слюньком, наївним телепнем, який розкисає тільки через те, що викреслили з нової реальності електрогравітацію, і нападає на ті сторіччя, які хочуть одержати протиракову сироватку. Він міг би навіть доповісти про нього кому слід. Тим паче це належало до його обов'язків. Ясно, що цій людині більше не можна довіряти. Однак тепер зробити так він уже не міг. Він навіть співчував розраховувачеві. Його власний злочин був набагато страшніший. І знову думками він полинув до Нойс. Тієї ночі Харлан заснув пізно, а коли прокинувся, яскраве сонячне проміння вже пробивалося крізь напівпрозорі стіни, розсіюючись по кімнаті матовим світлом. Харленові здалося, ніби він лежить на хмарині в туманному вранішньому небі. Нойс, сміючись, термосила його. «Господи, тебе не добудешся!» Харлен зробив гарячковий рух, щоб натягти на себе простирадло чи ковдру, та ні того, ні другого не було. Тоді він згадав, що відбулося між ними, і його обличчя спалахнуло рум'янцем. Що йому тепер робити? Але тут нова думка осяяла його, і Харлен різко опустив ноги на підлогу. «Вже перша година? Невже я проспав?» «Заспокойся, зараз тільки 11. Тебе давно вже чекає сніданок».
4: «Дякую», – буркнув він.
3: «Іди вмивайся, одежу я тобі приготувала».
4: «Дякую».
3: Він снідав, не підводячи очей. Нойс сиділа навпроти, спершись ліктем на столик і поклавши підборіддя на долоню. Її густе темне волосся було зачесане на один бік, а вії здавались неприродно довгими. Вона нічого не їла, тільки пильнувала кожен його рух. «Де ти повинен бути о першій?»
4: «На аероболі», – промимрив він. «Я придбав квиток».
3: «Цікава гра. А я пропустила цілий сезон через той стрибок у часі. Хто сьогодні виграє, як ти гадаєш, Ендрю?»
4: Вперше почувши своє ім'я з її уст, Харлан збентежився. Його аж замлоїло.
3: Він заперечливо похитав головою і спробував надати своєму обличчю суворого, неприступного виразу. Досі йому так легко це вдавалося. «Ти повинен знати, адже ти вивчив весь наш період, хіба не так?»
4: Сказати правду, йому хотілося зберегти рівний, холодний тон, та ніяк не щастило позбутись ніяковості. «Скільки подій відбувається в часі і в просторі? Хіба запам'ятаєш таку дрібницю, як рахунок матчу?»
3: «Ти просто не хочеш сказати мені», – вередувала вона.
4: Харлан не відповів. Він наштрикнув на виделку маленький соковитий плід і вкинув у рот. Помовчавши трохи, Нойс заговорила знову.
3: «А хіба ти не бачив, що робилося в цих краях перед тим, як ти сюди прибув?»
4: «Не розпитуй мене, Нойс». Йому було важко вимовити її ім'я.
3: «Хіба ти не бачив нас? Хіба ти не знав із самого початку, що ми...»
4: Голос Нойс звучав тихо і лагідно.
3: «Ні-ні, я не можу побачити себе», – затинаючись проказав Харлан.
4: «Адже я не належу до Реаль... Мене тут не було, поки я сюди не прибув. Я не можу тобі цього пояснити». Харлан украй збентежився і розгубився. Одне те, що вона завела розмову про такі речі, а друге, він сам міг потрапити в пастку, якби повністю вимовив слово «реальність». Найбільш заборонене слово в розмовах із часів'янами. Вона здивовано звела брови, її очі зробилися геть круглі, в них затанцювали лукаві бісики.
3: «Тобі соромно?»
4: «Нам не слід було цього робити».
3: «Чому?»
4: З погляду 482-го століття її запитання було зовсім невинним.
3: «Хіба вічним це не дозволяється?»
4: В її голосі вчувалися жартівливі нотки, мов би вона запитувала, чи дозволяється вічним їсти.
3: «Не називай мене вічним», – сказав Харлан.
4: «А коли тебе так цікавить, здебільшого ні».
3: «Ну то не кажи їм, і я не скажу».
4: Вона підійшла до нього, відштовхнувши з дороги плавним рухом стегон маленький столик, що стояв між ними, і сіла йому на коліна. На якусь мить він заціпенів з простягнутими вперед руками, немов хотів зупинити її. Та марне. Нагнувшись, вона поцілувала його в уста, і від того поцілунку сором і збентеження безслідно зникли. На всім світі вони були тільки вдвох – він та Нойс. Харлан не помітив, коли вперше ступив на шлях, заборонений професійною етикою спостерігача, почав замислюватися над проблемами даної реальності і природою зміни, що саме планувалася. Майбутня зміна не торкнеться болючих проблем сторіччя. Ні вільної моралі, ні штучного вирощування людського плоду, ні матріархату. Все це було в попередніх реальностях. І Рада часів спокійно і незворушно дивилася на такі речі. Фінчі сказав, що зміна буде майже непомітна.
5: Скидалося на те, що майбутня зміна реальності стосуватиметься групи людей, яких він спостерігав. Вона зачепить привілейовані класи, аристократію, багатію, так звані вершки суспільства. Найбільше його хвилювало те, що зміна, мабуть, зачепить Нойс. Останні три дні був немов у тумані. Невеселі думки затьмарювали навіть радість зустрічей з Нойс. «Що сталося?» – стурбовано запитувала вона. «Досі ти був зовсім не такий, як там, у у тому місці. Тебе нічого не гнітило. А тепер ти такий сумний. Це через те, що треба повертатися назад?»
6: «І через те також», – відповів Харлан.
5: «Тобі обов'язково повертатися?»
6: «А вже ж!
5: А що буде, коли запізнишся?»
6: Харлан мало не всміхнувся. «Їм не сподобалося б моє запізнення», – сказав він, сумно подумавши про два запасні дні, передбачені інструкцією. Вона ввімкнула музичний інструмент, і полилася ніжна мелодія. Хаотичні звуки, що народжувалися в творчій його утробі, фільтрувалися з допомогою складного математичного пристрою і сполучалися в приємні музичні комбінації. Вони повторювалися не частіше, ніж мережево сніжинок, і були не менш прекрасні своєю довершеністю. Зачарований музикою, Харлан не зводив з Нойс очей. Його тривожні думки снували довкола неї. Ким вона стане в новій реальності? Рибною торговкою? Фабричною робітницею? Огрядною, змарнілою, вічно хворою матір'ю шістьох дітей? Хоч би ким вона стала, вона забуде Харлана. В новій реальності він уже не буде часточкою її життя. І хоч би ким вона стала, вона вже не буде колишньою Нойс. Він не просто закохався. Дивна річ. Уперше в житті він подумки вимовив це слово, і воно не вразило його. Він закохався в Нойс безмежно. Закохався в її манеру одягатися, ходити, розмовляти і навіть у її кокетування. 27 років, прожиті нею в цій реальності, її досвід, зробили Нойс саме такою. В попередній реальності, біорік тому, вона не була його Нойс. Не буде вона його Нойс і в наступній реальності. Може, та нова Нойс буде краща з усіх поглядів. Але він достеменно знав одне. Йому потрібна саме ця Нойс, яка сидить навпроти нього, яку він бачить у цю мить, у цій реальності. І якщо в неї є вади, то вона йому потрібна разом з ними. Що йому робити? Різні плани народжувалися в його уяві, але всі вони були протизаконні. Один з них – з'ясувати характер майбутньої зміни і, передусім, довідатися, як вона вплине на Нойс. Та зрештою не можна бути впевненим у тому, що… Мертва тиша вивела Харлана із задуми. Він знову сидів у кабінеті розраховувача. Соціолог Вой скоса поглядав на нього. А поряд з Харланом стояв Ферук, схиливши до нього свою голову мертвяка. Від тиші аж дзвеніло у вухах. Всього одна мить потрібна була Харлану, щоб збагнути, в чим річ. Урвав своє хихотіння аналізатор. Харлан схопився з місця. «Є відповідь?» Ферук глянув на плівки, затиснені в його руці.
7: «Є, звичайно, тільки якась дивна.
6: Дайте я подивлюсь».
5: Простягнена Харланова рука помітно тремтіла.
7: «Нема на що дивитися. Тут щось незрозуміло».
6: «Тобто як незрозуміло?»
5: Харлан утупився в Ферука тривожним поглядом і дивився доти, аж поки постать розраховувача розпливлася в його очах невиразною плямою.
7: «Та жіночка не існує в новій реальності».
5: Голос розраховувача долинув звідкись здалеку.
7: «Ні, це не зміна особистості. Вона зникла зовсім. Щезла. Випарувалася. Я обрахував усі змінні аж до значення ймовірності 0,1. Розрахунки показують, що її немає ніде. Скажу вам більше», – він потер підборіддя своїми довгими худими пальцями. «Зважаючи на те поєднання чинників, які ви мені дали,
8: Я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності.
9: Харлан ледве чув його. Він був немов у тумані.
8: Але ж зміна така незначна.
9: Я знаю, просто дивний збіг обставин. То ви візьмете плівки?
8: Харлан машинально взяв їх і навіть сам того не помітив.
9: Нойс зникне? Її не буде в новій реальності. Невже це можливо?
8: Він відчув, як чиясь рука лягла на його плече. У вухах пролунав воїв голос.
10: «Ви не здужуєте техніку?»
8: Рука враз відсмикнулася, немов пошкодувала, що так необачно доторкнулася до технікового тіла. Харлан ковтнув слину і зусиллям волі надав обличчю спокійного виразу.
9: «Все гаразд, я цілком здоровий. Чи не могли б ви мене провести до капсули?»
8: Він не повинен так відверто виказувати свої почуття. Він мусить поводитися так, ніби всі ці дослідження мають для нього суто академічний інтерес.
9: Мусить будь-що приховати ту величезну невимовну радість, що переповнила його, коли він дізнався, що Нойс не існуватиме в новій реальності.
11: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 15. Не встиг автобус, у якому Софія рушила до Києва від'їхати від автостанції, серце Ігоря сповнилося радістю і любов'ю. Як він любив Софію! Він просто обожнював цю жінку, коли її не було вдома. Який це мучитель вигадав на голови усіх чоловіків ці узи, ці важкі пута, ці нестерпні ланцюги шлюбу? Ну, хіба не можна без них? Не життя, а благодать. Прийшов, коли хотів, пішов, куди хотів. Пішов, тебе у вустонька цілують, повернувся також. Жодних сварок, крику, скандалів. Рай! Жінка взагалі потрібна лише для того, аби прати, прасувати, готувати їжу і доглядати дітей. А для інтимних розваг існує безліч інших, молодих, красивих та, головне, щоразу інших. І як ці жінки не можуть зрозуміти, що чоловікові набридає бути весь час з однією, засівати весь час ту саму ниву? Як тільки вони це усвідомлять, на землі настане райська благодать. Але хіба ж вони здатні? Та врешті тиждень на розваги у нього є. Наталочку догляне баба Рузя, а він проведе приємний вечір у товаристві Наді. А може краще не Наді? Вона останнім часом почала його дратувати. Думає, що кілька неприємних хвилин, перенесених задля ж її блага, зробили з неї мученицю і дали право висловлювати якісь претензії. Добре, Надя обійдеться сьогодні без нього. Вітка. Як він раніше не подумав. Це ж саме те, що йому необхідно. І з цими веселими думками Ігор подався до оселі Несвятих. Василь та Вікторія зустріли його, як завжди, гостинно. Посиділи, трохи випили. О 8:00 Василь почав збиратися на чергування до лікарні. Ігор пішов його провести, щоб він чого бува не подумав, а потім повернувся до Вікторії. Вітуська, привіт. Приймеш покинутого, засмученого чоловіка? Розваж. Бо відколи провів кохану до Києва, місця собі не знаходжу, так переживаю. А чого ж тобі журитися? Позасідає там твоя Софія і повернеться. Але цей тиждень, як його прожити без жіночого тепла, ласки? Мур-мур, Вітуся, начебто жартома обняв Вікторію за плечі Ігор. Василь на чергуванні. Та чи пара він тобі, селюк репаний? Хіба він може оцінити твою красу, твій стан, твої очі? Ігор увімкнув свій спокусливий голос на майже повну потужність. Вікторія ніби прихильно слухала, кліпаючи незбагненно довгими віями, так словам, що річкою линули, медом солодячи жіночу душеньку. Реакція була саме такою, якої Ігор чекав. Тоді він додав нових нот. «Чи ти хоч розумієш, що ти найкрасивіша жінка на усе місто? Куди до тебе усім іншим? І Софії? І Софії також». Він пригорнув Вікторію і потягнувся губами до її вуст. «От я тобі зараз покажу. І Софії також». «Ох ти чорте!» – вирвалася Вікторія і вхопила в руки парасольку, бо по макогін було далеко бігти. «Ох ти гульвісо паскудний!» – потягла його по спині за машною зброєю. «Казали мені люди, а я не вірила, думала, вигадують. Не встиг провести дружину, а вже на солодке тебе потягло. Ну, начувайся». Не такі вже й болючі, але дошкульні удари парасольки посипалися на нещасну голову безталанного залицяльника. «Віто, та перестань же, та ж я пожартував. Та припини ж нарешті. Пані Вандо, убивають!» – узявся на спосіб Ігор, перетворюючи усе на жарт. Пані Ванда в оксамитових домашніх брюках і такій самій ковтині поважно спустилася сходами з бібліотеки. «Пані Вікторіє, що такого учинив пан Ігор, що ви його так катуєте?» «Катує, пані Ванду, захистіть, бо уб'є. А я усього лише сказав, що у пані Вікторії дуже гарні очі». «Панусю, Вітусю, але ж то щира правда. Нарешті знайшовся шляхетний чоловік, що сказав це у голос, а ви здійняли отут бешкет». Помаленьку Вікторія заспокоїлася, але план Ігоря провести інтимний вечір не вдався, і довелося йому йти таки до Наді. Дні летіли птахами, і от уже вогні столичного міста світилися позаду Волги, яка несла Арсена і Софію додому. Машина, навантажена київськими тортами, величезними сітками апельсинів, книжками, цукерками та іншими пам'ятками про ці відвідини, рушила Брест-Литовським проспектом у зворотному напрямі. Потай від Арсена Софія все ж не встрималася і купила в центральному гастрономі кілограм любительської ковбаси за 2 карбованці 80 копійок і синю-пресиню курку, яка не є хай синя, а такий, який суп з неї буде. На талишці Софія везла сукеночку і теплий костюмчик. Уявляла, як зрадіє дитина. Маля любила обнуки. «Донечка, милий зайчик, як довго вони не бачилися!» Саме це дало їй силу залишити Київ, затишний притулок їхнього кохання. Арсен сів поруч і всю дорогу не випускав руку Софії. Вони їхали мовчки, і тільки фари зустрічних машин час від часу вихоплювали їхні силуети з темряви. От і закінчився найщасливіший тиждень у нашому житті, думала Софія. Трохи побула коханою, і досить. Чому хорошого у житті завжди буває так мало? Але тверезо розсудивши, що скільки не плач, щастя все одно не побільшає, Софія вирішила не жалкувати за минулим, а сподіватися на майбутнє. Їй так сподобалося бути лялечкою, маленьким зайчиком, котиком, принцесою, дівчатком-капризулею. Усі ці ролі були новими. Софії здавалося, що вона ніколи й не була маленькою. Вона не догралася.

рослою. Як холодно жити у світі недолюбленій змалку дитині. Арсен був і коханим, і батьком водночас. Різниця у віці дозволяла їй капризувати безборонно, не боячись видатися смішною. А природне почуття міри не давало цим захцянкам вийти за певну межу. Вони були милими і легкими до виконання. Тому Арсен не лише радо виконував їх, а й весь час запитував, чого іще бажає його маленька фея. А фея бажала зазвичай цукерок і поцілунків. А ще Арсен давав їй відчуття безпеки і вирішеності усіх проблем. Софія страшенно не любила щось вирішувати, а ще більше робити вибір. Навіть те, яку сукню одягнути, яку книжку першою прочитати, ставало для неї причиною для вагань і зіпсуття настрою. І як було добре, коли Арсен, не ставлячи перед нею проблеми вибору, оголошував уранці порядок денний. За військовою звичкою він завжди складав план і намагався його чітко дотримуватися. Тому встигав дуже багато. Софії він пропонував цей план схвалити або відхилити, наче генералу. Але маючи ілюзію впливу на події, вона завжди погоджувалася із його пропозиціями, бо вони були добре зваженими, мудрими і слушними. І які щасливі ті жінки, що все життя живуть, не приймаючи власних рішень і не несучи за них відповідальності. Софії здавалося, що вона лягла на воду і пливе за течією. Все за неї вирішував Арсен. Коли зустрітися, де зустрітися, яке вино пити. Усе до дрібниць. Заколисана Софія не помітила, коли вони здолали 400 кілометрів зворотного шляху. Перші будівлі рідного вже тепер міста гостро вкололи серце. От і кінець. Микола допоміг їй донести важезні сумки до хати. Ігоря, на щастя, не було. Наталочка вже спала, а баба Рузя дивилася чергове кіно. Діставши в подарунок шмат вареної ковбаси і пару апельсинів, вона подалася до себе. А Софія заходилася розпаковувати торби. Торт до холодильника, ковбасу, курку, кока-колу в маленьких фігурних пляшечках туди ж. Апельсини на холод до льоху, сукеночку на бильце Наталечкиного ліжка, хай дитина зранку прокинеться і одразу побачить подарунок. Ігорову нову сорочку до шафи. От, власне, і все. Стомлена з дороги, не очікуючи Ігоря з його непередбачуваними реакціями, то цілує, то кричить, Софія сама себе поклала спати і знову повернулася до звичного життя. Це був єдиний випадок, коли, повернувшись із мандрів, вона не проказала подумки. Скрізь добре, а вдома найкраще. Після повернення з Києва Арсен як ніколи важко входив до ритму сімейного життя. Щойно переступив поріг, як на шию йому кинулася Ганнуся. «Татко, таточко, приїхав!» В очах дочки були сльози. «Чому ти плачеш, донечко?» – зазирнув у засмучені оченята Арсен.

0: Мама знову лаяла. «Татку, чому вона весь час на нас кричить? Ми ж нічого поганого не робимо. Сидимо тихенько, мов мишки, не заважаємо, а вона весь час свариться і свариться», – заплакала знову Гануся. «А хіба ж мама свариться без причини?» «Так не буває», – спробував урятувати авторитет Інни Арсен. «Та не зовсім. Вчора Жанна принесла додому кошеня. Ми його тільки погодувати хотіли, а потім відпустити. Воно було таке голодне, так нявчало. А мама не дозволила». Гануся схлипнула. Арсенові ситуація була знайома. Його вже немаленькі донечки постійно намагалися принести до хати якусь тваринку, а Інна була категорично проти будь-якої інфекції в квартирі. А сьогодні що трапилося? «Сьогодні я принесла додому календар з котиком і причепила його на стіні у нас в кімнаті. Він з паперу, їсти не просить, не нявчить, інфекцію не розносить. Чому мама його порвала? А у нас в кімнаті так страшно». «Страшно? Та що ти, зайчику?» «Татку, ти сам поглянь. Усе сіре і біле, а у вашій спальні чорне і біле, а на кухні біле і біле, як у лікарні». «Донечко, не ображайся на маму. Наша мама просто любить чистоту». Арсенові самому не по собі було в їхній спальні. Білі стіни, чорні меблі. У кухні білосніжний гарнітур, але раніше він не надавав цьому особливого значення. Ну, любить Інна контрастні кольори. Та й нехай собі. Але ж справді, в кімнаті дівчаток не було жодної кольорової речі. Сірі, страшенно модні меблі, сірий килим без малюнка на підлозі, білі стіни. Але ж дітям там не затишно. Гануся підсвідомо хотіла принести щось веселе, кольорове їхнє життя, але воно не вписувалося в стиль. Арсен пригорнув дочку. «Нічого, доню, гадаю, ми умовимо маму. А тепер дивися, що я тобі привіз». Він видобував із торбини кока-колу, торт, апельсини, той самий набір традиційних столичних дарунків, що привозили із відряджень до Києва усі. Дочка схопила апельсини і понесла в дитячу. Арсен прочинив двері спальні. Інна сиділа біля туалетного столика і готувалася до сну. Обличчя, густо намащене кремом, біліло у напівтемряві, мов у привида. «А, це ти? Ну, як поїздка?» «Спасибі, вдало». «А доповідь? Сподіваюся, тебе помітили?» «І доповідь нічого. Нормально». «Інно, чого ти хочеш від дітей?»
1: «Вже поскаржилися? Притягли додому якесь напівздохле кошеня. Я, звичайно, не дозволила, що наберуться якоїсь інфекції».
0: «Інно, а тобі не здається, що у кімнаті дівчаток якось незатишно? Хоч би штори почепила якісь кольорові, килимок веселий. Як ти гадаєш?»
1: «Ну, знаєш, Це вже просто чорна невдячність. Я місяцями розшукувала ці меблі. Підбирала килим у тон. А ти, наче неотесаний селюк, хочеш якихось кольорових фіранок? Я намагаюся прищепити дітям відчуття стилю, розвинути естетичний смак. А ти все зводиш на нівець і хочеш перетворити нашу квартиру на сільський клуб? В голосі Інни відчувалися вже добре йому знайомі істеричні нотки. Але Арсен зовсім не збирався, супереч звичаю, відступати і залагоджувати справу миром. «Інно, дітям потрібна затишна домашня обстановка, а не храм стилю, чистоти і страху». На диво Інна не збиралася ставати до суперечки. Навпаки, вона зняла шовковий чорний халат і залишилася тільки у короткій, також чорній нічній сорочці. Наблизившись до чоловіка, Інна спрагло облизала яскраво-червоні на білому від крему обличчі губи і почала розцібати гудзики його сорочки. Арсен розумів, до чого йдеться. Але розумів також, що зовсім цього не хоче. «Іди до мене, мій жеребець, мій мустанг. Я упіймаю тебе своїм ласо у диких преріях. Не тікай, ти все одно будеш моїм». Вона накинула йому на шию шовковий пояс халата і потягнула до ліжка. Ритуал був звичним, але Арсен відчув раптом такий внутрішній спротив, що просто не міг примусити себе здійснити завчений роками акт, лягти на спину і дозволити приборкувачці мустангів погарцювати верхи на отому жеребцеві. Сьогодні він із жахом відчував, що не здатен на це. Не здатен. І годі. Адже він не жінка, яка може за будь-яких умов удавати шалену пристрасть. І спробуй перевір, чи вона насправді її відчуває. Він чоловік, і його бажання повинно реалізуватися у чітко визначеному анатомічному прояві. А вигляд цієї чорно-білої фурії ніяк не збуджував у ньому не те, що сексуальних жадань, а й хороших позитивних емоцій. Ну, не хотів він її, та й край. Що ж робити? Інна не няла сама собі віри. Уперше її мустанг виявився непрацездатним. Гидливо, двома пальцями вона торкнулася його завжди могутнього інструменту кохання. Що, цим хтось уже користувався? Користувався і зіпсував. Арсен скриготнув зубами. «Ти повинна б зрозуміти, Інно, що я не машина, не автомат для вдоволення твоїх бажань. Я стомився з дороги, мушу принаймні прийняти ванну. Коли захочу, я сам тобі скажу». Арсен лежав у теплій ванні і думав. Відмовляти Інні не можна. Не можна сіяти здогадів, бо надто вже чорні пагони може дати це насіння. Залишалося одне – спробувати уявити собі Софію. Він уявив, як вона роздягається, як падає з її плечей сукня.
0: Згадав, як він міряв отой білий мережевний бюстонож, який привіз іще з Праги, але так і не насмілився приміряти раніше. Аж у Києві після довгих прохань, умовлянь і навіть погроз викинути цю красу на смітник, вона нарешті погодилася його одягнути. «Відвернися, Арсене, я роздягнуся». Він чемно відвернувся, уявляючи собі цей процес. Його дівчинка постала перед спраглі очі, готовою до примірки. В самих біленьких трусиках, але ретельно закривши груди руками. «Забери ручки, маленька. Як же я мірятиму?» «А я соромлюся», – почервонівши, мов маківка, прошепотіла Софійка. «Диво дивне ця жінка». Він уже бачив її усякою, зазирав в усі куточки її біло-рожевого, мов зефір, і такого ж солодкого тіла. Пестив його, цілував, і от на тобі. Соромиться такої милої, інтимної, із біса збуджуючої забави. «Ручки забери, не ховай свого найбільшого скарбу». Софія забрала руки, але натомість заплющила очі. Арсен витяг з пакетика білу жменьку мережева, приклав, міряючи до її тіла. «Давай ручку, маленька. Тепер другу». Арсен вправно, немов довго натевчився, але все ж несміливо підняв розкішні тугі півкулі, зважив їх у руці, спочатку одну, потім другу, і, немов біленьких пташат, вмістив до окремих мережаних гніздечок. Трохи поморочившись із застібкою, завершив роботу. Софія стояла, немов манекен у вітрині магазину дорогої білизни, закривши очі і не рухаючись. «Усе?» – спитала вона. «Можеш дивитись», – відповів Арсен і підвів її до дзеркала. «Який гарний!» – оглянувши нову річ, зауважила Софія. «Як гарно!» – оглядаючи зовсім не мережево, зауважив Арсен. Ця картина так реально постала перед його очима, що мустанг на радість Інни був готовий до гицання і хвицання, і гасання преріями, і до всіх захцянок пані приборкувачки. «Хай собі тішить плоть, аби лише душі не зачіпала», думав під час мустангових перегонів Арсен, понад усе боячись, щоб дружина не почала підозрювати його у зраді. Після поїздки до Києва Софія помітила певні зміни у ставленні до себе оточуючих. Зміни були в основному позитивні. Гарматний ні з того, ні з цього назвав її на педраді серед кращих викладачів училища. У лікарні Ізольда стелилася перед нею килимовою доріжкою. «Ой, як я вам заздрю, Софієчко Андріївно! Побувати в Києві, бачити самого. О, ви, напевне, і Арсена Арсеновича там бачили?» «Звичайно, і навіть сиділа з ним поруч, і навіть доповідь його чула. Це було на найвищому ідейному рівні», – наскрізь фальшивим голосом просторікувала Софія. «Там?» – вона багатозначно показала пальцем кудись у стелю. «Там високо оцінили».
1: Висловила навіть думку, що вона знову багатозначно підвела очі догори.
0: «О, невже!»
1: – розуміючи, зашепотіла Ізольда. «Софія Андріївна, може вам чимось потрібно допомогти? На чергуванні підмінити або що? Ви тільки скажіть. А може хочете студентам хвору показати? Так у мене саме лежать дуже цікаві». Що це таке уділося з Ізольдою, яка ще тиждень тому на поріг своєї палати не пускала студентів, Софія не могла збагнути. Допоміг Степан Михайлович. «Ну, сонечко, донечко, ти ростеш. Бачив тебе по телевізору. Показували учасників зльоту в залі і тебе поруч із Корнацьким». Ізольда мало не збожеволіла від щастя. «Чорти б забрали оті телекамери. Хають свого носа, тобто свої очі, куди потрібно і куди ні. Це ж треба, усі їх бачили, а хто не бачив, тому переказали». «А чому від щастя? Їй що до того?» «Так ти тепер велика людина, із самим Корнацьким знайома». «Та не така вже й знайома. Посадили нас поруч, бо ж одна делегація, один район. От і сиділа, а розмовляти майже не довелося». «Ти тільки Ізольді цього не кажи. Хай думає, що ти тепер особа, наближена до трону». Розмову перебила Ганна Петрівна. «Степане Михайловичу, ви завтра оперуєте, то може Софія Андріївна вам поасистує? Як ви дивитеся?» «Позитивно, позитивно дивлюся, Ганно Петрівно. І до Софії. Бачиш, і Заву пройняло. Вона ж тебе в житті на операції не ставила». Ігор також не обминув тему її близького знайомства із секретарем райкому. Софія намагалася заперечити. «Та де там? Софійко, ти тепер із ним знайома. Допоможи вирішити проблему. Нам потрібно замовити автобус».
0: «Кому нам? Який такий автобус?
1: Я що, зрештою, директор автотранспортного підприємства?» «Софієчко, ми з дівчатами, моєю групою, хочемо поїхати в Білорусію. Тижнева екскурсія за маршрутом Мінськ-Брест-Хатинь, місцями бойової слави. Та от м'який автобус у них в гаражі всього один, а їхати ж хочеться з вигодами. Допоможи, попроси Корнацького».
0: «Ігоре, ти тямиш, про що просиш? Я з ним знайома так само, як ти. Та до нього на прийом записуватися потрібно. Так просто не підеш».
1: «Софієчко, серденько, піди попроси. А на прийом я сам тебе запишу. У мене в групі син секретарки вчиться. Не смій цього робити».
0: «Та я вже зробив, серденько. Я знав, що ти не відмовиш. Прийом завтра, о 16:00.
1: «Ігоре, ти неможливий. Ти знаєш, що я ні в чому не можу тобі відмовити, і підступно користуєшся цим. Що ж, доведеться спробувати». З приреченим виглядом промовила королева лицемірів, у душі якої витьохкували солов'ї. Ще пак, Ігор сам призначив їхню зустріч. Рівно о призначеній годині Софія увійшла в кабінет Арсена і одразу потрапила в його обійми. «Дівчинко моя, як я за тобою скучив!» Софія розповіла історію з автобусом. Арсен занотував до свого зошита. «Ікарус він хоче. Та я йому не тільки ікарус, ескадрилью літаків-винищувачів організую. Хай тільки летить якнайдалі і якнайдовше». Одного телефонного дзвінка було достатньо, щоб вирішити проблему. Софія підмалювала губи і, довго не затримуючись, вийшла з кабінету. В дверях ледве не збила з ніг Череватька, що саме заходив до Арсена. «Ну і кралі до тебе ходять. Заздрю».
2: «Це не та сама, з якою тебе по телевізору показували?»
1: «Сподіваюсь, ви хоч випили пляшечку шампану увечері в готелі».
2: «Мовчу, мовчу. Знаю твою бездоганну репутацію», – замахав руками Степан, помітивши крижаний погляд хоч і друга, та все ж начальника.
1: «А дівчинка нічого, я б не проти». «Слухай, Степане, я не потерплю брудних натяків у моїй присутності».
2: «Чому брудних? Я що? Я б на такій і оженився. Пора мені покласти край своєму парубкуванню.
1: Вона заміжня. А ти, парубче, шукай собі пари де-інде. А ще краще здай звіт за минулий місяць і план заходів з підготовки до жовтневих свят». Забув, яке число?
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками за плечима я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруйного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. «Що ви собі думаєте?» – величався він перед своїми товаришами. «Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду». «Піди, не говори дурниць!» – угукували його товариші. «Що, дурниць? Ану, побачите!» – решетився лис. «Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачити, і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене!» Товк своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, в сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита так і перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скріплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, торгівці шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував.

Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулиця йшло і їхало людей багато. Стояла курява, лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес та пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, стулився, та ровом як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на рештах у кошах і кобилях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там вийде третього. Псів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачі, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по тісненьким подвір'ю, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини, синьої, густо на олії розведеної фарби. Скочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено в фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки. Запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а від бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу.

Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у противнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді як по купелі.

чи пізно, чи рано встав він на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глип-глип, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячій груді. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж спади, аж скрикнув, не борачись. А це що таке?

0: припоганим запахом, покрити не то лускою, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов дубня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій ліс, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати себе ту луску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Фарба оліна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гузах, і з таким здоровеним, мов з міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. «Та що? Що таке?» – допитують його свояки. «Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж!» «Що за диво?» Зібралися довкола чимало звіра. Заспокоїть його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистрігла йому 3 жмінки волосся з-між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. «Але де тобі? Все дарма!» Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився ліс Микита, зирнули собі ж та й кинулися в розтіч. Хоч як тяжко турбувався ліс Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. «Гей!» – подумав собі хитрий ліс. «Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе».
1: І піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче.
0: А ліс Микита, мов і не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі.
1: А прийшовши на серед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь.
2: Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадились звірів і птахів видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її. Ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді ліс перший заговорив до них ласкаво.
0: «Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати».
1: Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-неледве переводячи дух, запитав.
0: «А ти ж хто такий?»
1: «Приступіть ближче, я вам усе розповім», – лагідно і солодко говорив ліс. Звіри трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися.
0: «Слухайте, любі мої», – говорив ліс Микита.

0: тішишся. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив: «Звіре остромисле, в звіючім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів». Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. «Ой, Господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар!»
1: «Так, дітоньки», – поважно мовив лис Микита.
0: Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних.
2: Знову радість, знову оклики зачудування і подяки. «От цар, от добродій, от премудрий Соломон! Та за таким царем ми проживемо віки нечисті, мов Бога, за двері!»

йшли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микита, зробившись царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромислу.

0: Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло.
1: Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає, і собі полисить.

Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це лис! Простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Ту! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче! І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.

0: Казка Івана Франка «Заєць і ведмідь». Був собі в однім лісі ведмідь, та такий дужий та лютий, що не приведи Господи. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибле. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, тільки дарма життя збавить. Ліс був великий і звірини в нім багато, та проте страх пішов до всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі такий спосіб. Вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати: «Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з-поміж нас, щоб ти його з'їв». Вислухав ведмідь тої мови та й каже:
1: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю».
0: Від того дня почали звірі день поза день посилати ведмедеві одного з-поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя, а той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих, прийшлося вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого впав льос, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний заєць так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися та наобіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком-скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай, тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози втирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та побачивши в воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка, як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжачи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце.
1: «Що ж це значиться?» – ревів ведмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути 2 дні сити? О, прокляті звірі! Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу.
0: Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла.
1: Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості.
0: В таким настрою застав його заєць.
1: А ти, поману, ти, хлистику, ти, гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати.
0: Затремтів заєць, почувши ведмежі крики, люті ведмежі слова, та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможний, пане дідичу, не моя втім вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Нині, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта, зібравшися, вилюсували були для тебе нас чотирьох. І ми всі, як сії вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал.
1: Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там ті три?
0: Запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тім лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою, коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого, крикнув він, нічого з того не буде, це мій ліс. І я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче.
1: Я тут, пан, кричить, я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися.
0: І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве-неледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможний дідичу, сам поміркуй. Чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити?
1: Почувши це оповідання, ведмідь аж увесь наїжився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися? Ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче! Зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки.
0: Вельможний дідичу, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий.
1: Що? Ти думаєш, я буду його боятися? Зараз веди мене до нього.
0: Вельможний дідичу, але він живе в кам'янім замку.
1: Що там мені його замок? Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смереки.
0: Попровадив заєць ведмедя до криниці та й каже. Вельможний дідичу, велика твоя сила, а ти, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка.
1: Де він? Де він?
0: Кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь нецямриною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць, як заглядає зі свого укріплення.
1: Я буду, коли його звідтам не досягну,
0: мовив ведмідь, і як не рикне з тілого ведмежого горла вниз до криниці, а з криниці, як не відб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби.
1: А-а-а! Так, скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу.
0: Та й за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там і втопився. А заєць стояв прицямрений і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував медведя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі і як усі дякували зайцеві за його вчинок.

За високими горами, за глибокими морями, за дрімучими борами, за широкими ланами, у зеленому садку, у маленькому стручку проживав собі горох. Мав він дочок чотирьох, мав горох той і дружину, невеличку горошину. Кіска вибігла в садок, ухопила той стручок, з'їла кізонька дружину, невеличку горошину, з'їла дочок чотирьох і загинув сам горох.

0: Казка Івана Франка
1: «Старе добро забувається».
0: Ходив собі вовчик братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжка пригода. Побачили його ловці-молодці, та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього:
2: «Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок, за мною ловці-молодці гонять, хотять мені віку збавити».
0: Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці-молодці.
2: «А не бачив ти чоловіче вовчика, братіка?» – питають.
3: «Ні, не бачив».
0: От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається:
2: «А що, пішли вже мої гонителі?»
0: «Пішли».
2: «Ну, тепер випусти мене на волю».
0: Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братіка на волю. А той говорить:
2: «Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм».
0: «Ей, вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш».
2: «А що, чоловіче, все так у світі ведеться.
1: Старе добро забувається».
0: Видить чоловік, що діло погане, і говорить: «Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене». Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить:
2: «Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика-братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти».
0: І розповів їй усе, як було.
2: Кобила подумала, та й мовить: «Вовково правда, чоловіче. Я жила у господаря 12 літ, робила на нього із усієї сили, привела йому 10 лошад. А тепер, коли я постарилася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене».
0: «Так-то, дядьку, старе добро забувається».
2: «А бачиш, моя правда!» – крикнув вовк.
0: Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на се. Ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, та й відповідає: «Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро. Це свята правда».
2: «Бачиш, на моє виходить!» – крикнув вовк.
0: Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка: «Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш».
3: «Добре», пішли вони.
0: Аж насупроти них лисичка-сестричка.
2: «Гей, лисичко-сестричко!» –
0: кричить їй здалека чоловік і кланяється.
2: «Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з вовчиком».
0: Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить.
2: «Та не може цьому бути правда, чоловіче, аби вовк, такий великий пан, та вліз в оцей мішок».
1: «Але ж правда!» – крикнув вовк.
2: «Ні за що не йому віри», – уперлась при своїй лисичка. «Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє ні,
3: Та й ні, не можу цьому вірити. Хіба мені наочно покажете, як це було?
0: Що ж, це можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка.
1: Ось бач, як це було, сказав вовк.
0: І встромив голову в мішок.
3: Як то? Ти хіба тільки голову встромив? Спитала лисиця.
1: Вовк уліз увесь у мішок.
3: Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував.
0: Чоловік зав'язав.
3: Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було цього два рази казати. Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав?
0: Чоловік обернув мішок на другий бік.
3: Та як уцідить вовка по голові? Та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш?
0: Дарую тобі, лисичко-сестричко, мішок курей.
3: Добре.
0: Пішла лисичка-сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім жінка надходить.
3: А що це ти, чоловіче, робиш?
0: Розповів їй чоловіку все, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату.
3: Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всади в мішок наших двох песиків, Лиска та Рябка, та й дай лисиці.
0: Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота, та й мовить.
3: Наш тобі, лисичко-сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі, та й неси в ліс. А не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися.
0: Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає. Далі сіла спочивати за селом на могилі, та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей в мішку.
3: Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка як не вискочать Лисько і Рябко та за лисицею. Лисиця втеки щодуху, ледве-неледве вскочила в ліс та в свою нору.
0: Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти.
3: Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженькі, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив?
0: Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість.
3: А я мотався сюди і туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоби тебе затримати, щоби тебе собаки зловили.
1: А, то ти такий добрий, крикнула лисиця, геть мені з хати.
0: Ти за цим словом висунула хвіст із нори, ще й кричить.
3: Гей, Лисько і Рябко, цуцу, надте вам лисичений хвостик, рвіть його. А Лисько і Рябко немов на те й чекали. Вхопили лисичений хвостик, як шарпнули, та витягли цілу лисичку з нори. І тут її і розірвали.

0: один на радіо. Тільки українське. Павло Нанієв. Тричі продана. Розділ шостий. Заремба. Від рання до смеркання клопоче мецель у Карпівці. Здовж і поперек виміряє її сажнем, щось занотовує, замальовує скелі, горби та видоїнки. Графські хлопи допомагають інженерові. Де скаже, забивають у землю кілки, копають ямки, викладають із камінці пірамідки, ставлять тички з трав'яними віхтями. Нарешті зйомку місцевості закінчено, і мальовниче урочище лягло на папір прямими та кривими лініями, чудернацькими позначками, в яких розумівся лише сам інженер. Скінчивши роботу, Мецель повернувся до Умані через дрантиву магалу. Убогі хатини з напівоголеними кроками та зіпрілими стріхами, бурдеї, похилі тини створювали гнітюче враження. Лиш вишневі садочки, з гущавини яких соромливо визирали убогі житла, сяк-так скрашували пейзаж передмістя. Невеличкий візок Мецеля, запряжений міцним жеребцем, котився кривими вуличками. Невгамовний бельгієць розглядав кожну хатину і морщився від неприємного видовища. Та ось розступилися обшарпані халупи, і перед ним несподівано постала простора садиба, огороджена кольоровим штахетом з набірною брамою, оздобленою різьбленим півником. Від брами в глибину садиби вела доріжка, посипана жовтуватим піском, впиралася в поріг невеличкої, але чепурної хатини під гонтою. Сліпучо білі стіни, розмальовані химерними птахами і квітами, піддаща, вікна, ганок і філянчасті двері, обшальовані візерунчастими наличниками, розфарбовані райдужними кольорами. Гребінь даху прикрашали випилені з дощок чорно-білі лелеки. Не хатина, іграшка причаїлася в кущах буску та калини. На ганку майнула біла постать людини. «Добрий день, господарю!» – привітався Мецель, зупинивши візок біля брами. Чоловіча постать виринула з-за калинових кущів і постала перед графським ад'ютантом. «І вам здоров'я та добра бажаю!» – відповів господар. Це був кремезний, широкоплечий чоловік у білих полотняних шароварах на очкурі, в такій же білій сорочці з маніжкою і китичками на грудях. Брита голова з оселедцем на маківці і пишні козацькі вуса нагадували в ньому запорожця. «Чи не дасте водиці напитися?» – попросив гість, оглядаючи господаря з ніг до голови. «Ласкаво прошу», – відповів той і відчинив хвіртку, запрошуючи на подвір'я. Не так пити, як оглянути запалу в очі садибу, забажав Мецель, тому охоче попрямував у двір, залишивши свій візок біля брами. Господар метнувся до хати, виніс гостеві стілець. «Посидьте, пане, а я вмить вам свіженької принесу». І він майнув до криниці з журавлем, що віднівся за бузковими кущами. Поки набирав води, Мецель озирав подвір'я. У всьому відчувалася рука художника. У тому, як посаджено кущі й квіти навколо хати, як оздоблено клинове відро і журавель над криницею. «Райський куточок!» Мецель повів навколо себе рукою, напившись череп'яного кухля. «Чи не скажете, що за майстер все це сотворив?» Господар неквапно простягнув йому жилові з задубілими мозолями руки. «Ось вони, майстри, прошу пана». Мецель пройнявся повагою до незнайомої людини, здатної творити таку красу. «Золоті руки маєте, чоловіче, хай здорові будуть. Якщо ваша ласка, покажіть мені садочок, бачу, ваші руки здатні майструвати не лише дерев'яних лелек». Заохочений схвальним і щирим словом, господар повів гостя по садибі. Те, що побачив Мецель, вразило його більше, ніж подвір'я. Садиба, розкрайна навпіл неглибоким яром, нагадувала урочище Карпівку в мініатюрі. Деінде лежали мальовничі розкидані кам'яні брили, обсаджені чагарниками і квітами. З-під великої оброслої зеленим мохом брили дзурчав струмок, спадав з кручі до яру водоспадиком і зникав у заростях ожини. На дні яру був невеличкий ставок, кроків 40 довжиною, із крутих берегів якого спадав темно-зелений плющ. На воді качка з каченятами. Нема-нема, та й плесне хвостом коропець. «Звідки цей струмочок тече?» – спитав гість. «А он звідти, зі степу. Я прокопав рівчак, та й настрімив його сюди.
1: Люблю посидіти тут у вільну годину. Хліба не завжди поїсти з достатком, так хоч красою земною натішишся. Окрім вишень та двох чи трьох яблунь, на садибі фруктових дерев більше нема. Скрізь жасмин, калина, бузок, троянди та мальви. Все це росло, буяло, квітло не так, як звично для панського ока, газонами, клумбами чи стрункими рядками, а таким собі приємним безладдям серед різнотрав'я. Здавалося, що тут якимось дивом зберігся клаптик незайманої первісної природи. Кмітливе око Мецеля усьому запримітило руку садівника-митця. «І все це ви зробили своїми руками?» – захоплено вигукнув бельгієць. «Не чужими ж, бо сам кріпак. Пристрасть маю прикрашати землю, а вона, землиця свята, любить, щоб до неї руки прикласти». Вони сіли на камінь серед невеличкої галявини. Кілька хвилин Мецель, наче зачарований, милувався краєвидом. «Щасливий ви, чоловіче, умієте творити красу», – сказав задумливо. «Ні, пане, красу природи ніхто творити не може. Вона сама по собі існує. Та не всякому дано бачити і розуміти її. Вона соромлива, ховається, мов дівчина красна, від людського ока. Людина, яка справді кохає природу, допомагає їй відкритися. Але з чистою душею треба до неї, з любов'ю, тоді природа усміхнеться тобі». «Як це? Допомогти природі відкритися?» – зацікавився Мецель філософією вусатого господаря садиби. Той глянув на нього здивованими очима. Такий, мовляв, досвідчений пан, а не розуміє простої істини. Підвівся з каменя, зробив крок до калинового куща, вийняв із кишені широчезних шаровар косура, одним помахом відтяв крислату гілочку і подав гостеві. «Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите в оцій галузині?» Мецель повертів гілку в руках, знизав плечима. «Гілка, як гілка, що ж у ній може бути?» «А ось що!» Господар відтяв один, другий, третій відросток, там підтесав, там розщепив і знову подав гостеві. «А тепер що бачите?» Мецель здивовано зареготав. «Цап! Справжнісінький цап!» «Я допоміг рослині відкритися, проявитись, тобто. А що зробив? Відтяв лише те, чим заслоняється від нас соромлива природа». «Мудрий ви чоловіче», – сказав Мецель. «А як зовуть вас?» «Йосипом охрестили, а прізвисько? Батька мого Зарубою прозвали, бо татарина лихого вправно рубав. Із запорожців він. Те прізвисько й на мене перекинулося. А як став я кріпаком польського пана, Зарембою записали. Ну, Заремба, то й Заремба, хоч горшком називай, тільки в піч не саджай». Бельгієць замислився, покуперсав патичком землю, потім звернувся до господаря. «Маєте хист, Йосипе, рідкісний талант, тож хочу вас помічником собі взяти. Разом землю прикрашати будемо. Чи згодні?» «Хіба ж можна?» – здвигнув плечима Заремба. «Я кріпак пана Потоцького, а переходити від пана до пана самовільно не можна, бо Юрію день скасовано. А я ад'ютант Потоцького, так що обидва ми панські, на одного ж пана робимо. Граф Потоцький наказав Карпівку на парк перетворити. Бачу, ви здатні до цього діла. Чи згодні? Добрі гроші платитиму, а там, якщо графові наша робота сподобається, проситиму для вас відпускну грамоту. Вільним станете. То як?» Задумався Йосип Заремба над словами графського ад'ютанта. Довго тер долоною бритого лоба, сумнівався, чи щиро пропонує гість, чи не насміхається. Бо хто, де, коли чув, щоб досвідчений пан звичайного кріпака в помічники собі брав? «Тож скажіть, чи згодні у помічники до мене? Бо сьогодні перед графом клопотати буду за вас». Заремба почухав потилицю. «Що ж, якщо ваша ласка, от і добре, дайте вашу руку». А через кілька днів Мецель і Заремба подалися до Карпівки. Довго ходили удвох по урочищу, радилися, як і з чого починати роботу. Розділ 7. Грім з ясного неба. Григорій Сліпньов, Голяр Леон та Сліпий Гаврило так і лишилися в Осечиній кручі. Поселяни прийняли їх як братів, допомогли хто чим, хто одежиною, хто хлібиною, то й тим, то й сим. Бурдейку вирили гуртом для втікачів. Отак втрьох вони й почали хазяйнувати. Григорій легко і вправно взявся до діла, бо ж сам він із селян. А полякові Леону, незвичному до селянської роботи, важкувато спочатку було. Та врешті він призвичаївся до такого буття. А Гаврило Сердега ні в степ, ні на річку не ходив. Куди йому сліпому? Він порався потихеньку в хаті, молов борошно. Цілий день гуркоче Гаврило жорна, аж круча над ятраню здригається. А повернуться увечері поселяни з поля, повечеряють і до нього. Заграйно, брате. Візьме Гаврило кобзу, яку дідо Сика змайстрував, та й заліться піснею. Сьогодні неділя свята, люди від роботи спочивають. Пішли б до церкви, та немає її, от і слухають Гаврила. Там, де ятрань круто в'ється, там сльоза гаряча лється. Завів Лазаря, гримнула на нього молодиця. Не так вже лються наші сльози, як у твоїй пісні. Ні пана, ні осавула, ні турка тут нема. Чого ще? Кинь лихому в землю, Гаврила, от невеселий. Годі сльози лити, вже й так очі свої виплакав. Витер кобзар вуса, розправив груди і вдарив бадьору по струнах. Ой, гопти ненці, пече жінко млинці. Загула, заходила ходором земля під селянськими постолами. Тішаться, не натішаться люди волею. На панщину їх не гонять, податків не здирають, батогами не шмагають. У розпалі пісені танців примчав із степу парубок на змиленому коні. «Гамуйтеся, люди!» – замахав він руками. І враз завмерла кобза, вщух гомін, над селищем нависла тиша. Парубок, важко дихаючи, почав розповідати. «Виїхав я на пасовиську. Не встиг гнідого опутати, чую у байраку чийсь кінь заіржав. Думаю, причудилося, бо звідки там кодилося, бо звідки там коневі взятися? Підійшов ближче, придивився, так і є.

боїшся?» Стовпилися люди в гурт, мов вівці, що вовка відчули. Офіцер спішився, передав повід солдатові, а сам підійшов до поселян. «Добрий день!» – сухо привітався офіцер, тримаючи на руці Нагая. «Здрастуйте!» – почув відповідь. «А хто ви будете? З чим прибули?» «Я офіцер армії Її Величності, а прибув із указом». «Що ж то за указ такий? На радість чи на лиху?» «Проте довідаєтеся після, а поки що слухайте мою команду». Та не доказав своєї команди офіцер, бо до нього раптом підступився Григорій Сліпнюв. «Не кваптеся, капітане, дайте придивитися гарненько до вас. Чи ми не знайомі з вами часом?» «Фролов? Отака оказія! Дійсно, гора з горою не сходиться!» Фролов оторопів, відчувши щось недобре. «А хто ти такий, мужиче?» Замість відповіді Григорій кинувся на офіцера і вчепився йому в горлянку. Завовтузилися обидва, важко дихаючи. А дід Осика, і звідки у нього тої сили взялося, метнувся до бурдея, ухопив зубило, яким жорна насікав, і гепнув Фролова тою залізякою по тім'ю. Фролов мляво сповз додолу. «А тепер і помирати можна. Прости, Господи, мене грішного», – перехрестився старий гайдамака. Все скоїлося так несподівано, що вершники, які оточили поселян, ще не встигли спішитися і захистити свого начальника. Лиш тоді, коли офіцер упав, служиві кинулися до нього. «Ой, лихо, пана капітана вбито!» – вигукнув хтось із них, нахилившись над трупом. Чи від страху, чи від жалю, жінки пронизливо заголосили. А чоловіки, ошелешені несподіваною трагедією, стояли над покійником мовчазні, зрідка позирали один на одного. Солдати, залишившись без начальника, теж мовчали. За довгі роки служби вони звикли робити лише те, що їм наказували. За командою лягали і вставали, за командою їли, стріляли, дихали, а без команди – ні кроку. Тепер солдати розгублено шморгали носами і не тямали, що робити. «За що ви так, пана капітана, Бога не побоявшись?» – спитав нарешті служивий. Григорій Сліпнюв задер сорочку, повернувся спиною до солдата. «Ось за що, брате!» – скриготнув він зубами і вперше з тих пір, як покинув рідну Московщину, заридав. Під різками в млинах не плакав, а тут не стримався. Давно загоїлися криваві рани, та не загоїлася душа, защеміла вона – спалахнула пекельним вогнем. «Тут усі такі пошмаговані», – продовжив Григорій. «А товариш мій, он той, що на призбі з кобзою, зору позбувся з волі капітана Фролова. Село цих людей за наказом капітана спалене. От і довелося тікати сюди. Гірка наша доля, солдатушки-реб'ятушки, брати рідні. Ви, як і ми, невільники. То що ж будете чинити з нами?» Ні слова у відповідь, лиш носами шморгають служиві. «Чому заніміли? Стріляйте! В мене! Я вбив собаку! Я винуватець!» Григорій, наче й не було сліз, суворими розпаленими очима, свердлив розгублених солдат, виставивши із розпанаханої сорочки широкі груди. «Стріляйте!» «Відступися, чоловіче! Не стрілятимемо, бо наказу такого не маємо!» Восатий служивий незлобиво відштовхнув від себе Сліпньова рушничним прикладом. Той опустив сорочку, зітхнув глибоко. «Отак-то, брате, і тобі, мабуть, від Фролова перепадало». «Правду кажеш», – відповів той, – «і мою спину таким пензлем розмальовано. Наш командир, царство йому небесне, щедрим був на різки». Впевнившись, що солдати не мають наміру чинити лихо, селяни заспокоїлись і почали радитися, що ж тепер діяти. Такими ж думами були зайняті й служиві загону капітана Фролова. Один із солдатів зняв сідло з коня, підклав під голову покійникові, а Гаврилова жінка рядниною вкрила, щоб не приваблювало мух та дітей не страшало. Раптом від осиченого бурдею долинуло: «Люди добрі, дід помирає!» Кинулися поселяни до нього.
Старий лежав на драному кожусі в куті.

0: кубурдею і не дихав. Холодні пожовклі руки так і застигли, зібгавши кістлявими пальцями сорочку на грудях. Не витримала надмірної напруги серце старого гайдамаки. Затужили поселяни за покійником, примовляючи: «Біда одна ніколи не йде, вона за собою другу веде». Лихо швидко зблизило поселян і солдат. Гуртом вони поховали небіжчиків, а коли смеркло, повечеряли й почали радитися, як далі бути. «Вам, брати-солдати, не можна до своїх казарм вертатися, в кайдани закують, до Сибіру спровадять за те, що не вберегли свого командира», – сказав Степнюк. «Так, скінчилася наша служба», – погодились солдати. «На Бесарабію подамося, на Керманщину, до турка. Кажуть, султанців тікачів приймають, то й нам притулок дадуть». Довідалися поселяни від служивих і про царський указ, якого не встиг оголосити капітан Фролов. Тим указом імператриця Катерина закріпачувала всіх вільних поселян і передавала їх дворянам. «От тобі й воля», – затужили поселяни. «А ми ж так сподівалися на матінку імператрицю». Мовчки розійшлися вони по домівках, а солдати на коні та й подалися у степ за Дністер на Керманщину, до турка. Розділ 8. Скеля смерті. Ще недавно мовчазна Карпівка перетворилася на мурашник. Зігнав сюди Потоцький силу селену народу. Із Тольчина, Братслава, Тального, Ямполя, Ободівки. Поселилися люди в понорах та бурдеях, у старих овечих кошарах і покинутих солдатами казармах. Повниться урочище людським гомоном, кипить робота. Довбають кам'янисту землю, неподатливу гранітну цілину, виламують величезні брили, обмотують їх мотузям, впрягають волами і перетягують на вказане місце. На широкій галявині, названій Мецелем Єлисейськими полями, споруджують із того каміння Критський лабіринт, подобу легендарного палацу царя Міноса. А он там буде долина гігантів. Здається, що то не кам'яні брили, а тіла людиноподібних велетнів, які полягли у битві з богами Олімпу. Недалеко від гроту страху і сумніву, за допомогою важелів, дерев'яних блоків та міцних мотузяних снастей, кріпаки піднімають тисячопудові брили, нагромаджують одна на одну. Так росте урвище для майбутнього водоспаду. Грюкіт ломів та молотів, невільницькі стогіни плач долинають із підземелля за великим водоспадом. Там, у неподатливому кам'янистому ґрунті, видобують русло для міфічної ріки Стікс. Хто зна, коли у той чорний тунель хлине вода, а піти сльози кріпацькі давно заполонили її. Падають люди від знемоги, калічаться, а замість них панські осавули зганяють сюди інших кріпаків. І робота кипить, бо граф вимагає паркові споруди закінчити вчасно. Зрання до смеркання клопоче у Карпівці Йосип Заремба, розмічає, де яке дерево посадити, де прогалину залишити, де який саме камінь приладнати, щоб не лишнім, а доречним був. До кожної брили уважно придивляється, чи не можна з неї якусь забавну химеру створити. Інший не зверне уваги, а Заремба, око ж у нього кмітливе, нема-нема, та й запримітить у незграбних рисах гранітного уламка якусь звірину чи птаха. Тоді покличе каменярів з молотками та зубиллям і давай лупати. Глядь, і ожив мертвий камінь, людської чи тваринної подоби прибравши. Мецель рідко буває на будівництві. Все до Парижа, до Італії їздить, вишукує мармур та майстрів, котрі зуміли без того мармуру античних героїв та мудреців висікти. Вишукує Мецель і диковинні дерева, яких не лише в Умані, по всій Україні немає. Він їздить по світу, а всю роботу по спорудженню парку переклав на Зарембу, бо впевнений був, що той справиться. І Заремба справлявся з роботою. Але важко йому дивитися, як знущаються над кріпаками наглядачі, як нагаями стюбають людей, брудною лайкою криють. Насмілився садівник піти зі своїми жалями до самого графа. Потоцький саме каву пив, коли йому доповіли про Зарембу. «А, садівничий? Заходь, заходь! То коли ж будуть готові паркові споруди?» Зареба розгубився. Він хотів за кріпаків заступитися, на поглядачів поскаржитися, а вийшло так, що мусить про будівничі справи розмову вести. «Робота кипить, вельможний пане. Вже й великий каскад готовий, і Кавказька гірка, дубиною звіринець обсаджено. Незабаром ставки водою наповнимо. Та перед цим треба дуже важку роботу виконати, тому й насмілюся турбувати вашу світлість проханням. Кажи, кажи, чого тобі треба для цієї справи?» Потоцький багато начувся від Метцеля про талановитого майстра кріпака, тому дозволяв собі розмовляти з ним про паркові справи. До Левкацької тераси приступили. Мусимо піднімати на неї важкі скелі, по 20 000 подів кожна, а то й більше. А тягла обмаль. Треба ще коней пар 20 та волів стільки ж. Заремба стояв перед графом, схиливши голову. «Ось що скажу тобі, садівничий. Чув я, що ти спритний майстер. А чому в мужицьких шароварах та по столах ходиш? Не гоже це, не файно. Візьми, ну, цього папірця. Піди до скарбника, він грошей тобі дасть. Придбай собі порядну одіж та й ходи, як майстру величить. Перед хлопом, щоб у хлопській одежі не з'являвся. Ти ж над хлопом пан, тож панський вид мусиш мати». «Дякую, ваша світлість, але який я пан?» – розгублено розвів руками Заремба. «Невеликий, а все-таки. А забагнеться мені, ще більшим паном зроблю тебе. Вірно служитимеш, грішми обдарую, волю дам. То що тобі, коней волів? Матимеш, що просиш, та дивись мені, пан, труй справу, щоб усі споруди своєчасно закінчити». «А ще, вельможний графе», – Заремба несміливо переминався з ноги на ногу, – «ще супліку маю до вашої світлості». Потоцький глянув зверху на садівника. «На кого ж та супліка? Кажи, кажи». «Наглядачі дуже знущаються з робітників. Нагаями катують, неподобними словами поносять. Не скотина ж хлоп, щоб його так мордувати». Потоцький враз похмурнішав, задріботів тонкими пальцями по столу. «Не тебе ж це бавить, садівничий, не твоїй шкірі боліти. А з робочим хлопом так, що уб'єш, те в'їдеш. Ну гаразд, якщо так просиш, накажу наглядачам, щоб не дуже розперізувалися. Але щоб зовсім без нагая не можна, бо опанує хлопом лінька, який з нього зиск». Пішов Заремба від графа засмучений, бо не зумів захистити кріпаків від знущань та образи. Настав час приступати до Левкацької тераси, про яку говорив Заремба. Кріпаки спорудили над урвищем величезний коловорот. 20 найдужчих хлопів вертітимуть його, допомагаючи волам та коням підняти гігантську скелю, що лежить під урвищем на дні майбутнього озера. Біля неї пиляють, тешуть, грюкають довбнями, сокирами, рихтують важелі та лежні, обмотують брилом отузям, ланцюгами, ремінячем. Нарешті впрягли тягло, до кожної пари став погонич. Заремба ще раз перевірив, чи все як слід зроблено, скинув солом'яного бреля, перехрестився. «Господи, допоможи!» Зацвьохкали батоги. Захрупіли воли, затупали копитами коні, натужно зарипів коловерт, напружилися мотузяні снасті. А скеля, вперта потвора, ледь-ледь зрушила з місця, хитнулася та й назад лягла. До вечора промордувалися з нею все марно. Коли сонце сіло за обрій, Заремба гукнув: «Кидайте роботу!» Всі розійшлися, повечеряли та й полягали спати. Лиш садівничий до півночі ока не зімкнув, все думав, як оту скелю підняти. Зранку привели панські гайдуки людей з далекого степу. Треба було їх нагодувати, розселити, втішити добрим словом. І Заремба тим, хто мав тягнути скелю, сказав спочивати, набиратися сили, а сам подався до прибулих, що чекали, сидячи біля овечої кошари за кам'янкою. «Добрий день!» – привітався Заремба. Ніхто не відповів на те вітання, лиш дебелий рудобородий велетень зиркнув з-під лоба. «Кому добрий, а кому й гіркий?» Відчувши на собі ворожий погляд, Заремба знітився, але швидко опанував себе. «Не зліться на мене. Я такий же кріпак, як і ви, хоч мене й призначили керувати роботою. Бачу, втомлені ви, голодні. Гайда зі мною, поїсте, а там видно буде». Підхопили степовики свої пожитки та й пішли слідом за ним через річку до кашоварні. Там, над кам'янкою, просто неба, чаклували над казанами кухарі. Ні вдень, ні вночі не згасав під казанами вогонь. Треба ж було нагодувати таку гибель народу. Розсілися степовики на травиці, дали їм по череп'яній мисці, насипали каші. Поки їли, писар підійшов, став питати кожного, як прозивається та звідки ля родом. «Пишіть мене першим», – сказав рудобородий велетень. «Народився я під копою, годувався лободою, житло моє під вербою, а вкриваюсь бороною». Зареготали кашовари й досипали бородатому за дотип добрий черпак каші. «Бачу, легко тут їдло заробляти», – усміхнувся бородань, налягаючи на кашу. «Ну, а коли писарю справді цікава моя особа, то пиши так. Григорій Сліпньов. Москалія». Пристав до хохлів та й побратався з ними. Йому разом пшоняну кашу та хвалимо Бога й царицю нашу. «А оце», – показав Григорій на свого сусіда, – «товариш мій, поляк. Леоном зовуть. Потомственний голяр». Гаврила сидів поряд з Леоном і мовчки їв. Глянув на нього писар. «Сліпий чи що?» «Невидющий, але добре на кобзі вміє. І співати мастак. Єдина втіха – сліпого Гаврила слухати», – відповіла молодиця. «Не можу записувати сліпця на харч, бо яка з нього користь?» Григорій Сліпньов відсунув у бік миску, підступив до писаря. «Значить, сліпому з голоду помирати? Пиши кобзаря на харч. Відробимо за нього». Прибулих переписали і поселили недалеко від Карпівки в старих солдатських казармах. Яка ж доля привела млинян до Умані? Після того, як загін капітана Фролова не повернувся, по всій окрузі пішли чутки, що солдати вбили свого командира та й втекли до Бесарабії. Губернатор негайно надіслав на Ятрень своїх гайдуків. Вони точили осичену кручу, оголосили поселян власністю графа Потоцького та й погнали до Умані на будівництво парку, бо там робочої сили бракує. Сьогодні до парку пожалував сам губернатор Потоцький. Забаглося йому подивитися, як ту скелю на те штучне урвище підніматимуть. На вершині гвинтової гірки, звідки видно левкацьку терасу, слуги розстелили для графа килим, розіп'яли величезну парасольку, щоб захистити його від пекучого сонця, крісло поставили, а поруч – діжечку з пляшками медового пива на льоду. І Потоцький почав спостерігати, як впрягали коней та волів, як Заремба розставляв людей, перевіряв снасті, упряж, різноманітне кріплення, як махнув солом'яним брелем. «Помагай, Боже!» Затьохкали батоги, зашарпалися вперед воли та коні, викрешуючи копитами іскри, напружилося мотузя, зарипіло колесо гігантського коловорота. Скеля важко, мов би, неохоче, відірвалася від землі і повільно попливла до гори. Раптом щось затріщало, і скеля нерухомо повисла в повітрі. Коні та воли позадкували і зупинилися, хропучи від напруги. «Не йде, хоч згинь», – витер рукавом спітнілого лоба Заремба. «Хоч і не в ярмі майстера, видно важко йому, як і отим волам». Григорій Сліпньов, опершись на колесо коловерта, промовив. «Слухай, садівничий, не вдасться витягнути скелю. Тягло не те. Воли пнуться собі, коні собі. Незграйно, не водночас». «Справді так», – погодився Заремба. В цей час Зарембу покликали до графа. Зі страхом піднявся майстер на гвинтову гірку, скинув капелюха, вклонився. Потоцький випив келих холодного пива, витер хусточкою губи. «То чого ж, майстре, діло кепсько йде? Чого бракує? Уміння чи люди ліниві?» «Люди, світлий пане, всю силу вкладають у справу, а от тягло неоднорідне. Треба коней вилучити, а впрягти волів. Дозвольте, пане, тягло замінити». «Дозволяю. Знімайте волів зі всіх інших робіт, і щоб сьогодні скеля лежала на Левкаді». Зігнали волів зі всієї Карпівки, впрягли у ту скелю. «Поганяй!» Враз налягли люди грудьми на коловерт, напружились воли. «Пішла! Пішла! Пішла!» – загукали всі радісно. Повільно поповзла вгору кам'яна потвора, люди не зводили з неї очей. «Стій!» – гукнув Йосип Заремба, коли скеля порівнялася з Левкацькою терасою. Залишилося небагато. Подати наперед і закріпити на майданчику. 30 теслярів метнулося під висячу скелю. Швидко почали заводити під неї поперечні балки, підпирати стовпами, загонити важелі. І раптом трах-тарарах! Скеля гепнула додолу, аж здригнулась навколо земля. Теслярі зойкнути не встигли, як гранітна брила накрила їх, змішала розчавлені тіла з уламками деревини та з землею. «Що там скоїлось?» – тривожно спитав Потоцький, гладівши метушню біля скелі. «Снасті не витримали», – почув відповідь. «Вся крев!» – ревнув сердито Потоцький. «Майстра до мене! Негайно!» Але Заремба не зміг стати перед розлюченим графом. Вражений несподіваним лихом, він упав непритомний на розпечене каміння Левкацької тераси. А внизу, з-під гранітної скелі, точилася кріпацька кров, розповзалася струмками по дну майбутнього озера. Роздратований, лютий на майстра і всіх робітників, покинув граф гвинтову гірку. Страшна звістка швидко облетіла всю Карпівку. Люди кидали роботу, збігалися до Левкацької тераси. Та нічим допомогти вже вони не могли. Висока, грізна, наче могила в степу, скеля навіки поховала під собою кріпаків графа Потоцького. Розділ 9. Солона дорога. Травневого дня 1800 року плентала з Криму на Поділля чумацька валка. Налягали на ярма круторогі, одноманітно порипували колеса та ліпалися під возами мазниці. «Гей-гей! Цоп-цобе!» – збуджували степову тишу погоничі, стібаючи батогами втомлених волів. Навколо скільки оком сягнеш, ні оселі, ні живої душі, лиш жайвір у небі піснею тішиться. Сонце пече немилосердно. Волячі морди запінилися від спраги, а поблизу ні струмка, ні криниці. Господи, хоча б до Умані швидко, щоб водиці попити та напоїти круторогих. А в славному місці Умані на Двірцевій вулиці біля палацу Потоцького зібралася сила селена панських екіпажів. Позолочені карети з родинними гербами, легкі стрімкі фаетони, розмальовані ридвани. Вгодовані коні брещать блискучою оздобою збруї, нетерпляче крешуть копитами об кам'яну бруківку. Поз'їжджалося знатне панство з усього Поділля, Братславщини, Московії та навіть із-за кордону, як на велике свято. Сьогодні пані Софія – іменинниця. Дім на Двірцевій знає чимало пишних банкетів, але такого грандіозного, як нині, ще не було. Так веселитися і вакх не умів, таких страв не куштували навіть королі, таких благородних напоїв не пили і античні боги. Двірцева вулиця від палацу до самого парку золотавим пісочком посипана, килимами встелена. У бабіч неї народу як мурах, і міські, і з дальніх та ближніх сіл, і ті, які щойно розігнули спини після закінчення роботи у парку. Позганяли їх сюди осавули та економи. По оберемку квітів та зеленого гілля примусили мати з собою, щоб кидати під колеса карети, коли Софія до парку їхатиме. Та щось забарилися пани. Оголошено було, що іменний кортеж опівдні прослідує, вже сонце з полудня звернуло, а кортежу не видно. Виявляється, пані Софія завередувала, не хоче їхати до парку в кареті, а лише на санях та ще й по снігу. «Світе мій!» – ухопився за скроні Фелікс Потоцький. «Травень на дворі, літо на порозі, а ти снігу!» «Це неможливо!» Красуня набундючилася. «Якщо по-справжньому кохаєш, зроби неможливе. У люту стужу серед зими забажаю винограду дай, в літню спеку снігу знайди». Замордований жіночими примхами, Потоцький звернувся до своїх друзів за порадою. «Ватою дорогу встелити», – радили одні. «Борошном посипати», – підказували інші. «А де таку гибель вати знайти? Та й борошна стільки по всьому місту не збереш, щоб вистачило на дві версти». Нежданно на порозі з'явився сотник надвірних гайдуків Потоцького. «Ясновельможний пане, в степу за парком чумаки волів напувають із Кам'янки. А та ж річка ставки паркові, водограї та водоспади водою постачає. Дозвольте покарати нахабних». Потоцький глянув на сотника. «Чумаки, мовиш? А що вони везуть?» «Сіль». «Сіль, кажеш? Чудово!» – радісно вигукнув Потоцький. «Сотнику, негайно покарати тих чумаків, щоб не сміли каламутити воду в моїй річці, а сіль реквізувати і посипати нею дорогу. Пані Софія по солі, як по снігу, до парку їхатиме». «Ясновельможний!» – сплеснув у долоні здивований сотник. «Нині сіль у такій великій ціні під ноги її? Ліпше ж у панські комори сховати». «Може, сотник розучився розуміти мої думки? Чи вуха йому заклало, він не чує, що сказано?» – гримнув на нього граф. Сотник знітився, прикусив язика і зник за дверима. Напоїли чумаки скотину, пообідали наспіх кожен зі своєї торбини, та й мерщій волів у ярма, щоб зникнути з цього місця, бо якщо паном близько запахло, то невдовзі й смаленою засмердить. Вже зачали мажі свої на шлях виводити, аж гульк за річки через зарембину греблю гайдуки на конях мчать. Озброєні рушницями, ремінними нагаями, вершники в лічені хвилини перетяли дорогу на шлях. Оточили валку. «Чого панам гайдукам треба?» – виступив наперед чумацький ватажок. «Ми нічим не завинили, то чого ж ви нас не пускаєте?» «Не завинили? А річку панську хто скаламутив, га?» «Ге-ге, та де це хто і коли чув, щоб вола напоїти з річки провиною вважалось? Виходить, нещасному чумакові гинути зі скотиною в степу від спраги?» відповів чумацький ватажок. «Замовчи!» – визвірився на нього сотник. «Я маю наказ самого губернатора графа Потоцького за цю провину сіль у вас реквізувати». Заворушились чумаки, почувши таке. Хто сокиру, а хто важкого дрючка ухопив. Враз націлились на них гайдуцькі кремінниці. «Не хапайтеся за сокири, бо стрілятимемо!» – ривнув на них сотник. Опустилися в безсилі злості чумацькі руки. Проти кулі з дрючком не підеш. Оточені вершниками вози посунулися до міста. На двірцевій вулиці гайдуки постягували лантухи з сіллю і посипали нею дорогу від палацу аж до паркової брами. Плакали чумаки, дивлячись, як гине їх кревне добро, та ніхто на ті сльози не зважав. Гірка й солона ця дорога. «Та солодко буде їхати по ній пані Софії», – промовив хтось із натовпу, що зібрався на ту дивоглядь. Скінчили гайдуки свою роботу, уперіщили кожного чумака нагаєм по разу та й наказали, погрожуючи кремінницями, мерщі покинути місто. Приголомшені нежданою бідою, смутні та невеселі чумаки мовчки повернули волів за околицю. І вже здаля зі степу долинула їхня тужлива пісня. Ішли чумаченьки від моря додому. стріли, що маченькі панові лихому. Хочеш чи не хочеш, дідько його носить, пан собі регоче, а чумак голосить, гіренько ридає, бо добро чумацьке марно пропадає. Узяв пан задарма чумацькі її вози, а з возами ярма, ще й міцні занози. Не приведи, Боже, такого нікому. Пішов чумаченько з батіжком додому. Від графського палацу вирушила довжелезна валка панських екіпажів. Попереду мчали запряжені четвериком білих кобилиць, обшиті парчаю сани. На блакитних оксамитових подушках у санях сиділи потоцькі. Фелікс чемно тримав Софію за лікоть, щось нашіптував їй, закохано дивлячись у безмежно великі чорні очі. Форейтер у святковій лівреї в капелюсі з повинним пером сурмив у срібний ріжок, вимагаючи звільнити дорогу. Репіла під полозями чумацька сіль. Перед парковою брамою сани зупинилися, і Софія побачила мармурову колону, на якій було висічено «Коханий дарує Софії». В супроводі численних гостей Фелікс підвів Софію до тої колони і урочисто сказав: «Приймай, моя богине, іменинний дарунок – Софіївка». Так побажав я назвати цей парк, щоб прославити і увічнити ім'я твоє. Софія злегка вклонилася. «Спасибі, лицарю любий». Відчинилася ажурного плетева брама, і Потоцькі, а за ними всі численні гості, ступили на головну алею парку. В бабіч, наче почесна варта, виструнчилися липи та клени, пересаджені сюди разом із землею, на якій вони виросли. Весна того року видалася ранньою, і тому дерева буяли зеленим листом. Праворуч головної алеї дзюрчала, плигаючи по камінню, срібновода кам'янка. Дзюркіт води зливався із стоголосим пташиним щебетом. Головна алея закінчувалася павільйоном Флори. Стрімкі дорійські колони легко тримали на собі пишний антеблемент, оздоблений ліпленими з гіпсу квітами. За павільйоном виднівся поетичний пейзаж тераси Муз. Блищало дзеркало нижнього ставу з фонтаном змія та скелею смерті під Левкацькою терасою. А трохи далі шаленів великий водоспад. Його струмені могутнім потоком спадали вниз, розбивалися об кам'яні брили на міріади кришталевих бризок, і над кипучою пінявою озера тремтіла невимовної краси Райдуа. Білий горбатий місток вів через нижній став до площі зборів, оточеної гротами, мармуровими статуями античних героїв. У центрі площі басейн золотих рибок, а в ньому 12 живих наяд у серпанкових, повітряно-легких, наче крильця метелика, платтях з вінками квітів на головах. Вони хлюпалися у воді, хором наспівували урочисті гімни, запозичені в античних поетів. Перед басейном стояв загорнутий у тогу римського патриція, ад'ютант Потоцького Леопольд Мецель, вичікуючи господарів парку. Коли Софія і Потоцький підійшли, він сказав: «Все, що оточує нас, створено для вас божественним натхненням», повів навколо рукою Мецель і низько вклонився перед Софією. «Не треба поклонів. Ви заслужили того, щоб перед вами вклонялися», сказала вона і поцілувала його у вилицю. В цей час із басейну вийшли 12 наяд, склали вінки до панських ніг і закружляли хороводом. З площі зборів через лісейські поля, на яких розкинулася безладна плутанина кріцького лабіринту, Софія з Феліксом вийшли до верхнього ставу. Перед їх очима постав незвичайної краси острів кохання. Плакучі верби, звісивши над водою сріблясті коси, оточували імітований під античний храм рожевий павільйон з іонійськими колонами та парадним трикутником фронтоном. Обігнувши острів кохання, вода линула через амстердамські шлюзи, видовбаний у гранітному масиві тунель, по якому пролягало русло міфічного Стіксу. Там театралізований Харон у човні з веслом у руках чатував на гостей. Коли потоцькі підійшли до шлюзу, слуги допомогли їм сісти в човен. Харон махнув веслом, і суденце пірнуло в чорне підземелля. Після плавання по Стіксу пани повернулися на площу зборів. Тут навколо басейну золотих рибок вже стояли столи зі стравами та напоями. Отдалік, за західним гротом, вилаштувалися довгим рядком намети із шовкових та оксамитових тканин. Найпишніший із перської парчі для Софії. Втомлені довгими оглядинами парку, приголомшені баченим, гості зайняли місця за столами. Поблизу скелі, що перекривала грот страху і сумніву, розсілися музики. Задзвонів кришталь, зазвучали тости, ривнули мідні труби оркестру, і врочиста мелодія величальної пісні сколихнула парк. Засутеніло. Спалахнули феєрверки на головній алеї, на Єлисейських полях та терасі Муз. Світло численних вогнищ і смолоскипів залило все довкола. Ті сполохи, як і трубне ревіння, бачили і чули в найвіддаленіших кутках міста, але людям не до цього було. Як тільки до парку промчав святковий кортеж, вони кинулися на дверцеву і садову вулицю збирати сіль. Гайдуки стюбали їх батогами, гнали геть, але це не допомагало. Люди згрібали голими руками хто в бриль, хто в торбину, а жінки в подоли, бо була тоді сіль рідкістю, і не в кожній хаті мали чим присолити страву. І раптом он скільки цього добра на дорозі валяється.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон найкраще жартує в темряві. Крізь пару для листів просунулася довга дротина. Її не видно було, бо в сінях стояла непроглядна темрява, але почулося неприємне шарудіння й скрип. А вже ж то були вони, Філе й Руле. Малий і Карсон позалазили під круглий стіл у передпокої і чекали на злодіїв. Вони сиділи так уже майже годину. Малий навіть був задрімав. Але він миттю прокинувся, коли в шпарі зашурхотіло. Ох, вони все-таки прийшли. Малому сон як рукою зняло. Він так боявся, що в нього аж мороз ішов поза спиною. Зате в темряві чутно було вдоволене Карсонове муркотіння. «Гей-гей!» – шепотів він. «Гей-гей!» «Чи ти ба, як легко можна відімкнути замок простою дротиною?» Ось обережно відчинилися двері, і хтось зайшов, був уже в сінях. Малий затамував віддих. Справді неприємно. Почувся шепіт, тоді обережна ступа, а далі грюкіт. То ще який грюкіт? І два приглушені зойки. Тоді Карсон блимнув з-під столу ліхтариком і відразу ж погасив його. Але поки він світив, пучок проміння падав на страшну, смертельну мумію, що стояла притулена до стіни і жахливо щирилась дядьковими Юліусовими зубами. І знову від пастки на злодію почулися зойки, трохи голосніші, ніж перше. Далі все відбувалося впереміж. Малий не міг би навіть сказати, що за чим. Він чув, як відчинялися двері, то прибігли дядько Юліус і панна Цап. Чув, як то швидко протупотів сіньми і зашурхотіла матінка, коли Карсон потяг її до себе за ремінець Бімбо, причеплений їй до шиї. Чув він також, як панна Цап кілька разів натискала на вимикач, щоб засвітити, але Карсон повикручував усі запобіжники в лічильнику на кухні. «Адже найкраще жартувати в темряві», – сказав він. Тому пана Цап і дядько Юліус розгублено стояли, як сліпі не могли засвітити. «Ото страшний грім», – сказала пана Цап. «Я клуснув, га? Не диво, що вони вимкнули електрику». «А то справді був грім?» – запитав дядько Юліус. «Бо я думав, що то щось зовсім інше». Та пана Цап запевнила, що завжди впізнає грім, як його почує. «Бо що б то могло бути? Я думаю, що то, мабуть, якісь нові таємничі прибульці з казкового світу призначили собі тут побачення», – відповів дядько Юліус. Власне, він сказав «шаємничі пшибульці», бо страшенно шепеляв. «Це тому, що він не надів своїх зубів», – здогадався малий, але відразу ж забув про це, бо не мав часу думати про щось інше, крім Філе й Руле. «Де вони ділися? Може, втекли?» Наче не чутно було, щоб за ними клацнули двері. «Отже, вони десь тут, у темних сінях, причаїлися, мабуть, за одягом на вішалці». «Ох, як страшно!» Малий присунувся ще ближче до Карсона. «Спокійно, тільки спокійно», – прошепотів той. «Скоро вони знов будуть тут». «Еж, як не одне, то інше», – нарікав дядько Юліус. «У цьому домі ніколи не поспиш спокійно». Нарешті вони вернулися, кожна до своєї кімнати, і знов запала тиша. Карсон і малий чекали далі під столом. Малому здавалося, що вони сидять там уже цілу вічність. Знов стало чути «рш-пі» і «гарш-аш». Звичайно, слабеньке, приглушене, але все-таки воно ясно свідчило, що дядько Юліус і пана Цап уже поснули. І тоді Філа і Руле справді тихенько заворушилися. Вони ступали обережно, а перед пасткою спинилися. Чутно було їхній віддих у темряві, як страшно. Ось вони блиснули своїми ліхтариками. О, то вони також мають ліхтарики. І заходилися освітлювати передпокій. Малий зажмурився, ніби в такий спосіб міг стати невидиміший. На щастя, скатертина звисала дуже низько, але все ж таки Філи й Руле могли поткнутися і сюди, де сиділи він, Карсон і матінка. Малий зажмурився і затамував віддих. І почув, як Філи й Руле коло самого столу зашепотіли один до одного. «Ти також бачив привида?» – запитав Філи. «Ще пак», – відповів Руле. «Стояв тут коло стіни, а тепер зник. Я вже давно переконався, що в цій квартирі на цілий Стокгольм найбільше привидів», – сказав Філе. «Бррр, ушиваймося звідси». Та Філе не збирався вшиватися. «Ні за що в світі. Затям собі, що за 10 000 я витримаю кілька десятків привидів». Він тихенько підняв стільці з пасткою і відставив їх у бік. Нехай краще не заважають, як доведеться тікати звідси. Які ж тут, мабуть, живуть шибеники, що знайшли собі розвагу перечіпляти мотузкою гостей, сердито бурмотів той. Я полетів сторчу головою, ото буде синець під оком. Проклятущі розбишаки. Він знову вімкнув ліхтарика і освітив усі закутки. Подивимось, куди які двері ведуть і звідки почнемо шукати. Світло блимало то тут, то там, і щоразу, коли воно зупинялося біля столу, малий заплющував очі, зіщулювався, як тільки міг, і розпачливо підкорчував ноги. Вони здавалися йому неймовірно довгими і не вміщалися під столом. Весь час висувались якраз стільки, щоб Філи і Руле могли їх побачити. До всього малий помітив, що Карсон знову вовтузиться з матінкою. Світло саме згасло, запала темрява, але малий все-таки розглядів, як Карсон висунув матінку з-під скатертини і прихилив спиною до столу. І як Філа ще раз блимнув ліхтариком, світло трапило просто у моторошно вишкрені зуби. Знову почулися два приглушені зойки, а тоді швидкий тупіт у напрямку сіней. Тепер Карсон заворушився. «Ходімо», – шепнув він малому в саме вухо. Тоді, тягнучи за собою матінку на собачому ремінці, жваво, наче їжак, подріботів рачки до кімнати малого. Малий і собі порачкував за ним. «Які невчені люди», – сказав Карсон, зачиняючи двері. «Щоб ото не відрізнити привида від мумії, це ж так просто». Він обережно прочинив двері і прислухався до темряви передпокої. Малий собі слухав, сподіваючись, що за Філи й Руле клацне замок у сінешних дверях. Та дарма, вони не втекли, бо чутно було звіддалік їхню тиху розмову. «Не забувай про 10 000 крон», – сказав Філе, – «і знай, що я не дам себе залякати жодному привидові». Минула якась хвилина, Карсон і далі прислухався. «Тепер вони в Юлія люби казки», – сказав нарешті він. «Ей-ей, треба трошки попоратись». Він зняв з матінки ремінця і обережно поклав її в ліжко. «Ей, гоп, матінко, аж тепер ти нарешті поспиш», – сказав Карсон, вкриваючи її та підтикуючи, як мати підтикує дитину. Тоді поманив до себе малого. «Глянь, правда ж, вона золотко», – сказав він, присвічуючи на мумію ліхтариком. Малий здригнувся. Матінка хоч кого могла перелякати до смерті чорними витріщеними очима, що втупились у стелю, і моторошною посмішкою. Проте Карсон задоволено поплескав її, тоді натягнув їй простирадло і ковдру аж на голову, потім взяв ще й покривало, що його панна Цап згорнула і поклала на стілець, як приходила віддати малому на добраніч, і старанно розстелив зверху. Мабуть, щоб матінка не змерзла, хихочучи подумав малий. Тепер матінки не видно було, тільки вимальовувався під покривалом невеликий довгастий горбик.
3: «Ей, гоп, малий, – сказав Карсон, – тепер я вважаю, і тобі треба трохи поспати».
2: «Де? – знепокоївся малий, бо ні за що не хотів спати поряд з матінкою. Як же я ляжу на ліжко, коли там...»
3: «А вже ж, зате ляжеш під ліжко», – відповів Карсон, і спритно, мов їжак, порачкував під ліжко. Малий собі чимдуж поліз за ним. «Зараз ти почуєш типове хропіння шпигунів», – сказав Карсон.
2: «А шпигуни хропуть якось особливо?» – вражено спитав малий.
3: «А вже ж, вони хропуть так підступно і небезпечно, що можна збожеволіти, ось як».
2: Шпигунське хропіння грізно гуло, здіймалося вгору, спадало вниз, переходило в мурмотіння. Воно справді здавалося підступним і небезпечним, до того ж було дуже голосне. Малий хвилювався: тихо, бо прийдуть Філи і Руле.
3: «Еге ж, саме на це й треба шпигунське хропіння», – пояснив Карсон.
2: Тієї миті малий почув, як хтось узявся за клямку. Двері прочинилися, просмикнулося світло, а за ним навшпиньки зайшли Філи й Руле.
3: Карсон і далі хропів підступно і небезпечно, і малий у розпачі замружив очі, хоч властиво міг не замружувати, бо його не видно було.
2: Укривало звисало до самої підлоги, ховаючи його і Карсона від настирливого світла і пильного ока. Карсон саме на це й розраховував. Хропів він. «Нарешті ми втрапили», – стиха сказав Філе. «Так дитина не хропе. Це, мабуть, він. Глянь на цей товстий вальок під укривалом. Це, напевне, він».
3: Злісно захропів Карлсон. Йому не сподобалося, що його назвали товстим вальком. Видно було з хропіння. «Ти наготував кайдани?» – спитав Руле. «Найкраще накласти їх, поки він прокинеться». Ледь зашурхотіло покривало, тоді Філи й Руле важко засопіли. Малий здогадався, що вони зустріли моторошну посмішку страшної смертельної мумії, яка лежала на подушці. Та, мабуть, вони вже звикли до неї, а може й справді стали не такі лякливі, бо ні зойкнули, ні втекли, тільки важко засопіли.
2: «Тьфу, та це просто лялька», – сказав Філе.

0: але їм не пощастило дізнатися, хто хропів, бо з передпокою хтось ішов до кімнати. Малий впізнав важку ходу пане Цап і схвильовано подумав, що зараз буде гуркіт гірший, аніж грім. Проте він помилився.
1: «Гайда фашу!» – просичав Філе і не встиг
0: малий отямитись, як злодії зникли в його шафі. Тепер заворушився Карсон. Спритному в їжак він подріботів до шафи і замкнув її на ключ. Тоді так само спритно подріботів назад під ліжко.
2: Наступної миті до кімнати зайшла панна Цап, майже як свята Лучія, в білій сорочці із свічкою в руці. Малий збагнув, що вона коло ліжка, бо побачив коло себе її пальці і водночас почув десь над головою суворий голос.
0: «Це ти, малий, був допіру в моїй кімнаті і світив ліхтариком?»
2: «Ні, не я», – не подумавши, відповів малий.
0: «То чому ти не спиш?» – недовірливо спитала панна Цап, а тоді додала: «Скинь з голови укривало, бо я не второпаю, що ти кажеш».
2: Почувся шурхіт, то панна Цап стягала укривало з того, що вона вважала за голову малого. Потім пролунав голосний зойк. «Сердешна панна Цап, адже вона ще не звикла, як Філе й Руле, дивитися на страшних, смертельних мумій», – подумав малий. Він збагнув, що тепер час вилазити з-під ліжка. Однаково його знайшли б, а крім того, треба щось робити з Філе й Руле. Доведеться їх випустити з шафи, навіть якщо викриються всі світові таємниці. Отож малий виліз із-під ліжка. «Не бійтеся», – боязко сказав він, – «матінка зовсім не страшна, а от у шафі, ой, сидять двоє злодіїв».
0: Панна Цап ще не отямилася після зустрічі з матінкою. Вона трималася за серце і важко дихала, та як малий сказав про злодіїв у шафі, вона майже розсердилася.
2: «Що тобі за дурниці спадають на думку? Злодії в шафі, не верзи казна чого!» Та задля певності вона підійшла до шафи і гукнула:
0: «Тут є хтось?»
2: Відповіді не було,
0: і панна Цап ще дужче розсердилась. «Кажіть, тут є хтось? Якщо нема, то можна принаймні по-людському відповісти».
2: Відразу потому вона почула раптом тихенький стукіт у шафі і переконалася, що малий каже правду.
1: «Який ти відважний!» – вихопилось у неї. «Щоб ото дитина замкнула в шафі двох великих, дужих злодіїв. Ну і відважний!»
2: Раптом під ліжком загуркотіло, і звідти виліз Карсон.
0: «Уявіть собі, що ні», – сказав він. «Уявіть собі, що це я їх замкнув».
2: Він злісно позирав то на панну Цап, то на малого.
0: «Уявіть собі, що це я відважний і найкращий у всьому», – сказав він, «і розумний, і вродливий, і до того ж ніякий, не товстий валюк. Отож бо».
2: Панна Цап осатаніла, побачивши Карсона.
1: «Ти, ти!» – вирискнула вона.
2: Та потім збагнула, що тепер не час і не місце сваритися з Карсоном за уладки. На неї чекали важливіші справи. Вона обернулася до малого. «Мерщій, буди дядька Юліуса, тоді зателефонуємо в поліцію». «Ой, та мені ж треба вдягти халат». Панна Цап засоромлено скинула оком на свою сорочку і вибігла з кімнати. Малий також вибіг з кімнати, але спершу вийняв у матінки зуби. Він знав, що тепер вони потрібні дядькові Юліусові.
0: У спальні розлягалося... Дядько Юліус спав собі, як невинна дитина.
2: Тим часом почало благословлятися на світ. У сірому світанку малий побачив склянку з водою, що, як завжди, стояла на нічному столику. Він опустив у неї зуби, легенько хлюпнула вода, коло склянки лежали дядькові окуляри.

0: окуляри, а також Карсонова торбинка з цукерками. Малий взяв торбинку і засунув у кишеню піжами, щоб віддати Карсонові. Адже зовсім не обов'язково, щоб дядько Юліус, прокинувшись, побачив торбинку і почав дивуватись, як вона тут опинилася. Малому здалося, що на столику начебто мало ще щось лежати. А вже ж дядьків годинник і гаманець. Їх не було. Але це вже малого не обходило. Йому ж бо велено тільки збудити дядька Юліуса, і він його збудив. Дядько Юліус схопився як ошпарений. Що там знову сталося? Він швидко виловив склянки зуби, вставив їх у рот, а тоді сказав: «Я таки скоро поїду додому у Устергентланд, бо тут ночами нема спокою. А як приїду, то спатиму 16 годин поспіль, далебі». «От добре, що я приніс йому зуби», – подумав малий і заходився пояснювати дядькові Юліусові, навіщо він потрібен, і то негайно. І дядько Юліус поспішився з усієї сили. Малий помчав за ним, панна Цап вибігла від себе, і всі вони одночасно вскочили до кімнати малого. «О, любий пане Янсоне, ви собі уявляєте? В хаті злодії!» – забідкалась панна Цап. Малий найперше зауважив, що Карсона в кімнаті не було. Вікно стояло відчинене, мабуть, полетів до себе додому. «От добре, краще й бути не може. Тепер Філе і Руле його не побачать, та й поліція теж. Так гарно все складається, що аж не схоже на правду». «Вони в шафі», – сказала панна Цап, заразом злякано і вдоволено. Але дядько Юліус показав на товстий валюк під укривалом і сказав: «А чи не краще спершу збудити хлопця?» Тоді вражено глянув на малого, що стояв поряд, хоч він уже встав, як я бачу. «Тоді хто ж то лежить на ліжку?»
1: Панна Цап здригнулася. Вона добре знала, що лежало на ліжку. Там лежало щось навіть жахливіше за злодіїв.
0: «Нічого страшного», – відповіла вона. «Нема там нічого страшного. Очевидно, щось із казкового світу». Очі дядькові Юліусові заблищали. Він нітрохи не злякався. Ні, він поплескав по валькові під покривалом. «Щось товсте і страшне з казкового світу. Я його мушу побачити, поки візьмуся до злодіїв». Дядько Юліус швидко стягнув укривало. «Хі-хі-хі!» – засміявся Карлсон, підводячись з постелі. «Уявіть собі, що цього разу тут не щось із казкового світу, а тільки любий я. Правда, гарно я обдурив вас».
1: Панна Цап люто витріщилася на Карлсона. Дядько Юліус теж був розчарований.
0: «Цей хлопець і вночі тут?» – запитав він. «Так, хоч я йому скручу в'язи, як матиму час», – відповіла панна Цап.
1: Тоді злякано схопила дядька Юліуса за руку. «Любий пане Янсоне, треба негайно зателефонувати в поліцію».
0: І раптом сталося щось несподіване. З шафи почувся суворий голос: «Відчиніть, в ім'я закону, ми з поліції». Панна Цап, дядько Юліус і малий дуже здивувалися, а Карсон розсердився: «Он як, з поліції? Могли б вигадати щось інше, волоцюги пришелепуваті».
1: Та Філе знову гукнув із шафи, що, мовляв, їх оштрафують за те, що вони замкнули поліцію, яка прийшла зловити небезпечного шпигуна.
0: «Ти глянь, хитр придумали», – міркував собі малий. «Отже, будьте такі ласкаві, негайно відімкніть шафу», – крикнув Філе.
1: І дядько Юліус слухняно відімкнув шафу. Звідти видобулися Філе і Руле, такі сердиті та впевнені, що дядько Юліус і панна Цап справді повірили, ніби вони з поліції.
0: «Кажете, поліція?» – почав несміливо дядько Юліус. «Але ж без уніформи».
2: «Так, бо ми з таємної поліції», – пояснив Руле.
1: і прийшли спіймати он того, – Філе показав на Карсона. Він дуже небезпечний шпигун. Пана Цап зареготала страшним сміхом. Шпигун, оце, ну знаєте, це ж один із шкільних товаришів малого, плюгавий хлопчисько. Карсон зіскочив з ліжка. І до того ж, найкращий у класі, палко сказав він. А то ж, бо я вмію ворушити вухами і, звісно, додавати. Однак Філе не повірив. Він наготував кайдани і загрозливо почав підступати до Карсона. Карсон боляче копнув його коротенькою ніжкою. Філе з серця вилився і застрибав на одній нозі. «Що, дістав синця?» – задоволено сказав Карсон. А малий подумав, що злодії, мабуть, дістають багато синців. Одне око у Філе добре підпухло і геть посиніло. «Так йому й треба», – зрадів малий. «Хай не приходить сюди красти його власного Карсона, щоб продати за 10 000 крон, кляті злодії!» Малий бажав їм стільки синців, скільки може на них вміститися. «Вони не з поліції, вони брешуть», – сказав він. «Я знаю, що вони злодії». Дядько Юліус задумливо почухав потилицю. «Дозвольте нам цю справу розплутати», – сказав він. Він запропонував усім перейти до вітальні і там з'ясувати, чи Філе і Руле злодії, чи ні. Уже майже розвиднілося, зірки на небі за вікном поблякли, починався новий день, і малому найдужче хотілося піти собі лягти спати, замість сидіти тут і слухати брехню Філе і Руле. «Хіба ви не читали в газеті, що по Васостаді літає шпигун?» – сказав Руле, витягаючи з кишені газету. Дядько Юліус прибрав гордовитого виразу. «Не треба вірити тим нісенітницям, що пишуть газети», – сказав він. «Хоч я все-таки ще раз прочитаю. Стривайте, я візьму свої окуляри». Він зник у спальні, але швидко повернувся, вже сердитий. «Нічого собі поліція!» – обурився він. «Ви прихопили мій гаманець і годинник? Будьте ласкаві, негайно витрушуйте їх!» Проте Філе і Руле і собі страх, як розсердилися. «Що ви собі дозволяєте? Звинуватити поліцію, ніби вона вкрала гаманця і годинника?» – заявив Руле. «Ви не знаєте, що це образа честі?» – додав Філе. «А за образу честі поліції замикають до в'язниці. Цього ви теж не знаєте?» Карсон, мабуть, згадав про щось, бо раптом кудись заквапився. І примчав назад так само швидко, як дядько Юліус. Такий лютий, що аж іскри сипалися. «А моя торбинка з цукерками?» – закричав він. «Хто її взяв?» Філе загрозливо підступив до нього. «Ти і в цьому нас звинувачуєш, га?» «Ні, я ще не з'їхав з глузду», – правив своїй Карсон. «Про образу честі я пам'ятаю, але ось що вам скажу. Якщо той, хто забрав торбинку, не віддасть її негайно, то матиме синець під другим оком». Малий швиденько витяг торбинку і простяг Карсонові. «Ось вона, я просто сховав її для тебе». Тоді Філе глузливо засміявся. «От бачите, а все скидали на нас. Вирішили, що ми на таке здатні». Пана Цап досі мовчала, але тепер і вона взяла слово. «Я здогадуюся, хто поцупив годинника і гаманця. Той самий, хто крав булочки, оладки і все, що попадало під руку». Вона показала на Карсона. Той розсердився. «Що? Не верзіть дурниць. Це ж образа честі. Не знаєте хіба, що за це карають?» Та пана Цап не зважала на Карсона. Вона хотіла поважно поговорити з дядьком Юліусом. Мовляв, дуже можливо, що ці добродії з таємної поліції, бо на вигляд вони пристойні, гарно вбрані і таке інше. «Адже злодії, звичайно, бувають обдерті», – сказала панна Цап, хоч зроду не бачила злодіїв. Філе і Руле дуже втішилися. Філе заявив, що він з самого початку помітив, яка вона розумна і незвичайна дама. Він, мовляв, радий, що має нагоду познайомитися з нею. Він навіть удався до дядька Юліуса по підтримку. «Правда ж, яка вона ласкава? Ви теж такої думки?» Дядько Юліус, певне, досі про це не мав ніякої думки, але тепер мусив погодитися, і пана Цап соромливо опустила очі і спаленіла. А як же така ласкава, як гримуча змія, промурмотів Карсон. Він сидів поряд з малим і їв карамельки, аж за вухами лящало. Та ось торбинка спорожніла, Карсон підвівся і почав підстрибувати по кімнаті. Він підстрибував, немов граючись, проте весь час наближався до стільців, де сиділи Філи і Руле, і врешті опинився в них за спиною. Хотілося б ще не раз здибати таку ласкаву жінку, провадив своєї Філе. Пана Цап ще дужче почервоніла і знову опустила очі. «Це все добре, ласкаві жінки і таке інше», – нетерпляче сказав дядько Юліус. «Але я хотів би знати, де дівся мій годинник і гаманець?» Філе і Руле ніби зовсім його не почули. Філе до того ж так захопився панною Цап, що більше ні на кого не зважав. «Правда ж, Руле, яка вона приємна!» – стиха сказав він, але так, щоб панна Цап чула. «Пригарні очі, делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. Еге ж, Руле!» Раптом пана Цап підскочила на стільці і витріщила очі. «Що? Що ви сказали?» Філе мало не збився з мови. «То я тільки сказав», – почав він, але пана Цап не дала йому докінчити. «Ага, наскільки я розумію, ви, Філіп», – мовила вона і усміхнулась. «Майже так само моторошна, як матінка», – подумав малий. Філе здивувався. «Звідки ви знаєте? Ви чули про мене від когось?» Пана Цап сердито кивнула. «Ще пак не чула. О, Господи, певно, що чула. Тоді це, мабуть, Рудольф?» – вона показала на Руле. «Так, але звідки ви знаєте? Може, в нас є спільні знайомі?» – запитав Філе. Він зрадів, і в очах його засвітилася надія. Пана Цап так само сердито кивнула. «Я думаю, либонь ви знаєте пану Фріду Цап із Фрейгатен? Вона ж бо має носа, що на нього за всякої години можна здатися, як і на мій, правда ж? Хоч ваш не такий, як делікатна картоплина, а скидається на гускуватий огірок», – сказав Карсон. Мабуть, Філе все-таки не цікавився носами, бо вже не радів. Натомість здавалося, що він хотів би якнайшвидше втекти. Руле теж. Та ззаду стояв Карсон. І раптом пролунав постріл, аж Філе й Руле зляку посхоплювалося з стільців. «Не стріляйте!» – закричав Філе, бо відчув, як Карсон притулив йому до спини пальця і подумав, що то пістолет. «А ну, витрушуйте гаманця й годинника!» – звелів Карсон. «А то я стрілятиму!» Філе й Руле нервово пошукали в кишенях, і справді гаманець і годинник упали дядькові Юліусові на коліна. «Нате!» – сказав Філе. Тоді обидва блискавкою метнулися до дверей. Їх не було кому спинити, але пана Цап кинулася за ними, вибігла в передпокій, у сіни, навіть на сходи, і гукнула їм навздогінці. «Фріда дізнається про це! О, Господи, як вона зрадіє!» Вона сердито стрибнула ще на два східці нижче, ніби намірялася й далі бігти за ними, а тоді знов гукнула: «Щоб ноги вашої не було на Фрейгатен, бо дійде до крові, чуєте, до крові!»
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Пророкування. Лонгрен – матрос Оріона, міцного 300-тонного брига, на якому він прослужив 10 років, і якому був відданий сильніше, ніж інколи син рідній матері, мусив нарешті покинути службу. Це сталося так. В одне з його нечастих повернень додому він не побачив, як завжди, ще здаля на порозі будинку своєї дружини Мері, що сплескувала руками, а потім до знемоги бігла назустріч. Замість неї, біля дитячого ліжечка, нової речі в маленькому будиночку Лонгрена, стояла схвильована сусідка. «Три місяці я доглядала її, старий!» – сказала вона. «Подивись на свою доньку!» Мертвіючи, Лонгрен нахилився і побачив восьмимісячну істоту, що зосереджено позирала на його довгу бороду. Потім сів, похнюпився і почав крутити вус. Вус був мокрий від дощу. «Коли померла Мері?» – спитав він. Жінка розповіла сумну історію, перебиваючи розповідь розчуленим агуканням дівчинці із запевненнями, що Мері в раю. Коли Лонгрен довідався про подробиці, рай почав здаватися йому трохи світлішим від дровника. І він подумав, що вогонь звичайної лампи, коли б тепер вони були всі вкупі, втрьох, був би для жінки, яка пішла в невідому країну, найкращою втіхою. Місяців три тому господарчі справи молодої матері були геть погані. З грошей, які залишив Лонгрен, добра половина пішла на лікування після важких пологів. На турботи про здоров'я новонародженої, нарешті втрата невеликої, але необхідної для життя суми примусила Мері попросити в борг грошей у Меннерса. Меннерс мав трактир-крамницю і вважався заможною людиною. Мері пішла до нього о 6-й годині вечора. Близько 7-ї оповідачка зустріла її на дорозі до ліса. Заплакана і дуже засмучена Мері сказала, що йде до міста заставити обручку. Вона додала, що Меннерс погоджувався дати грошей, але вимагав за це кохання. Мері нічого не добилася. «У нас дома нема ані крихти їжі», – сказала вона сусідці. «Я піду до міста, і ми з дівчинкою перебудемо як-небудь, поки повернеться чоловік». Цього вечора було холодно, вітряно. Оповідачка марно вмовляла молоду жінку не ходити в ліс проти ночі. «Ти промокнеш, Мері, накрапає дощ, а вітер того й гляди нажене зливу». Туди й назад від приморського села до міста було не менше 3 годин швидкої ходи. Та Мері не послухалась порад оповідачки. «Годі мені муляти вам очі», – сказала вона. «І так уже майже нема сім'ї, де б я не позичала хліба, чаю або борошна. Заставлю обручку і край». Вона пішла. Повернулась, а другого дня злягла в гарячці й маренні. Негода й вечірній заморозок звалили її двобічним запаленням легенів, як сказав міський лікар, якого викликала добросерда оповідачка. За тиждень на двоспальному ліжку Лонгрена залишилось порожнє місце, а сусідка перебралась у його дім доглядати і годувати дівчинку. Їй самітній удові це було неважко, до того ж, додала вона, без такого немовляти нудно. Лонгрен поїхав у місто, звільнився зі служби, попрощався з товаришами і почав ростити маленьку Ассоль. Поки дівчинка навчилася твердо ходити, вдова жила в матроса, ставши сирітці матір'ю. Та тільки-но Ассоль перестала падати, заносячи ніжку через поріг, Лонгрен рішуче заявив, що тепер він сам усе робитиме для дівчинки. І, подякувавши вдові за діяльне співчуття, зажив самотнім життям удівця. Зосередивши всі думки, надії, любов і спогади на маленькій істоті. 10 років мандрівного життя залишили в його руках дуже небагато грошей. Він почав працювати. Незабаром у міських крамницях з'явилися його іграшки, майстерно зроблені маленькі моделі човнів, катерів, однопалубних і двопалубних вітрильників, крейсерів, пароплавів, одне слово, моделі того, що він близько знав, що за характером роботи частково замінювало йому гуркіт портового життя і мальовничий труд плавби. Цим способом Лонгрен добував стільки, щоб жити в межах помірної економії. Не компанійській завдачею він після смерті дружини став ще замкнутіший і відлюдніший. У свята його іноді бачили в трактирі, але він ніколи не сідав, а похапцем випивав біля шинквасу склянку горілки і йшов, коротко кидаючи на всібіч: «Так, ні, здрастуйте, прощай, помаленьку», на всі звернення і кивки сусідів. Гостей він терпіти не міг, тихо спроваджуючи їх не силою, а такими натяками і вигаданими обставинами, що відвідувачеві не лишалось нічого іншого, як вигадати привід, що не дозволяв сидіти довше. Сам він теж не відвідував нікого. Таким чином між ним і земляками лягло холодне відчуження. І коли б робота Лонгрена, іграшки, була менш незалежна від сільських справ, йому довелося б відчути на собі наслідки таких взаємин. Крам і харчі він закупав у місті. Меннерс не міг би похвалитися, що Лонгрен купив у нього хоч коробку сірників. Він виконував також сам усю хатню роботу і терпляче опановував невластиве чоловікові складне мистецтво виховання дівчинки. А Соль було вже 5 років, і батько починав чимраз лагідніше і лагідніше всміхатися, позираючи на її нервове, добре личко, коли, сидячи в нього на колінах, вона намагалась впоратися з таємницею застебнутого жилета або кумедно наспівувала матроських пісень «Дикі ревовірші». В передачі дитячим голосом і не крізь з літерою «Р» ці пісеньки справляли враження ведмедя-танцюриста, прикрашеного блакитною стрічкою. Цей час сталася подія, тінь якої, впавши на батька, вкрила і дочку. Була весна, ранній, сувора, як зима, але по-іншому. Тижнів на 3 припав до холодної землі різкий береговий норд. Рибальські човни, повитягувані на берег, утворили на білому піску довгий ряд темних кілів, що нагадували хребти величезних рибин. Ніхто не наважувався вийти на промисел у таку негоду. На єдиній вулиці сільця нечасто можна було побачити людину, яка покинула домівку. Холодний вихор, що мчав з берегових горбів у порожнечу обрію, обертав відкрите повітря на тяжку муку. Всі димарі каперни курилися зранку до вечора, оповиваючи димом стрімкі дахи. Та ці дні норду виманювали Лонгрена з його маленького затишного будинку частіше, ніж сонце, що вкривало в ясну днину море і каперну серпанком прозорого золота. Лонгрен виходив на місток, настелений на довгих рядах паль, де на самому кінці цього дощаного молу довго курив люльку, яку роздмухував вітер, і дивився, як оголене біля берегів дно задимлювалось сивою піною, що ледве встигала за валами. Їхній гуркотливий біг до чорного штормового обрію виповнив простір табунами фантастичних гривастих істот, які мчали в нестримному лютому відчаї до далекої розради. Стогони й шуми, ревуча пальба величезних зльотів води і, здавалося, видимий струмінь вітру, що шмагав простір довкола, такий сильний був його рівний пробіг, давали змученій душі Лонгрена те притуплення, приголомшення, яке, зводячи горе до невиразного смутку, дорівнює дію глибокому сну. В один з таких днів 12-річний син Меннерса Хін Побачивши, що батьків човен б'ється під кладками об палі, ламаючи борти, пішов і сказав про це батькові. Шторм почався недавно. Меннерс забув вивести човен на пісок. Він негайно пішов до води, де побачив край молу Лонгрена, який стояв до нього спиною і курив. На березі, крім них двох, нікого більше не було. Меннерс пройшов по кладках до середини, спустився у вируючу воду і одв'язав шкот. Стоячи в човні, він почав вибиратися до берега, хапаючись руками за палі. Весла він не взяв, і в ту мить, коли, похитнувшись, не встиг ухопитися за чергову палю, міцний удар вітру шпурнув ніс човна від кладок у бік океану. Тепер, навіть випроставшись, Меннерс не міг би дотягнутись до найближчої палі. Вітер і хвилі, розгойдуючи, несли човен у згубний простір. Усвідомивши становище, Меннерс хотів був кинутись у воду, щоб плисти до берега, та було пізно, бо човен крутився вже недалеко від краю молу, де велика глибина води і шаленство валів обіцяли неминучу смерть. Між Лонгреном і Меннерсом, якого тягло в штормову далину, було не більш як 10 сажнів ще рятівної відстані, бо на кладці під рукою в Лонгрена висів змотаний канат з грузилом, уплетений в один його кінець. Канат цей висів на випадок причалювання в буряну погоду, і його кидали з кладки.
1: «Лонгрене!» – гукнув до смерті переляканий Меннерс. «Чого ж ти став як пень? Бачиш мене відносить! Кинь причал!»
0: Лонгрен мовчав, спокійно дивлячись на Меннерса, що метався в човні. Тільки його люлька закурилася ще дужче, і він, не поспішаючи, вийняв її з рота, аби краще бачити, що відбувається.
1: «Лонгрене!» – благав Меннерс. «Адже ти чуєш мене? Я гину! Врятуй!»
0: Але Лонгрен не сказав йому жодного слова. Ніби не чув розпачливого зойку, поки не віднесло човна так далеко, що ледве долинали слова зойки Меннерса. Він не переступив навіть з ноги на ногу. Меннерс ридав з жаху, заклинав матроса бігти до рибалок покликати по допомогу, обіцяв гроші, погрожував і сипав прокльонами. Та Лонгрен тільки підійшов ближче до самого краю молу, щоб не відразу упустити з очей борсання й стрибки човна.
1: «Лонгрене!» – долинуло до нього глухо, наче з даху, до того, хто сидить усередині будинку. «Врятуй!»
0: Тоді, набравши повітря і глибоко зітхнувши, щоб не загубилось на вітрі жодного слова, Лонгрен крикнув.
1: «Вона так само просила тебе! Думай про це, поки ще живий, Меннерсе, і не забудь!»
0: Тоді зойки стихли, і Лонгрен пішов додому. Асоль, прокинувшись, бачила, що батько сидить перед пригасаючою лампою в глибокій задумі. Почувши голос дівчинки, яка кликала його,

Його розповідь швидко облетіла навколишні села. До вечора носило Меннерса, побитого ударами об борти і дно човна під час відчайдушної боротьби з лютістю хвиль, що не втомлюючись загрожували викинути в море знавіснілого крамаря. Його підібрав пароплав Лукреція, який йшов у Кассет. Простуда і потрясіння жаху порішили дні Меннерса. Він прожив трохи менше 48 годин, накликаючи на Лонгрена всі нещастя, можливі на землі і в уяві. Розповідь Меннерса, як матрос спостерігав його загибель, відмовившись допомогти, красномовна, тим більше, що умираючий важко дихав і стогнав, вразила жителів Каперни. Не кажучи вже про те, що мало хто з них здатен був пам'ятати образу тяжчу, ніж її зазнав Лонгрен. І так побиватися, як побивався він до кінця життя за Мері, їм було огидно, незрозуміло. Приголомшувало їх, що Лонгрен мовчав, мовчки до своїх останніх слів, що їх кинув навздогін Меннерсу, Лонгрен стояв. Стояв нерухомо, суворо і тихо, як суддя. Виявивши глибоке презирство до Меннерса, щось більше за ненависть було в його мовчанні, і це всі відчували. Коли б він кричав, виказував на мигах, або метушнею злорадства, або ще якось інакше своє торжество, спостерігаючи відчай Меннерса, рибалки зрозуміли б його. Але він повівся інакше, ніж вони. Повівся значуще, незрозуміло, і так поставив себе вище за інших. Одне слово, зробив те, чого не пробачають. Ніхто більше не вклонявся йому. Не подавав руки, не кидав погляду, в якому б упізнавав і вітав його. Назавжди залишився він осторонь сільських справ. Хлопчаки, побачивши його, кричали навздогін: «Лонгрен утопив Меннерса!» Він не звертав на це уваги. Також, здавалося, він не помічав і того, що в трактирі або на березі серед човнів рибалки замовкали в його присутності і відходили вбік, як від зачумленого. Випадок з Меннерсом зміцнив доти неповну відчуженість. Ставши повною, вона викликала міцну взаємну ненависть, тінь якої впала і на Ассоль. Дівчинка зростала без подруг. 2-3 десятки дітей її віку, що жили в Каперні, насичені як губка водою, грубим родинним началом, основою якого був непохитний авторитет матері й батька, перейнятливі, як і усі діти на світі, викреслили раз і назавжди маленьку Ассоль із сфери свого заступництва і уваги. Сталося це, певна річ, поступово, через повчання та гримання дорослих, набрало характеру найсуворішої заборони, а потім, посилене плітками і пересудами, розрослося в дитячому розумі страхом до хатини матроса. До того ж, відлюдний спосіб життя Лонгрена розв'язував тепер істеричний язик плітки. Про матроса подейкували, ніби він десь когось убив, тому, мовляв, його більше не беруть служити на судна, а сам він похмурий і відлюдний, бо карається докорами злочинного сумління. Граючись, діти проганяли Ассоль. Коли вона наближалась до них, шпурляли грязюкою і дражнили тим, що нібито її батько їв людське м'ясо, а тепер робить фальшиві гроші. Одна за одною наївні її спроби до зближення кінчалися гірким плачем, синцями, подряпинами та іншими виявами громадської думки. Вона перестала зрештою ображатись, але все ще іноді питала батька: «Скажи, а чому нас не люблять?» «Ет, Ассоль», – казав Лонгрен, – «хіба вони вміють любити? Треба вміти любити, а цього вони і не можуть». «Як це вміти?» А ось так він брав дівчинку на руки і міцно цілував смутні очі, що мружились від ніжного вдоволення. Улюбленою розвагою Ассоль було вечорами або в свято, коли батько, лишивши слоїки з клейстером, інструменти і незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха, відпочити з люлькою в зубах, влізти до нього на коліна
і, вертячись у бережному кільці батька,

іграшкової руки доторкуватись до різних частин іграшок, розпитуючи про їх призначення. Так починалася своєрідна фантастична лекція про життя і людей. Лекція, в якій завдяки колишньому побуту Лонгрена, випадковостям, випадку взагалі, дивовижним, неймовірним і незвичайним подіям приділялось головне місце. Лонгрен, називаючи дівчинці імена снастей, вітрил, речей морського вжитку, поволі захоплювався, переходячи від пояснень до всяких епізодів, в яких грали роль то брашпиль, то рульове колесо, то щогла, чи який-небудь тип човна і тому подібне, а від окремих цих ілюстрацій переходив до широких картин морських блукань, вплітаючи забобони в дійсність, а дійсність в образи своєї фантазії. Тут з'явилася і тигрова кішка, вісниця корабельної аварії, і говоряща летюча риба, не послухатись наказів якої означало збитися з курсу, і летючий голландець з несамовитим своїм екіпажем. Прикмети, привиди, русалки, пірати – словом, усі байки, що займають дозвілля моряка в штилі або в улюбленій корчмі. Розповідав Лонгрен також про тих, що зазнали аварії. Про здичавілих людей, які розучилися говорити, про таємничі скарби, бунти каторжників і багато іншого, що вислухувала дівчинка уважніше, ніж, можливо, слухали вперше розповідь Колумба про новий материк. «Ну, говори ще!» – просила Асоль, коли Лонгрен, замислившись, замовкав і засинала на його грудях з головою повною чудових снів.

0: так само приносила їй велику завжди матеріально-істотну втіху поява приказчика міської іграшкової крамниці, яка охоче купувала роботу Лонгрена. Щоб піддобрити батька і виторгувати більше, приказчик приносив з собою для дівчинки двійко яблук, солодкий пиріжок, жменю горіхів. Лонгрен через нелюбов до торгу, звичайно, просив справжню вартість, а приказчик зменшував. «Ех ви», – казав Лонгрен, – «та я тиждень сидів над цим ботом. Бот був п'ятивершковий, подивись, яка міцність, а осадка, добротність, бот цей 15 чоловік витримає у всяку погоду». Кінчалось тим, що тихе копошіння дівчинки, яка мурмотіла над своїм яблуком, позбавляло Лонгрена стійкості і бажання сперечатись. Він робив поступку, і приказчик, напакувавши корзину чудовими, добротними іграшками, ішов, посміхаючись у вуса. Всю хатню роботу Лонгрен виконував сам. Рубав дрова, носив воду, топив піч, куховарив, прав, прасував білизну і, крім усього цього, встигав працювати для грошей. Коли Асоль минуло 8 років, батько навчив її читати і писати. Він почав інколи брати її з собою до міста, а потім посилати навіть саму, коли конче треба було перехопити гроші у крамниці або віднести крам. Це траплялось нечасто, хоча ліс лежав лише за 4 версти від Каперни, та дорога до нього йшла лісом. А в лісі багато що може налякати дітей, крім фізичної небезпеки, яку, правда, важко зустріти на такій близькій відстані від міста, але все ж таки не зайве мати на увазі. Тому тільки в гарні дні, вранці, коли хаща навколо шляху повна сонячної зливи, квітів і тиші, так що вразливості Ассоль не загрожували примари уяви, Лонгрен відпускав її до міста. Якось під час такої подорожі до міста дівчинка сіла край дороги з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. Закусуючи, вона перебирала іграшки. Із них 2-3 виявились новинкою для неї. Лонгрен зробив їх уночі. Одна така новинка була мініатюрною перегоновою яхтою. Це біле суденце несло пурпурові вітрила, зроблені з обрізків шовку, які використовував Лонгрен для обклеювання пароплавних кают, іграшок багатого покупця. Тут, мабуть, зробивши яхту, він не знайшов відповідного матеріалу на вітрила, використавши, що було, клаптики пурпурового шовку. А Асоль була в радісному захваті. Полум'яний веселий колір так яскраво горів у її руці, неначе вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок, а через нього був перекинутий місточок із жердин. Струмок справа і зліва біг у ліс. «Коли я спущу її на воду поплавати трохи», – міркувала Асоль, – «вона не промокне, я її потім витру». Відійшовши від містка в ліс, за течією струмка дівчинка обережно спустила на воду біля самого берега судно, яке зачарувало її. Вітрила одразу виблиснули червоним відображенням у прозорій воді. Світло, пронизуючи тканину, лягло тремтячим рожевим випромінюванням на білому камінні дна. «Ти звідки приїхав, капітане?» – поважно спитала Асоль уявлену особу і, відповідаючи, сама собі сказала. «Я приїхав я з Китаю». «А що ти привіз? Що привіз? Про що не скажу?» «Ах ти, так, капітане, ну тоді я тебе посаджу назад у кошик». Тільки-но капітан приготувався смиренно відповісти, що він пожартував і що ладен показати слона, як раптом тихий відбіг берегового струменя повернув яхту носом до середини ручаю і, наче справжня, повним ходом, покинувши берег, вона рівно попливла вниз. Вмить змінився масштаб видимого. Ручай здавався тепер дівчинці величезною рікою, а яхта – далеким, великим судном, до якого, мало не падаючи у воду, злякана і сторопіла, простягала вона руки. «Капітан злякався», – подумала вона, і побігла за іграшкою, яка віддалялася, сподіваючись, що її де-небудь приб'є до берега. Квапливо тягнучи кошик, що хоч і не був важкий, але заважав їй, а соль вимовила: «Ой, Боже мій, і трапиться ж таке!» Судно повільно відпливало, і вона намагалась не спускати з ока красивий трикутник вітрил. Спотикалась, падала і знову бігла. А соль ніколи не була так глибоко в лісі, як тепер. Їй, захопленій нетерплячим бажанням спіймати іграшку, було не до того, щоб оглядатись довкола. Біля берега, де вона метушилась, було досить перешкод, які привертали увагу. Замщілі стовбури повалених дерев, ями, висока папороть, шипшина, жасмин і ліщина заважали їй на кожному кроці. Перемагаючи їх, вона поступово втрачала сили, зупиняючись раз у раз частіше, щоб перепочити чи змахнути з обличчя беручке павутиння. Коли потяглись в ширших місцях осокові очеретяні зарості, а соль зовсім була випустила з очей червоне блискотіння вітрил, та, обігши заворот течії, знову побачила їх, що статечно і неухильно бігли далі. Якось вона оглянулась, і лісове громаддя з його строкатістю, що переходила від димних стовпів світла в листі до темних розколин дрімучого сутінку, глибоко вразило дівчинку. На мить сторопівши, вона згадала знову про іграшку і, кілька разів випустивши глибоке «ху», побігла щодуху. В такій марній і тривожній гонитві минула майже година, коли, здивовано і водночас полегшенням, Асоль побачила, що дерева попереду вільно розсунулись, пропустивши синє плесо моря, хмари і край жовтої піщаної кручі, на яку вона вибігла, вже падаючи з утоми. Тут було гирло струмка, розлившись не широко і мілко, так що видно було переливчасту блакить каміння, він зникав у зустрічній морській хвилі. З невисокою поритою корінням кручі Асоль побачила, що біля струмка, на пласкому великому камені, спиною до неї сидить людина, тримаючи в руках зниклу яхту, і всебічно розглядає її з цікавістю слона, який спіймав метелика. Трохи заспокоєна тим, що іграшка ціла, Асоль сповзла по кручі і, підійшовши близько до незнайомого, втупилась в нього, вивчаючи поглядом, чекаючи, коли той підведе голову. Та невідомий так захопився огляданням лісового сюрпризу, що дівчинка встигла розгледіти його з голови до ніг, установивши, що людей, подібних до цього незнайомого, їй бачити ще жодного разу не доводилось. Але перед нею був не хто інший, як мандруючий пішки Егль, відомий збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері складками випадали з-під його бриля, сіра блуза, заправлена в сині штани, і високі чоботи надавали йому вигляду мисливця. Білий комірець, краватка, пояс, винизаний сріблом блях, палиця і торбинка з новеньким нікелевим замочком виказували городянина. Його обличчя, коли можна назвати обличчям, ніс, губи й очі, що виглядали з променястої буйної бороди, з пишних, люто здиблених угору вусів, здавалось було в'яло прозорим, коли б не очі, сірі, як пісок, і блискучі, як щира сталь, з поглядом сміливим і сильним. «Тепер віддай мені», – несміливо сказала дівчинка. «Ти вже погрався. Ти як спіймав її?» Егель підвів голову, опустивши яхту, так несподівано пролунав схвильований голосок Асоль. Старий з хвилину розглядав її, посміхаючись, і повільно пропускаючи бороду у великій жилавій жмені. Багато разів прана ситцева сукня ледве вкривала до колін худенькі засмаглі ноги дівчинки. Її темні густі коси, забрані в мережевну косинку, збилися, торкаючись плечей. Кожна риса Асоль була виразно легка і чиста, як політ ластівки. Темні, з відтінком сумного запитання очі здавались трохи старшими від обличчя. Його неправильний овал був овіяний тим чудовим загаром, що властивий здоровій білості шкіри. Напіврозкритий маленький рот виблискував лагідною посмішкою.
1: «Клянусь Гріммами, Езопом і Андерсеном!» – сказав Егель, поглядаючи то на дівчинку, то на яхту. «Це щось особливе! Послухай, ну ти, рослинко, це твоя штука?»
2: «Так, я за нею бігла по всьому струмку. Я думала, що помру. Вона була тут?»
1: «Біля самих моїх ніг. Корабельна аварія – причина того, що я, як береговий пірат, можу вручити тобі цей приз. Яхта, залишена екіпажем, була викинута на пісок тривершковим валом між моєю лівою ногою і кінцем палиці».
0: Він стукнув ціпком.
1: «Як звуть тебе, крихітко?»
2: «Асоль», – сказала дівчинка, ховаючи в кошик подану Еглем іграшку.
1: «Добре», – незрозуміло сказав далі старий, не зводячи очей, в глибині яких виблискувала посмішка дружелюбного настрою. «Мені, власне, не треба було питати твоє ім'я. Добре, що воно таке дивне, таке однотонне, музикальне, як свист стріли або шум морської черепашки. Що б я став робити, коли ти назвалась одним з тих милозвучних, але нестерпно звичних імен, які чужі прекрасні невідомості? Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш. Для чого руйнувати чарівність? Я займався, сидячи на цьому камені, порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів, як раптом ручай вихлюпнув цю яхту, а потім з'явилась ти, така, як є. Я, Люба, поет у душі, хоч ніколи не писав сам. Що у тебе в кошику?»
2: «Човники», – сказала Асоль, струшуючи кошиком. «Потім пароплав та ще три таких будиночки з прапорами. Там солдати живуть».
1: «Чудово! Тебе послали продати. Дорогою ти почала гратись, ти пустила яхту поплавати, а вона втекла, адже правда?»
2: «Ти хіба бачив?» – сумнівом спитала Асоль, намагаючись пригадати. «Чи не розповіла вона це сама? Тобі хтось сказав? Чи ти вгадав?»
1: «Я це знав».
2: «А як же?»
1: «Бо я найголовніший чарівник».
0: Асоль збентежилась. Її напруження при цих словах Егля переступила межу страху. Безлюдний морський берег, тиша, виснажлива пригода з яхтою, незрозуміла мова старого з променистими очима, величність його бороди і волосся почали здаватись дівчинці змішанням надприродного з дійсністю. Коли б тепер Егель скривив гримасу або закричав щось, дівчинка помчала б геть, заплакавши і знемагаючи від страху. Та Егель, помітивши, як широко розкрились її очі, зробив крутий вольт.
3: «Тобі нема чого боятись мене», – серйозно сказав він. «Навпаки, мені хочеться поговорити з тобою по щирості».
0: Тут він тільки зрозумів, що в обличчі дівчинки було так пильно відзначено його враженням. «Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі», – вирішив він. «Ах, чому я не народився письменником? Який чудовий сюжет!» «Ану», – вів далі Егель, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості наслідок повсякчасної роботи була сильніше, ніж побоювання кинути на невідомий ґрунт зерна великої мрії. «Ану, Асоль, слухай мене уважно. Я був у тому селі, звідки ти, мабуть, ідеш, словом, у Каперні. Я люблю казки і пісні, і просидів я в селі тому цілий день, бажаючи почути що-небудь ніким не чути. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень, а якщо розповідають і співають, то, знаєш, ці історії про хитрих мужиків і солдатів з постійним вихвалянням шахрайства, ці брудні, як немиті ноги, брутальні, як бурчання в животі, коротенькі строфи з жахливим мотивом. Стривайно, я наплутав. Я заговорю знову». Надумавши, він мовив так. «Не знаю, скільки мене років, тільки в Каперні розцвіте одна казка, пам'ятна надовго. Ти будеш дорослою, Асоль. Якось уранці в морській далині під сонцем блисне пурпурове вітрило, осяйне громаддя пурпурових вітрил білого корабля упрямує, розтинаючи хвилі, прямо до тебе.
4: тихо плистиме цей чудесний корабель без вигуків і пострілів. На березі забагато збереться людей, дивуючись і ахаючи. І ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки чудової музики. Розкішний. У килимах, у золоті квітах попливе від нього швидкий човен. «Чого ви приїхали? Кого ви шукаєте?» – спитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, вродливого принца. Він стоятиме і простягатиме до тебе руки. «Здрастуй, Асоль!» – скаже він. «Далеко-далеко звідси я побачив тебе уві сні і приїхав, щоб забрати тебе назавжди у своє царство. Ти житимеш там, зі мною, в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого тільки ти забажаєш. Жити з тобою ми будемо так дружно і весело, що ніколи твоя душа не зазнає сліз і смутку. Він посадить тебе у човен, привезе на корабель, і ти поїдеш назавжди в прекрасну країну, де сходить сонце і де зорі зійдуть з неба, щоб привітати тебе з приїздом».
2: «Це все мені?» – тихо спитала дівчинка. Її серйозні очі, повеселівши, засяяли довір'ям. Небезпечний чарівник, звичайно, не став би говорити так. Вона підійшла ближче. «Може, він уже прийшов, той корабель?»
4: «Не так скоро», – заперечив Егель. «Спершу, як я сказав, ти виростеш. Потім, що говорити, це буде і край. Що б ти тоді зробила?»
2: «Я?»
4: Вона подивилась у кошик, але, видно, не знайшла там нічого гідного бути істотною винагородою.
2: «Я б його любила», – квапливо сказала вона і не зовсім твердо додала, «якщо він не б'ється».
4: «Ні, не буде битися», – сказав чарівник, таємниче підморгнувши. «Не буде, я ручуся за це. Іди, дівчинко, і не забудь того, що сказав тобі я, між двома ковтками ароматичної горілки і роздумом про пісні каторжників. Іди, хай буде мир пухнастій твоїй голові».
0: Лонгрен працював на своєму маленькому городі, обгортаючи картопляні кущі. Підвівши голову, він побачив Асоль, яка стрімголов бігла до нього з радісним і нетерплячим обличчям.
2: «Ну от», – сказала вона, намагаючись опанувати дихання, і ухопилась обома руками за батьків фартух. «Слухай, що я тобі розповім? На березі там далеко сидить чарівник!»
0: Вона почала з чарівника і його цікавого пророкування. Палкість думок заважала їй плавно переказувати пригоду. Далі йшов опис зовнішнього вигляду чарівника і в зворотньому напрямку гонитва за втраченою яхтою. Лонгрен вислухав дівчинку, не перебиваючи, без посмішки, і коли вона скінчила, уява швидко намалювала йому невідомого старого з ароматичною горілкою в одній руці та з іграшкою в другій. Він одвернувся, але згадавши, що у великих випадках дитячого життя належить людині бути серйозною і здивованою, урочисто закивав головою, промовляючи: «Так-так, за всіма ознаками то ніхто інший, як чарівник. Хотів би я на нього подивитись. Але ти, коли підеш знову, не звертай у бік. Заблудитись у лісі неважко». Кинувши лопату, він сів біля хворостяного тину і посадив дівчинку на коліна. Страшенно зморена, вона намагалась ще додати деякі подробиці, та через хвилювання, спеку і втому сон знемагав її. Очі її злипались, голова схилилась на тверде батькове плече, мить, і вона полинула у країну сновидінь, як зненацька, заспокоєна раптовим сумнівом, Асоль сіла прямо, заплющивши очі і впираючись кулачками в лонгренів жилет, голосно сказала:
2: «Як ти гадаєш, прийде чарівний корабель по мене чи ні?»
4: «Прийде», – спокійно відповів матрос. «І якщо це тобі сказали, значить усе вірно. Виросте, забуде», – подумав він. «А тим часом не варто позбавляти тебе такої іграшки. Адже багато доведеться в майбутньому побачити тобі не пурпурових, а брудних та хижих вітрил, задля розкішних і білих зблизька, подертих і нахабних. Проїжджа людина пожартувала з моєю дівчинкою. Що ж,
5: Добрий жарт, дарма жарт.
3: Бач, як зморило тебе півдня у лісі, в хащі. А щодо пурпурових вітрил, думай, як я. Будуть тобі пурпурові вітрила.
2: А соль спала.
0: Лонгрен, діставши вільною рукою люльку, запалив, і вітер поніс дим крізь плід у кущ, який ріс зовнішнього боку городу. Біля куща, спиною до плоту, жуючи пиріг, сидів молодий жебрак. Розмова батька з дочкою розвеселила його, а запах доброго тютюну настроїв на поживу.
5: «Дай, хазяїне, покурити, бідній людині!» – сказав він крізь лозини. «Мій тютюн проти твого не тютюн, а можна сказати отрута!»
3: «Я б дав», – стихо відповів Лонгрен. «Але тютюн у мене в тій кишені. Мені, бач, не хочеться будити дочку».
5: «Ото біда, прокинеться знову засне, а прохожа людина взяла та й закурила».
3: «Ну, – заперечив Лонгрен, – ти ж таки не без тютюну, а дитина втомилась».
5: «Зайди, якщо хочеш, трохи згодом».
3: Жебрак зневажливо плюнув, надів на палицю клумак і сказав уїдливо.
5: «Принцеса, зрозуміла річ, утомкмачив їй в голову ці заморські кораблі. Ех ти, дивак диваківський, а ще хазяїн».
3: «Слухай, ну, – прошепотів Лонгрен, – я, мабуть, збужу її, але тільки для того, щоб намилити твою здоровецьку шию.
5: Ану, йди геть!»
3: За півгодини жебрак сидів у трактирі біля столу з дюжиною рибалок. Позад них, то смикуючи чоловіків за рукав, то знімаючи через їх плече склянку з горілкою, для себе, звичайно, сиділи високі на зріст жінки з густими бровами і руками, круглими, як бруковий камінь.
5: Жебрак, скипаючи з образи, розповідав. «І не дав мені тютюну, прийде, каже, твоє повноліття. А тоді, каже, спеціальний червоний корабель по тебе, бо твоя доля – одружитись з принцем. І тому чарівникові, каже, вір. А я кажу, буди-буди, мовляв, тютюну ж дістати. То він за мною півдороги гнався». «То, що, про що говорить?»
3: Чути було допитливі голоси жінок. Рибалки, ледь повертаючи голови, розтлумачували з посмішкою.
5: «Лонгрен з дочкою здичавіли, а може й з глузду з'їхали. Ось чоловік розповідає, чаклун був у них, так розуміти треба. Вони чекають, тіточки, глядіть, не прогавте, заморського принца. Та ще під пурпуровими вітрилами».
3: Через три дні, повертаючись із міської крамниці, Асоль почула вперше.
6: «Гей, шибай голово, Асоль! Подивись лиш сюди! Пурпурові вітрила пливуть!»
3: Дівчинка, здригнувши, мимоволі глянула з-під руки на плесо моря, потім обернулась у бік вигуків. Там, за якихось 20 кроків від неї, стояв гурт дітей. Вони кривлялися, показуючи язики. Зітхнувши, дівчинка побігла додому.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
8: «Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Артур Конан Дойл. Таємниця Боскомської долини. Шерлок Холмс повернувся пізно. Він приїхав сам, бо Лестрейд залишився в місті. Барометр не падає, мовив він, сідаючи. Нам дуже важливо дістатись на місце пригоди до того, як піде дощ. З іншого боку, людина повинна бути якнайсвіжішою і якнайкмітливішою для такої складної роботи. А я стомився від цих довгих переїздів і не хочу зараз нічого робити. Я бачився з молодим Маккартні. І що вам стало від цього відомо? Нічого нового. Він щось пояснив? Ні. Якийсь час я був схильний думати, що він знає, хто все це зробив. І вигороджує його чи її. Але тепер переконаний, що для нього це така ж загадка, як і для всіх інших. Юнак він не дуже бистрий на розум, але гарненький і, на мій погляд, не зіпсований. Він зовсім позбавлений смаку, зауважив я, якщо справді не хоче одружитися з такою чарівною молодою леді, як ця міс Тернер. О, за цим криється вельми неприємна історія. Цей хлопець безтямно, шалено в неї закоханий. Але 2 роки тому, коли був ще дуже зелений, і, по суті, зовсім не знав міс Тернер, бо вона вчилась у пансіоні і 5 років не приїжджала додому, цей дурень попався в пазурі одній офіціанці з якогось брістольського бару і зареєстрував з нею шлюб. Ніхто про це не знає, але можете собі уявити, які нестерпні були молодому Маккартні докори щодо його небажання зробити те, що було для нього найбажанішим у світі, і водночас абсолютно неможливим. Тому він у розпачі і скинув руками, коли батько під час їхньої останньої зустрічі завдавав йому тортур, вимагаючи зробити пропозицію міс Тернер. З другого боку, він не мав засобів для існування, а батько, який був, на загальну думку, дуже суворою людиною, вигнав би його геть із дому, якби дізнався про правду. Останні 3 дні молодик провів у Бристолі зі своєю дружиною-офіціанткою, і батько не знав, де він. Запам'ятайте цю обставину. Вона має неабияке значення. Та коли б не нещастя, не було б і щастя, бо офіціантка, дізнавшись з газет, що на її чоловіка впала тяжка підозра і що його, мабуть, повісять, негайно ж вирішила розірвати з ним усі стосунки і написала йому листа, що вже має іншого чоловіка з Бермудської верфі. Отже, їх нічого більше не зв'язує. Думаю, ця звістка була молодому Маккарті винагородою за все, що йому довелося пережити. Але якщо він не винен, хто ж тоді вбивця? Ха, хто? Мені хотілося би особливо привернути вашу увагу до 2 обставин. Перша. Біля ставка вбитий повинен був із кимось зустрітися. І ця людина не могла бути його сином, бо молодик кудись поїхав. І батько навіть не знав, коли той повернеться. Друга. Вбитий кричав Куї, ще не знаючи про повернення сина. Ось від цих фактів і залежить уся справа. А тепер поговоримо краще про книжку Джорджа Мередіта, якщо ваша ласка. А різні другорядні справи відкладемо на завтра. Як Холмс і передрікав, дощу не було. Ранок видався ясний і безхмарний. О 9-й годині за нами в екіпажі заїхав Лестрейд. І ми вирушили на ферму Хазерлі і до Боскомського ставка. «Сьогодні надійшли серйозні новини», – сказав Лестрейд. «Подейкують, ніби містер Тернер в маєтку так занедужав, що ось-ось помре». «Мабуть, він дуже старий», – запитав Холмс. «Близько 60, але здоров'я він розгубив у колоніях, до того ж останнім часом його обсіли хвороби. А це нещастя дуже погано на ньому позначилося. Він був давнім другом Маккартні, і, можу додати, його великим благодійником, бо, як я дізнався, звільнив його від орендної плати за ферму Хазерлі». «Справді? Це цікаво», – промовив Холмс. «Ще б пак, він допомагав старому Маккартні сотні разів. Усі тут говорять про доброту містера Тернера, з якою він ставився до покійного». «Он як? А чи не здається вам трохи незвичайним, що цей Маккартні – чоловік, як з'ясувалось, небагатий і всім зобов'язаний Тернеру, веде розмови про одруження свого сина з дочкою Тернера, майбутньою спадкоємицею маєтку, в такому самовпевненому тоні, ніби все залежить лише від того, чи буде зроблено їй пропозицію, а все інше додасться. Це тим більш дивно, бо сам Тернер був проти такої ідеї. Його дочка розповідала ж нам про це. Хіба ви не робите із цього яких-небудь висновків, користуючись методом дедукції?» «Доводилось нам мати справу із дедукцією, із умовиводами», – сказав Лестрейд, підморгуючи мені. «Тлумачити факти, Холмсе, завжди досить важко, особливо якщо ганятися за теоріями і давати волю уяві». «Ваша правда», – стримано відповів Холмс. «Вам справді важко тлумачити факти». «Хоч би як там було», – трохи запально вів далі Лестрейд. «А проте я міцно тримаюсь за основний факт, а вам просто не вдається ухопитись за нього». «І це означає?» «Це означає одне. Маккарті старший загинув від руки Маккарті молодшого. А всі теорії на спростування цього факту – пустопорожня балаканина, мінливе місячне світло». «Ну, при місячному світлі все ж таки видніше, ніж у густому тумані», – відказав сміючись Холмс. «Я, мабуть, не помиляюсь. Ліворуч ферма Хазерлі. Так, це саме вона». Це був просторий, комфортабельний двоповерховий будинок з шиферним дахом і великими жовтими плямами лишайника на сірих стінах. Проте опущені жалюзі на вікнах і димарі, над якими не курилось, надавали йому похмурого вигляду, наче на ньому все ще важким тягарем лежало жахіття злочину. Ми подзвонили. Вийшла покоївка і на прохання Холмса показала нам черевики, що були на ногах її хазяїна, коли його вбили, а також взуття молодого Маккарті, хоч і не ту пару, в яких він ходив того дня. Ретельно помірявши кожен черевик у 7 чи 8 різних напрямках, Холмс зажадав, щоб нас провели на подвір'я, звідки ми всі пішли з вивистою стежкою до Боскомського ставка. Шерлока Холмса наче підміняли, коли він завзято йшов по сліду, а сьогодні був саме такий випадок. Люди, яким він був відомий тільки як врівноважений мислитель і логік із Бейкер-стріт, зараз не впізнали б його. Обличчя мого друга то вкривав рум'янець, то воно хмарилось. Брови витягнулись у 2 тверді чорні лінії. Очі з-під них світилися сталевим блиском. Голову він нахилив уперед, плечі в нього зсутулились, губи стиснулись, на довгій, мускулястій шиї випнулись вени. Його ніздрі роздувалися з чисто тваринною жадобою наздогнати здобич. Усі думки такою мірою зосередились на роботі, що якесь слово чи зауваження просто не досягало його слуху. Він відбувався коротким нетерплячим бурчанням. Він швидко і мовчки йшов стежкою, що бігла спочатку луками, а далі лісом до Обосконського ставка. Як і вся долина, місцина була волога і болотиста. На стежці і обабіч неї серед невисокої трави виднілося чимало слідів. Холмс то пришвидшував ходу, то зупинявся, а одного разу повернув у луки і зробив невеликий гак. Ми з Лестрейдом ішли слідом. Детектив мав байдужий і зневажливий вигляд, а я спостерігав за своїм другом з великою цікавістю, бо беззастережно вірив, що кожну його дію спрямовано на досягнення певної мети. Босковський ставок – маленьке озеречко, завширшки близько 50 ярдів і оточене з усіх боків заростями очерету. Знаходиться на межі ферми Хазерлі і приватним мисливським угіддям маєтного містера Тернера. Понад лісом, що тягнувся вздовж його найдальшого краю, видно було червоні шпилі. Вони позначали місце оселі багатого землевласника. З боку ферми Хазерлі біля ставка росте густий ліс, і тільки вузька смужка вологої трави завширшки в 20 кроків відділяє край цього лісу від очерету вздовж води. Лестрейд показав нам, де було знайдене тіло, та й справді. Земля тут була так просочена вологою, що я зміг, немов навіч побачити, куди впав старий Маккарті, коли його вдарили. А Холмсу, як я зрозумів, з його напруженого обличчя і пильного погляду треба було багато прочитати на притолоченій траві. Він кидався на всі боки, немов мисливський пес, який іде по сліду, а потім звернувся до нашого супутника. «Навіщо ви залазили у ставок?» – спитав він. «Шукав у воді граблями, припускав, що там може бути якась зброя або інші речові докази. Але як ви здогадались?» «Ху, мені ж ніколи. Ви накульгуєте на ліву ногу крізь її сліди. Їх навіть кріт побачить, а там в очереті вони зникають. О, як було б просто, якби я потрапив сюди раніше цього стада буйволів, що стоптало тут геть усе. А ось тут побували ті, хто прийшов із сторожем. Вони знищили всі сліди на 6 чи 7 футів навколо вбитого. Але ось 3 окремі сліди залишені одними і тими самими ногами». Холмс дістав лупу і, розстеливши свій водонепроникний плащ, ліг на землю, аби краще бачити, і говорив, звертаючись радше до себе, ніж до нас. «Ось сліди молодого Маккарті. Двічі він тут пройшов, а один раз пробіг, бо підошви відбилися чітко, а сліди підборів майже непомітні. Це підтверджує його розповідь. Він побіг, коли побачив, що його батько лежить на землі. Отут сліди старого Маккарті. Він походжав туди і назад. А це що? О, це слід рушничного приклада. Син стояв і слухав. А це? Ха-ха, що ми тут маємо? Хтось ішов навшпиньки. Навшпиньки! Квадратні, якісь незвичайні черевики. Прийшли, пішли, знов повернулись. Звичайно, взяти пальто. Звідки ж вони прийшли? Холмс кидався в різні боки, то гублячи слід, то знаходячи його знов, аж поки ми, не опинились край лісу в тіні великої берези.

0: Також ретельно оглянув його і взяв з собою. Потім пройшов стежкою через ліс, аж до великої дороги, де всі сліди губились. Випадок і справді надзвичайно цікавий, мовив він, повертаючись до своєї природної манери висловлюватись. Певно, отой сірий будиночок праворуч – сторожка. Думаю, мені треба пройтися туди і переговорити з Мораном. Можливо, доведеться ще написати невеличку записку. Після того, як я це зроблю, можна повернутись у готель і поснідати. Вийдіть до екіпажа, а я скоро прийду. Не минуло і 10 хвилин, а ми були вже в екіпажі і їхали в Росс. Холмс усе ще тримав у руках камінь, знайдений у лісі. «Це може зацікавити вас, Лестрейде», – мовив він, простягаючи камінь сищику. «Оцим вчинене вбивство. Я не бачу на ньому ніяких слідів. Їх немає. Як же ви тоді робите такий висновок?» Під ним росла трава. Він лежав там усього кілька днів. Ніяких ознак, звідки його взято, немає. Розмірами він такий самий, як і пошкодження на голові вбитого. Іншої зброї не існує. А вбивця? Високий на зріст чоловік, лівша, накульгує на праву ногу, взутий у мисливські чоботи на товстій підошві, в сірому пальті, палить індійські сигари, користуючись мундштуком, і носить у кишені тупий складаний ніж. Є ще кілька інших прикмет, але і ці, мабуть, достатньо допоможуть нам у пошуках. Лестрейд засміявся. «Боюся, я залишаюся скептиком», – сказав він. «Теорії – річ добра, але ми змушені мати справу з упертими англійськими присяжними». «Ну, Вером, побачимо», – спокійно відказав Холмс. «Ви працюєте за своїм методом, а я ж працюватиму за своїм. У другій половині дня я ще матиму тут роботу, але, мабуть, вечірнім поїздом повернусь у Лондон. І залишити справу незавершеною? Ні, завершеною. А таємниця? Її розгадано. Хто ж у такому разі вбивця? Джентльмен, якого я описав. Але як його звуть? Це неважко буде з'ясувати. Людей тут живе не надто багато. Лестрейд знизав плечима. «Я людина ділова», – сказав він, – «і ніяк не можу дозволити собі шукати тут по всій околиці кульгавого джентльмена ліпшу. Та я зроблюсь посміховись на весь Скотленд-Ярд». «Гаразд», – спокійно відповів Холмс. «Я дав вам шанс знайти злочинця. О, ви вже приїхали? До побачення. Перед від'їздом я напишу вам кілька слів». Залишивши Лестрейда біля його мебльованих кімнат, ми поїхали до себе в готель, де на столі нас уже чекав сніданок. Холмс поринив у свої думки і мовчав. Вираз його обличчя був якийсь страдницький, немов у людини, що опинилась у складній і суперечливій ситуації. «Слухайте, Ватсоне», – звернувся він до мене, коли зі столу було прибрано. «Сідайте ось у це крісло і дайте мені трохи виговоритись. Я просто не знаю, що робити, і мені необхідна ваша порада. Закурюйте сигару, я зараз усе поясню».
1: «Будь ласка».
0: Так от, обмірковуючи цю справу, в розповіді молодого Маккарті треба мати на увазі два пункти, які нас обох вразили, хоч висновки ми зробили протилежні. Я витлумачив їх на його користь, а ви навпаки. Перший полягає у тому, що батько, так твердить син, закричав «Куї!» раніше, ніж побачив його. Другий стосується дивного згадування умираючим пацюка. Він пробурмотів, як ви пам'ятаєте, кілька слів, але син розчув тільки це. З цих двох пунктів і повинно починатися наше розслідування. Перш за все,

0: Це нам треба припустити, що все сказане хлопцем є абсолютною правдою. А як же тоді бути з цим Куї? Мабуть, це Куї призначалось не для сина. Батько вважав, що син у Бристолі, а син почув цей поклик випадково, бо був поблизу. Старий хотів привернути цим Куї увагу того, з ким домовився зустрітись. Але Куї – чисто австралійський вигук, ним користуються лише австралійці. Є всі підстави припустити, що людина, з якою Маккартні розраховував зустрітись біля Боскомського ставка, побувала в Австралії. А пацюк? Шерлок Холмс дістав з кишені складений аркуш паперу і розгорнув його на столі. «Це карта штату Вікторія», – сказав він. «Я телеграфував учора ввечері в Бристоль, і мені її надіслали». Він затулив долоною частину карти. «Що тут написано?» «Ред», – прочитав я. «Пацюк». А зараз він прибрав руку. «Балларет». Цілком справедливо. Саме це слово і вимовив умираючий. А син розчув тільки останній склад. Старий намагався вимовити ім'я свого вбивці. Такий-то з Балларета.
1: «Це дивовижно», – вигукнув я.
0: «Це очевидно. Таким чином, як ви бачите, коло моїх пошуків звузилось. Наявність сірого одягу була третім пунктом, який, за умови, що син казав правду, не підлягає сумніву. Тепер зникає туман непевності, а натомість виникає чіткий образ якогось австралійця з Балларета у сірому пальті». «А вже ж! Саме так! До того ж, він з місцевих жителів, бо до ставка можна підійти або з боку ферми, або з боку маєтку, де сторонні навряд чи будуть вештатись». «Згоден. Тепер про нашу сьогоднішню експедицію. Досліджуючи ґрунт, я виявив деякі дрібниці, про які розповів цьому недоумкуватому Лестрейду. І стосувались вони особи злочинця. Але як же ви їх виявили?» «Ви ж знаєте мій метод. Він заснований на вивченні дрібниць. Його зріст, я знаю, ви могли приблизно визначити з довжини кроку. Проте, яке в нього взуття, сказали сліди. Так, це було незвичайне взуття. А з чого ви взяли, що він накульгує? Слід від правої ноги у нього завжди більш чіткий, ніж від лівої. Отже, він переносив усю вагу на праву ногу. Чому? Та тому, що накульгує. Він кульгавий. А те, що він лівша? Ви самі були вражені характером пошкоджень, про які дав свідчення хірург. Удару було завдано точно ззаду і все ж таки трохи зліва. Чи можливо таке зробити не лівші? Під час розмови батька із сином він стояв за тією березою, навіть палив там. Я знайшов попіл сигари. А мої знання тютюнових попелів дають мені можливість твердити, що злочинець палив індійську сигару. Як вам відомо, я приділив певну увагу вивченню тютюнів. Навіть написав невелику монографію про попіл 140 різних сортів сигарного і сигаретного, а також люлькового тютюну. Виявивши попіл, я пошукав навколо і знайшов у моховинні кинутий ним недопалок. Сигара була індійська, з тих сортів, які виготовляють в Роттердамі. А мундштук для сигар? Було видно, що він не брав сигарету в рот. Отже, користувався мундштуком. Кінчик сигари було відрізано, а не відкушено. Але зріз виявився нерівним. З чого я зробив висновок, що складаний ніж у нього тупий. «Холмсе», – сказав я, – «ви обкрутили злочинця сіткою, з якою він не зможе вислизнути, і врятували життя невинній людині, буквально ніби перерізали мотузку, на якій він уже майже висів. Я бачу, куди нас спрямовують усі ці докази. Злочинця звуть «Містер Джон Тернер», – оголосив готельний службовець, відчинивши двері нашої вітальні і впускаючи відвідувача. Чоловік, який увійшов до нас, мав химерну, дивовижну статуру. Повільна хода, кульгавість і сутулені плечі наводили на думку про старечу немічність. Проте тверді риси, порізаного глибокими зморшками обличчя, і величезні кінцівки свідчили про незвичайну фізичну силу і рішучу вдачу. Сплутана борода, побите сивиною волосся, навислі над очима великі брови, говорили про неабияке почуття власної гідності і надавали старому владного вигляду. Проте обличчя було попелясто-сіре, а губи і крила носа мали синюватий відтінок. Мені з першого погляду стало зрозуміло, що його мучить якась невеликовна хронічна хвороба. «Прошу вас, сідайте», – ввічливо мовив Холмс. «Ви одержали мою записку?» «Так, її приніс сторож. Ви пишете, що хочете побачити мене тут, аби уникнути скандалу. Якщо я виступлю в суді, буде багато розмов. А чому ви хотіли побачити мене?» Старий подивився на мого приятеля з таким відчаєм у стомлених очах, наче вже дістав відповідь на своє запитання. «Так», – сказав Холмс, відповідаючи швидше на його погляд, ніж на слова. «Мені все відомо про Маккарті». Старий опустив обличчя в долоні. «Допоможи мені, Господи!» – вигукнув він. «Я не допустив би загибелі юнака. Даю вам слово честі, що я про все розповів би, якби дійшло до суду присяжних». «Радий це чути», – серйозно мовив Холмс. «Та я давно б усе розповів, якби не моя люба дівчинка. Це розбило б їй серце, це розіб її серце, коли вона почує, що мене заарештовано». «До арешту може не дійти», – зауважив Холмс. «Яким чином?» «Я особа неофіційна. Мене запросила сюди ваша дочка. Їй була потрібна моя присутність, і я дію в її інтересах. Та хоч би там як, молодий Маккарті повинен бути звільнений». «Я скоро помру», – сказав старий Тернер. «Вже багато років я хворію на діабет. Мій лікар не впевнений, чи проживу я хоч місяці ще. А проте я хотів би вмерти під власним дахом, а не у в'язниці». Холмс підвівся, сів за стіл, взяв ручку і поклав перед собою кілька аркушів паперу. «Розкажіть нам усю правду», – мовив він, – «а я коротко запишу основні факти. Ви підпишете це, а ось Ватсон засвідчить. Тоді для врятування молодого Маккарті я зможу в разі крайньої потреби вдатись до вашого зізнання. Обіцяю вам, що не скористаюся з цього, якщо не виникне доконечної необхідності». «Добре», – відповів старий. «Це ще питання, чи доживу я до суду присяжних. Тож, сказане вами не має для мене великого значення, але мені хотілося би врятувати Алісу від потрясіння. А тепер я поясню вам все. Хоч крутилося це довго, моя розповідь забере небагато часу. Ви не знали покійного Маккарті. Він був справжнім втіленням диявола. Запевняю вас, боронь Боже потрапити вам у пазурі такої людини. Я був у нього в лабетах останні 20 років. Він занапастив мені життя. Та спочатку я розповім, як опинився під його владою. Це було на початку 60-х років, на золотих копальнях. Я був тоді молодим хлопцем, гарячим і нерозважливим, ладним докласти рук до чого завгодно. Попав у погану компанію, приохотився до вина. На моїй ділянці мені з золотом не пощастило. Я зробився бродягою, словом, перетворився, як тут сказали б, на розбійника широкої дороги. Нас зібралось таких 6. Ми жили диким, вільним життям. Час від часу грабували станції або зупиняли фургони по дорозі на копальні. Мене знали під ім'ям Чорний Джек з Балларета, а моїх хлопців досі пам'ятають у колонії як Балларецьку банду. Одного разу з Балларета в Мельбурн вирушив транспорт із золотом. Ми влаштували засідку і напали на нього. Транспорт супроводжувало 6 кінних поліцейських. Нас теж було 6. Сили були рівні. Але ми першим же залпом садили 4 із них із сідел. А до того, як ми взяли здобич, загинуло і 3 наших хлопців. Я приставив свій пістолет до голови візника, цього самого Маккарті. Тепер я страшенно шкодую, що не застрелив його тоді. А пожалів, хоч і бачив, як він вдивляється в моє обличчя своїми злими очицями. Неначе намагається запам'ятати кожну рису. Ми втекли з золотом, стали багатими людьми і повернулись в Англію, не викликавши жодних підозрінь. Тут я розпрощався зі своїми друзями і вирішив де-небудь осісти, аби почати спокійне і влаштоване життя. Купив маєток, що саме тоді продавався, і завжди дбав про те, щоб мої гроші давали хоч якусь користь, сподіваючись у такий спосіб спокутувати те, як я їх зробив. Я одружився, і хоч моя дружина померла молодою, вона залишила мені мою любу маленьку Алісу. Навіть коли вона була зовсім крихітною, її рученята, здавалось, спрямовували мене на правильний шлях, як доти ніщо інше. Коротко кажучи, я перегорнув нову сторінку життя і робив усе, щоб відшкодувати минуле. Все йшло добре, поки я не потрапив до рук Маккарті. Якось у грошових справах я приїхав у місто і зустрів його на Ріджен-стріт. На плечах у нього було брудне лахміття, на ногах драні шкарбани. «Ось ми й зустрілися, Джеку», – сказав він, торкнувши мене за руку. «Владнаємо справу по-родинному. Нас 2, я і мій синок, і ти можеш нас забезпечити. А як ні, то тут Англія, чудова країна, де шанують закони, та й полісмени тільки гукнути». Ну, отак вони приїхали сюди, на захід країни. Я не міг здихатись їх Відтоді вони й жили на моїй кращій землі, вільні від орендної плати. Я не знав ні відпочинку, ні спокою. Мені не вдавалось нічого забути. Куди було не поторкнувся, скрізь бачу його хитре усміхнене обличчя. І ставало дедалі гірше в міру того, як зростала Аліса, бо він скоро зрозумів: я боюсь не так поліції, як того, що вона може про все дізнатися. Чого б і коли б він не захотів, і хоч би що то було, я все давав йому, не сперечаючись. Землю, гроші, будинки, поки нарешті він не зажадав того, чого я не міг йому дати. Він зажадав Алісу. Його син, розумієте, виріс. Моя дочка теж, а оскільки всі знали про моє погане здоров'я, він подумав, що це чудовий хід, щоб його хлопець успадкував усю мою власність. Але тут я був непохитний. Я не міг допустити, щоб їхній проклятий рід змішався з моїм. Хоч не можна сказати, що хлопець мені не подобався. Але в його жилах текла кров його батька. І цього було досить. Я твердо стояв на своєму. Маккарті погрожував. Я сказав, що нехай він робить яку хоче підлоту. Ми мали зустрітись біля ставка на півдорозі між нашими будинками, аби остаточно поговорити. Коли я прийшов туди, то побачив, що він розмовляє з сином. Тому я закурив сигару і вирішив почекати за деревом, поки він буде сам. Але в міру того, як до мене доходив зміст розмови, вся моя лють і жорстокість оживали в моїй душі. Він примушував свого сина одружитися з моєю дочкою, нітрохи не турбуючись тим, як вона до цього поставиться, наче мова йшла про вуличну шльондру. Я ж божеволів на думку, що я і все найдорожче для мене перебуває під владою такої людини. Чи не можу я обірвати всі наші зв'язки? Я, вмираючий, охоплений розпачем чоловік. І хоч я був при здоровому розумі, і сили не полишали мене, я розумів, що життя моє скінчилося. Але ж моє ім'я і моя дочка. Та й те можна врятувати, якщо примусити замовкнути його бридкий язик. І я зробив це, містере Холмсе. Зробив би це і знову. Так, я вчинив тяжкий гріх, але спокута за нього – моє мученицьке життя. Думка, що моя дочка потрапить у таку ж пастку, в якій перебував я, була нестерпною. Я вдарив його без ніякого жалю. Ніби то була гидка отруйна зміюка. На його зойк прибіг син. Але я встиг сховатися в лісі. Хоч мені і довелось повернутись, щоб забрати пальто, яке я впустив, коли тікав. Ось вам щира правда, джентльмени. Усе було саме так. Не мені бути вам суддею, сказав Холмс, коли старий підписав свої вимушені зізнання. Дай Боже, щоб ми ніколи не зазнавали таких спокус. Я про це не прошу, сер. І що ви маєте намір зробити?
2: Беручи до уваги ваше здоров'я, нічого. Ви самі знаєте, що вам доведеться відповідати за свій вчинок перед значно вищим судом, ніж земний. Ваша сповідь залишиться в мене, і якщо Маккарті буде засуджено, мені доведеться скористатися з неї. Якщо ж ні, то жодний смертний ніколи її не побачить, і ваша таємниця, житимете ви чи помрете, буде у нас в безпеці.
0: Тоді прощавайте, урочисто проказав старий. А коли настане ваша остання година, нехай вам буде легше на думку про той спокій, що ви його принесли на мою смертну постелю. Хитаючись і стрясаючись усім своїм величезним тілом, він повільно пошкандибав з кімнати. «Хай допоможе нам Бог!» – потривалій мовчанці, – мовив Холмс. «Навіщо доля так жартує з нами, нещасними, безпорадними і нікчемними створіннями? І коли я чую про випадок, подібний до цього, мені на згадку приходять слова Бекстера. І я кажу, ось іде Шерлок Холмс, якого хранить милість Божа». Суд присяжних під тиском численних свідчень на користь підсудного, переданих Холмсом у розпорядження адвокатів, виправдав Джеймса Маккарті. Старий Тернер прожив ще 7 місяців після нашої зустрічі. Нині його вже немає серед живих. І є надія, що син убитого і дочка вбивці житимуть щасливо вкупі, не відаючи про чорну хмару, що огортає їхнє минуле.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Отже, у 1252 році, зрадивши брата Андрія, великим володимирським князем став Олександр Ярославович, так званий Невський. За великоросійськими літописними зводами, життєпис Олександра нібито створений у 80-ті роки 13-го століття в літописі «Повість про житіє Олександра Невського». Природно, ніхто ніколи не бачив цього літопису в оригіналі. До нас дійшли так звані літописні зводи, тобто поліпшені за допомогою доважку брехні варіанти, написані через сотні років. Ось як про це сказано у словнику-довіднику «Література і культура Древньої Русі» на сторінках 42-43. Повість дійшла до нас у різних редакціях 13-18 століття. Історія її тексту надзвичайно складна. Багато чого залишається наразі спірним, культурно кажучи, спірним, а потрібно сказати, облудним беззаперечно. Упродовж кількох століть перша редакція неодноразово перероблялася. У наші часи відомо 13 редакцій твору. До кінця не з'ясовані взаємини між старшими редакціями і редакцією Софійського першого літопису. Кінець цитати. Так писалося «Житіє». Я не проводитиму нового дослідження цього питання. Те, що це писання начинене безліччю доважку брехні, не викликає сумніву. Бо надто вже ретельно вивчала питання Катерина ІІ, воліючи зіграти з татарами жарт. Але, як бачимо, її жарти дійшли до нас повістю про житіє Олександра Невського. Ставши з допомогою військ Сартака великим володимирським князем, Олександр княжив близько 11 років. Абсолютно всі діяння князя як управителя рядового татаро-монгольського улусу були спрямовані на залучення Суздальської землі в єдину систему державного господарювання Золотої Орди. Згадайте, саме за Олександра звеління хана були проведені переписи населення спочатку Суздальської, а пізніше Новгородської земель. За Олександра вперше встановлена подушна плата данини, для чого татаро-монгольські чисельники провели перепис населення. В роки князювання Олександра налагоджено вільне переміщення купців, ремісників та чиновників із південних улусів Золотої Орди у північні, охоплюючи Новгород і Володимир, і навпаки, з північних улусів на південь. Війська Володимирського улусу постійно брали участь у воєнних діях Золотої Орди. Про це ми розповімо нижче. Нарешті, саме за вказівкою князя Олександра і митрополита Кирила 1261 року в Сараї при ставці хана була заснована Сарська єпархія. Я сподіваюся, читачі розуміють, що єпархія повинна була обслуговувати значну кількість православного суздальського люду, який перебував у південних улусах Золотої Орди. Саме за Олександра Невського в Суздальській землі відбулося перенесення титулу Всесвітнього царя з візантійського імператора на хана Золотої Орди. Так хан Великого степу став легітимним царем у свідомості суздальських князів, священиків і народу. Цими діяннями Олександр Невський заклав наріжні камені в систему прилучення Суздальської землі до єдиного кровообігу Золотої Орди. Ясна річ, не все було так просто, як хотілося Олександрові. Дуже часто йому доводилося звертатися за військовою допомогою до монголо-татар, щоб ретельно виконати веління ханів, аби утихомирити люд, що збунтувався. Протягом 11 років Олександр Невський як мінімум 5 разів приводив татаро-монгольські війська в Суздальську і Новгородську землі. А врахуйте, що татаро-монголи лише за допомогою Олександра Невського змогли підкорити Великий Новгород. Як бачимо, серед суздальських князів знайшовся охочий зрадити новгородців. Ось роки найбільшого братання Олександра Невського з татаро-монголами. 1252 рік. Олександр з допомогою військ Анди Сартака вчинив переворот у Суздальській землі, скинув брата Андрія, отримав від хана ярлик на великокнязівський Володимирський престол. Скільки при цьому загинуло людей, великоросійські байкарі історії скромно замовчують. 1257 рік. Князь Олександр привів татаро-монгольські військові загони в Суздальську землю. За їхньою застрашливої підтримки провів подушний перепис у Володимирському улусі. Бунтівників знищував безжалісно. 1257-1258 роки. У зимовий час князь Олександр повів татаро-монгольські загони і татарських чисельників у Новгородську землю, намагаючись провести перепис населення Новгорода. Спалахнуло повстання. Сина Василя, який назвав батька зрадником, віддав на розтерзання татаро-монголам. Населення жорстоко покарав. Оному носа урізаша, а іному очі виємаша. У зв'язку з тим, що багато людей втекло у ліси, перепис населення не відбувся. 1259 рік. Олександр Невський вдруге привів татаро-монгольські війська і чисельників до Новгорода. Місто було повністю оточене і блоковане. Під страхом повного знищення орда таки підкорила стародавній Новгород. Князь Олександр виконав своє велике призначення. Скільки того разу загинуло новгородців, російські оповідачі історії замовчують. 1262 рік. Татаро-монгольські війська придушили бунт у Суздальській землі, що спалахнув на ґрунті невдоволення при зборі данини. Князь Олександр брав особисту участь у придушенні бунту в Ростові, Володимирі, Суздалі, Ярославлі. Однак монгольські баскаки лишилися незадоволені. Олександра терміново викликали в Орду, і оскільки було пролито татаро-монгольську кров, князь із сараю живим не повернувся. На той час Анди Сартака серед живих уже не було. Хоч як намагався Олександр Невський вислужитися і догодити Золотій Орді, але закінчив життя, як і батько. Не слід забувати, що з 11 років свого служіння татаро-монголам на престолі великого князя Олександр не менше 5 років провів у Золотій Орді, ретельно осягаючи татаро-монгольські звичаї та науку управління улусом. Тож коли російські історики сотні років вселяли всім і кожному, та й сьогодні тривають ці потуги, мовляв, князь Олександр служив тільки інтересам російської держави, це велика брехня імперії. Коли генерал Власов повів свої дивізії проти дивізії генерала Конєва, він служив не Росії, а нацистській Німеччині, особисто Гітлеру. У випадку з Олександром Невським було те ж, що й у випадку із Власовим. Князь Олександр справді служив своїй батьківщині, але тією батьківщиною була Золота Орда. Служив він і своєму володареві, ханові Золотої Орди. Російська двоїста мірка не має права на вибіркове застосування. Дуже приємно, що кращі, чесні російські уми нашого часу зрозуміли необхідність порятунку від брехливих міфів і вигадок. Послухайте. Православна Візантія незабаром опинилася під владою турків, і Русь, відрізана від католицької Європи, наткнулася на залізну завісу. У підручниках історії подається епізод із життя Олександра Невського, де новгородський князь з гордістю відкидає пропозицію папи римського прийняти королівську корону європейського государя з рук римського первосвященника. Насправді, ця гордість вилізла нам боком. Олександр Невський, такий пихатий із римськими послами, був надзвичайно сумирний і догідливий перед татаро-монгольським ханом. Він покірно їздив в Орду одержувати ярлик на князювання і, на жаль, доповзав такі рачки до ханського трону, як того вимагав звичай Орди. Крім того, він був змушений нещадно втихомирювати у своїх володіннях будь-які виступи проти татар і збирав данину для хана, присмирюючи співвітчизників вогнем і мечем. Дивний парадокс історії. Прийняти корону від папи, як усі європейські государі, Олександр Невський вважав для себе ганьбою. А підповзати під ярмо і приймати ярлик на князювання від лютого ординця за ганьбу не мав. Кінець цитати. Захоплений відвертою і слушною думкою Костянтина Кедрова. Коли ми читаємо оди Карамзіна, Соловйова або Ключевського про великого князя, государя, про велич государя Московського, то ні на хвилину не повинні забувати про повзання в ярмі, про цілування ніг хана, про цілування опудала цим государем. Повернімося знову до Олександра, так званого Невського. Сподіваюся, читачі зрозуміли, який великий кат своїх одноплемінників унаслідок брехні, вигадок і замовчування державною церковною елітою Росії став великим героєм російського народу. Нарешті настав 1262 рік. Великий князь Невський зважився їхати в Орду з виправданням і з дарами. Олександр знайшов хана Берку в сараї. Хан протримав Невського в Орді всю зиму і літо. Восени Олександр, уже слабкий здоров'ям, повернувся в Нижній Новгород і, приїхавши звідти в городець, занедужав на тяжку хворобу, яка позбавила його життя 14 листопада 1263 року. Кінець цитати. У зв'язку з таємниче хитрим описом смерті князя Олександра хочу розповісти цікаву деталь, яка прояснює смерть князя. Як відомо, хан Батий помер 1256 року. Після його смерті ханом Золотої Орди став син Батия – Сартак. Ось як про це написав історик Гумільов. Бату помер у 1256 році. І великий хан Мунке затвердив його спадкоємцем Сартака, який негайно посварився зі своїм дядьком Берке, заявивши йому: «Ти мусульманин, я ж тримаюся віри християнської. Бачити обличчя мусульманське для мене нещастя». Царевич не помилявся. Через кілька днів після своєї необачної заяви він був отруєний. Ханський престол перейшов до його малолітнього сина Улакчі, за якого правила його бабуся Баракчин Хатун, вдова Бату. Однак Улакчі помер так само швидко, як і його батько, а Баракчин, яка намагалася 1257 року виїхати в Іран, була схоплена і страчена. Ханом став мусульманин Берке. Кінець цитати. Імовірно, багаторічне спільне перебування Сартака й Олександра 1238-1252 роки відіграло не останню роль у становленні християнського світогляду Сартака. Вочевиді, хан Берке пам'ятав про Анду Сартака – Олександра. Якщо смерть Сартака настала від отрути, то не думаю, що Олександра спіткала інша доля. Адже хан Берке розумів – не можна залишати живим Анду Сартака. У 1262 році ханові минуло 53 роки. Граничний, як на ті часи, вік. Справді, незабаром 1266 року хан Берке помер. Такі деталі цієї історії. Настала черга правити братам і синам Олександра Невського. Погляньмо, як вони поводилися в землі Моксель і в Московії. А Московія – ось вона, вже близько. У 1264 році великим князем Володимирським став Ярослав Ярославович, наступний за чергою брат Олександра. І цей князь запанував на Володимирському престолі тільки з допомогою татаро-монгольських військ. Ось як хитро про цю подію мовлять російські історики. Ярослав звернувся до хана і з його допомогою став великим князем. Кінець цитати. Ярослав Ярославович, як і брати, з великим задоволенням водив татаро-монгольські загони в Суздальську й Новгородську землі. Навіть із досить завуальованих писань Карамзіна випливає, що він робив таке не

нахабному хабарництві. І кінець князя Ярослава, як незабаром стало зрозуміло, був не за горами. Молодший брат Василь, останній із Ярославичів, підсидів старшого. Великий князь Ярослав, за прикладом батька й Олександра Невського, намагався всіма способами догоджати ханові. І так само, як вони, скінчив життя своє по дорозі з Орди, куди він їздив із братом Василем. Кінець цитати. Погляньте, навіть у Карамзіна, великого співця російської державності, проривається чистісінька істина. Батько Ярослав Всеволодович і син Олександр Невський померли в дорозі, повертаючись із Орди. І, ясна річ, були отруєні. Зверніть увагу, це нам повідомили, власне, російські джерела. Отже, маємо таку хронологію подій. 1246 рік. У дорозі, повертаючись із Орди, помер великий володимирський князь Ярослав Всеволодович. Російські історики встановили, що він був отруєний монголо-татарами. А Плано Карпіні подав істину в чистому вигляді. 1263 рік. Повертаючись із Орди, помер у дорозі великий володимирський князь Олександр Ярославович. Про його отруєння російські історики свідомо мовчать. 1271 рік. Повертаючись із Орди, помер в дорозі великий володимирський князь Ярослав Ярославович. Його отруєння замовчується. Тут уже дещо прояснюється. 1276 рік. Повертаючись із Орди, помер у дорозі великий володимирський князь Василь Ярославович. І у випадку з цим князем російські історики про отруєння мовчать. Про князя читаймо нижче. Здавалося б, смерть князів наставала за тотожних обставин. Але чомусь історики, починаючи з другої смерті, почали замовчувати факт отруєння. А все пояснюється надзвичайно просто. Не можна оголосити отруєного князя святим Російської Православної Церкви. І тоді звеління російських православних ієрархів в усі літописні зводи було запущено відповідний доважок брехні. Чим не поступишся заради звеличування власних предків-державників? Ось такими хитрими масками писалася російська історична дійсність. Повернімось до Ярослава Ярославовича. Саме цей князь разом із братом Василем зробили велику справу. Випросили дозвіл у татаро-монгольського хана на заснування поселення Москва. Послухаймо істориків російських. Ярослав Ярославович у 1271 році їздив в Орду із синами Невського і по дорозі назад помер. Кінець цитати. Російські історики констатували, що наприкінці правління Ярослава Ярославовича спалахнула чергова сварка за великокнязівський престол між ним та його молодшим братом Василем. Хан Менгу Тимур, який правив у той час в Золотій Орді, аби припинити брудні доноси Рюриковичів і встановити мир у своїх північних улусах, повелів прибути в сарай Ярославові, Василеві та синам Олександра Невського. За законами, сини Олександра також вважалися онуками хана Бату, як і сам Менгу Тимур. Не варто забувати і такого нюансу.

0: Батий і Берке були братами, синами Джучі, старшого сина Чингісхана. Але після смерті Берке на ханський престол Золотої Орди знову сів нащадок Батия, його внук Менгі Тимур. А він знав, що Олександр Невський, ставши Андою Сартака, поріднився з родом Батия. Очевидно, обвинувачення в неблагонадійності князя Ярослава були настільки серйозними, що Ярослав був відсторонений від великокнязівської влади і отруєний. А Василь незабаром одержав ярлик на великокнязівський престол. Була вирішена доля синів Олександра. За ними залишалися ярлики удільних князів. Дмитрові дістався Переславль-Залеський, Андрієві – Городець. Молодшому синові Олександра Данилові 1271 року сповнилося лише 10 років. Але й про нього подбав хан Менгу-Тимур. Він повелів у 1272 році провести повторний перепис поселень і населення Ростовсько-Суздальської землі. Повелів примусово заселити московський лісовий куток мордово-фінським людом, що блукав по лісах, та знатними татарами. Після досягнення Данилом повноліття у 1277 році, 16 років, вручив йому ярлик на московське удільне князівство. Отже, ми нарешті добралися до простої істини, яку так ретельно приховували великороси. Селище Москва почало заселятися племенами Моксель із 1272 року, а удільне московське князівство з'явилося у 1277 році. Саме хан Золотої Орди Менгу-Тимур, а не Юрій Довгорукий, став справжнім засновником Москви і московського улусу. Менгу-Тимур зробив синам Олександра ще один великий подарунок. Саме їм, чий батько породичався з чингіситами, він повелів залишити великокнязівський Володимирський престол. Надалі своєму власному дитяті, Московії, золотоординські хани сприятимуть у всьому. Завдяки допомозі й дозволу сарая Московія незабаром стане на шлях розбою, так званого «збирання землі російської». Але саме поняття «збирання» з'явиться значно пізніше, коли на кістках тисяч убитих виникне імперія. І їй знадобиться велике й давнє минуле. Тоді російська еліта почне красти чуже, щоб видати за своє. Вона навіть відмовиться від прабатьків своєї державності – татаро-монголів, не кажучи вже про відмову від свого корінного фінського етносу – мері, муроми, мещери, весі, печори, пермі, мокші, мордви. Але повернімося до Ярослава Ярославовича, щоб підсумувати наші відомості про князя. Ось як Ярослава характеризує Карамзін. Тіло його, князя Ярослава Ярославовича, було відвезене для поховання у Твер. Літописці не кажуть ані слова про характер цього князя. Бачимо лише, що Ярослав не вмів ані задовольнятися обмеженою владою, ані сміло і рішуче утвердити самовладдя. Кривдив народ і винився як злочинець. Не відзначався ратним духом, оскільки не хотів сам вести військо, коли воно боролося з німцями, не міг назватися й другом батьківщини, бо озброював моголів супроти Новгорода. Кінець цитати. Як жорстоко засудив князя автор російської історії Карамзін? Лише за те, що князь Ярослав свого часу 1252 рік, підтримав справедливість і став на бік князя Андрія, виступив проти Олександра, так званого Невського. Але за значно тяжчі гріхи – зраду рідного брата, знищення сина Василя, кількаразову різанину народу, зрадництво і віддання у рабство новгородців – Олександра Невського цей автор не те що не осуджував, навпаки – удостоїв хвалебної оди. Ось вона, двоїста російська мірка. Тут не важливо, який ти насправді, які твої діяння. Важливо, щоб їх можна було подати як діяння во славу Московії. І квит. Після смерті по дорозі з Орди Ярослава, ярлик на Володимирське Великокнязівське престоло, держав останній із братів Олександра Невського – Василь. У 1272 році Василь Костромський став великим князем Володимирським, тобто одержав ярлик на престол від хана Менгу-Тимура. За нього був проведений другий татарський перепис населення. Кінець цитати. А як тільки Василь посів Великокнязівський престол, настали великі чвари в землі Суздальській. Спочатку між ним і синами Невського, а пізніше між самими синами Олександра. Чвари тривали багато десятків років. Але особливо варварськими і жорстокими були у 80-ті і 90-ті роки, до кінця століття. Сини Невського, як побачимо, не поступалися рідному батькові щодо мерзотних діянь і зрадництва. Повернімося до Василя Ярославовича. Простежмо добре відому закономірність зі смертю по дорозі. Через два роки, спокійні для Росії, йдеться про Суздальську землю, великий князь вирушив до хана і після повернення з Орди помер у Костромі, засмутивши князів і народ, який шанував у ньому государя розумного і добродушного. Людина у ханському ярмі виявляється все-таки государ. В його часи чиновники могольські зробили загальний перепис люду у всіх російських, треба розуміти, суздальських і новгородських, областях для сплати данини. Кінець цитати. І князь Василь був отруєний через непотрібність. Сталося це у 1276 році. А навіщо Карамзін зробив із князя государя, знає тільки він. За Карамзіним і з ярмом на шиї можна бути государем. Очевидно, володарем ханського двору. Нато вже прагне мати государя байкар історії. Але ж государ був, сидів у сараї. Звертає на себе увагу той факт, що Карамзін ні в чому не засуджує князя Василя. Він добрий. Таку оцінку князь отримав тому, що не вийшов за рамки подальших вигадок великоросів. Після смерті князя Василя на арену Суздальської землі виходять забіякуваті й продажні сини Олександра, так званого Невського. Навіть автор російської історії Карамзін змушений був визнати, що за всіх поневірянь народу після навали Батия він, народ, лише відпочивав. Напасть прийшла разом із синами Олександра Невського. Послухайте. У такому доброму стані було велике князювання Володимирське, коли Дмитро Олександрович, на той час старший син Невського, зійшов на престол. На нещастя підданих і своє, на сором віку і крові героя Невського. Кінець цитати. Не перелічуватиму безліч лих, які принесла на Суздальську землю сини Олександра, так званого Невського. Ось лише короткий перелік їхніх «заслуг» в лапках перед великим Володимирським улусом. Дмитро Олександрович, син Олександра Невського, 1276 року став великим князем Володимирським. Проти нього виступав його молодший брат Андрій Олександрович, який у 1281-му, 1285-му і 1293-му роках приводив на Русь, земля Моксель, татаро-монгольські раті. Андрій Олександрович, син Олександра Невського, у 1281 році намагався захопити Володимирський престол. Як бачимо, це аж ніяк не государ, а тільки нахлібник. У свого брата Дмитра, поїхавши в Орду, він одержав там ярлик і татарські війська. Ось воно, справжнє право на російське велике князювання в Суздальській землі. Але Дмитро звернувся по допомогу до хана Ногая. Помилка свідома. Ногай був темником. І з його допомогою відновив своє становище. У 1285 році Андрій Олександрович знову розпочав ворожі дії, але невдало. У 1293 році Андрій Олександрович втретє привів на Русь, тільки в улус землю Моксель, татар, і з їхньою допомогою зайняв Великокнязівський престол, на якому пробув ще 10 років. Кінець цитати. А вчинки синів Невського характеризують їх як ділків, позбавлених моральних принципів, жорстоких поневолювачів одноплемінників, нарешті людей, одержимих виключно особистою вигодою. Воістину, народ був геніальний, сказавши «яблуко від яблуні недалеко падає». Зраду брата і брехливі доноси на ближнього сини перейняли у Невського. Тут нічого не вдієш. Таких лиходіїв-спадкоємців породив вигаданий герой російської землі. Дуже симптоматично, що чесні люди сучасної Росії усвідомлюють необхідність перестати вірити історичним міфам, себто позбутися доважку брехні в імперській історії. Ось слова, нехай ще не до кінця усвідомлені, але чесно сказані ректором Російського державного гуманітарного університету професором Юрієм Афанасьєвим 1997 року. Ось князь Олександр Невський бив і мучив російських людей аж ніяк не менше, ніж татари. Кінець цитати. Дуже обережно і делікатно сказав професор про людину, яка лише в Новгороді оному носа урізаша, а іному очі виємаша. Професор намагався, гудячи, одночасно вихваляти. Я свідомо пропустив у вислові професора лише три слова – «святий» і «великий герой». Бо за логікою будь-якого земного цивілізованого народу не може бути святою людина, котра не раз кромсала плоть віруючих у Бога одноплемінників. Це абсурд. Не можна, сказавши А, не сказати Б. Хоча сказати Б забороняє Російська Православна Церква. Це її фарисейський вимисел про святість Олександра Невського. До Бога цей вимисел не має жодного стосунку. Час навести, бодай, два приклади великого лиха, яке принесли в Суздальську землю сини Олександра, так званого Невського. Страшний молох війни, гірший від Батиєвого, прокотився по землі народу Моксель від краю до краю з 1281 до 1293 року з примхи синів Олександра. Лестощами й дарунками, піддобривши хана, Андрій, син Олександра Невського, одержав від нього грамоту, ярлик, і військо, підступив до Мурома і велів усім удільним князям з'явитися до нього в стан із їхніми дружинами. Здивований такою раптовою грозою, великий князь Дмитро, син Невського, шукав порятунку у втечі, а татари, користуючись нагодою, нагадали Росії, Володимирському князівстві, час Батиїв. Муром, околиці Володимира, Суздаля, Юр'єва, Ростова, Твері, аж до Торжка, були розорені ними. Вони палили і грабували доми, монастирі, церкви, не залишаючи ні ікон, ні посуду, ні книг, прикрашених багатими оправами, поцуплених у київських храмах Андрієм Боголюбським. Гнали людей юрбами в полон або вбивали. Переславль, удільне місто Дмитрове, хотів оборонятися і був жахливо за те покараний. Не залишилося жителів, який би не оплакав смерті батька або сина, брата або друга. Це нещастя сталося грудня 19-го, у Різдво Христове. Церкви стояли порожні, замість священного співу чувся у місті лише плач і стогін. Андрій, лютий син батька, настільки великого і люб'язного Росії, святкував сам із татарами і, зробивши справу свою, відпустив їх із вдячністю до хана. Кінець цитати. Не слід гадати, що татаро-монголи приходили в Суздальську землю тільки грабувати й убивати. Саме цю думку і прищеплювала нам сотні років офіційна Москва. Відверта неправда. Накаральні набіги провокували татаро-монголів облудність і своєкорисливість князів. Князь вишукував компромат на свого родича, збирав свідків і дари й поспішно вирушав у Золоту Орду до хана, де компромат зводив у наклеп і жадав від хана справедливості. Природно за підлі діяння спадкоємців Олександра Невського розплачуватися доводилося звичайному християнинові. Золотоординські хани, як і будь-які правителі, жадали від своїх підданих володимирських улусних князів, а статус їх був значно нижчий від татаро-монгольських баскаків, суворої покори законам Орди, чіткого збору і передачі данини до скарбниці хана, надсилання військових дружин для участі у військових походах. Князі ж були злодійкуваті, і підстави для доносу завжди були. Лихо народу Суздальської землі полягало ще й у тому, що брати Дмитро і Андрій задля особистих корисливих вигод спиралися в Орді на різні військові сили. Спочатку на законні війська хана, потім на війська темника, що відбився від ханських рук. Ногая – військовий чин, командував 10 000 війська. Факти свідчать, що сини Олександра Невського спиралися на досвід батька, який свого часу зрадив власного брата, великого володимирського князя, заради Великокнязівського престолу. Історія, як бачимо, повторилася, але її оцінка і виклад докорінно змінилися. Такі методи російської двоїстої мірки. Шановні читачі, я міг би, користуючись лише російськими джерелами, навести безліч прикладів, як дощенту випалювалися селища Суздальської землі, як винищувався народ і його надбання внаслідок злого наміру синів Олександра Невського. Але не робитиму цього. Подам лише останній опис так званої навали Дюденевої раті, що сталася 1293 року. Ногай сказав слово, і численні полки моголів кинулися на руйнування. Дюдень, брат хана Тохти, керував ними, а князі Андрій і Феодор вказували йому шлях у серце батьківщини. Дмитро був у Переславлі. Не маючи відваги зустріти Дюденя ні зі зброєю, ні з переконливими доказами своєї невинності, він утік через Волок у віддалений Псков, довірного зятя Довмонта, литовський князь. Татари йшли, щоб привести Андрія на велике князювання. Муром, Суздаль, Володимир, Юр'єв, Переславль, Углич, Коломна, Москва – ось вона вперше з'явилася після 1277 року серед низки удільних володимирських князівств. Дмитрів, Можайськ і ще кілька інших були ними взяті як ворожі, люди полонені, жони й дівиці поневажені, духовництво, вільне від данини ханської, не врятувалося від загального нещастя. Обкрадаючи церкви, татари виламали мідну підлогу собору Володимирського, названо чудесною в літописах. Данило Олександрович Московський, молодший син Олександра Невського, брат і союзник Андріїв, дружелюбно впустивши татар у своє місто, не міг захистити його від грабежу. Жах панував усюди. Лише ліси дрімучі, якими ця частина Росії, земля Моксель, тоді була вкрита, слугували притулком для хліборобів і громадян. Кінець цитати. Нарешті вперше ми побачили справжнє, а не міфічне поселення Москву і її удільного князя Данила. Відтоді, кінець XIII століття, московський улус стає відомим серед інших улусів Золотої Орди, породжений за велінням хана Золотої Орди і керований законами Орди. Не варто забувати, що Золота Орда XIII століття була розвиненою передовою державою. Московія сотні років була її глибокою глушиною, яка не бажала освічуватися, запозичувати передову культуру інших провінцій, улусів Золотоординської імперії. Адже Казань на той час уже мала водопровіди і вищі навчальні заклади, а в самій столиці імперії Сараї зводилися чудові палаци, каменем мостилися вулиці, будувалися водостоки. Хоч як це дивно, але й Дмитро, син Невського, уже відмовившись від великокнязівського престолу на користь брата Андрія і дізнавшись, що його вотчина Переславль спалена, помер по дорозі біля Волока. Чи його теж отруїли, чи своєю смертю. Та цього разу Переславль спалили не татаро-монголи, а родичі Рюриковичі, князь Федір Ростиславович, так би мовити, подбав в лапках про ближнього. На цьому ворожнеча між синами Олександра Невського не закінчилася. у брудну гру вступив молодший син Данило. Знаючи, як середній брат Андрій наклепом скинув із великокнязівського престолу старшого брата Дмитра, він також спробував відокремитися від Андрія, щоб самому збирати і відвозити данину в Орду. Адже саме в цьому і полягала причина ворожнечі між братами. Розсудливий читач розуміє, який простір для злодійства відкривався перед князем. Не тільки через завищення кількості данини, а й через банальне утаювання татаро-монгольської частини. Бідолашного християнина оббирали князі та їхні посібники як липку догола. Почалася чергова чвара, що дійшла до Верховного судилища ханового. Сам великий князь Андрій їздив в Орду зі своєю молодою жоною, аби здобути милість Тохти. Посол ханський, обраний за миротворця, скликав князів у Володимир. Татарин слухав підсудних із поважним і гордим виглядом, але не міг утримати їх у межах належної смиренності. Розпаленілі суперечкою князі й вельможі взялися було за мечі. Єпископи Володимирський Симеон і Сарський Ісмаїл, ставши посередині гучного сонму, не дозволили братам битися. Суд закінчився миром, або, краще сказати, нічим. Кінець цитати. На щастя для суздальського населення, цього разу протистояння закінчилося швидко, бо Данило, перший московський князь, раптово помер у 1303 році. Але почалися нові чвари між князями Володимирськими, Тверськими і Рязанськими. Зрештою, князівські чвари набридли і ханові Золотої Орди. Хан знову повелів зібрати всіх князів та втихомирити неслухняних. Послухаймо Карамзіна. Нарешті, великий князь Андрій, син Невського, був цілий рік в Орді. Повернувся з послами Тохти, хан Золотої Орди. Князі з'їхалися в Переславль на загальний сейм восени 1303 року. Там у присутності митрополита Максима читали ярлики або грамоти ханські, в яких цей гордовитий володар повідомляв свою верховну волю. Хай насолоджується велике князівство, татаро-монгольський улус, тишею. Хай припиняться чвари володарів, і кожен із них хай буде задоволений тим, що має. Що дав хан, тому й радуйся. Кінець цитати. Хан Тохта не називав суздальських князів володарями. Ніколи жоден хан не вимовляв велике князівство. Цю дрібну неправду нам подають свідомо, як мізерну порцію наркотику, аби привчити до російської величі в лапках. Князі були звичайними слугами свого хана. Вони навіть одержували ярлик у буквальному значенні, одягнувши ярмо на шию. І велике князівство в лапках було лише складовою частиною великого татаро-монгольського улусу. А хан у своїх ярликах-дозволах приблизно так і писав: «Я, хан, із благовоління великого Бога, велю моєму рабові Андрію, синові Олександра, дотримуватися законів Великої Орди в моєму Володимирському улусі, вчасно збирати ханську подушну данину і таке інше у такому ж дусі». Ніколи хан не вважав князя рівним собі. Навіть на прийомі в хана, як нам повідав Плано Карпіні, князь сидів на підлозі серед челяді і своїх підлеглих вельмож. нічим від них не відрізняючись. Така велич князя без мішури. Закінчуючи цей розділ, хочу звернути увагу на ще один парадокс російської історії, що впадає у вічі. Зверніть увагу, як тільки доходить до родичів Олександра Невського, де в ході викладу є можливість зіставлення дат, то ці родичі чомусь гублять в лапках свої роки народження. Брат Андрій Ярославович. Рік народження невідомий. Син Дмитро Олександрович. Рік народження невідомий. Син Андрій Олександрович. Рік народження невідомий. Син Василь Олександрович. Рік народження невідомий. Гадаю, ці дрібні хитрощі байкарів історії – свідомий доважок брехні, щоб назавжди заховати справжній рік народження князя Олександра, так званого Невського, який припадає на 1228-1232 роки. Та й Катерина ІІ недарма 25 вересня 1791 року сказала про існування невідомого нам князя Олександра, життя святого Олександра Невського без чудес. Отже, настав час підсумувати другу частину нашого роману-дослідження. Зіставивши отримані з різних джерел історичні відомості, ми мусимо визнати такі принципові істини, свідомо приховувані російською історією та московським істеблішментом від народів світу і від власного. Перше. У російську історію правлячою елітою запущено чимало доважку брехні, щоб довести слов'янське походження Московії і її так зване право збирання землі російської. Насправді, Москва і Московія є продуктом державної діяльності татаро-монгольської імперії і особистим надбанням хана Золотої Орди Менгу Тимура. Саме за нього вперше з'явилася Москва як поселення, зафіксована 1272 роком, тобто під час третього татаро-монгольського подушного перепису. А перший московський улус, князівство, з'явився у складі Золотої Орди 1277 року, коли хан Менгу Тимур вручив ярлик на князювання молодшому синові Олександра Невського Данилу, який досяг на той час за татаро-монгольськими законами повноліття – 16 років. Друге. Будучи Андою, сина Батия Сартака, що підтверджують російські історики, князь Олександр, так званий Невський, міг народитися не раніше 1228-1232 років. Таким чином, він не міг брати участь як керівник у Невській і Чудській сутичках. Встановлено також, що Чудська і Невська сутички не були доленосними в історії Московії, бо подібні сутички між новгородцями і псковитянами з одного боку і шведами, естами, литовцями, німцями, а з іншого, після смерті князя Олександра відбувалися сотні разів із перемінним успіхом. Про це на десятках сторінок веде мову Карамзін у своїй книзі «Історія держави російської». Та й наступні війни в Балтійському регіоні Івана Грозного, Петра І, Катерини ІІ та інших, у тому числі Йосифа Сталіна, беззастережно підтверджують цю істину. Третє. Князь Олександр, так званий Невський, став першим князем, який свідомо й заповзято забезпечив подушний перепис населення Суздальської та Новгородської земель, проведений татаро-монголами, чим втягнув усе населення до складу татаро-монгольської імперії, і сприяв її господарському і державному становленню. Надалі, з 1252 року, князь, як і його спадкоємці, брати й сини, жорстоко і свавільно насаджували закони і порядки Золотої Орди, татаро-монгольські звичаї, саме татаро-монгольське поняття державності та єдиновладдя. І останнє. Подаючи течам справжніх господарів, володарів і повелителів ростовсько-суздальських і московського князівств із 1238 до 1357 року. Хан Батий Саїн 1238-1250 роки. Хан Сартак 1250-1257. Хан Берке 1257-1266. Хан Менгу-Тимур 1266-1282. Хан Туда-Менгу 1282-1287. Хан Талабуга 1287-1290. Хан Тохта 1291-1312. Хан Узбек 1312-1342. Хан Джанібек 1342-1357. Саме ці люди були прабатьками так званої російської державності. А суздальські і московські князі були у золотоординських ханів лише хлопчиками на побігеньках. Тут великоросам нема сенсу лукавити. Хани і Рюриковичі були для корінного населення землі Моксель, а згодом Московії, зайдами.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час. На планеті нова година.
2: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 5. Часів'янка. Маєток Нойсламбенд був розташований у затишній безлюдній місцині, поблизу одного з найбільших міст сторіччя. Харлан добре знав те місто, навіть краще, ніж будь-хто з його численних жителів. Працюючи спостерігачем у цій реальності, він відвідав тут кожен квартал і кожне десятиріччя. Він добре знав місто і в часі, і в просторі. Він міг уявити собі його як єдиний живий організм, що перебуває у постійному розвитку зі своїми злетами й падіннями, радощами й тривогами. Тепер він мав прожити у ньому тиждень, коротку мить в уповільненому житті цього бетоново-сталевого велета. Його попередні дослідження дедалі більше зосереджувалися на вивченні перієків, найбагатших і найвпливовіших громадян міста, які визнавали за краще жити в затишних позаміських котеджах. Як і в багатьох інших сторіччях, у 482-му матеріальні блага розподілялися нерівномірно. Соціологи пояснювали це з допомогою спеціального рівняння. Воно друкувалося в пресі, але Харлан мало що з нього зрозумів. Рівняння, власне, визначало три умови розподілу матеріальних благ для будь-якого сторіччя. І в 482-му ці умови були на межі можливого. Соціологи похитували головами і казали, що коли нові зміни реальності не поліпшать становище, то виникне потреба в найретельніших спостереженнях. Як уже було сказано, рівняння вказувало на несправедливі умови розподілу матеріальних благ. Це означало, що існує привілейований клас, дозвільний, витончений спосіб життя якого, в найкращі часи, сприяв розвиткові культури. І поки не виявлявся жахливий бік такого способу життя, поки привілейований клас ще не зовсім забував про відповідальність за наслідки своїх привілеїв, поки загнивання культури не ставало очевидним, Вічні закривали очі на нерівномірний розподіл матеріальних благ і виправляли інші, менш привабливі невідповідності в світі. Поступово Харлан почав розуміти все це. Раніше, перебуваючи в часі, він зупинявся на ночівлю у готелях найбідніших кварталів міста, де приїжджому було легко залишитися непоміченим, де на чужого ніхто не звертав уваги і де одним менше чи більше не мало ніякого значення, а тому присутність спостерігача нічим не загрожувала реальності. А коли і це ставало небезпечно, коли могло дійти до критичної точки, внаслідок чого розсипався б картковий будиночок реальності, Харлан ночував просто неба, де-небудь під живоплотом. У нього навіть зробилося звичкою мати на прикметі тини, поблизу яких не вештуються уночі фермери, волоцюги чи бездомні собаки. А тепер Харлан ніжився в ліжку, зробленому з речовини, просоченої силовим полем. То був особливий сплав речовини й енергії, який використовувався у суспільствах з найвищим рівнем економіки. Протягом багатьох століть такий сплав застосовувався рідше, ніж чиста речовина, але частіше, ніж чиста енергія. В усякому разі, постіль зручно облягала тіло, ставала твердою, коли він лежав, пружно і легко піддавалася, коли він хотів поворухнутись або перевертався на другий бік. Харлан неохоче визнав зручність таких речей, але водночас схилявся до мудрого правила, що закликало кожен сектор вічності жити за середньою шкалою свого сторіччя і не прагнути до розкоші. Тоді краще знатимеш проблеми, гостріше відчуєш дух сторіччя і уникнеш соціологічних крайнощів. А непогано все-таки жити серед аристократів, подумав Харлан. І вже засинаючи, він згадав про Нойс. Йому снилося, що він присутній на засіданні Ради часів. Незворушно сидить, зімкнувши перед собою пальці рук, і зверхньо дивиться на маленького, зовсім крихітного Фінджі, а той тремтить від жаху, вислуховуючи ухвалу, що прирікає його на вічне спостереження в одному з невідомих сторіч, десь далеко-далеко в майбутньому. Нещадні слова вироку злітають з Харланових уст, а праворуч від нього сидить Нойс Ламбент. Спершу Харлан і не помітив її, але тепер дедалі частіше позирає на дівчину, і в голосі його поступово пропадає рішучість. Невже ніхто, крім нього, її не бачить? Усі члени ради спрямували свої погляди кудись удалину, і тільки Твісел усміхається Харланові, дивлячись крізь Нойс, ніби її тут немає. Харлан хоче наказати їй вийти, але слова застрягають у горлі. Намагається відштовхнути дівчину, але руки не слухаються його. Фінджі починає сміятися. Голосніше, ще голосніше. І раптом він зрозумів, що це сміється Нойс Ламбент. Харлан розплющив очі і кілька секунд дивився на дівчину, перш ніж збагнув, де він і як сюди потрапив. Кімната була залита яскравим сонячним світлом. «Ви так стогнали у вісні і лупцювали подушку?» – сказала вона. «Щось погане приснилось?» Харлан промовчав. «Ванна готова», – щебетала Нойс. «І одяг також. Я принесла вам запрошення на сьогоднішній вечір. Якось дивно знову повернутися до свого звичного життя після такого тривалого перебування у вічності». Харлана стривожила її балакучість. «Сподіваюсь, ви нікому не сказали, хто я?» «Звичайно, ні». «Звичайно, ні». Фінджі мав потурбуватися про таку дрібницю, запрограмувавши психіку дівчини під наркозом. Та міг і подумати, що така пересторога зайва, після того, як побував з нею в тісному контакті. Ця думка дратувала Харлана. «Буде краще, коли ви мене турбуватимете якомога менше», – промовив він. Нойс ураз знітилася, подивилася на нього якось непевно і вийшла. У похмурому настрої Харлан прийняв ванну й одягся. Навряд чи він розважатиметься на сьогоднішній вечірці. Йому доведеться уникати розмов, триматися якомога непримітніше, підпираючи стінку десь у кутку, аби не привертати до себе уваги гостей. Його справжнє призначення – все слухати, спостерігати і робити висновки. Інших обов'язків тут у нього немає. Досі Харлана, як спостерігача, не цікавили наслідки його спостережень. Він навіть не знав, що саме треба з'ясувати. Ще бувши учнем, Він твердо засвоїв, що спостерігач не повинен знати, яких саме даних чекають від нього. Не повинен замислюватися над тим, які висновки будуть зроблені на підставі зібраних ним даних. Вважалося, що поінформованість спостерігача автоматично спотворює його бачення світу, хоч би як він намагався бути об'єктивним. Та за теперішніх обставин невідання дратувало його. У глибині душі Харлан був переконаний, що ці його спостереження нікому не потрібні, а сам він – просто іграшка в руках Фінджі. Він і Нойс. Харлан суворо глянув на своє тримірне зображення, відтворене рефлектором за 2 фути попереду. Яскравий, без єдиного шва одяг у стилі 482-го, який щільно облягав тіло, як здалось Харланові, робив його смішним. Харлан саме закінчив на самоті свій сніданок, який подав йому робот, коли до кімнати вбігла задихана Нойс Ламбент. «Техніку, Харлан, уже червень!» – випалила вона. «Не називайте мене тут техніком», – суворо застеріг він. «Ну і що з того, що вже червень?» «Та ж я в лютому перейшла на роботу», – вона затнулась у нерішучості. «Туди. А це було всього місяць тому?» Харлан насупив брови. «А який зараз рік?»
3: «О, рік правильний».
2: «Ви певні?»
3: «Цілком. Хіба може статися якась помилка?»
2: Нойс мала дивну звичку. Коли розмовляла з Харланом, то ставала зовсім близько до нього, майже в притул. І це його дратувало. А через легку шепелявість, притаманну всім жителям сторіччя, мова її скидалася на дитячий лепет. Ні, він не клюне на цю принаду. Харлан відступив на крок назад. «Помилки тут немає. Вас повернули саме цього місяця, бо він найсприятливіший. А фактично весь цей час ви прожили тут».
3: «Невже таке може бути?» Вона злякано подивилася на нього. «Я нічого цього не пам'ятаю. Невже я роздвоювалася?»
2: Харлан ще дужче роздратувався, хоч якоїсь видимої причини на те не було. Але як він міг пояснити їй існування мікрозмін, що зумовлюються будь-яким пересуванням у часі, і здатні змінити життя людини без помітних наслідків для сторіччя взагалі? Навіть вічні іноді забувають про різницю між мікрозмінами, пишеться з малої літери, і тими змінами, пишеться з великої літери, які істотно впливають на реальність. Вічність знає, що робить, і не ставте зайвих запитань. Він промовив цю фразу так гордовито, мов би сам був старшим обчислювачем, і особисто вирішив, що червень – найсприятливіший місяць року, а мікрозміна, викликана стрибком крізь 3 місяці, не може розвинутися в зміну.
3: «Виходить, я втратила 3 місяці свого життя», – не вгавала Нойс.
2: Харлан зітхнув. «Ваше пересування крізь час ані скільки не вплинуло на ваш біологічний вік».
3: «То я втратила чи не втратила?»
2: «Що саме?»
3: 3 місяці життя».
2: «Присягаюсь вічністю, жінко, ви не втратили жодної секунди свого життя. Ви не могли втратити, я ж вам пояснюю». Останні слова він майже прокричав.
3: Вона злякано відступила назад і враз захихотіла. «У вас кумедний акцент», – крізь сміх проказала вона. «Надто коли гніваєтеся».
2: Нойс вийшла. Харлан розгублено дивився її слід. «Який може бути акцент? Він розмовляє мовою 50-го тисячоліття не гірш за будь-кого в секторі. А може й краще?» «Дурне дівчисько». Він раптом помітив, що знову стоїть біля рефлектора, дивиться на своє відбиття, а відбиття, наморщивши чоло, дивиться на нього. Харлан розгладив зморшки і подумав: «Вродливим мене не назвеш. Очі маленькі, вуха стирчать, підборіддя квадратне». Досі він ніколи не замислювався над такими речами, але тепер йому чогось ураз спало на думку, що, мабуть, приємно бути вродливим. Пізно вночі Харлан доповнив свої нотатки записами нещодавно почутих розмов, поки що вони були свіжі в пам'яті. Як завжди в таких випадках, він послугувався молекулярним диктофоном, виготовленим у 55-му сторіччі. То був невеличкий, нічим не примітний циліндрик бурого кольору, 4,5 дюйми завдовжки і 1 у діаметрі. Його легко було сховати за вилогу рукава, в кишеню чи під підкладку, залежно від стилю одягу,
3: або ж причепити до пояса, гудзика чи браслета. Хоч би де і як його носили із собою, диктофон міг записати понад 12 мільйонів слів на кожному зі своїх трьох молекулярно-енергетичних рівнів. Циліндрик був сполучений з крихітними навушниками та мікрофоном з допомогою хвильового зв'язку. І це давало змогу Харланові слухати і розмовляти водночас. Зараз диктофон відтворював кожен звук, що пролунав під час вечірки, а Харлан, уважно слухаючи, диктував свої враження, давав пояснення, зіставляв факти. Все це записувалося на другому рівні. По закінченні спостереження він запише свій звіт уже на третьому рівні цього молекулярного диктофона. То будуть ретельно дібрані факти і стислі коментарі до них. До його кімнати несподівано увійшла Нойс Ламбент. Вона не попередила про свій прихід, навіть не подзвонила в двері, і Харлан був невдоволений. Він зняв мікрофон та навушники, засунув їх усередину циліндрика, поклав диктофон у футляр і з пересердя грюкнув покришкою. «Чому ви завжди робитесь таким сердитим, коли бачите мене?» – кокетно запитала Нойс. Її руки й плечі були оголені, а довгі ноги, обтягнуті пінолоном, світилися м'яким мерехтливим світлом. «Я не сердитий», – відповів Харлан. «До вас у мене взагалі немає ніяких почуттів». У цю мить він був переконаний, що каже правду.
4: «Ви й досі працюєте? Мабуть, утомилися?»
3: «Я не можу працювати, доки ви тут», – пробурмотів він.
4: «Ні, ви на мене сердитеся. За весь вечір не сказали мені жодного слова».
3: «Я тут ні з ким не розмовляв. Мене сюди послали не для того, щоб теревені правити». Всім своїм виглядом він виказував, що не може дочекатися, коли вже вона піде.
4: «Не сердьтеся. Випийте краще. Мені здалося, ніби вам сподобався на вечорі наш напій. Та одного келиха мало, особливо, коли ви збираєтеся ще працювати».
3: Він помітив, як позад неї з'явився маленький робот і підплив до нього по гладенькій поверхні силового поля з вечерею на таці. За вечерею Харлан їв небагато, однак потроху скуштував кожної страви. Всі вони були знайомі йому з минулих спостережень, але тоді він не їв їх, хіба що відкушував маленькі шматочки з дослідницькою метою. Харлан змушений був признатися собі, що всі наїдки йому сподобалися. Надто ж пінявий світло-зелений напій, що пахнув м'ятою, не алкогольний, ні, він діє якось інакше, і припав до смаку всім гостям. Два біороки тому, до останньої зміни реальності, цього напою в 482-му ще не було. Робот подав йому другий келих. Харлан на знак подяки кивнув Нойс головою. «Цікаво, чому все-таки зміна реальності, яка практично не принесла фізичних змін у життя сторіччя, сприяла появі нового напою? А втім, він не обчислювач і не повинен ставити собі таких запитань. До того ж, навіть найретельніше обчислення не усуне всіх неясностей, випадкових ефектів. Коли було б не так, то нащо тоді здалися спостерігачі? Крім них, у домі не було нікого. Тільки він та Нойс. Останні два десятиріччя тут особливою популярністю користувалися роботи. Вони витіснили слуг людей, і, очевидно, мода на них у цій реальності триматиметься ще років з 10. Звичайно, в очах Нойс та її сучасників не було нічого непристойного в тому, що вони залишились удвох. Жінка 482-го сторіччя була так само економічно незалежна, як і чоловік, і могла при бажанні стати матір'ю, не народжуючи дитини. І все-таки Харлан почувався незручно. Дівчина лежала на канапі, спершись на лікоть. М'яке мережене укривало вгиналося під нею, обгортало тіло, мовби жадібно обнімало його. Нойс роззула свої прозорі черевички, і під пінолоном видно було, як вона стуляє і розтуляє пальці ніг, немов пещене котеня, граючись то випускає, то ховає кігтики. Вона мотнула головою, і вигадлива зачіска враз розсипалася. Темне волосся хвилею спало на її оголені білі плечі, які стали ще привабливіші у такому чарівному обрамленні.
4: «Скільки вам років?» – млосно прошепотіла вона.
3: Ні в якому разі він не повинен відповідати на це запитання. То не її діло.
4: Він повинен сказати чемно й твердо: «Дозвольте мені, будь ласка, працювати далі». Та натомість вона почула зовсім інше. 32. Звичайно, він мав на увазі бів.

0: Питання чи твердження?
1: Ви з глузду з'їхали, відповів він. Ми так само старіємо і помираємо, як і всі люди.
0: Розказуйте, розказуйте, промовила вона низьким глузливим голосом.
1: Як мелодійно звучала в її устах мова 50-го тисячоріччя, яка завжди здавалася Харлану грубою та неприємною. А може добра вечеря і напоєне ароматом повітря притупили його слух?
0: Ви можете побувати в усіх часах, відвідати будь-який куточок землі. Я так хотіла працювати в вічності. Скільки довелося чекати, поки мені дозволили. Я все сподівалася, що і мене зроблять вічною. А тоді довідалася, що там тільки самі чоловіки. Дехто навіть не хотів розмовляти зі мною лише тому, що я жінка. От і ви, наприклад, не хотіли зі мною розмовляти.
1: Ми всі такі заклопотані, пробурмотів Харлан, намагаючись подолати в собі заціпеніння, що охопило його. Я завжди був дуже заклопотаний.
0: А чому серед вічних немає жінок?
1: Харлан довіряв собі не настільки, щоб відповісти на це запитання. Та й що він міг сказати? Що членів вічності добирають надзвичайно ретельно, виходячи з двох обов'язкових умов. По-перше, вічні мають бути бездоганно підготовлені до майбутньої роботи, а по-друге, вилучення їх з часу не повинно зашкодити реальності.
0: Реальність. Цього слова він мусив уникати тут за будь-яких обставин.
1: Харлан ураз відчув запаморочення. Все довкола пішло обертом, і він заплющив на мить очі, щоб зупинити круговерть.
0: Скільки чудових кандидатур не підійшло для вічності тільки тому, що вилучення їх із часу означало б, що хтось не народиться, хтось не помре, хтось не одружиться, щось не відбудеться і реальність поверне в тому напрямку, якого рада часів ні за що не може допустити.
1: Чи він міг сказати їй, що жінки майже ніколи не відповідали обов'язковим умовам, бо з якихось незрозумілих для нього причин, може обчислювачі й розуміли їх, але він ні. Вилучення з часу жінки спричиняло в 100 разів гірші наслідки, ніж вилучення чоловіка.
0: Думки плуталися йому в голові, вони розбігалися, кружляли безладно і спліталися у вигадливі, майже фантастичні, чимось навіть приємні образи.
1: Нойз була зовсім близько, і зараз вона всміхалася. Її голос долинав до нього, мов легкий подув вітру.
0: Ох, ці вічні! Всі ви такі потайні, зайвого слова не скажете. Зроби мене вічною.
1: Її слова зливалися і лагідно бриніли в його мозку однією протяжливою нотою. Йому так хотілося сказати їй. Люба леді, вічність – не місце для розваг. Ми працюємо. Ми вивчаємо до найменших подробиць усі часи, з самого початку заснування вічності й доти, поки житиме людство на землі. Із нескінченного числа наявних можливостей намагаємося вибрати найкращі. Потім вирішуємо, де в часі можна зробити зовсім незначну зміну, щоб перетворити ці можливості в реальність. А одержавши нову реальність, знову шукаємо можливостей для її поліпшення і так працюємо без кінця і краю, ще відтоді, як Віктор Малансон відкрив у далекому первісному 24-му сторіччі темпоральне поле, після чого стало можливим заснування вічності у 27-му. Таємничий Малансон, який невідь звідки взявся і фактично заснував вічність, і нові можливості, і знову, і так без кінця і краю, завжди, вічно.
0: Він труснув головою, але думки не переставали роїтися і вихоритися у шаленім танку, сплітаючись у дедалі вигадливіші образи, аж поки раптом у його мозку на якусь мить яскравим спалахом зблиснула здогадка. І згасла. Ця мить повернула його до дійсності. Він ще намагався вхопитися за неї, але вона щезла.
1: «М'ятного напою?» Нойз була вже так близько, що її обличчя здалося йому невиразною плямою. Він відчував на своїх щоках легенький доторк її волосся, тепло її дихання. Він повинен був відсунутися, встати, але дивно, просто неймовірно, йому не хотілося цього робити.
0: «От якби я стала вічною», – прошепотіла вона так тихо, що він ледве розчув її слова через калатання власного серця.
1: Її вологі губи були ледь розтулені.
0: «Зроби мене вічною».

0: Він не міг збагнути, що вона має на увазі. Та раптом слова втратили для нього будь-яке значення. Жагуче полум'я охопило його. Він незграбно простягнув до неї руки, так ніби шукав її із зав'язаними очима, навпомацки. Вона не опиралася, тільки враз обм'якла і покірно віддалася йому. Усе сталося немовби увісні, наче не з ним, а з кимось іншим. Це зовсім не було таким відразливим, як досі уявлялося йому, а швидше з'явилося потрясінням, якимсь радісним відкриттям. А потім вона пригорнулася до Харлана і дивилася на нього ніжними, ледь усміхненими очима, а він невміло пестив її вогкувате волосся і аж тремтів і задихався від щастя. Вона геть перемінилася в його очах. Вона вже не була для нього колишньою Нойс Ламбент, жінкою зі своїм окремішним, незрозумілим йому життям. Якось дивно і зовсім несподівано вона стала часточкою його самого. Нічого такого не передбачала просторово-часова інструкція, але Харлан не відчував докорів сумління. Тільки думка про Фінджі пробудила в його грудях нестримне почуття. Але то не було почуття вини. То було задоволення і навіть тріумф. Харлан довго не міг заснути. Запаморочення минулося, але відчуття незвичності того, що відбувається, все ще не покидало його. Вперше за все своє доросле життя він лежав із жінкою в одному ліжку. Він чув її тихе дихання, а в тьмяному відсвіті стін на стелі бачив невиразні обриси її тіла. Досить лише простягти руку, і він відчує його тепло, але він не смів навіть поворухнутися, аби не розбудити її. Йому враз подумалось, ніби вона спить за них обох, за себе і за нього, і тільки-но вона прокинеться, усе, що сталося між ними, зникне. Що за дивна гадка? Вона немов відбилася від того чудернацького фантастичного вихору, що ще зовсім недавно проносився в його мозку. Ці дивні думки межували з божевіллям. Він намагався пригадати їх, марна річ. І от для нього раптом стало дуже важливим повернути ці думки. Хоча він не пам'ятав усіх подробиць, однак був певний, що на якусь мить йому відкрилось щось дуже важливе. Він не пам'ятав, у чому саме полягало це відкриття, але його охопило те відчуття полегкості, яке буває в напівсні, коли в мозку перед внутрішнім зором відкриваються неприступні наяву обрії. Бажання щось пригадати дедалі посилювалося. Чому він не пам'ятає такої важливої здогадки? В цю мить навіть думки про дівчину, що спала поруч, відійшли на задній план. «Якби мені тільки вхопитися за ниточку», – міркував Харлан. «Я думав про реальність та вічність, так і ще про Малансона та учня Купера». Харлан ураз завмер. Чому він згадав про учня? До чого тут Купер? Він же тоді не думав про нього. Тоді чому ім'я Брінзлі Шерідана Купера спало йому на думку тепер? Харлан насупив брови. Яка істина зв'язує все це в один вузол? Що він силкується зрозуміти? Звідки в нього з'явилося непереборне бажання щось пригадати? Харлан аж похолов увесь. Ці запитання враз осяяли все довкола далеким отсвітом недавнього спалаху в його мозку, і він майже пригадав. Він лежав, затамувавши подих, аби не сполохати думки, що вже зароджувалася в голові. Хай вона сама прийде. Хай прийде сама. І в тиші цієї ночі, яка вже й так стала найважливішою, найвизначнішою в його житті, йому з'явилася та думка, котру за інших нормальних обставин він відкинув би без усяких вагань. Він дав їй розбрунькуватися, розцвісти й дозріти, аж поки вона пояснила йому сотні дивних і незрозумілих речей, які інакше залишалися би просто дивними і незрозумілими. Після повернення до вічності він ще мусить дослідити все це, перевірити. Але в глибині душі він уже був цілком переконаний, що розгадав страшну таємницю, яку не повинен був знати. Таємницю, від якої залежало існування вічності. Розділ шостий. Розраховувач життя. Минув місяць біологічного часу від тієї ночі в 482-му, коли Харлан пізнав багато нових для себе речей. Тепер, якщо брати звичайний вимір часу, його відділяли від тієї ночі майже 2000 сторіч. Зараз, перебуваючи від Нойс Ламбент у далекому майбутньому, він намагався вивідати з допомогою лестощів, підкупу і шантажу, яку роль приготували для неї в новій реальності. Його поведінка була чимось гіршим, ніж просто порушенням професійної етики. Але це його не хвилювало. За цей біомісяць він уже став злочинцем у власних очах. Просто безглуздо приховувати від себе цей факт. Новий злочин уже нічого не змінював. Зате, коли йому поталанить, він багато виграє. І ось унаслідок усіх цих злочинних маніпуляцій, йому і на думку не спадало добирати м'якших виразів, він стояв перед входом у 2456-те. Вхід у час був набагато складнішою процедурою, ніж просто перехід між вічністю і шахтою капсули. Для того, щоб увійти в час, слід з надзвичайною точністю встановити на шкалах приладів координати потрібної точки земної поверхні і відповідної миті часу даного сторіччя. Незважаючи на величезну внутрішню напругу, Харлан настроював прилади легко і впевнено, свідчення його великого досвіду та неабиякого таланту. І ось він опинився в машинному відсіку космічного корабля, що його вперше колись побачив на екрані у вічності. Мабуть, цієї біомиті соціолог Вой у цілковитій безпеці сидить перед тим самим екраном і спостерігає, як технік здійснює свій акт впливу. Харлан не поспішав. Відсік буде порожній ще 156 хвилин. Щоправда, просторово-часова інструкція дозволяла йому використати тільки 110 хвилин, а решта, 46 хвилин, була звичайним 40% запасом. Запас давався на випадок крайньої потреби, і технікам не рекомендувалося використовувати його. Пожирачі запасів недовго залишалися спеціалістами. А втім, Харлан мав намір використати не більше 2 хвилин із 110 дозволених інструкцією. Насаджений на зап'ясток генератор поля окутував Харлана невидимим серпанком біочасу. Це була своєрідна еманація вічності. І в такий спосіб захищав його від будь-яких наслідків зміни реальності. Харлан ступив крок уперед, до стінки, зняв з полиці невеличку коробку і обережно переставив її на заздалегідь підготовлене місце на нижній полиці. Зробивши своє діло, він повернувся у вічність. Для нього це було так само просто, як увійти до кімнати через двері. Якби хтось із часів Ян спостерігав його в цю мить, йому здалося б, що Харлан несподівано зник. Невеличка коробка лежала тепер на новому місці. Вона не одразу відіграє свою роль у світовій історії. Мине кілька годин, і чоловіча рука простягнеться по неї, але не знайде її на місці. Півгодини буде згаяно на розшуки. А тим часом зникне силове поле, і механікові машинного відсіку урветься терпець. Пойнятий гнівом, він прийме рішення, від якого утримався б у попередній реальності. І як наслідок, важлива зустріч не відбудеться. Чоловік, що мав померти, проживе ще один рік. Другий, той, котрий повинен був жити, навпаки помре дочасно. Ця ланцюгова реакція поширюватиметься далі й далі і досягне своєї найвищої точки в 2481-му, через 25 сторіч після акту впливу. Потім інтенсивність зміни реальності спаде. Теоретики стверджують, що вона ніколи не дорівнюватиме нулю, але вже через 50 сторіч її не можна буде помітити навіть за найпильніших спостережень. Зрозуміло, що жодна людина в часі ніколи не довідається про будь-яку зміну реальності. В таких випадках мозок людини, її пам'ять змінюється так само, як і матеріальні об'єкти, і тільки вічні, незворушно, мов без іншого світу, стежать за перемінами. Соціолог Вой пильно вдивлявся в голубий екран, де ще недавно вирувало напружене життя космічного порту. Він лише краєм ока глянув на Харлана, коли той увійшов, і пробурмотів кілька слів, які, очевидно, мали означати привітання. Над космічним портом немов промчав ураган. Померкло світло. Колишні грандіозні споруди скидалися на жалюгідні руїни. Від космічного корабля залишився і ржавий кістяк. Людей ніде не було видно. Харлан дозволив собі на мить усміхнутися самими куточками уст. То була чудова МБР, максимальна бажана реакція. І відбулася одразу. Хоча зміна не конче мала відбутися негайно після акту впливу. Коли розрахунки, що передують акту впливу, були не досить точні, доводилося чекати зміни, за біологічним часом, цілі години, а то й дні. І тільки після того, як зводилися до нуля всі ступені свободи, виникала нова реальність. Коли ж залишалась, бодай, найменша ймовірність протидії, зміна не відбувалася. Харлан пишався тим, що коли він сам розраховував МНЗ, коли він сам власними руками здійснював акт впливу, то ступені свободи вичерпувались одразу, і зміна наставала негайно. «Чудовий був космопорт», – сумно промовив Вой. Ця фраза боляче шпигнула Харлана. Йому здалося, що вона принижує ефект його роботи. «А мені його не шкода», – сказав він. «Як на мене, то космічні подорожі слід було б узагалі викреслити з реальності». «Ви так вважаєте? А яка з них користь? Захоплення космосом ніколи не тривало більше тисячі, ну хай 2000 років. Потім людям це набридає. Вони повертаються на Землю, а колонії на інших планетах вимирають. Минає 5 чи там 40 або 50 тисячоріч, і все починається спочатку, щоб знову так само безславно закінчитися. Марна трата сил». «А ви філософ», – сухо промовив Вой. Харлан почервонів. «Який сенс із ним розмовляти? Всі вони однакові», – подумав він, і щоб змінити тему розмови, сердито буркнув. «Що там чути від розраховувача?» «А що ви маєте на увазі? Чи не час поцікавитися, як у нього справи? Повинен же бути хоч якийсь поступ?» По обличчю соціолога промайнула тінь осуду. «Ходімо зі мною, ви його самі побачите», – сказав він. Табличка на дверях кабінету повідомляла, що ім'я розраховувача – Нерон Ферук. Воно вразило Харлана своєю схожістю з іменами двох середземноморських правителів, що жили за часів первісної епохи. Щотижневі заняття з Купером помітно поглибили Харланові знання в галузі первісної історії. Однак, наскільки міг судити Харлан, розраховувач не скидався на жодного з тих правителів. Худючий, мов скіпка, туго обтягнутий шкірою горбуватий ніс, вузлуваті руки, довгі пальці. Натискуючи ними на кнопки невеличкого аналізатора, він, мов би, зважував на своїх терезах людські душі. Харлан жадібно дивився на аналізатор. Ця машина була серцем і кров'ю розраховувача життя, його кістяком, м'язами, шкірою і ще чимось. Варто ввести в неї біографічні дані людини та рівняння зміни реальності, натиснути на кнопочку, і машинка непристойно захихотить, а тоді за хвилину чи за день виплюне із себе стрічку з описом можливих вчинків людини в новій реальності, ще й акуратно позначить, наскільки ймовірний той чи інший вчинок. Соціолог відрекомендував Харлана. Ферук, не приховуючи зневаги, глянув на емблему техніка і сухо кивнув головою. «Ви вже розрахували життя тієї молодої леді?» – запитав Харлан. «Ще ні. Як тільки буде готово, я повідомлю вас особисто». Ферук був одним з тих, у кого зневага до техніків виливалась у неприховану зухвалість. «Заспокойтесь, розраховувачу», – докірливо мовив Вой. У Ферука були світлі, майже безбарвні вії, і через те його обличчя нагадувало череп. Він люто поводив очима, які, здавалося, рухались у порожніх орбітах. «Вже знищили космічні кораблі», – пробурмотів він. «Викреслили із сторіччя», – кивнув головою Вой. Безгучно, лише самими губами, Ферук промовив якесь слово. Харлан схрестив руки на грудях і втупився в розраховувача. Той ураз знітився і відвів очі. «Розуміє, що і його рильце в пушку», – зловтішно подумав Харлан. «Послухайте», – звернувся Ферук до Воя. «Коли ви вже тут, то поясніть, що мені робити з заявками на протиракову сироватку? Вона є не лише в нашому сторіччі. Чому ж тоді тільки нам шлють заявки?»
1: «Всі інші сторіччя також перевантажені, ви самі знаєте.
0: Хай тоді не надсилають усі заявки нам».
1: «Цікаво, як ми можемо змусити їх не надсилати?»
0: «Дуже просто, хай Рада часів не приймає».
1: «Я не командую Радою».
0: «Зате ви командуєте старим?»
1: Харлан мимоволі, без особливої цікавості, прислухався до розмови. Принаймні, це відвертало його увагу від хихотіння аналізатора. Харлан знав, що старий – це обчислювач, який стояв на чолі сектора.
2: «Я вже розмовляв із старим на цю тему», – сказав соціолог, а він своєю чергою звернувся до Ради.
0: «Пусте. Він лише послав туди звичайну записку. А йому треба було грудьми стати, щоб домогтися свого. Час уже докорінно міняти нашу політику».
1: «Рада не має наміру найближчим часом докорінно міняти своєї політики. Сам знаєш, які ходять чутки».
0: «Ще б пак. Вони, мовляв, зайняті дуже важливою справою. Щоразу, як тільки вони починають хитрувати і викручуватись, виникають чутки, ніби вони зайняті дуже важливою справою».
1: Коли б Харлан був у доброму гуморі, він, либонь, засміявся б, почувши ці слова. Ферук спохмурнів, на якусь хвилю задумався і раптом вибухнув.
0: «Коли вже ці телепні затямлять собі, що протиракова сироватка – це не саджанці і не хвильові двигуни? Я знаю, що навіть хвойна гілка може зашкодити реальності. Але ж від протиракової сироватки залежить людське життя, і тут усе в сотні разів складніше. Подивіться, скільки людей щороку помирає від раку в тих сторіччях, які не мають протиракової сироватки. А помирати, звісно, нікому не хочеться. І от уряди з кожного сторіччя бомбардують вічність проханнями. Будь ласка, просимо, благаємо, надішліть 75 тисяч ампул сироватки заради врятування життя людей, чия смерть може стати непоправною втратою для науки, мистецтва, культури. Біографічні дані додаються».
1: Вой квапливо кивав головою. Мовляв, знаю, усе це відомо. Проте Ферук ще не вилив з душі усієї своєї гіркоти.
0: «Читаєш ці біографії і бачиш, кожна людина – герой. Кожна людина – непоправна втрата для світу. Починаєш міркувати, розраховувати. Спочатку дивишся, що станеться з реальністю, коли вони виживуть поодинці. Потім, що відбудеться, якщо вони, час їх побери, виживуть у різних поєднаннях. Протягом минулого місяця я розрахував 572 заявки на протиракову сироватку. І що ж вийшло? Тільки 17 з них, зауважте, тільки 17, не могли спричинити небажаної зміни реальності. І не було жодного випадку, коли розрахунки вказали б на можливість бажаної зміни реальності. Але Рада ухвалила, що в нейтральних випадках слід все-таки видавати сироватку. Вони, бачите, гуманісти. І ось 17 чоловік за цей місяць вилікувано. А які наслідки? Може, сторіччя хоч трохи стали щасливіші? А чорта з два. Одного вилікували, а 10 у тій самій країні в тому самому часі дали померти. І всім, звичайно, цікаво, а чому саме того вилікували? Може, ті люди, що померли, були не гірші? Їх усі любили і поважали за щирість і доброзичливість? А той один, врятований нами щасливчик, тільки те й робить, що б'є свою стареньку матір, а коли випаде вільна хвилина, лупцює своїх дітей. І люди нічого не підозрюють про зміну реальності, і ми не можемо сказати їм про неї. Ми самі собі наробимо лиха, Вою, якщо Рада часів не ухвалить рішення задовольняти заявки на протиракову сироватку тільки в тих випадках, коли внаслідок наставатиме бажана зміна реальності. Іншого виходу немає. Виліковування хворих на рак або поліпшує реальність, а отже робить добро для людства, або погіршує. Третього не дано. А дехто мели дурниці, що, мовляв, це не зашкодить.
1: Соціолог, що слухав із гримасою болю на обличчі, спробував заперечити.
3: А уявіть собі, що це ви захворіли на рак.
0: Ваше порівняння, Вою, безглузде. Хіба на сентиментальності повинні ґрунтуватися наші рішення? Та в такому разі ми не зробили б жодної зміни реальності.
4: Адже завжди знайдеться один бідолаха, якому не поталанить. А що, якби ви опинились на його місці, га? І ще одне. Щоразу, коли ми здійснюємо зміну реальності, стає дедалі важче розрахувати наступну, найсприятливішу. З кожним біороком зростає ймовірність випадкової зміни, яка призводить до небажаних наслідків. А це означає, що число вилікуваних від раку зменшуватиметься. Воно вже зменшується. Настане час, коли ми за біорік врятовуватимемо лише одного хворого. Пам'ятайте про це.
1: Харлану надокучив Ферруків монолог. Подібна стурбованість породжувалась тут самою професійною діяльністю. Психологи та соціологи в своїх рідкісних працях, присвячених вічності, називали це ототожненням. Вічні ототожнювали себе із сторіччям, в якому вони працювали. І турботи сторіччя дуже часто ставали їхніми власними турботами. Вічність вела запеклу боротьбу, щоб вигнати біса ототожнення з душі своїх вихованців. Жодного вічного не мали право призначити на роботу ближче, ніж за 2 століття до часу, в якому він народився. Перевагу віддавали тим сторіччям, де спосіб життя помітно відрізнявся від того, який існував у рідному для спеціаліста сторіччі.
2: Харлан подумав про Фінджі, який працював у 482-му. І навіть більше, як тільки вічного запідозрювали в ототожненні, його негайно переводили в інший сектор.
1: Харлан побився б об заклад, що Ферук не втримається на своєму місці більше як один біорік. І все-таки люди нестримно прагнули знайти свою домівку в часі. Одержимість часом, хто про неї не знає. З якихось незбагненних причин аж надто вабили до себе сторіччя з розвиненою космічною технікою. Ці причини давно вже слід було дослідити, і так і сталося б, коли б вічність не потерпала від хронічної нехоті глянути збоку на саму себе. Ще місяць тому Харлан зневажливо обізвав би Ферука сентиментальним слюньком, наївним телепнем, який розкисає тільки через те, що викреслили з нової реальності електрогравітацію, і нападає на ті сторіччя, які хочуть одержати протиракову сироватку. Він міг би навіть доповісти про нього кому слід. Тим паче це належало до його обов'язків. Ясно, що цій людині більше не можна довіряти. Однак тепер зробити так він уже не міг. Він навіть співчував розраховувачеві. Його власний злочин був набагато страшніший. І знову думками він полинув до Нойс. Тієї ночі Харлан заснув пізно, а коли прокинувся, яскраве сонячне проміння вже пробивалося крізь напівпрозорі стіни, розсіюючись по кімнаті матовим світлом. Харланові здалося, ніби він лежить на хмарині в туманному вранішньому небі. Нойс, сміючись, термосила його. «Господи, тебе не добудешся!» Харлан зробив гарячковий рух, щоб натягти на себе простирадло чи ковдру, та ні того, ні другого не було. Тоді він згадав, що відбулося між ними, і його обличчя спалахнуло рум'янцем. Що йому тепер робити? Але тут нова думка осяяла його, і Харлан різко опустив ноги на підлогу. «Вже 1 година? Невже я проспав?» «Заспокойся, зараз тільки 11. Тебе давно вже чекає сніданок».
2: «Дякую», – буркнув він.
1: «Іди вмивайся, одежу я тобі приготувала».
2: «Дякую».
1: Він снідав, не підводячи очей. Нойс сиділа навпроти, спершись ліктем на столик і поклавши підборіддя на долоню. Її густе темне волосся було зачесане на один бік, а вії здавались неприродно довгими. Вона нічого не їла, тільки пильнувала кожен його рух. «Де ти повинен бути о 1-й?»
2: «На аероболі», – промимрив він. «Я придбав квиток».
1: «Цікава гра. А я пропустила цілий сезон через той стрибок у часі. Хто сьогодні виграє, як ти гадаєш, Ендрю?»
2: Вперше почувши своє ім'я з її уст, Харлан збентежився. Його аж замлоїло.
1: Він заперечливо похитав головою і спробував надати своєму обличчю суворого, неприступного виразу. Досі йому так легко це вдавалося. «Ти повинен знати, адже ти вивчив весь наш період, хіба не так?»
2: Сказати правду, йому хотілося зберегти рівний холодний тон,
5: та ніяк не щастило позбутись ніяковості.
6: Скільки подій відбувається в часі і в просторі? Хіба запам'ятаєш таку дрібницю, як рахунок матчу?
5: Ти просто не хочеш сказати мені, вирадувала вона.
6: Харлан не відповів. Він наштрикнув на виделку маленький соковитий плід і вкинув у рот. Помовчавши трохи, Нойс заговорила знову.
7: А хіба ти не бачив, що робилося в цих краях перед тим, як ти сюди прибув?
6: Не розпитуй мене, Нойс. Йому було важко вимовити її ім'я.
7: Хіба ти не бачив нас? Хіба ти не знав із самого початку, що ми...
6: Голос Нойс звучав тихо і лагідно.
5: Ні-ні, я не можу побачити себе, затинаючись, проказав Харлан.
6: Адже я не належу до Реаль... Мене тут не було, поки я сюди не прибув. Я не можу тобі цього пояснити.
5: Харлан украй збентежився і розгубився. Одне те, що вона завела розмову про такі речі, а друге, він сам міг потрапити в пастку, якби повністю вимовив слово «реальність» – найбільш заборонене слово в розмовах із часів'янами. Вона здивовано звела брови, її очі зробилися геть круглі, в них затанцювали лукаві бісики.
7: Тобі соромно?
6: Нам не слід було цього робити.
7: Чому?
5: З погляду 482-го століття її запитання було зовсім невинним.
7: Хіба вічним це не дозволяється?
5: В її голосі вчувалися жартівливі нотки, мов би вона запитувала, чи дозволяється вічним їсти.
6: «Не називай мене вічним», – сказав Харлан.
5: «А коли тебе так цікавить, здебільшого ні».
7: «Ну то не кажи їм, і я не скажу».
5: Вона підійшла до нього, відштовхнувши з дороги плавним рухом стегон маленький столик, що стояв між ними, і сіла йому на коліна. На якусь мить він заціпенів з простягнутими вперед руками, немов хотів зупинити її. Та марне. Нагнувшись, вона поцілувала його в уста, і від того поцілунку сором і збентеження безслідно зникли. На всім світі вони були тільки вдвох – він та Нойс. Харлан не помітив, коли вперше ступив на шлях, заборонений професійною етикою спостерігача, почав замислюватися над проблемами даної реальності і природою зміни, що саме планувалася. Майбутня зміна не торкнеться болючих проблем сторіччя. Ні вільної моралі, ні штучного вирощування людського плоду, ні матріархату. Все це було в попередніх реальностях. І Рада часів спокійно і незворушно дивилася на такі речі. Фінчі сказав, що зміна буде майже непомітна. Скидалося на те, що майбутня зміна реальності стосуватиметься групи людей, яких він спостерігав. Вона зачепить привілейовані класи, аристократію, багатію, так звані вершки суспільства. Найбільше його хвилювало те, що зміна, мабуть, зачепить Нойс. Останні три дні був немов у тумані. Невеселі думки затьмарювали навіть радість зустрічей з Нойс.
7: «Що сталося?» – стурбовано запитувала вона. «Досі ти був зовсім не такий, як там, у у тому місці. Тебе нічого не гнітило. А тепер ти такий сумний. Це через те, що треба повертатися назад?»
6: «І через те також», – відповів Харлан.
7: «Тобі обов'язково повертатися?»
6: «А вже ж!
7: А що буде, коли запізнишся?»
6: Харлан мало не всміхнувся. «Їм не сподобалося б моє запізнення», – сказав він, сумно подумавши про два запасні дні, передбачені інструкцією. Вона ввімкнула музичний інструмент, і полилася ніжна мелодія. Хаотичні звуки, що народжувалися в творчій його утробі, фільтрувалися з допомогою складного математичного пристрою і сполучалися в приємні музичні комбінації. Вони повторювалися не частіше, ніж мережево сніжинок, і були не менш прекрасні своєю довершеністю. Зачарований музикою, Харлан не зводив з Нойс очей. Його тривожні думки снували довкола неї. Ким вона стане в новій реальності? Рибною торговкою? Фабричною робітницею? Огрядною, змарнілою, вічно хворою матір'ю шістьох дітей? Хоч би ким вона стала, вона забуде Харлана.
8: В новій реальності він уже не буде часточкою її життя. І хоч би ким вона стала, вона вже не буде колишньою Нойс. Він не просто закохався. Дивна річ. Уперше в житті він подумки вимовив це слово, і воно не вразило його. Він закохався в Нойс безмежно. Закохався в її манеру одягатися, ходити, розмовляти і навіть у її кокетування. 27 років, прожиті нею в цій реальності, її досвід, зробили Нойс саме такою. В попередній реальності, біорік тому, вона не була його Нойс. Не буде вона його Нойс і в наступній реальності. Може, та нова Нойс буде краща з усіх поглядів. Але він достеменно знав одне. Йому потрібна саме ця Нойс, яка сидить навпроти нього, яку він бачить у цю мить, у цій реальності. І якщо в неї є вади, то вона йому потрібна разом з ними. Що йому робити? Різні плани народжувалися в його уяві, але всі вони були протизаконні. Один з них – з'ясувати характер майбутньої зміни і, передусім, довідатися, як вона вплине на Нойс. Та зрештою не можна бути впевненим у тому, що… Мертва тиша вивела Харлана із задуми. Він знову сидів у кабінеті розраховувача. Соціолог Вой скоса поглядав на нього. А поряд з Харланом стояв Ферук, схиливши до нього свою голову мертвяка. Від тиші аж дзвеніло у вухах. Всього одна мить потрібна була Харлану, щоб збагнути, в чим річ. Урвав своє хихотіння аналізатор. Харлан схопився з місця. «Є відповідь?» Ферук глянув на плівки, затиснені в його руці. «Є, звичайно, тільки якась дивна. Дайте я подивлюсь». Простягнена Харланова рука помітно тремтіла. «Нема на що дивитися. Тут щось незрозуміло». «Тобто як незрозуміло?» Харлан утупився в Ферука тривожним поглядом і дивився доти, аж поки постать розраховувача розпливлася в його очах невиразною плямою. «Та жіночка не існує в новій реальності». Голос розраховувача долинув звідкись здалеку. «Ні, це не зміна особистості. Вона зникла зовсім. Щезла. Випарувалася. Я обрахував усі змінні аж до значення ймовірності 0,1. Розрахунки показують, що її немає ніде. Скажу вам більше», – він потер підборіддя своїми довгими худими пальцями. «Зважаючи на те поєднання чинників, які ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності». Харлан ледве чув його, він був немов у тумані. Але ж зміна така незначна. Я знаю, просто дивний збіг обставин. То ви візьмете плівки?» Харлан машинально взяв їх і навіть сам того не помітив. Нойс зникне? Її не буде в новій реальності. Невже це можливо? Він відчув, як чиясь рука лягла на його плече. У вухах пролунав воїв голос. «Ви не здужуєте техніку?» Рука враз відсмикнулася, немов пошкодувала, що так необачно доторкнулася до технікового тіла. Харлан ковтнув слину і зусиллям волі надав обличчю спокійного виразу. «Все гаразд, я цілком здоровий. Чи не могли б ви мене провести до капсули?» Він не повинен так відверто виказувати свої почуття. Він мусить поводитися так, ніби всі ці дослідження мають для нього суто академічний інтерес. Мусить будь-що приховати ту величезну невимовну радість, що переповнила його, коли він дізнався, що Нойс не існуватиме в новій реальності.
9: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 15. Не встиг автобус, у якому Софія рушила до Києва від'їхати від автостанції, серце Ігоря сповнилося радістю і любов'ю. Як він любив Софію! Він просто обожнював цю жінку, коли її не було вдома. Який це мучитель вигадав на голови усіх чоловіків ці узи, ці важкі пута, ці нестерпні ланцюги шлюбу? Ну, хіба не можна без них? Не життя, а благодать. Прийшов, коли хотів, пішов, куди хотів. Пішов, тебе у вустонька цілують, повернувся також. Жодних сварок, крику, скандалів. Рай! Жінка взагалі потрібна лише для того, аби прати, прасувати, готувати їжу і доглядати дітей. А для інтимних розваг існує безліч інших, молодих, красивих та головне щоразу інших. І як ці жінки не можуть зрозуміти, що чоловікові набридає бути весь час з однією, засівати весь час ту саму ниву? Як тільки вони це усвідомлять, на землі настане райська благодать. Але хіба ж вони здатні? Та врешті тиждень на розваги у нього є. Наталочку догляне баба Рузя, а він проведе приємний вечір у товаристві Наді. А може краще не Наді? Вона останнім часом почала його дратувати. Думає, що кілька неприємних хвилин, перенесених задля ж її блага, зробили з неї мученицю і дали право висловлювати якісь претензії. Добре, Надя обійдеться сьогодні без нього. Вітка. Як він раніше не подумав. Це ж саме те, що йому необхідно. І з цими веселими думками Ігор подався до оселі Несвятих. Василь та Вікторія зустріли його, як завжди, гостинно. Посиділи, трохи випили. О 8:00 Василь почав збиратися на чергування до лікарні. Ігор пішов його провести, щоб він чого бува не подумав. А потім повернувся до Вікторії. Вітуська, привіт. Приймеш покинутого, засмученого чоловіка? Розваж. Бо відколи провів кохану до Києва, місця собі не знаходжу, так переживаю. А чого ж тобі журитися? Позасідає там твоя Софія і повернеться. Але цей тиждень, як його прожити без жіночого тепла, ласки? Мур-мур, Вітуся, начебто жартома обняв Вікторію за плечі Ігор. Василь на чергуванні? Та чи пара він тобі, селюк репаний? Хіба він може оцінити твою красу, твій стан, твої очі? Ігор увімкнув свій спокусливий голос на майже повну потужність. Вікторія ніби прихильно слухала, кліпаючи незбагненно довгими віями, так словам, що річкою линули, медом солодячи жіночу душеньку. Реакція була саме такою, якої Ігор чекав. Тоді він додав нових нот. «Чи ти хоч розумієш, що ти найкрасивіша жінка на усе місто? Куди до тебе усім іншим? І Софії? І Софії також». Він пригорнув Вікторію і потягнувся губами до її вуст. «От я тобі зараз покажу. І Софії також». «Ох ти чорте!» – вирвалася Вікторія і вхопила в руки парасольку. Бо по макогін було далеко бігти. «Ох ти гульвісо паскудний!» – потягла його по спині за машною зброєю. «Казали мені люди! А я не вірила, думала, вигадують. Не встиг провести дружину, а вже на солодке тебе потягло. Ну, начувайся». Не такі вже й болючі, але дошкульні удари парасольки посипалися на нещасну голову безталанного залицяльника. «Віто, та перестань же, та ж я пожартував. Та припини ж нарешті! Пані Вандо, убивають!» – узявся на спосіб Ігор, перетворюючи усе на жарт. Пані Ванда в оксамитових домашніх брюках і такій самій ковтині поважно спустилася сходами з бібліотеки. «Пані Вікторіє, що такого учинив пан Ігор, що ви його так катуєте?» «Катує, пані Ванду, захистіть, бо уб'є. А я усього лише сказав, що у пані Вікторії дуже гарні очі». «Панусю, Вітусю, але ж то щира правда. Нарешті знайшовся шляхетний чоловік, що сказав це у голос. А ви здійняли отут бешкет». Помаленьку Вікторія заспокоїлася, але план Ігоря провести інтимний вечір не вдався, і довелося йому йти таки до Наді. Дні летіли птахами, і от уже в вогні столичного міста світилася позаду Волги, яка несла Арсена і Софію додому. Машина, навантажена київськими тортами, величезними сітками апельсинів, книжками, цукерками та іншими пам'ятками про ці відвідини, рушила Брест-Литовським проспектом у зворотному напрямі. Потай від Арсена Софія все ж не встрималася і купила в центральному гастрономі кілограм любительської ковбаси за 2 карбованці 80 копійок і синю-пресиню курку. Яка не є, хай синя, а такий, який суп з неї буде. На талишці Софія везла сукеночку і теплий костюмчик. Уявляла, як зрадіє дитина. Маля любила обнуки. «Донечка, милий зайчик, як довго вони не бачилися!» Саме це дало їй силу залишити Київ, затишний притулок їхнього кохання. Арсен сів поруч і всю дорогу не випускав руку Софії. Вони їхали мовчки, і тільки фари зустрічних машин час від часу вихоплювали їхні силуети з темряви. От і закінчився найщасливіший тиждень у нашому житті, думала Софія. Трохи побула коханою, і досить. Чому хорошого у житті завжди буває так мало? Але тверезо розсудивши, що скільки не плач, щастя все одно не побільшає, Софія вирішила не жалкувати за минулим, а сподіватися на майбутнє. Їй так сподобалося бути лялечкою, маленьким зайчиком, котиком, принцесою, дівчатком-капризулею. Усі ці ролі були новими. Софії здавалося, що вона ніколи й не була маленькою. Вона не догралася, не накапризувалася. Вросла занадто серйозною, як і її Наталочка. В дитинстві її бажання і капризування не бралися до уваги, а дитина, особливо дівчинка, мусить, напевно, покапризувати, осягнути цю складну жіночу науку. Бо ж прикро, якщо їй доведеться вчитися цього вже дорослою. Як холодно жити у світі, недолюбленій змалку дитині. Арсен був і коханим, і батьком водночас. Різниця у віці дозволяла їй капризувати безборонно, не боячись видатися смішною. А природне почуття міри не давало цим захцянкам вийти за певну межу. Вони були милими і легкими до виконання. Тому Арсен не лише радо виконував їх, а й весь час запитував, чого іще бажає його маленька фея. А фея бажала зазвичай цукерок і поцілунків. А ще Арсен давав їй відчуття безпеки і вирішеності усіх проблем. Софія страшенно не любила щось вирішувати, а ще більше – робити вибір. Навіть те, яку сукню одягнути, яку книжку першою прочитати, ставало для неї причиною для вагань і зіпсуття настрою. І як було добре, коли Арсен, не ставлячи перед нею проблеми вибору, оголошував уранці порядок денний. За військовою звичкою він завжди складав план і намагався його чітко дотримуватися. Тому встигав дуже багато. Софії він пропонував цей план схвалити або відхилити, наче генералу. Але маючи ілюзію впливу на події, вона завжди погоджувалася із його пропозиціями, бо вони були добре зваженими, мудрими і слушними. І які щасливі ті жінки, що все життя живуть, не приймаючи власних рішень і не несучи за них відповідальності. Софії здавалося, що вона лягла на воду і пливе за течією. Все за неї вирішував Арсен. Коли зустрітися, де зустрітися, яке вино пити. Усе до дрібниць. Заколисана Софія не помітила, коли вони здолали 400 кілометрів зворотного шляху. Перші будівлі рідного вже тепер міста гостро вкололи серце. От і кінець. Микола допоміг їй донести важезні сумки до хати. Ігоря, на щастя, не було. Наталочка вже спала, а баба Рузя дивилася чергове кіно. Діставши в подарунок шмат вареної ковбаси і пару апельсинів, вона подалася до себе. А Софія заходилася розпаковувати торби. Торт до холодильника, ковбасу, курку, кока-колу в маленьких фігурних пляшечках туди ж. Апельсини на холод до льоху, сукеночку на бильце Наталечкиного ліжка. Хай дитина зранку прокинеться і одразу побачить подарунок. Ігорову нову сорочку до шафи. От, власне, і все. Стомлена з дороги, не очікуючи Ігоря з його непередбачуваними реакціями, то цілує, то кричить. Софія сама себе поклала спати і знову повернулася до звичного життя. Це був єдиний випадок, коли, повернувшись із мандрів, вона не проказала подумки. Скрізь добре, а вдома найкраще. Після повернення з Києва Арсен як ніколи важко входив до ритму сімейного життя. Щойно переступив поріг, як на шию йому кинулася Ганнуся. «Татко, таточко, приїхав!» В очах дочки були сльози. «Чому ти плачеш, донечко?» – зазирнув у засмучені оченята Арсен. «Мама знову лаяла. Татку, чому вона весь час на нас кричить? Ми ж нічого поганого не робимо.

0: а потім відпустити. Воно було таке голодне, так нявчало. А мама не дозволила.
1: Гануся схлипнула.
0: Арсенові ситуація була знайома. Його вже немаленькі донечки постійно намагалися принести до хати якусь тваринку, а Інна була категорично проти будь-якої інфекції в квартирі. А сьогодні що трапилося? Сьогодні я принесла додому календар з котиком і причепила його на стіні у нас в кімнаті. Він з паперу, їсти не просить, не нявчить, інфекцію не розносить. Чому мама його порвала? А у нас в кімнаті так страшно.
1: Страшно? Та що ти, зайчику?
0: Татку, ти сам поглянь. Усе сіре і біле, а у вашій спальні чорне і біле, а на кухні біле і біле, як у лікарні.
1: Донечко, не ображайся на маму. Наша мама просто любить чистоту.
0: Арсенові самому не по собі було в їхній спальні. Білі стіни, чорні меблі. У кухні білосніжний гарнітур, але раніше він не надавав цьому особливого значення. Ну, любить Інна контрастні кольори. Та й нехай собі.
1: Але ж справді, в кімнаті дівчаток не було жодної кольорової речі. Сірі страшенно модні меблі, сірий килим без малюнка на підлозі, білі стіни.
0: Але ж дітям там не затишно. Гануся підсвідомо хотіла принести щось веселе, кольорове в їхнє життя, але воно не вписувалося в стиль.
1: Арсен пригорнув дочку. «Нічого, доню. Гадаю, ми умовимо маму. А тепер дивися, що я тобі привіз». Він видобував із торбини кока-колу, торт, апельсини, той самий набір традиційних столичних дарунків, що привозили із відряджень до Києва усі. Дочка схопила апельсини і понесла в дитячу. Арсен прочинив двері спальні. Інна сиділа біля туалетного столика і готувалася до сну. Обличчя, густо намащене кремом, біліло у напівтемряві, мов у привида.
0: «А, це ти? Ну, як поїздка?»
1: «Спасибі, вдало».
0: «А доповідь? Сподіваюся, тебе помітили?»
1: «І доповідь нічого.
0: Нормально».
1: «Інно, чого ти хочеш від дітей?»
0: «Вже поскаржилися?» «Притягли додому якесь напівздохле кошеня. Я, звичайно, не дозволила, що наберуться якоїсь інфекції».
1: «Інно, а тобі не здається, що у кімнаті дівчаток якось незатишно? Хоч би штори почепила якісь кольорові, килимок веселий. Як ти гадаєш?»
0: «Ну, знаєш, це вже просто чорна невдячність. Я місяцями розшукувала ці меблі, підбирала килим у тон, а ти, наче неотесаний селюк, хочеш якихось кольорових фіранок? Я намагаюся прищепити дітям відчуття стилю, розвинути естетичний смак, а ти все зводиш на нівець і хочеш перетворити нашу квартиру на сільський клуб?»
1: В голосі Інни відчувалися вже добре йому знайомі істеричні нотки. Але Арсен зовсім не збирався супереч

0: звичаю відступати і залагоджувати справу миром. Інно, дітям потрібна затишна домашня обстановка, а не храм стилю, чистоти і страху. На диво, Інна не збиралася ставати до суперечки. Навпаки, вона зняла шовковий чорний халат і залишилася тільки у короткій, також чорній нічній сорочці. Наблизившись до чоловіка, Інна спрагло облизала яскраво червоні на білому від крему обличчі губи і почала розцібати гудзики його сорочки. Арсен розумів, до чого йдеться. Але розумів також, що зовсім цього не хоче. «Іди до мене, мій жеребець, мій мустанг. Я упіймаю тебе своїм ласо у диких преріях. Не тікай, ти все одно будеш моїм». Вона накинула йому на шию шовковий пояс халата і потягнула до ліжка. Ритуал був звичним, але Арсен відчув раптом такий внутрішній спротив, що просто не міг примусити себе здійснити завчений роками акт, лягти на спину і дозволити приборкувачці мустангів погарцювати верхи на отому жеребцеві. Сьогодні він із жахом відчував, що не здатен на це. Не здатен. І годі. Адже він не жінка, яка може за будь-яких умов удавати шалену пристрасть. І спробуй перевір, чи вона насправді її відчуває. Він чоловік, і його бажання повинно реалізуватися у чітко визначеному анатомічному прояві. А вигляд цієї чорно-білої фурії ніяк не збуджував у ньому не те, що сексуальних жадань, а й хороших позитивних емоцій. Ну, не хотів він її, та й край. Що ж робити? Інна не зняла сама собі віри. Уперше її мустанг виявився непрацездатним. Гидливо, двома пальцями вона торкнулася його завжди могутнього інструменту кохання. Що, цим хтось уже користувався? Користувався і зіпсував. Арсен скриготнув зубами. «Ти повинна б зрозуміти, Інно, що я не машина, не автомат для вдоволення твоїх бажань. Я стомився з дороги, мушу принаймні прийняти ванну. Коли захочу, я сам тобі скажу». Арсен лежав у теплій ванні і думав. «Відмовляти Інні не можна. Не можна сіяти здогадів, бо надто вже чорні пагони може дати це насіння. Залишалося одне – спробувати уявити собі Софію. Він уявив, як вона роздягається, як падає з її плечей сукня. Згадав, як він міряв отой білий мереживний бюстонож, який привіз іще з Праги, але так і не насмілився приміряти раніше. Аж у Києві після довгих прохань, умовлянь і навіть погроз викинути цю красу на смітник, вона нарешті погодилася його одягнути. «Відвернися, Арсене, я роздягнуся». Він чемно відвернувся, уявляючи собі цей процес. Його дівчинка постала перед спраглі очі, готовою до примірки. В самих біленьких трусиках, але ретельно закривши груди руками. «Забери ручки, маленька. Як же я мірятиму?» «А я соромлюся», – почервонівши, мов маківка, прошепотіла Софійка. «Диво дивне ця жінка». Він уже бачив її усякою, зазирав усі куточки її біло-рожевого, мов зефір, і такого ж солодкого тіла. Пестив його, цілував, і от на тобі. Соромиться такої милої, інтимної, із біса збуджуючої забави. «Ручки забери, не ховай свого найбільшого скарбу». Софія забрала руки, але натомість заплющила очі. Арсен витяг з пакетика білу жменьку мережева, приклав, міряючи до її тіла. «Давай ручку, маленька. Тепер другу». Арсен вправно, немов довго на те вчився, але все ж несміливо підняв розкішні тугі півкулі, зважив їх у руці, спочатку одну, потім другу, і, немов біленьких пташат, вмістив до окремих мережаних гніздечок. Трохи поморочившись із застіпкою, завершив роботу. Софія стояла, немов манекен, у вітрині магазину дорогої білизни, закривши очі і не рухаючись. «Усе?» – спитала вона. «Можеш дивитись», – відповів Арсен і підвів її до дзеркала. «Який гарний!» – оглянувши нову річ, зауважила Софія. «Як гарно!» – оглядаючи зовсім не мережево, зауважив Арсен. Ця картина так реально постала перед його очима, що мустанг на радість Інни був готовий до гицання і хвицання, і гасання преріями, і до всіх захцянок пані приборкувачки. «Хай собі тішить плоть, аби лише душі не зачіпала», думав під час мустангових перегонів Арсен, понад усе боячись, щоб дружина не почала підозрювати його у зраді. Після поїздки до Києва Софія помітила певні зміни у ставленні до себе оточуючих. Зміни були в основному позитивні. Гарматний ні з того, ні з сього назвав її на педраді серед кращих викладачів училища. У лікарні Ізольда стелилася перед нею килимовою доріжкою. «Ой, як я вам заздрю, Софієчко Андріївно! Побувати в Києві, бачити самого. О, ви, напевне, і Арсена Арсеновича там бачили?» «Звичайно, і навіть сиділа з ним поруч. І навіть доповідь його чула. Це було на найвищому ідейному рівні», наскрізь фальшивим голосом просторікувала Софія. «Там?» – вона багатозначно показала пальцем кудись у стелю. «Там високо оцінили. Висловили навіть думку, що…» Вона знову багатозначно підвела очі до гори. «О, невже?» – розуміючи, зашепотіла Ізольда. «Софія Андріївна, може вам чимось потрібно допомогти? На чергуванні підмінити або що? Ви тільки скажіть. А може, хочете студентам хвору показати? Так у мене саме лежать дуже цікаві». Що це таке удіялося з Ізольдою, яка ще тиждень тому на поріг своєї палати не пускала студентів, Софія не могла збагнути. Допоміг Степан Михайлович. «Ну, сонечко, донечко, ти ростеш. Бачив тебе по телевізору». Показували учасників зльоту в залі і тебе поруч із Корнацьким. Ізольда мало не збожеволіла від щастя. Чорти б забрали оті телекамери. Пхають свого носа, тобто свої очі, куди потрібно і куди ні. Це ж треба, усі їх бачили, а хто не бачив, тому переказали. А чому від щастя? Їй що до того? Так ти тепер велика людина і з самим Корнацьким знайома. Та не така вже й знайома. Посадили нас поруч, бо ж одна делегація, один район. От і сиділа, а розмовляти майже не довелося. Ти тільки Ізольді цього не кажи. Хай думає, що ти тепер особа, наближена до трону. Розмову перебила Ганна Петрівна. Степане Михайловичу, ви завтра оперуєте, то може Софія Андріївна вам поасистує? Як ви дивитеся? Позитивно, позитивно дивлюся, Ганно Петрівно. І до Софії. Бачиш, і Заву пройняло. Вона ж тебе в житті на операції не ставила. Ігор також не обминув тему її близького знайомства із секретарем райкому. Софія намагалася заперечити. Та де там? Софійко, ти тепер із ним знайома. Допоможи вирішити проблему. Нам потрібно замовити автобус. Кому нам? Який такий автобус? Я що, зрештою, директор автотранспортного підприємства? Софієчко, ми з дівчатами, моєю групою, хочемо поїхати в Білорусію. Тижнева екскурсія за маршрутом Мінськ-Брест-Хатинь, місцями бойової слави. Та от м'який автобус у них в гаражі всього один, а їхати ж хочеться з вигодами. Допоможи, попроси Корнацького. Ігоре, ти тямиш, про що просиш? Я з ним знайома так само, як ти. Та до нього на прийом записуватися потрібно. Так просто не підеш. Софієчко, серденько, піди попроси. А на прийом я сам тебе запишу. У мене в групі син секретарки вчиться. Не смій цього робити. Та я вже зробив, серденько. Я знав, що ти не відмовиш. Прийом завтра, о 16:00. Ігоре, ти неможливий. Ти знаєш, що я ні в чому не можу тобі відмовити, і підступно користуєшся цим. Що ж, доведеться спробувати. З приреченим виглядом промовила королева лицемірів, у душі якої витьохкували солов'ї. Ще пак, Ігор сам призначив їхню зустріч. Рівно о призначеній годині Софія увійшла в кабінет Арсена і одразу потрапила в його обійми. «Дівчинко моя, як я за тобою скучив!» Софія розповіла історію з автобусом. Арсен занотував до свого зошита. «Ікарус він хоче. Та я йому не тільки Ікарус. Ескадрилью літаків-винищувачів організую. Хай тільки летить якнайдалі і якнайдовше. Одного телефонного дзвінка було достатньо, щоб вирішити проблему. Софія підмалювала губи і, довго не затримуючись, вийшла з кабінету. В дверях ледве не збила з ніг череватька, що саме заходив до Арсена. «Ну і кралі до тебе ходять. Заздрю». «Це не та сама, з якою тебе по телевізору показували?» «Сподіваюсь, ви хоч випили пляшечку шампану увечері в готелі».
1: «Мовчу-мовчу. Знаю твою бездоганну репутацію», – замахав руками Степан, помітивши крижаний погляд хоч і друга, та все ж начальника.
0: «А дівчинка нічого, я б не проти».
2: «Слухай, Степане, я не потерплю брудних натяків у моїй присутності».
0: «Чому брудних? Я що? Я б на такій і оженився. Пора мені покласти край своєму парубкуванню».
1: «Вона заміжня.
0: А ти, парубче, шукай собі пари де інде. А ще краще здай звіт за минулий місяць і план заходів з підготовки до жовтневих свят».
2: «Забув, яке число?»
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами, через луки, гори, ліс, і торбиною з казками заплетіва я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати? А зайчата, довгі вуха, люблять казочку послухати. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.

жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруйного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микіта кпив собі з них, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. «Що ви собі думаєте?» – величався він перед своїми товаришами. «Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду». «Піди, не говори дурниць!» – угукували його товариші. «Що, дурниць? Ану, побачити!» – решетився лис. «Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачити, і в блоху не перекинуся, і не розідруть мене!» Товк своє лис і поклав собі міцно зараз, завтра, в сам торговий день побігти до міста і з торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микіта так і перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум, гармидер, вози скріплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, торгівці шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микіта і в сні не бачив, і в гарячці не чував.

Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулиця йшло і їхало людей багато. Стояла курява, лиса мало хто й запринітив, і нікому до нього не було діла. От пес та пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, стулився, даровом як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на рештах у кошах і кобилях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому настрічу біжить пес. З іншого боку надбігає другий, там вийде третього. Псів уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжу та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкуючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по тісненьким подвір'ю, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини, синьої, густо на олії розведеної фарби. Скочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки. Запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а від бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу.

Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у противнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, покріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув справді як по купелі.

0: чи пізно, чи рано встав і на другий день, цього вже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глип-глип, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув неборачись. А це що таке? Спереляк відкинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш. Зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає. Не пізнає та й годі. Якийсь дивний страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то луською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати себе ту луску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарбою. Де тобі? Фарба оліна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гузах, і з таким здоровеним, мов із міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. «Та що? Що таке?» – допитують його свояки. «Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж!» «Що за диво?» Зібралися довкола чимало звіра. Заспокоїть його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистрігла йому три жмінки волосся з-між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. «Але де тобі? Все дарма!» Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти йому сім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі ж та й кинулися в розтіч. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. «Гей!» – подумав собі хитрий ліс. «Та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе».
1: І піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності.
0: тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитись новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче.
1: Але й Микита, мов, і не бачить цього, йде собі поважно, мов, у глибокій задумі.
0: А прийшовши на серед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь.
2: Сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадились звірів і птахів видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її. Ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво.
0: «Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати».
2: Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-неледве переводячи дух, запитав.
1: А ти ж хто такий?
0: Приступіть ближче, я вам усе розповім,
2: лагідно і солодко говорив ліс. Звіри трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не важилися.
0: Слухайте, любі мої, говорив ліс Микита, тіштеся.
1: Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І ожививши мене своїм духом, мовив. Звіре остромисле, в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів.
0: Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар.
1: Так, дітоньки,
2: поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Цей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних.
1: Знову радість, знову оклики зачудування і подяки.
3: От цар, от добро.

Лис Микіта був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і опатране приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так неподібного до всіх інших звірів. І лис Микіта, зробившись царем, жив собі, як у Бога за дверима. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір остромисл.

0: Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж око в'януло.
1: Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає, і собі полисить.

Господи, що стало? Всі співаки відразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це лис! Простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Ту, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо: я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.

0: Казка Івана Франка «Заєць і ведмідь». Був собі в однім лісі ведмідь, та такий дужий та лютий, що не приведи Господи. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибле. Одно з'їсть, а десятеро і так покине, тільки дарма життя збавить. Ліс був великий, і звірини в нім багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мине, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі такий спосіб. Вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати: «Вельможний наш дідичу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розідреш і покинеш. Адже так до року то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з-поміж нас, щоб ти його з'їв». Вислухав ведмідь тої мови та й каже:
1: «Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю».
0: Від того дня почали звірі день поза день посилати ведмедеві одного з-поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій і жити не хоче на світі, зараз звірі посилають все до ведмедя. А той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих. Прийшлося вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого впав льос, той мусив іти до ведмедя і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний заєць так, що не суди Боже. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він, і не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакалися, та наобіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком-скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай, тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози втирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована, а внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та побачивши в воді свою подобу, почав їй придивлятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із радості. В його голові заблисла щаслива думка, як би йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжачи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце.
1: «Що ж це значиться?» – ревів ведмідь. «Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні сити? О, прокляті звірі! Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу.
0: Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла.
1: Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості.
0: В таким настрою застав його заєць.
1: А ти, поману, ти, хлистику, ти, гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати.
0: Затремтів заєць, почувши ведмежі крики, люті ведмежі слова, та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчемніше. Вельможний, пане дідичу, не моя втім вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Нині, в день твоїх іменин, вони ще вдосвіта, зібравшися, вилюсували були для тебе нас чотирьох, і ми всі, як сій вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал.
1: Ну і що ж, чому ж так пізно приходиш, і де там ті три?
0: Запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць, міркуючи, що в тім лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою, коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить. Ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Ого, крикнув він, нічого з того не буде, це мій ліс. І я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі, ані слухати не хоче.
1: Я тут, пан, кричить, я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися.
0: І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве не ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть справа. Тепер, вельможний дідичу, сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся, і що тобі далі робити?
1: Почувши це оповідання, ведмідь аж увесь наїжився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. «Це що за якийсь непотріб посмів сюди вдертися?» – ревів він, дряпаючи землю пазурами. «Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки!»
0: «Вельможний дідичу», – мовив заєць, – «це дуже могучий пан, страшний такий».
1: «Що? Ти думаєш, я буду його боятися? Зараз веди мене до нього!»
0: «Вельможний дідичу, але він живе в кам'янім замку».
1: «Е, що там мені, його замок? Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смереки».
0: Попровадив заєць ведмедя до криниці та й каже: «Вельможний дідичу, велика твоя сила, а ти, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка».
1: «Де він? Де він?» – кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого.
0: «Ходи сюди і заглянь ось тут», – мовив заєць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь нецямриною, глянув униз, аж там справді ведмідь. «Бачиш свого ворога», – мовив заєць. «Як заглядає зі свого укріплення?»
1: «Я буду, коли його звідтам не досягну», – мовив ведмідь.
0: І як не рикне з тіло ведмежого горла вниз до криниці. А з криниці, як не відіб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби.
1: «А-а-а! Так, скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу.
0: Та й за цим словом ведмідь бав до криниці, та й там і втопився. А заєць стояв прицямрений і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував медведя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі і як усі дякували зайцеві за його вчинок.

За високими горами, за глибокими морями, за дрімучими борами, за широкими ланами, у зеленому садку, у маленькому стручку проживав собі горох. Мав він дочок чотирьох, мав горох той і дружину, невеличку горошину. Кіска вибігла в садок, ухопила той стручок, з'їла кізонька дружину, невеличку горошину, з'їла дочок чотирьох і загинув сам горох.

0: Казка Івана Франка
1: «Старе добро забувається».
0: Ходив собі вовчик-братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжкая пригода. Побачили його ловці-молодці, та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом-лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього:
2: «Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною, сховай мене в мішок, за мною ловці-молодці гонять, хотять мені віку збавити».
0: Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці-молодці.
2: «А не бачив ти чоловіче вовчика-братіка?» питають.
3: «Ні, не бачив».
0: От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається:
2: «А що, пішли вже мої гонителі?»
0: «Пішли».
2: «Ну, тепер випусти мене на волю».
0: Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братіка на волю. А той говорить:
2: «Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм».
0: «Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш».
2: «А що, чоловіче, все так у світі ведеться.
1: Старе добро забувається».
0: Видить чоловік, що діло погане, і говорить:
2: «Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по-твоєму, то нехай по-твоєму й буде. З'їси мене».
0: Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить:
2: «Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика-братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти».
0: І розповів їй усе, як було.
2: Кобила подумала, подумала, та й мовить: «Вовково, правда, чоловіче. Я жила у господаря 12 літ, робила на нього із усієї сили, привела йому 10 лошад. А тепер, коли я постарилася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене».
0: «Так-то, дядьку, старе добро забувається».
2: «А бачиш, моя правда!» – крикнув вовк.
0: Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на се. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом. Розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав, та й відповідає:
2: «Ні, чоловіче, вовкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господареві 20 літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось я тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро. Це свята правда».
0: «Бачиш, на моє виходить!» – крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка: «Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш».
2: «Добре», пішли вони.
0: Аж насупроти них лисичка-сестричка.
2: «Гей, лисичко-сестричко!»
0: кричить їй здалека чоловік і кланяється.
2: «Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з вовчиком».
0: Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить.
2: «Та не може цьому бути правда, чоловіче, аби вовк, такий великий пан, та вліз в оцей мішок».
1: «Але ж правда!» – крикнув вовк.
2: «Ні, ні за що не йому віри!» – уперлась при своїй лисичка. «Що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє ні,
4: Та й ні, не можу цьому вірити. Хіба мені наочно покажете, як це було?
0: Що ж, це можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка.
5: Ось бач, як це було, сказав вовк.
0: І встромив голову в мішок.
4: Як то? Ти хіба тільки голову встромив? Спитала лисиця.
5: Вовк уліз увесь у мішок.
4: Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував.
0: Чоловік зав'язав.
4: Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було цього два рази казати. Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав?
0: Чоловік обернув мішок на другий бік.
4: Та як уцідить вовка по голові? Та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш?
0: Дарую тобі, лисичка-сестричко, мішок курей.
4: Добре.
0: Пішла лисичка-сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім, жінка надходить.
4: А що це ти, чоловіче, робиш?
0: Розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв заплату.
4: Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи не пристану. Ліпше ти всадив мішок наших двох песиків, Лиска та Рябка, та й дай лисиці.
0: Подумав, подумав чоловік, та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота, та й мовить.
4: Наш тобі, лисичко-сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі, та й неси в ліс. А не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися.
0: Взяла лисичка мішок, несе-несе, двигає-двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі, та й думає собі. Дай загляну лишень, скільки там тих курей в мішку. Розв'язала мішок, та не вспіла гаразд і заглянути, а з мішка як не вискочать Лисько й Рябко, та за лисицею. Лисиця втеки щодуху, ледве-неледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти.
4: Ви, мої оченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженькі, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив?
0: Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість.
4: А я мотався сюди і туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили.
0: А, то ти такий добрий, крикнула лисиця, геть мені з хати. Та й за цим словом висунула хвіст із нори, ще й кричить.
4: Гей, Лисько й Рябко, цуцу, надте вам лисичений хвостик, рвіть його. А Лисько й Рябко немов на те й чекали. Вхопили лисичений хвостик, як шарпнули, та витягли цілу лисичку з нори. І тут її і розірвали.

0: тільки українське. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ шостий. Заремба. Від рання до смеркання клопоче мецель у Карпівці. Здовж і поперек виміряє сажнем, щось занотовує, замальовує скелі, горби та видовинки. Графські хлопи допомагають інженерові. Де скаже, забивають у землю кілки, копають ямки, викладають із камінців пірамідки, ставлять тички з трав'яними віхтями. Нарешті зйомку місцевості закінчено, і мальовниче урочище лягло на папір прямими та кривими лініями, чудернацькими позначками, в яких розумівся лише сам інженер. Скінчивши роботу, Мецель повернувся до Умані через дрантиву магалу. Убогі хатини з напівоголеними кроками та зіпрілими стріхами, бурдеї, похилі тини створювали гнітюче враження. Лиш вишневі садочки, з гущавини яких соромливо визирали убогі житла, сяк-так скрашували пейзаж передмістя. Невеличкий візок Мецеля, запряжений міцним жеребцем, котився кривими вуличками. Невгамовний бельгієць розглядав кожну хатину і морщився від неприємного видовища. Та ось розступилися обшарпані халупи, і перед ним несподівано постала простора садиба, огороджена кольоровим штахетом з набірною брамою, оздобленою різьбленим півником. Від брами в глибину садиби вела доріжка, посипана жовтуватим піском, впиралася в поріг невеличкої, але чепурної хатини під гонтою. Сліпучо білі стіни, розмальовані химерними птахами і квітами, піддаща, вікна, ганок і філянчасті двері, обшальовані візерунчастими наличниками, розфарбовані райдужними кольорами. Гребінь даху прикрашали випилені з дощок чорно-білі лелеки. Не хатина, іграшка причаїлася в кущах буску та калини. На ганку майнула біла постать людини. «Добрий день, господарю!» – привітався Мецель, зупинивши візок біля брами. Чоловіча постать виринула з-за калинових кущів і постала перед графським ад'ютантом. «І вам здоров'я та добра бажаю!» – відповів господар. Це був кремезний, широкоплечий чоловік у білих полотняних шароварах на очкурі, в такій же білій сорочці з маніжкою і китичками на грудях. Брита голова з оселедцем на маківці і пишні козацькі вуса нагадували в ньому запорожця. «Чи не дасте водиці напитися?» – попросив гість, оглядаючи господаря з ніг до голови. «Ласкаво прошу», – відповів той і відчинив хвіртку, запрошуючи на подвір'я. Не так пити, як оглянути запалу в очі садибу, забажав Мецель, тому охоче попрямував у двір, залишивши свій візок біля брами. Господар метнувся до хати, виніс гостеві стілець. «Посидьте, пане, а я вмить вам свіженької принесу». І він майнув до криниці з журавлем, що віднівся за бузковими кущами. Поки набирав води, Мецель озирав подвір'я. У всьому відчувалася рука художника. У тому, як посаджено кущі й квіти навколо хати, як оздоблено клинове відро і журавель над криницею. «Райський куточок!» Мецель повів навколо себе рукою, напившись череп'яного кухля. «Чи не скажете, що за майстер все це сотворив?» Господар неквапно простягнув йому жилові з задубілими мозолями руки. «Ось вони, майстри, прошу пана». Мецель пройнявся повагою до незнайомої людини, здатної творити таку красу. «Золоті руки маєте, чоловіче, хай здорові будуть. Якщо ваша ласка, покажіть мені садочок, бачу, ваші руки здатні майструвати не лише дерев'яних лелек». Заохочений схвальним і щирим словом, господар повів гостя по садибі. Те, що побачив Мецель, вразило його більше, ніж подвір'я. Садиба, розкраєна навпіл неглибоким яром, нагадувала урочище Карпівку в мініатюрі. Деінде лежали мальовничі розкидані кам'яні брили, обсаджені чагарниками й квітами. З-під великої оброслої зеленим мохом брили дзюрчав струмок, спадав з кручі до яру водоспадиком і зникав у заростях ожини. На дні яру був невеличкий ставок, кроків 40 довжиною, із крутих берегів якого спадав темно-зелений плющ. На воді качка з каченятами. Нема-нема, та й плесне хвостом коропець. «Звідки цей струмочок тече?» – спитав гість. «А он звідти, зі степу. Я прокопав рівчак, та й настрімив його сюди.
1: Люблю посидіти тут у вільну годину. Хліба не завжди поїсти з достатком, так хоч красою земною натішишся. Окрім вишень та двох чи трьох яблунь, на садибі фруктових дерев більше нема. Скрізь жасмин, калина, бузок, троянди та мальви. Все це росло, буяло, квітло не так, як звично для панського ока, газонами, клумбами чи стрункими рядками, а таким собі приємним безладдям серед різнотрав'я. Здавалося, що тут якимось дивом зберігся клаптик незайманої первісної природи. Кмітливе око Мецеля усьому запримітило руку садівника-митця. «І все це ви зробили своїми руками?» – захоплено вигукнув бельгієць. «Не чужими ж, бо сам кріпак. Пристрасть маю прикрашати землю. А вона, землиця свята, любить, щоб до неї руки прикласти». Вони сіли на камінь серед невеличкої галявини. Кілька хвилин Мецель, наче зачарований, милувався краєвидом. «Щасливий ви, чоловіче, умієте творити красу», – сказав задумливо. «Ні, пане, красу природи ніхто творити не може. Вона сама по собі існує. Та не всякому дано бачити і розуміти її. Вона соромлива, ховається, мов дівчина красна, від людського ока. Людина, яка справді кохає природу, допомагає їй відкритися. Але з чистою душею треба до неї, з любов'ю, тоді природа усміхнеться тобі». «Як це – допомогти природі відкритися?» – зацікавився Мецель філософією вусатого господаря садиби. Той глянув на нього здивованими очима. Такий, мовляв, досвідчений пан, а не розуміє простої істини. Підвівся з каменя, зробив крок до калинового куща, вийняв із кишені широчезних шаровар косура, одним помахом відтяв крислату гілочку і подав гостеві. «Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите в оцій галузині?» Мецель повертів гілку в руках, знизав плечима. «Гілка, гілка, що ж у ній може бути?» «А ось що!» Господар відтяв один, другий, третій відросток, там підтесав, там розщепив і знову подав гостеві. «А тепер що бачите?» Мецер здивовано зареготав. «Цап! Справжнісінький цап!» «Я допоміг рослині відкритися, проявитись, тобто. А що зробив? Відтяв лише те, чим заслоняється від нас соромлива природа». «Мудрий ви чоловіче», – сказав Мецер. «А як зовуть вас?» «Йосипом охрестили, а прізвисько? Батька мого Зарубою прозвали, бо татарина лихого вправно рубав. Із запорожці він. Те прізвисько й на мене перекинулося. А як став я кріпаком польського пана, Зарембою записали. Ну, Заремба, то й Заремба, хоч горшком називай, тільки в піч не саджай». Бельгієць замислився, покуперсав патичком землю, потім звернувся до господаря. «Маєте хвіст, Йосипе, рідкісний талант, тож хочу вас помічником собі взяти. Разом землю прикрашати будемо. Чи згодні?» «Хіба ж можна?» – здвигнув плечима Заремба. «Я кріпак пана Потоцького, а переходити від пана до пана самовільно не можна, бо Юрію день скасовано. А я ад'ютант Потоцького, так що обидва ми панські, на одного ж пана робимо. Граф Потоцький наказав Карпівку на парк перетворити. Бачу, ви здатні до цього діла. Чи згодні? Добрі гроші платитиму, а там, якщо графові наша робота сподобається, проситиму для вас відпускну грамоту. Вільним станете. То як?» Задумався Йосип Заремба над словами графського ад'ютанта. Довго тер долоною бритого лоба, сумнівався. Чи щиро пропонує гість, чи не насміхається? Бо хто, де, коли чув, щоб досвідчений пан звичайного кріпака в помічники собі брав? «Тож скажіть, чи згодні у помічники до мене? Бо сьогодні перед графом клопотати буду за вас». Заремба почухав потилицю. «Що ж, якщо ваша ласка? От і добре. Дайте вашу руку». А через кілька днів Мецель і Заремба подалися до Карпівки. Довго ходили удвох по урочищу, радилися, як і з чого починати роботу. Розділ 7. Грім з ясного неба. Григорій Сліпньов, Голяр Леон та Сліпий Гаврило так і лишилися в Осечиній кручі. Поселяни прийняли їх як братів, допомогли хто чим, хто одежиною, хто хлібиною, то й тим, то й сим. Бурдейку вирили гуртом для втікачів. Отак втрьох вони й почали хазяйнувати. Григорій легко і вправно взявся до діла, бо ж сам він із селян. А полякові Леону, незвичному до селянської роботи, важкувато спочатку було. Та врешті він призвичаївся до такого буття. А Гаврило Сердега ні в степ, ні на річку не ходив. Куди йому сліпому? Він порався потихеньку в хаті, молов борошно. Цілий день гуркоче Гаврило жорна, аж круча над ятраню здригається. А повернуться увечері поселяни з поля, повечерять і до нього. Заграйно, брате. Візьме Гаврило кобзу, яку дідо Сика змайстрував, та й заліться піснею. Сьогодні неділя свята, люди від роботи спочивають. Пішли б до церкви, та немає її, от і слухають Гаврила. Там, де ятрань круто в'ється, там сльоза гаряча лється. Завів Лазаря, гримнула на нього молодиця. Не так вже лються наші сльози, як у твоїй пісні. Ні пана, ні осавула, ні турка тут нема, чого ще? Кинь лихому в землю, Гаврила, от не веселий. Годі сльози лити, вже й так очі свої виплакав. Витер кобзар вуса, розправив груди і вдарив бадьоро по струнах. Ой, гопти ненці, пече жінко млинці. Загула, заходила ходором земля під селянськими постелами. Тішаться, не натішаться люди волею. На панщину їх не гонять, податків не здирають, батогами не шмагають. У розпалі пісень і танців примчав із степу парубок на змиленому коні.

Негоже це, нефайно. Візьми, ну, цього папірця. Піди до скарбника, він грошей тобі дасть. Придбай собі порядну одіж та й ходи, як майстру величить. Перед хлопом, щоб у хлопській одежі не з'являвся. Ти ж над хлопом пан, тож панський вид мусиш мати. Дякую, ваша світлість, але який я пан? Розгублено розвів руками Заремба. Невеликий, а все-таки. А забагнеться мені, ще більшим паном зроблю тебе. Вірно служитимеш, грішми обдарую, волю дам. То що тобі, коней волів? Матимеш, що просиш, та дивись мені, пан Трусь, справу, щоб усі споруди своєчасно закінчити. А ще, вельможний графе, Заремба несміливо переминався з ноги на ногу, ще супліку маю до вашої світлості. Потоцький глянув зверху на садівника. На кого ж та супліка? Кажи, кажи. Наглядачі дуже знущаються з робітників. Нагаями катують, неподобними словами поносять, не скотина ж хлоп, щоб його так мордувати. Потоцький враз похмурнішав, задріботів тонкими пальцями по столу. Не тебе ж це бавиться, дівничий, не твоїй шкірі боліти. А з робочим хлопом так, що уб'єш, те в'їдеш. Ну гаразд, якщо так просиш, накажу наглядачам, щоб не дуже розперізувалися. Але щоб зовсім без нагая не можна, бо опанує хлопом лінька, який з нього зиск. Пішов Заремба від графа засмучений, бо не зумів захистити кріпаків від знущань та образи. Настав час приступати до Левкацької тераси, про яку говорив Заремба. Кріпаки спорудили над урвищем величезний коловорот. 20 найдужчих хлопів вертітимуть його, допомагаючи волам та коням підняти гігантську скелю, що лежить під урвищем на дні майбутнього озера. Біля неї пиляють, тешуть, грюкають довбнями, сокирами, рихтують важелі та лежні, обмотують брилом отузям, ланцюгами, ремінячим. Нарешті впрягли тягло, до кожної пари став погонич. Заремба ще раз перевірив, чи все як слід зроблено, скинув солом'яного бреля, перехрестився. Господи, допоможи! Зацвьохкали батоги, захропіли воли, затупали копитами коні, натужно зарипів коловерт, напружилися мотузяні снасті. А скеля, вперта потвора, ледь-ледь зрушила з місця, хитнулася та й назад лягла. До вечора промордувалися з нею все марно. Коли сонце сіло за обрій, Заремба гукнув «Кидайте роботу!». Всі розійшлися, повечеряли та й полягали спати. Лиш садівничий до півночі ока не зімкнув, все думав, як оту скелю підняти. Зранку привели панські гайдуки людей з далекого степу. Треба було їх нагодувати, розселити, втішити добрим словом. І Заремба тим, хто мав тягнути скелю, сказав спочивати, набиратися сили, а сам подався до прибулих, що чекали, сидячи біля овечої кошари за кам'янкою. «Добрий день!» – привітався Заремба. Ніхто не відповів на те вітання, лиш дебелий рудобородий велетень зиркнув з-під лоба. «Кому добрий, а кому й гіркий?» Відчувши на собі ворожий погляд, Заремба знітився, але швидко опанував себе. «Не зліться на мене. Я такий же кріпак, як і ви, хоч мене й призначили керувати роботою. Бачу, втомлені ви, голодні. Гайда зі мною. Поїсте, а там видно буде». Підхопили степовики свої пожитки та й пішли слідом за ним через річку до кашоварні. Там, над кам'янкою, просто неба, чаклували над казанами кухарі. Ні вдень, ні вночі не згасав під казанами вогонь. Треба ж було нагодувати таку гибель народу. Розсілися степовики на травиці, дали їм по череп'яній мисці, насипали каші. Поки їли, писар підійшов, став питати кожного, як прозивається та звідки ля родом. «Пишіть мене першим», – сказав рудобородий велетень. «Народився я під копою, годувався лободою, житло моє під вербою, а вкриваюсь бороною». Зареготали кашовари й досипали бородатому за дотип добрий черпак каші.

0: Бачу, легко тут їдло заробляти, усміхнувся Бородань, налягаючи на кашу. Ну, а коли писарю справді цікава моя особа, то пиши так. Григорій Сліпньов. Москалія. Пристав до хохлів та й побратався з ними. Йому разом пшоняну кашу та хвалимо Бога й царицю нашу. А оце, показав Григорій на свого сусіда, товариш мій, поляк. Леоном зовуть. Потомственний голяр. Гаврило сидів поряд з Леоном і мовчки їв. Глянув на нього писар. Сліпий чи що? Невидющий, але добре на кубзі вміє. І співати мастак. Єдина втіха – сліпого Гаврила слухати, відповіла молодиця. Не можу записувати сліпця на харч, бо яка з нього користь? Григорій Сліпньов відсунув у бік миску, підступив до писаря. Значить, сліпому з голоду помирати. Пиши і кобзаря на харч. Відробимо за нього. Прибулих переписали і поселили недалеко від Карпівки в старих солдатських казармах. Яка ж доля привела млинян до Умані? Після того, як загін капітана Фролова не повернувся, по всій окрузі пішли чутки, що солдати вбили свого командира та й втекли до Бесарабії. Губернатор негайно надіслав на Ятрень своїх гайдуків. Вони точили осичену кручу, оголосили поселян власністю графа Потоцького та й погнали до Умані на будівництво парку, бо там робочої сили бракує. Сьогодні до парку пожалував сам губернатор Потоцький. Забаглося йому подивитися, як ту скелю на те штучне урвище підніматимуть. На вершині гвинтової гірки, звідки видно левкацьку терасу, слуги розстелили для графа килим, розіп'яли величезну парасольку, щоб захистити його від пекучого сонця, крісло поставили, а поруч – діжечку з пляшками медового пива на льоду. І Потоцький почав спостерігати, як впрягали коней та волів, як Заремба розставляв людей, перевіряв снасті, упряж, різноманітне кріплення, як махнув солом'яним брелем. «Помагай, Боже!» Затьохкали батоги, зашарпалися вперед воли та коні, викрешуючи копитами іскри, напружилося мотузя, зарипіло колесо гігантського коловорота. Скеля важко, мов би, неохоче, відірвалася від землі і повільно попливла до гори. Раптом щось затріщало, і скеля нерухомо повисла в повітрі. Коні та воли позадкували, зупинилися, хропучи від напруги. «Не йде хоч згинь», – витер рукавом спітнілого лоба Заремба. «Хоч і не в ярмі майстера, видно важко йому, як і отим волам». Григорій Сліпньов, опершись на колесо коловерта, промовив. «Слухай, садівничий, не вдасться витягнути скелю. Тягло не те. Воли пнуться собі, коні собі. Незграйно, не водночас». «Справді так», – погодився Заремба. В цей час Зарембу покликали до графа. Зі страхом піднявся майстер на гвинтову гірку, скинув капелюха, вклонився. Потоцький випив келих холодного пива, витер хусточкою губи. «То чого ж, майстре, діло кепсько йде? Чого бракує? Уміння чи люди ліниві?» «Люди, світлий пане, всю силу вкладають у справу, а от тягло неоднорідне. Треба коней вилучити, а впрягти волів. Дозвольте, пане, тягло замінити». «Дозволяю. Знімайте волів зі всіх інших робіт, і щоб сьогодні скеля лежала на левкаді». Зігнали волів зі всієї Карпівки, впрягли у ту скелю. «Поганяй!» Враз налягли люди грудьми на коловерт, напружились воли. «Пішла! Пішла! Пішла!» – загукали всі радісно. Повільно поповзла вгору кам'яна потвора. Люди не зводили з неї очей. «Стій!» – гукнув Йосип Заремба, коли скеля порівнялася з левкацькою терасою. Залишилося небагато. Подати наперед і закріпити на майданчику. 30 теслярів метнулося під висячу скелю. Швидко почали заводити під неї поперечні балки, підпирати стовпами, загонити важелі. І раптом трах-тарарах! Скеля гепнула додолу, аж здригнулась навколо земля. Теслярі й зойкнути не встигли, як гранітна брила накрила їх, змішала розчавлені тіла з уламками деревини та з землею. «Що там скоїлось?» – тривожно спитав Потоцький, гладівши метушню біля скелі. «Снасті не витримали», – почув відповідь. «Вся крев», – ривнув сердито Потоцький, – «майстра до мене негайно». Але Заремба не зміг стати перед розлюченим графом. Вражений несподіваним лихом, він упав непритомний на розпечене каміння Левкацької тераси. А внизу, з-під гранітної скелі, точилася кріпацька кров, розповзалася струмками по дну майбутнього озера. Роздратований, лютий на майстра і всіх робітників, покинув граф Гвинтову гірку. Страшна звістка швидко облетіла всю Карпівку. Люди кидали роботу, збігалися до Левкацької тераси. Та нічим допомогти вже вони не могли. Висока, грізна, наче могила в степу, скеля навіки поховала під собою кріпаків графа Потоцького. Розділ 9. Солона дорога. Травневого дня 1800 року плентала з Криму на Поділля чумацька валка. Налягали на ярма круторогі, одноманітно порипували колеса та ліпалися під возами мазниці. «Гей-гей! Цоп-цобе!» – збуджували степову тишу погоничі, стібаючи батогами втомлених волів. Навколо скільки оком сягнеш, ні оселі, ні живої душі, лиш жайвір у небі піснею тішиться. Сонце пече немилосердно, волячі морди запінилися від спраги, а поблизу ні струмка, ні криниці. Господи, хоча б до Умані швидко, щоб водиці попити та напоїти круторогих. А в славному місті Умані, на Двірцевій вулиці, біля палацу Потоцького, зібралася сила селена панських екіпажів. Позолочені карети з родинними гербами, легкі стрімкі фаетони, розмальовані ридвани. Вгодовані коні брещать блискучою оздобою збруї, нетерпляче крешуть копитами об кам'яну бруківку. Поз'їжджалося знатне панство з усього Поділля, Братславщини, Московії та навіть із-за кордону, як на велике свято. Сьогодні пані Софія – іменинниця. Дім на Двірцеві знає чимало пишних банкетів, але такого грандіозного, як нині, ще не було. Так веселитися і вакх не умів, таких страв не куштували навіть королі, таких благородних напоїв не пили і античні боги. Двірцева вулиця від палацу до самого парку золотавим пісочком посипана, килимами встелена. У бабіч неї народу, як мурах, і міські, і з дальніх та ближніх сіл, і ті, які щойно розігнули спини після закінчення роботи у парку. Позганяли їх сюди осавули та економи. По оберемку квітів та зеленого гілля примусили мати з собою, щоб кидати під колеса карети, коли Софія до парку їхатиме. Та щось забарилися пани. Оголошено було, що іменний кортеж о півдні прослідує, вже сонце з полудня звернуло, а кортежу не видно. Виявляється, пані Софія завередувала, не хоче їхати до парку в кареті, а лише на санях та ще й по снігу. «Світе мій», – ухопився за скроні Фелікс Потоцький, – «травень на дворі, літо на порозі, а ти снігу». «Це неможливо». Красуня набундючилася. «Якщо по-справжньому кохаєш, зроби неможливе. У люту стужу серед зими забажаю винограду дай, в літню спеку снігу знайди». Замордований жіночими примхами, Потоцький звернувся до своїх друзів за порадою. «Ватою дорогу встелити», – радили одні. «Борошном посипати», – підказували інші. «А де таку гибель вати знайти? Та й борошна стільки по всьому місту не збереш, щоб вистачило на дві версти». Нежданно на порозі з'явився сотник надвірних гайдуків Потоцького. «Ясновельможний пане, в степу за парком чумаки волів напувають із Кам'янки. А та ж річка ставки паркові, водограї та водоспади водою постачає. Дозвольте покарати нахабних». Потоцький глянув на сотника. «Чумаки, мовиш? А що вони везуть?» «Сіль». «Сіль, кажеш? Чудово!» – радісно вигукнув Потоцький. «Сотнику, негайно покарати тих чумаків, щоб не сміли каламутити воду в моїй річці, а сіль реквізувати і посипати нею дорогу. Пані Софія по солі, як по снігу, до парку їхатиме». «Ясновельможний!» – сплеснув у долоні здивований сотник. «Нині сіль у такій великій ціні під ноги її? Ліпше ж у панські комори сховати». «Може, сотник розучився розуміти мої думки? Чи вуха йому заклало, і він не чує, що сказано?» – гримнув на нього граф. Сотник знітився, прикусив язика і зник за дверима. Напоїли чумаки скотину, пообідали наспіх кожен зі своєї торбини, та й мерщій волів у ярма, щоб зникнути з цього місця, бо якщо паном близько запахло, то невдовзі й смаленою засмердить. Вже зачали мажі свої на шлях виводити, аж гульк за річки через зарембину греблю гайдуки на конях мчать. Озброєні рушницями, ремінними нагаями, вершники в лічені хвилини перетяли дорогу на шлях, оточили валку. «Чого панам гайдукам треба?» – виступив наперед чумацький ватажок. «Ми нічим не завинили, то чого ж ви нас не пускаєте?» «Не завинили? А річку панську хто скаламутив, га?» «Ге-ге, та де це хто і коли чув, щоб вола напоїти з річки провиною вважалось? Виходить, нещасному чумакові гинути зі скотиною в степу від спраги?» – відповів чумацький ватажок. «Замовчи!» – визвірився на нього сотник. «Я маю наказ самого губернатора графа Потоцького за цю провину сіль у вас реквізувати». Заворушились чумаки, почувши таке. Хто сокиру, а хто важкого дрючка ухопив. Враз націлились на них гайдуцькі кремінниці. «Не хапайтеся за сокири, бо стрілятимемо», – ривнув на них сотник. Опустилися в безсилі злості чумацькі руки. «Проти кулі з дрючком не підеш». Оточені вершниками вози посунулися до міста. На двірцевій вулиці гайдуки постягували лантухи з сіллю і посипали нею дорогу від палацу аж до паркової брами. Плакали чумаки, дивлячись, як гине їх кревне добро, та ніхто на ті сльози не зважав. Гірка й солона ця дорога, та солодко буде їхати по ній пані Софії, промовив хтось із натовпу, що зібрався на ту дивоглядь. Скінчили гайдуки свою роботу, уперіщили кожного чумака нагаєм по разу та й наказали, погрожуючи кремінницями, мерщі покинути місто. Приголомшені нежданою бідою, смутні та невеселі чумаки мовчки повернули волів за околицю. І вже здаля зі степу долинула їхня тужлива пісня. Ішли чумаченьки від моря додому. Стрілись чумаченьки панові лихому. Хочеш чи не хочеш, дідько його носить, пан собі регоче, а чумак голосить. А чумак голосить, гіренько ридає, бо добро чумацьке марно пропадає. Узяв пан задарма чумацькі її вози, а з возами ярма, ще й міцні занози. Не приведи, Боже, такого нікому. Пішов чумаченько з батіжком додому. Від графського палацу вирушила довжелезна валка панських екіпажів. Попереду мчали запряжені четвериком білих кобилиць, обшиті парчаю сани. На блакитних оксамитових подушках у санях сиділи потоцькі. Фелікс чемно тримав Софію за лікоть, щось нашіптував їй, закохано дивлячись у безмежно великі чорні очі. Форейтер у святковій лівреї в капелюсі з повинним пером сурмив у срібний ріжок, вимагаючи звільнити дорогу. Репіла під полозями чумацька сіль. Перед парковою брамою сани зупинилися, і Софія побачила мармурову колону, на якій було висічено «Коханий дарує Софії». В супроводі численних гостей Фелікс підвів Софію до тої колони і урочисто сказав: «Приймай, моя богине, іменинний дарунок – Софіївка!» Так побажав я назвати цей парк, щоб прославити і увічнити ім'я твоє. Софія злегка вклонилася. «Спасибі, лицарю любий!» Відчинилася ажурного плетева брама, і Потоцькі, а за ними всі численні гості, ступили на головну алею парку. Бабіч, наче почесна варта, виструнчилися липи та клени, пересаджені сюди разом із землею, на якій вони виросли. Весна того року видалася ранньою, і тому дерева буяли зеленим листом. Праворуч головної алеї дзюрчала, плигаючи по камінню, срібновода кам'янка. Дзюркіт води зливався із тоголосим пташиним щебетом. Головна алея закінчувалася павільйоном Флори. Стрімкі дорійські колони легко тримали на собі пишний антеблемент, оздоблений ліпленими з гіпсу квітами. За павільйоном виднівся поетичний пейзаж тераси Муз. Блищало дзеркало нижнього ставу з фонтаном Змія та скелею смерті під Левкацькою терасою. А трохи далі шаленів великий водоспад. Його струмені могутнім потоком спадали вниз, розбивалися об кам'яні брили на міріади кришталевих бризок, і над кипучою пінявою озера тремтіла невимовної краси Райдуа. Білий горбатий місток вів через нижній став до площі зборів, оточеної гротами, мармуровими статуями античних героїв. У центрі площі басейн золотих рибок, а в ньому 12 живих наяд у серпанкових, повітряно-легких, наче крильця метелика, платтях з вінками квітів на головах. Вони хлюпалися у воді, хором наспівували урочисті гімни, запозичені в античних поетів. Перед басейном стояв загорнутий у тогу римського патриція, ад'ютант Потоцького Леопольд Мецель, вичікуючи господарів парку. Коли Софія і Потоцький підійшли, він сказав: «Все, що оточує нас, створено для вас божественним натхненням», повів навколо рукою Мецель і низько вклонився перед Софією. «Не треба поклонів. Ви заслужили того, щоб перед вами вклонялися», – сказала вона і поцілувала його у вилицю. В цей час із басейну вийшли 12 наяд, склали вінки до панських ніг і закружляли хороводом. З площі зборів через лісейські поля, на яких розкинулася безладна плутанина кріцького лабіринту, Софія з Феліксом вийшли до верхнього ставу. Перед їх очима постав незвичайної краси острів кохання. Плакучі верби, звісивши над водою сріблясті коси, оточували імітований під античний храм рожевий павільйон з іонійськими колонами та парадним трикутником-фронтоном. Обігнувши острів кохання, вода линула через амстердамські шлюзи у видовбаний у гранітному масиві тунель, по якому пролягало русло міфічного Стіксу. Там театралізований Харон у човні з веслом у руках чатував на гостей. Коли Потоцькі підійшли до шлюзу, слуги допомогли їм сісти в човен. Харон махнув веслом, і суденце пірнуло в чорне підземелля. Після плавання по Стіксу пани повернулися на площу зборів. Тут навколо басейну золотих рибок вже стояли столи зі стравами та напоями. Отдалік, за західним гротом, вилаштувалися довгим рядком намети із шовкових та оксамитових тканин. Найпишніший із перської парчі для Софії. Втомлені довгими оглядинами парку, приголомшені баченим, гості зайняли місця за столами. Поблизу скелі, що перекривала грот страху і сумніву, розсілися музики. Задзвенів кришталь, зазвучали тости, ривнули мідні труби оркестру, і врочиста мелодія величальної пісні сколихнула парк. Засутеніло. Спалахнули феєрверки на головній алеї, на Єлисейських полях та терасі Муз. Світло численних вогнищ і смолоскипів залило все довкола. Ті сполохи, як і трубне ревіння, бачили і чули в найвіддаленіших кутках міста, але людям не до цього було. Як тільки до парку промчав святковий кортеж, вони кинулися на двірцеву і садову вулицю збирати сіль. Гайдуки стібали їх батогами, гнали геть, але це не допомагало. Люди згрібали голими руками хто в бриль, хто в торбину, а жінки в подоли, бо була тоді сіль рідкістю, і не в кожній хаті мали чим присолити страву. І раптом он скільки цього добра на дорозі валяється.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: і слухай, насолоджуйся. Недарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон найкраще жартує в темряві. Крізь пару для листів просунулася довга дротина. Її не видно було, бо в сінях стояла непроглядна темрява, але почулося неприємне шарудіння й скрип. А вже ж то були вони, Філи й Руле. Малий і Карсон позалазили під круглий стіл у передпокої і чекали на злодіїв. Вони сиділи так уже майже годину. Малий навіть був задрімав. Але він миттю прокинувся, коли в шпарі зашурхотіло. Ох, вони все-таки прийшли. Малому сон як рукою зняло. Він так боявся, що в нього аж мороз ішов поза спиною. Зате в темряві чутно було вдоволене Карсонове муркотіння. «Гей-гей!» – шепотів він. «Гей-гей!» «Чи тиба, як легко можна відімкнути замок простою дротиною?» Ось обережно відчинилися двері, і хтось зайшов, був уже в сінях. Малий затамував віддих. Справді неприємно. Почувся шепіт, тоді обережна ступа, а далі грюкіт, то ще який грюкіт, і два приглушені зойки. Тоді Карсон блимнув з-під столу ліхтариком і відразу ж погасив його. Але поки він світив, пучок проміння падав на страшну, смертельну мумію, що стояла притулена до стіни і жахливо щирилась дядьковими Юліусовими зубами. І знову від пастки на злодію почулися зойки, трохи голосніші, ніж перше. Далі все відбувалося впереміж. Малий не міг би навіть сказати, що за чим. Він чув, як відчинялися двері, то прибігли дядько Юліус і панна Цап. Чув, як то швидко протупотів сіньми і зашурхотіла матінка, коли Карсон потяг її до себе за ремінець Бімбо, причеплений їй до шиї. Чув він також, як панна Цап кілька разів натискала на вимикач, щоб засвітити, але Карсон повикручував усі запобіжники в лічильнику на кухні. «Адже найкраще жартувати в темряві», – сказав він. Тому панна Цап і дядько Юліус розгублено стояли, як сліпі не могли засвітити. «Ото страшний грім», – сказала панна Цап. «Я клуснув, га? Не диво, що вони вимкнули електрику». «А то справді був грім?» – запитав дядько Юліус. «Бо я думав, що то щось зовсім інше». Та панна Цап запевнила, що завжди впізнає грім, як його почує. «Бо що б то могло бути? Я думаю, що то, мабуть, якісь нові таємничі прибульці з казкового світу призначили собі тут побачення», – відповів дядько Юліус. «Власне, він сказав, що таємничі пшибульці, бо страшенно шепеляв. Це тому, що він не надів своїх зубів», – здогадався малий, але відразу ж забув про це, бо не мав часу думати про щось інше, крім Філа й Руле. «Де вони ділися? Може, втекли?» Наче не чутно було, щоб за ними клацнули двері. Отже, вони десь тут, у темних сінях, причаїлися, мабуть, за одягом на вішалці. Ох, як страшно! Малий присунувся ще ближче до Карсона. «Спокійно, тільки спокійно», – прошепотів той. «Скоро вони знов будуть тут». «Еж, як не одне, то інше», – нарікав дядько Юліус. «У цьому домі ніколи не поспиш спокійно». Нарешті вони вернулися, кожна до своєї кімнати, і знов запала тиша. Карсон і малий чекали далі під столом. Малому здавалося, що вони сидять там уже цілу вічність. Знов стало чути «рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Звичайно, слабеньке приглушене, але все-таки воно ясно свідчило, що дядько Юліус і пана Цап уже поснули. І тоді Філа і Руле справді тихенько заворушилися. Вони ступали обережно, а перед пасткою спинилися. Чутно було їхній віддих у темряві, як страшно. Ось вони блиснули своїми ліхтариками. О, то вони також мають ліхтарики. І заходилися освітлювати передпокій. Малий зажмурився, ніби в такий спосіб міг стати невидиміший. На щастя, скатертина звисала дуже низько, але все ж таки Філа і Руле могли поткнутися і сюди, де сиділи він, Карсон і матінка. Малий зажмурився і затамував віддих. І почув, як Філа і Руле коло самого столу зашепотіли один до одного. «Ти також бачив привида?» – запитав Філа. «Ще пак», – відповів Руле. «Стояв тут коло стіни, а тепер зник. Я вже давно переконався, що в цій квартирі на цілий Стокгольм найбільше привидів», – сказав Філе. «Бррр, ушиваймося звідси». Та Філе не збирався вшиватися. «Ні за що в світі. Затям собі, що за 10 000 я витримаю кілька десятків привидів». Він тихенько підняв стільці з пасткою і відставив їх у бік. Нехай краще не заважають, як доведеться тікати звідси. Які ж тут, мабуть, живуть шибеники, що знайшли собі розвагу перечіпляти мотузкою гостей, сердито бурмотів той. «Я полетів сторч головою, ото буде синець під оком. Проклятущі розбешаки!» Він знову вімкнув ліхтарика і освітив усі закутки. «Подивимось, куди які двері ведуть і звідки почнемо шукати». Світло блимало то тут, то там, і щоразу, коли воно зупинялося біля столу, малий заплющував очі, зіщулювався, як тільки міг, і розпачливо підкорчував ноги. Вони здавалися йому неймовірно довгими і не вміщалися під столом. Весь час висувались якраз стільки, щоб Філа і Руле могли їх побачити. До всього малий помітив, що Карсон знову вовтузиться з матінкою. Світло саме згасло, запала темрява, але малий усе-таки розглядів, як Карсон висунув матінку з-під скатертини і прихилив спиною до столу. І як Філа ще раз блимнув ліхтариком, світло трапило просто у моторошно вишкрені зуби. Знову почулися два приглушені зойки, а тоді швидкий тупіт у напрямку сіней. Тепер Карсон заворушився. «Ходімо», – шепнув він малому в саме вухо. Тоді, тягнучи за собою матінку на собачому ремінці, жваво, наче їжак, подріботів рачки до кімнати малого. Малий і собі порачкував за ним. «Які невчені люди», – сказав Карсон, зачиняючи двері. «Щоб ото не відрізнити привида від мумії, це ж так просто». Він обережно прочинив двері і прислухався до темряви передпокої. Малий собі слухав, сподіваючись, що за Філа і Руле клацне замок у сінешних дверях. Та дарма, вони не втекли, бо чутно було звіддалік їхню тиху розмову. «Не забувай про 10 000 крон, – сказав Філе, – і знай, що я не дам себе залякати жодному привидові». Минула якась хвилина, Карсон і далі прислухався. «Тепер вони в Юлія люби казки, – сказав нарешті він. – Ей-ей, треба трошки попоратись». Він зняв з матінки ремінця і обережно поклав її в ліжко. «Ей, гоп, матінко, аж тепер ти нарешті поспиш», – сказав Карсон, вкриваючи її та підтикуючи, як мати підтикує дитину. Тоді поманив до себе малого. «Глянь, правда ж, вона золотко», – сказав він, присвічуючи на мумію ліхтариком. Малий здригнувся. Матінка хоч кого могла перелякати до смерті чорними витріщеними очима, що втупились у стелю, і моторошною посмішкою. Проте Карсон задоволено поплескав її, тоді натягнув їй простирадло і ковдру аж на голову, потім взяв ще й покривало, що його панна Цап згорнула і поклала на стілець, як приходила віддати малому на добраніч, і старанно розстелив зверху. Мабуть, щоб матінка не змерзла, хихочучи подумав малий. Тепер матінки не видно було, тільки вимальовувався під покривалом невеликий довгастий горбик.
3: «Ей, гоп, малий, – сказав Карсон, – тепер я вважаю, і тобі треба трохи поспати».
2: «Де? – знепокоївся малий, бо ні за що не хотів спати поряд з матінкою. Як же я ляжу на ліжко, коли там...»
3: «А вже ж, зате ляжеш під ліжко», – відповів Карсон, і спритно, мов їжак, порачкував під ліжко. Малий собі чимдуж поліз за ним. «Зараз ти почуєш типове хропіння шпигунів», – сказав Карсон.
2: «А шпигуни хропуть якось особливо?» – вражено спитав малий.
3: «А вже ж, вони хропуть так підступно і небезпечно, що можна збожеволіти, ось як».
2: Шпигунське хропіння грізно гуло, здіймалося вгору, спадало вниз, переходило в мурмотіння. Воно справді здавалося підступним і небезпечним. До того ж було дуже голосне. Малий хвилювався: тихо, бо прийдуть Філи і Руле.
3: «Еге ж, саме на це й треба шпигунське хропіння», – пояснив Карсон.
2: Тієї миті малий почув, як хтось узявся за клямку. Двері прочинилися, просмикнулося світло, а за ним навшпиньки зайшли Філа й Руле.
3: Карсон і далі хропів підступно й небезпечно, і малий у розпачі замружив очі, хоч властиво міг не замружувати, бо його не видно було.
2: Укривало звисало до самої підлоги, ховаючи його і Карсона від настирливого світла й пильного ока. Карсон саме на це розраховував. Хропів він. «Нарешті ми втрапили», – стиха сказав Філе. «Так дитина не хропе. Це, мабуть, він. Глянь на цей товстий вальок під укривалом. Це, напевне, він». Злісно захропів Карлсон. Йому не сподобалося, що його назвали товстим вальком. Видно було з хропіння. «Ти наготував кайдани?» – спитав Руле. «Найкраще накласти їх, поки він прокинеться». Ледь зашурхотіло покривало, тоді Філа й Руле важко засопіли. Малий здогадався, що вони зустріли моторошну посмішку страшної смертельної мумії, яка лежала на подушці. Та, мабуть, вони вже звикли до неї, а може й справді стали не такі лякливі, бо ні зойкнули, ні втекли, тільки важко засопіли. «Тьфу, та це просто лялька», – сказав Філе трохи спантеличено. «Яка ж паскудна, хай їй грець», – додав він і, мабуть, знову накрив мумію, бо укривало зашурхотіло і лягло на своє місце. «Тоді поясни мені», – сказав Руле, – «як вона тут опинилася? Адже допіру вона була в передпокої, хіба ні?»
3: «А вже ж була», – зачудовано відповів Філе. «А потім, хто тут хропів?»
2: Але їм не пощастило дізнатися, хто хропів, бо з передпокою хтось ішов до кімнати. Малий впізнав важку ходу пани Цап і схвильовано подумав, що зараз буде гуркіт гірший, аніж грім. Проте він помилився.
3: «Гайда фашу!» – просичав Філе і не встиг малий отямитись, як злодії зникли в його шафі. Тепер заворушився Карсон. Спритно, мов їжак, він подріботів до шафи і замкнув її на ключ. Тоді так само спритно подріботів назад під ліжко.
2: Наступної миті до кімнати зайшла панна Цап, майже як свята Лучія, у білій сорочці із свічкою в руці. Малий збагнув, що вона коло ліжка, бо побачив коло себе її пальці і водночас почув десь над головою суворий голос. «Це ти, малий, був допіру в моїй кімнаті і світив ліхтариком?»
4: «Ні, не я», – не подумавши, відповів малий.
2: «То чому ти не спиш?» – недовірливо спитала панна Цап, а тоді додала: «Скинь з голови укривало, бо я не второпаю, що ти кажеш».
4: Почувся шурхіт, то панна Цап стягала укривало з того, що вона вважала за голову малого. Потім пролунав голосний зойк. «Сердешна панна Цап, адже вона ще не звикла, як Філе й Руле, дивитися на страшних, смертельних мумій», – подумав малий. Він збагнув, що тепер час вилазити з-під ліжка. Однаково його знайшли б, а крім того, треба щось робити з Філе й Руле. Доведеться їх випустити з шафи, навіть якщо викриються всі світові таємниці. Отож малий виліз із-під ліжка. «Не бійтеся», – боязко сказав він, – «матінка зовсім не страшна, а от у шафі, ой, сидять двоє злодіїв».
2: Пана Цап ще не отямилася після зустрічі з матінкою. Вона трималася за серце і важко дихала. Та як малий сказав про злодіїв у шафі, вона майже розсердилася.
4: «Що тобі за дурниці спадають на думку? Злодії в шафі, не верзи казна чого!»
2: Та задля певності вона підійшла до шафи і гукнула: «Тут є хтось?»
4: Відповіді не було,
2: і панна Цап ще дужче розсердилась. «Кажіть, тут є хтось? Якщо нема, то можна принаймні по-людському відповісти».
4: Відразу потому вона почула раптом тихенький стукіт у шафі і переконалася, що малий каже правду.
2: «Який ти відважний!» – вихопилось у неї. «Щоб ото дитина замкнула в шафі двох великих, дужих злодіїв. Ну і відважний!»
4: Раптом під ліжком загуркотіло, і звідти виліз Карсон.
2: «Уявіть собі, що ні», – сказав він. «Уявіть собі, що це я їх замкнув».
4: Він злісно позирав то на панну Цап, то на малого.
2: «Уявіть собі, що це я відважний і найкращий у всьому», – сказав він, – «і розумний, і вродливий, і до того ж ніякий не товстий валюк. Отож бо».
4: Панна Цап осатаніла, побачивши Карсона. «Ти, ти!» – вирискнула вона. Та потім збагнула, що тепер не час і не місце сваритися з Карсоном за уладки. На неї чекали важливіші справи. Вона обернулася до малого. «Мерщій, буди дядька Юліуса, тоді зателефонуємо в поліцію». «Ой, та мені ж треба вдягти халат». Панна Цап засоромлено скинула оком на свою сорочку і вибігла з кімнати. Малий також вибіг з кімнати, але спершу вийняв у матінки зуби. Він знав, що тепер вони потрібні дядькові Юліусові.
2: У спальні розлягалося... Дядько Юліус спав собі, як невинна дитина.
4: Тим часом почало благословлятися на світ. У сірому світанку малий побачив склянку з водою, що, як завжди, стояла на нічному столику. Він опустив у неї зуби, легенько хлюпнула вода, коло склянки лежали дядькові окуляри, а також Карсонова торбинка з цукерками. Малий взяв торбинку і засунув у кишеню піжами, щоб віддати Карсонові. Адже зовсім не обов'язково, щоб дядько Юліус, прокинувшись, побачив торбинку і почав дивуватись, як вона тут опинилася. Малому здалося, що на столику начебто мало ще щось лежати. А вже ж дядьків годинник і гаманець. Їх не було. Але це вже малого не обходило. Йому ж бо велено тільки збудити дядька Юліуса, і він його збудив.
2: Дядько Юліус схопився, як ошпарений. «Що там знову сталося?» Він швидко виловив склянки зуби,
4: вставив їх у рот, а тоді сказав: «Я таки скоро поїду додому у Устергентланд, бо тут ночами нема спокою. А як приїду, то спатиму 16 годин поспіль далебі».
3: «От добре, що я приніс йому зуби», – подумав малий і заходився пояснювати дядькові Юліусові, навіщо він потрібен, і то негайно.
4: І дядько Юліус поспішився з усієї сили. Малий помчав за ним, панна Цап вибігла від себе, і всі вони одночасно вскочили до кімнати малого.
3: «О, любий пане Янсоне, ви собі уявляєте? В хаті злодії!» – забідкалась панна Цап.
4: Малий найперше заважив, що Карсона в кімнаті не було. Вікно стояло відчинене, мабуть, полетів до себе додому. «От добре, краще й бути не може. Тепер Філе і Руле його не побачать, та й поліція теж. Так гарно все складається, що аж не схоже на правду».
3: «Вони в шафі», – сказала панна Цап, заразом злякано і вдоволено.
4: Але дядько Юліус показав на товстий валюк під укривалом і сказав: «А чи не краще спершу збудити хлопця?» Тоді вражено глянув на малого, що стояв поряд, хоч він уже встав, як я бачу. «Тоді хто ж то лежить на ліжку?»
3: Панна Цап здригнулася. Вона добре знала, що лежало на ліжку. Там лежало щось навіть жахливіше за злодіїв.
4: «Нічого страшного», – відповіла вона. «Нема там нічого страшного. Очевидно, щось із казкового світу».
3: Очі дядькові Юліусові заблищали. Він нітрохи не злякався, ні. Він поплескав по валькові під покривалом.
4: «Щось товсте і страшне з казкового світу? Я його мушу побачити, поки візьмуся до злодіїв».
3: Дядько Юліус швидко стягнув укривало.
4: «Гі-гі-гі!» – засміявся Карлсон, підводячись з постелі. «Уявіть собі, що цього разу тут не щось із казкового світу, а тільки любий я. Правда, гарно я обдурив вас».
3: Панна Цап люто витріщилася на Карлсона. Дядько Юліус теж був розчарований.
4: «Цей хлопець і вночі тут?» – запитав він.
3: «Так, хоч я йому скручу в'язи, як матиму час», – відповіла панна Цап. Тоді злякано схопила дядька Юліуса за руку. «Любий пане Янсоне, треба негайно зателефонувати в поліцію». І раптом сталося щось несподіване. З шафи почувся суворий голос:
4: «Відчиніть, в ім'я закону, ми з поліції!»
3: Пане Цап, дядько Юліус і малий дуже здивувалися, а Карсон розсердився.
4: «Он як, з поліції? Могли б вигадати щось інше, волоцюги пришелепуваті!»
3: Та Філе знову гукнув із шафи, що, мовляв, їх оштрафують за те, що вони замкнули поліцію, яка прийшла зловити небезпечного шпигуна.
4: «Ти глянь, хитро придумали», – міркував собі малий. «Отже, будьте такі ласкаві, негайно відімкніть шафу», – крикнув Філе.
3: І дядько Юліус слухняно відімкнув шафу. Звідти видобулися Філе і Руле, такі сердиті та впевнені, що дядько Юліус і панна Цап справді повірили, ніби вони з поліції.
4: «Кажете, поліція?» – почав несміливо дядько Юліус. «Але ж без уніформи».
3: «Так, бо ми з таємної поліції», – пояснив Руле.
4: «І прийшли спіймати он того», – Філе показав на Карсона. «Він дуже небезпечний шпигун».
3: Панна Цап зареготала страшним сміхом. «Шпигун, оце, ну знаєте, це ж один із шкільних товаришів малого, плюгавий хлопчисько».
4: Карсон зіскочив з ліжка. «І до того ж, найкращий у класі», – палко сказав він. «А то ж, бо я вмію ворушити вухами і, звісно, додавати».
3: Однак Філе не повірив. Він наготував кайдани і загрозливо почав підступати до Карсона. Карсон боляче копнув його коротенькою ніжкою. Філе серце вилиявся і застрибав на одній нозі.
4: «Що,
2: «Дістав синця», – задоволено сказав Карсон. А малий подумав, що злодії, мабуть, дістають багато синців. Одне око у Філе добре підпухло і геть посиніло. «Так йому й треба», – зрадів малий. «Хай не приходить сюди красти його власного Карсона, щоб продати за 10 000 крон, кляті злодії». Малий бажав їм стільки синців, скільки може на них вміститися. «Вони не з поліції, вони брешуть», – сказав він. «Я знаю, що вони злодії». Дядько Юліус задумливо почухав потилицю. «Дозвольте нам цю справу розплутати», – сказав він. Він запропонував усім перейти до вітальні і там з'ясувати, чи Філе і Руле злодії, чи ні. Уже майже розвиднілося, зірки на небі за вікном поблякли, починався новий день, і малому найдужче хотілося піти собі лягти спати, замість сидіти тут і слухати брехню Філе й Руле. «Хіба ви не читали в газеті, що по Васостаді літає шпигун?» – сказав Руле, витягаючи з кишені газету. Дядько Юліус прибрав гордовитого виразу. «Не треба вірити тим нісенітницям, що пишуть газети», – сказав він. «Хоч я все-таки ще раз прочитаю. Стривайте, я візьму свої окуляри». Він зник у спальні, але швидко повернувся, вже сердитий. «Нічого собі поліція», – обурився він. «Ви прихопили мій гаманець і годинник? Будьте ласкаві, негайно витрушуйте їх». Проте Філе і Руле і собі страх, як розсердилися. «Що ви собі дозволяєте? Звинуватити поліцію, ніби вона вкрала гаманця і годинника?» – заявив Руле. «Ви не знаєте, що це образа честі», – додав Філе. «А за образу честі поліції замикають до в'язниці. Цього ви теж не знаєте?» Карсон, мабуть, згадав про щось, бо раптом кудись заквапився. І примчав назад так само швидко, як дядько Юліус. Такий лютий, що аж іскри сипалися. «А моя торбинка з цукерками?» – закричав він. «Хто її взяв?» Філе загрозливо підступив до нього. «Ти і в цьому нас звинувачуєш, га?» «Ні, я ще не з'їхав з глузду, правив своїй Карсон. «Про образу честі я пам'ятаю,

подало під руку. Вона показала на Карсона. Той розсердився. «Що? Не верзіть, дурниць! Це ж образа честі! Не знаєте хіба, що за це карають?» Та пана Цап не зважала на Карсона. Вона хотіла поважно поговорити з дядьком Юліусом. Мовляв, дуже можливо, що ці добродії з таємної поліції, бо на вигляд вони пристойні, гарно вбрані і таке інше. «Адже злодії, звичайно, бувають обдерті», – сказала панна Цап, хоч зроду не бачила злодіїв. Філе і Руле дуже втішилися. Філе заявив, що він з самого початку помітив, яка вона розумна і незвичайна дама. Він, мовляв, радий, що має нагоду познайомитися з нею. Він навіть удався до дядька Юліуса по підтримку. «Правда ж, яка вона ласкава? Ви теж такої думки?» Дядько Юліус, певне, досі про це не мав ніякої думки, але тепер мусив погодитися, і пана Цап соромливо опустила очі і спаленіла. «А як же така ласкава, як гримуча змія!» – промурмотів Карсон. Він сидів поряд з малим і їв карамельки, аж за вухами лящало. Та ось торбинка спорожніла, Карсон підвівся і почав підстрибувати по кімнаті. Він підстрибував, немов граючись, проте весь час наближався до стільців, де сиділи Філе і Руле, і врешті опинився в них за спиною. «Хотілося б ще не раз здибати таку ласкаву жінку», – провадив своєї Філе. Пана Цап ще дужче почервоніла і знову опустила очі. «Це все добре, ласкаві жінки і таке інше», – нетерпляче сказав дядько Юліус. «Але я хотів би знати, де дівся мій годинник і гаманець?» Філе і Руле ніби зовсім його не почули. Філе до того ж так захопився панною Цап, що більше ні на кого не зважав. «Правда ж, Руле, яка вона приємна!» – стиха сказав він, але так, щоб панна Цап чула. «Пригарні очі, делікатний чарівний носик, такий, що на нього за всякої години можна здатися. Еге ж, Руле!» Раптом пана Цап підскочила на стільці і витріщила очі. «Що? Що ви сказали?» Філе мало не збився з мови. «То я тільки сказав», – почав він, але пана Цап не дала йому докінчити. «Ага, наскільки я розумію, ви, Філіп», – мовила вона і усміхнулась. «Майже так само моторошно, як матінка», – подумав малий. Філе здивувався. «Звідки ви знаєте? Ви чули про мене від когось?» Пана Цап сердито кивнула. «Ще пак не чула. О, Господи, певно, що чула. Тоді це, мабуть, Рудольф?» – вона показала на Руле. «Так, але звідки ви знаєте? Може, в нас є спільні знайомі?» – запитав Філе. Він зрадів, і в очах його засвітилася надія. Пана Цап так само сердито кивнула. «Я думаю, либонь ви знаєте пану Фріду Цап із Фрейгатен? Вона ж бо має носа, що на нього за всякої години можна здатися, як і на мій, правда ж? Хоч ваш не такий, як делікатна картоплина, а скидається на гускуватий огірок», – сказав Карсон. Мабуть, Філе все-таки не цікавився носами, бо вже не радів. Натомість здавалося, що він хотів би якнайшвидше втекти. Руле теж. Та ззаду стояв Карсон. І раптом пролунав постріл, аж Філе й Руле зляку посхоплювалося з стільців. «Не стріляйте!» – закричав Філе, бо відчув, як Карсон притулив йому до спини пальця і подумав, що то пістолет. «А ну, витрушуйте гаманця й годинника!» Звелів Карсон, «а то я стрілятиму!» Філе й Руле нервово пошукали в кишенях, і справді гаманець і годинник упали дядькові Юліусові на коліна. «Нате!» – сказав Філе. Тоді обидва блискавкою метнулися до дверей. Їх не було кому спинити, але пана Цап кинулася за ними, вибігла в передпокій, у сіни, навіть на сходи, і гукнула їм навздогінці. «Фріда дізнається про це! О, Господи, як вона зрадіє!» Вона сердито стрибнула ще на два східці нижче, ніби намірялася й далі бігти за ними,
а тоді знову гукнула: «Щоб ноги вашої не

0: було на Фрейгатан. Бо дійде до крові, чуєте, до крові!
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Пурпурові вітрила. Олександр Грін. Пророкування. Лонгрен – матрос Оріона, міцного 300-тонного брига, на якому він прослужив 10 років, і якому був відданий сильніше, ніж інколи син рідній матері, мусив нарешті покинути службу. Це сталося так. В одне з його нечастих повернень додому він не побачив, як завжди, ще здаля на порозі будинку своєї дружини Мері, що сплескувала руками, а потім до знемоги бігла назустріч. Замість неї, біля дитячого ліжечка, нової речі в маленькому будиночку Лонгрена, стояла схвильована сусідка. «Три місяці я доглядала її, старий!» – сказала вона. «Подивись на свою доньку!» Мертвіючи, Лонгрен нахилився і побачив восьмимісячну істоту, що зосереджено позирала на його довгу бороду. Потім сів, похнюпився і почав крутити вус. Вус був мокрий від дощу. «Коли померла Мері?» – спитав він. Жінка розповіла сумну історію, перебиваючи розповідь розчуленим агуканням дівчинці із запевненнями, що Мері в раю. Коли Лонгрен довідався про подробиці, рай почав здаватися йому трохи світлішим від дровника. І він подумав, що вогонь звичайної лампи, коли б тепер вони були всі вкупі, втрьох, був би для жінки, яка пішла в невідому країну, найкращою втіхою. Місяців три тому господарчі справи молодої матері були геть погані. З грошей, які залишив Лонгрен, добра половина пішла на лікування після важких пологів. На турботи про здоров'я новонародженої, нарешті втрата невеликої, але необхідної для життя суми примусила Мері попросити в борг грошей у Меннерса. Меннерс мав трактир-крамницю і вважався заможною людиною. Мері пішла до нього о 6-й годині вечора. Близько 7-ї оповідачка зустріла її на дорозі до ліса. Заплакана і дуже засмучена Мері сказала, що йде до міста заставити обручку. Вона додала, що Меннерс погоджувався дати грошей, але вимагав за це кохання. Мері нічого не добилася. «У нас дома нема ані крихти їжі», – сказала вона сусідці. «Я піду до міста, і ми з дівчинкою перебудемо як-небудь, поки повернеться чоловік». Цього вечора було холодно, вітряно. Оповідачка марно вмовляла молоду жінку не ходити в ліс проти ночі. «Ти промокнеш, Мері, накрапає дощ, а вітер того й гляди нажене зливу». Туди й назад від приморського села до міста було не менше 3 годин швидкої ходи. Та Мері не послухалась порад оповідачки. «Годі мені муляти вам очі», – сказала вона. «І так уже майже нема сім'ї, де б я не позичала хліба, чаю або борошна. Заставлю обручку і край». Вона пішла. Повернулась, а другого дня злягла в гарячці й маренні. Негода й вечірній заморозок звалили її двобічним запаленням легенів, як сказав міський лікар, якого викликала добросерда оповідачка. За тиждень на двоспальному ліжку Лонгрена залишилось порожнє місце, а сусідка перебралась у його дім доглядати і годувати дівчинку. Їй самітній удові це було неважко, до того ж, додала вона, без такого немовляти нудно. Лонгрен поїхав у місто, звільнився зі служби, попрощався з товаришами і почав ростити маленьку Ассоль. Поки дівчинка навчилася твердо ходити, вдова жила в матроса, ставши сирітці матір'ю. Та тільки-но Ассоль перестала падати, заносячи ніжку через поріг, Лонгрен рішуче заявив, що тепер він сам усе робитиме для дівчинки. І подякувавши вдові за діяльне співчуття, зажив самотнім життям удівця. Зосередивши всі думки, надії, любов і спогади на маленькій істоті. 10 років мандрівного життя залишили в його руках дуже небагато грошей. Він почав працювати. Незабаром у міських крамницях з'явилися його іграшки, майстерно зроблені маленькі моделі човнів, катерів, однопалубних і двопалубних вітрильників, крейсерів, пароплавів, одне слово, моделі того, що він близько знав, що за характером роботи частково замінювало йому гуркіт портового життя і мальовничий труд плавби. Цим способом Лонгрен добував стільки, щоб жити в межах помірної економії. Не компанійській завдачею він після смерті дружини став ще замкнутіший і відлюдніший. У свята його іноді бачили в трактирі, але він ніколи не сідав, а похапцем випивав біля шинквасу склянку горілки і йшов, коротко кидаючи на всібіч: «Так, ні, здрастуйте, прощай, помаленьку», на всі звернення і кивки сусідів. Гостей він терпіти не міг, тихо спроваджуючи їх не силою, а такими натяками і вигаданими обставинами, що відвідувачеві не лишалось нічого іншого, як вигадати привід, що не дозволяв сидіти довше. Сам він теж не відвідував нікого. Таким чином між ним і земляками лягло холодне відчуження. І коли б робота Лонгрена іграшки була менш незалежна від сільських справ, йому довелося б відчути на собі наслідки таких взаємин. Крам і харчі він закупав у місті. Меннерс не міг би похвалитися, що Лонгрен купив у нього хоч коробку сірників. Він виконував також сам усю хатню роботу і терпляче опановував невластиве чоловікові складне мистецтво виховання дівчинки. А Соль було вже 5 років, і батько починав чимраз лагідніше і лагідніше всміхатися, позираючи на її нервове, добре личко, коли, сидячи в нього на колінах, вона намагалась впоратися з таємницею застебнутого жилета або кумедно наспівувала матроських пісень «Дикі ревовірші». В передачі дитячим голосом і не крізь літерою «Р» ці пісеньки справляли враження ведмедя-танцюриста, прикрашеного блакитною стрічкою. Цей час сталася подія, тінь якої, впавши на батька, вкрила і дочку. Була весна, рання й сувора, як зима, але по-іншому. Тижнів на 3 припав до холодної землі різкий береговий норд. Рибальські човни, повитягувані на берег, утворили на білому піску довгий ряд темних кілів, що нагадували хребти величезних рибин. Ніхто не наважувався вийти на промисел у таку негоду. На єдиній вулиці сільця нечасто можна було побачити людину, яка покинула домівку. Холодний вихор, що мчав з берегових горбів у порожнечу обрію, обертав відкрите повітря на тяжку муку. Всі димарі каперни курилися зранку до вечора, оповиваючи димом стрімкі дахи. Та ці дні норду виманювали Лонгрена з його маленького затишного будинку частіше, ніж сонце, що вкривало в ясну днину море і каперну серпанком прозорого золота. Лонгрен виходив на місток, настелений на довгих рядах паль, де на самому кінці цього дощаного молу довго курив люльку, яку роздмухував вітер, і дивився, як оголене біля берегів дно задимлювалось сивою піною, що ледве встигала за валами. Їхній гуркотливий біг до чорного штормового обрію виповнив простір табунами фантастичних гривастих істот, які мчали в нестримному лютому відчаї до далекої розради. Стогони й шуми, ревуча пальба величезних зльотів води і, здавалося, видимий струмінь вітру, що шмагав простір довкола, такий сильний був його рівний пробіг, давали змученій душі Лонгрена те притуплення, приголомшення, яке, зводячи горе до невиразного смутку, дорівнює дію глибокому сну. В один з таких днів 12-річний син Меннерса Хін Побачивши, що батьків човен б'ється під кладками обпалі, ламаючи борти, пішов і сказав про це батькові. Шторм почався недавно. Меннерс забув вивести човен на пісок. Він негайно пішов до води, де побачив край молу Лонгрена, який стояв до нього спиною і курив. На березі, крім них двох, нікого більше не було. Меннерс пройшов по кладках до середини, спустився у вируючу воду і одв'язав шкот. Стоячи в човні, він почав вибиратися до берега, хапаючись руками за палі. Весла він не взяв, і в ту мить, коли, похитнувшись, не встиг ухопитися за чергову палю, міцний удар вітру шпурнув ніс човна від кладок у бік океану. Тепер, навіть випроставшись, Меннерс не міг би дотягнутись до найближчої палі. Вітер і хвилі, розгойдуючи, несли човен у згубний простір. Усвідомивши становище, Меннерс хотів був кинутись у воду, щоб плисти до берега, та було пізно, бо човен крутився вже недалеко від краю молу, де велика глибина води і шаленство валів обіцяли неминучу смерть. Між Лонгреном і Меннерсом, якого тягло в штормову далину, було не більш як 10 сажнів ще рятівної відстані, бо на кладці під рукою в Лонгрена висів змотаний канат з грузилом, уплетений в один його кінець. Канат цей висів на випадок причалювання в буряну погоду, і його кидали складки.
1: «Лонгрене!» – гукнув до смерті переляканий Меннерс. «Чого ж ти став як пень? Бачиш мене відносить? Кинь причал!»
0: Лонгрен мовчав, спокійно дивлячись на Меннерса, що метався в човні. Тільки його люлька закурилася ще дужче, і він, не поспішаючи, вийняв її з рота, аби краще бачити, що відбувається.
1: «Лонгрене!» – благав Меннерс. «Адже ти чуєш мене? Я гину! Врятуй!»
0: Але Лонгрен не сказав йому жодного слова. Ніби не чув розпачливого зойку, поки не віднесло човна так далеко, що ледве долинали слова зойки Меннерса. Він не переступив навіть з ноги на ногу. Меннерс ридав з жаху, заклинав матроса бігти до рибалок покликати по допомогу, обіцяв гроші, погрожував і сипав прокльонами. Та Лонгрен тільки підійшов ближче до самого краю молу, щоб не відразу упустити з очей борсання й стрибки човна.
1: «Лонгрене!» – долинуло до нього глухо, наче з даху,
0: до того, хто сидить усередині будинку.
1: «Врятуй!»
0: Тоді, набравши повітря і глибоко зітхнувши, щоб не загубилось на вітрі жодного слова, Лонгрен крикнув.
1: «Вона так само просила тебе! Думай про це, поки ще живий, Меннерсе, і не забудь!»
0: Тоді зойки стихли, і Лонгрен пішов додому. Асоль, прокинувшись, бачила, що батько сидить перед пригасаючою лампою в глибокій задумі. Почувши голос дівчинки, яка кликала його, він підійшов до неї, міцно поцілував і прикрив ковдрою, що сунулась з неї. «Спи, Люба», – сказав він. «До ранку ще далеко».
2: «Що ти робиш?»
0: «Чорну іграшку я зробив, Асоль. Спи». Другого дня тільки й розмов було в жителів Каперни, що про зниклого Меннерса. А на шостий день привезли його самого вмираючого і злостивого. Його розповідь швидко облетіла навколишні села. До вечора носило Меннерса, побитого ударами об борти і дно човна під час відчайдушної боротьби з лютістю хвиль, що, не втомлюючись, загрожували викнути в море знавіснілого крамаря. Його підібрав пароплав Лукреція, який йшов у Кассет. Простуда і потрясіння жаху порішили дні Меннерса. Він прожив трохи менше 48 годин, накликаючи на Лонгрена всі нещастя, можливі на землі і в уяві. Розповідь Меннерса, як матрос спостерігав його загибель, відмовившись допомогти, красномовна, тим більше, що вмираючий важко дихав і стогнав, вразила жителів Каперни. Не кажучи вже про те, що мало хто з них здатен був пам'ятати образу тяжчу,
1: ніж її зазнав Лонгрен. І так побиватися, як побивався він до кінця життя за Мері, їм було огидно, незрозуміло. Приголомшувало їх, що Лонгрен мовчав, мовчки до своїх останніх слів, що їх кинув навздогін Меннерсу, Лонгрен стояв. Стояв нерухомо, суворо і тихо, як суддя. Виявивши глибоке презирство до Меннерса, щось більше за ненависть було в його мовчанні, і це всі відчували. Коли б він кричав, виказував на мигах, або метушнею злорадства, або ще якось інакше своє торжество, спостерігаючи відчай Меннерса, рибалки зрозуміли б його. Але він повівся інакше, ніж вони. Повівся значуще, незрозуміло і так поставив себе вище за інших. Одне слово, зробив те, чого не пробачають. Ніхто більше не вклонявся йому. Не подавав руки, не кидав погляду, в якому б упізнавав і вітав його. Назавжди залишився він осторонь сільських справ. Хлопчаки, побачивши його, кричали навздогін: «Лонгрен утопив Меннерса!» Він не звертав на це уваги. Також, здавалося, він не помічав і того, що в трактирі або на березі серед човнів рибалки замовкали в його присутності і відходили вбік, як від зачумленого. Випадок з Меннерсом зміцнив доти неповну відчуженість. Ставши повною, вона викликала міцну взаємну ненависть, тінь якої впала і на Ассоль. Дівчинка зростала без подруг. 2-3 десятки дітей її віку, що жили в Каперні, насичені як губка водою, грубим родинним началом, основою якого був непохитний авторитет матері й батька, перейнятливі, як і усі діти на світі, викреслили раз і назавжди маленьку Ассоль із сфери свого заступництва і уваги. Сталося це, певна річ, поступово, через повчання та гримання дорослих, набрало характеру найсуворішої заборони, а потім, посилене плітками і пересудами, розрослося в дитячому розумі страхом до хатини матроса. До того ж, відлюдний спосіб життя Лонгрена розв'язував тепер істеричний язик плітки. Про матроса подейкували, ніби він десь когось убив, тому, мовляв, його більше не беруть служити на судна, а сам він похмурий і відлюдний, бо карається докорами злочинного сумління. Граючись, діти проганяли Ассоль. Коли вона наближалась до них, шпурляли грязюкою і дражнили тим, що нібито її батько їв людське м'ясо, а тепер робить фальшиві гроші. Одна за одною наївні її спроби до зближення кінчалися гірким плачем, синцями, подряпинами та іншими виявами громадської думки. Вона перестала зрештою ображатись, але все ще іноді питала батька: «Скажи, а чому нас не люблять?» «Ет, Ассоль», – казав Лонгрен, – «хіба вони вміють любити? Треба вміти любити, а цього вони і не можуть». «Як це вміти?» А ось так, він брав дівчинку на руки і міцно цілував смутні очі, що мружились від ніжного вдоволення. Улюбленою розвагою Ассоль було вечорами або в свято, коли батько, лишивши слоїки з клейстером, інструменти і незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха, відпочити з люлькою в зубах, влізти до нього на коліна і, вертячись у бережному кільці батькової руки, доторкуватись до різних частин іграшок, розпитуючи про їх призначення. Так починалася своєрідна фантастична лекція про життя і людей. Лекція, в якій завдяки колишньому побуту Лонгрена, випадковостям, випадку взагалі, дивовижним, неймовірним і незвичайним подіям приділялось головне місце. Лонгрен, називаючи дівчинці імена снастей, вітрил, речей морського вжитку, поволі захоплювався, переходячи від пояснень до всяких епізодів, в яких грали роль, то брашпиль, то рульове колесо, то щогла, чи який-небудь тип човна і тому подібне, а від окремих цих ілюстрацій переходив до широких картин морських блукань, вплітаючи забобони в дійсність, а дійсність в образи своєї фантазії. Тут з'явилася і тигрова кішка, вісниця корабельної аварії, і говоряща летюча риба, не послухатись наказів якої означало збитися з курсу, і летючий голландець з несамовитим своїм екіпажем. Прикмети, привиди, русалки, пірати – словом, усі байки, що займають дозвілля моряка в штилі або в улюбленій корчмі. Розповідав Лонгрен також про тих, що зазнали аварії. Про здичавілих людей, які розучилися говорити, про таємничі скарби, бунти каторжників і багато іншого, що вислухувала дівчинка уважніше, ніж, можливо, слухали вперше розповідь Колумба про новий материк. «Ну, говори ще!» – просила Асоль, коли Лонгрен, замислившись, замовкав і засинала на його грудях з головою повною чудових снів.

Так само приносила їй велику завжди матеріально істотну втіху поява приказчика міської іграшкової крамниці, яка охоче купувала роботу Лонгрена. Щоб піддобрити батька і виторгувати більше, приказчик приносив з собою для дівчинки двійко яблук, солодкий пиріжок, жменю горіхів. Лонгрен через нелюбов до торгу, звичайно, просив справжню вартість, а приказчик зменшував. «Ех ви», – казав Лонгрен, – «та я тиждень сидів над цим ботом. Бот був п'ятивершковий, подивись, яка міцність, а осадка, добротність, бо цей 15 чоловік витримає у всяку погоду». Кінчалось тим, що тихе купощіння дівчинки, яка мурмотіла над своїм яблуком, позбавляло Лонгрена стійкості і бажання сперечатись. Він робив поступку, і приказчик, напакувавши корзину чудовими, добротними іграшками, ішов, посміхаючись у вуса. Всю хатню роботу Лонгрен виконував сам. Рубав дрова, носив воду, топив піч, куховарив, прав, прасував білизну і, крім усього цього, встигав працювати для грошей. Коли Асоль минуло 8 років, батько навчив її читати і писати. Він почав інколи брати її з собою до міста, а потім посилати навіть саму, коли конче треба було перехопити гроші у крамниці або віднести крам. Це траплялось нечасто, хоча ліс лежав лише за 4 версти від Каперни, та дорога до нього йшла лісом. А в лісі багато що може налякати дітей, крім фізичної небезпеки, яку, правда, важко зустріти на такій близькій відстані від міста, але все ж таки не зайве мати на увазі. Тому тільки в гарні дні, вранці, коли хаща навколо шляху повна сонячної зливи, квітів і тиші, так що вразливості Ассоль не загрожували примари уяви, Лонгрен відпускав її до міста. Якось під час такої подорожі до міста дівчинка сіла край дороги з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. Закусуючи, вона перебирала іграшки. Із них 2-3 виявились новинкою для неї. Лонгрен зробив їх уночі. Одна така новинка була мініатюрною перегоновою яхтою. Це біле суденце несло пурпурові вітрила, зроблені з обрізків шовку, які використовував Лонгрен для обклеювання пароплавних кают, іграшок багатого покупця. Тут, мабуть, зробивши яхту, він не знайшов відповідного матеріалу на вітрила, використавши, що було, клаптики пурпурового шовку. А Соль була в радісному захваті. Полум'яний веселий колір так яскраво горів у її руці, неначе вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок, а через нього був перекинутий місточок із жердин. Струмок справа і зліва бігла, і зліва біг у ліс. «Коли я спущу її на воду, поплавати трохи,

0: «Пітане!»
1: – поважно спитала Соль уявлену особу і, відповідаючи, сама собі сказала:
0: «Я приїхав я з Китаю».
2: «А що ти привіз?»
0: «Що привіз? Про що не скажу».
2: «Ах ти, так, капітане! Ну тоді я тебе посаджу назад у кошик».
1: Тільки-но капітан приготувався смиренно відповісти, що він пожартував і що ладен показати слона, як раптом тихий відбіг берегового струменя повернув яхту носом до середини ручаю і, наче справжня, повним ходом, покинувши берег, вона рівно попливла вниз. Вмить змінився масштаб видимого. Ручай здавався тепер дівчинці величезною рікою, а яхта – далеким, великим судном, до якого, мало не падаючи у воду, злякана і сторопіла, простягала вона руки.
2: «Капітан злякався», – подумала вона і побігла за іграшкою, яка віддалялася, сподіваючись, що її де-небудь приб'є до берега.
1: Квапливо тягнучи кошик, що хоч і не був важкий, але заважав їй, а Соль вимовила: «Ой, Боже мій, і трапиться ж таке!» Судно повільно відпливало, і вона намагалась не спускати з ока красивий трикутник вітрил. Спотикалась, падала і знову бігла. А Соль ніколи не була так глибоко в лісі, як тепер. Їй, захопленій нетерплячим бажанням спіймати іграшку, було не до того, щоб оглядатись довкола. Біля берега, де вона метушилась, було досить перешкод, які привертали увагу. Замщілі стовбури повалених дерев, ями, висока папороть, шипшина, жасмин і ліщина заважали їй на кожному кроці. Перемагаючи їх, вона поступово втрачала сили, зупиняючись раз у раз частіше, щоб перепочити чи змахнути з обличчя беручке павутиння. Коли потяглись в ширших місцях осокові очеретяні зарості, а Соль зовсім була випустила з очей червоне блискотіння вітрил, та, обігши заворот течії, знову побачила їх, що статечно і неухильно бігли далі. Якось вона оглянулась, і лісове громаддя з його строкатістю, що переходила від димних стовпів світла в листі до темних розколин дрімучого сутінку, глибоко вразило дівчинку. На мить сторопівши, вона згадала знову про іграшку і, кілька разів випустивши глибоке «ху», побігла щодуху. В такій марній і тривожній гонитві минула майже година, коли, здивовано і водночас полегшенням, Соль побачила, що дерева попереду вільно розсунулись, пропустивши синє плесо моря, хмари і край жовтої піщаної кручі, на яку вона вибігла, вже падаючи з утоми. Тут було гирло струмка, розлившись не широко і мілко, так що видно було переливчасту блакить каміння, він зникав у зустрічній морській хвилі. З невисокою поритою корінням кручі Соль побачила, що біля струмка, на пласкому великому камені, спиною до неї сидить людина, тримаючи в руках зниклу яхту, і всебічно розглядає її з цікавістю слона, який спіймав метелика. Трохи заспокоєна тим, що іграшка ціла, Соль сповзла по кручі і, підійшовши близько до незнайомого, втупилась в нього, вивчаючи поглядом, чекаючи, коли той підведе голову. Та невідомий так захопився огляданням лісового сюрпризу, що дівчинка встигла розгледіти його з голови до ніг, установивши, що людей, подібних до цього незнайомого, їй бачити ще жодного разу не доводилось. Але перед нею був не хто інший, як мандруючий пішки Егль, відомий збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері складками випадали з-під його бриля, сіра блуза, заправлена в сині штани, і високі чоботи надавали йому вигляду мисливця. Білий комірець, краватка, пояс, винизаний сріблом блях, палиця і торбинка з новеньким нікелевим замочком виказували городянина. Його обличчя, коли можна назвати обличчям, ніс, губи й очі, що виглядали з променястої буйної бороди, з пишних, люто здиблених угору вусів, Здавалось було,

0: в'яло-прозорим, коли б не очі, сірі, як пісок, і блискучі, як щира сталь, з поглядом сміливим і сильним.
1: «Тепер віддай мені»,
0: – несміливо сказала дівчинка.
1: «Ти вже погрався. Ти як спіймав її?»
0: Егель підвів голову, опустивши яхту, так несподівано пролунав схвильований голосок Ассоль. Старий з хвилину розглядав її, посміхаючись, і повільно пропускаючи бороду у великій жилавій жмені. Багато разів прана ситцева сукня ледве вкривала до колін худенькі засмаглі ноги дівчинки. Її темні густі коси, забрані в мережевну косинку, збилися, торкаючись плечей. Кожна риса Ассоль була виразно легка і чиста, як політ ластівки. Темні, з відтінком сумного запитання очі, здавались трохи старшими від обличчя. Його неправильний овал був овіяний тим чудовим загаром, що властивий здоровій білості шкіри. Напіврозкритий маленький рот виблискував лагідною посмішкою.
2: «Клянусь Гріммами, Езопом і Андерсеном!» – сказав Егель, поглядаючи то на дівчинку, то на яхту. «Це щось особливе! Послухай, ну ти, рослинко, це твоя штука?»
1: «Так, я за нею бігла по всьому струмку. Я думала, що помру. Вона була тут?»
2: «Біля самих моїх ніг. Корабельна аварія – причина того, що я, як береговий пірат, можу вручити тобі цей приз. Яхта, залишена екіпажем, була викинута на пісок тривершковим валом між моєю лівою ногою і кінцем палиці».
0: Він стукнув ціпком.
2: «Як звуть тебе, крихітко?»
1: «Ассоль», – сказала дівчинка, ховаючи в кошик подану Еглем іграшку.
2: «Добре», – незрозуміло сказав далі старий, не зводячи очей, в глибині яких виблискувала посмішка дружелюбного настрою. «Мені, власне, не треба було питати твоє ім'я. Добре, що воно таке дивне, таке однотонне, музикальне, як свист стріли або шум морської черепашки. Що б я став робити, коли ти назвалась одним з тих милозвучних, але нестерпно звичних імен, які чужі прекрасні невідомості? Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки, як ти живеш. Для чого руйнувати чарівність? Я займався, сидячи на цьому камені, порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів, як раптом ручай вихлюпнув цю яхту, а потім з'явилась ти, така як є. Я, Люба, поет у душі, хоч ніколи не писав сам. Що у тебе в кошику?»
1: «Човники», – сказала Ассоль, струшуючи кошиком. «Потім пароплав та ще три таких будиночки з прапорами. Там солдати живуть».
2: «Чудово! Тебе послали продати. Дорогою ти почала гратись, ти пустила яхту поплавати, а вона втекла, адже правда?»
1: «Ти хіба бачив?»
0: – сумнівом спитала Ассоль, намагаючись пригадати. «Чи не розповіла вона це сама?»
1: «Тобі хтось сказав? Чи ти вгадав?»
2: «Я це знав».
1: «А як же?»
2: «Бо я найголовніший чарівник».
0: Ассоль збентежилась. Її напруження при цих словах Егля переступила межу страху. Безлюдний морський берег, тиша, виснажлива пригода з яхтою, незрозуміла мова старого з променистими очима, величність його бороди і волосся почали здаватись дівчинці змішанням надприродного з дійсністю. Коли б тепер Егель скривив гримасу або закричав щось, дівчинка помчала б геть, заплакавши і знемагаючи від страху. Та Егель, помітивши, як широко розкрились її очі, зробив крутий вольт.
2: «Тобі нема чого боятись мене», – серйозно сказав він. «Навпаки, мені хочеться поговорити з тобою по щирості».
0: Тут він тільки зрозумів, що в обличчі дівчинки було так пильно відзначено його враженням. «Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі», – вирішив він. «Ах, чому я не народився письменником? Який чудовий сюжет!»
2: «Ану», – вів далі Егель, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості наслідок повсякчасної роботи була сильніша, ніж побоювання кинути на невідомий ґрунт зерна великої мрії. «Ану, Ассоль, слухай мене уважно. Я був у тому селі, звідки ти, мабуть, ідеш. Словом, у Каперні. Я люблю казки і пісні. І просидів я в селі тому цілий день, бажаючи почути що-небудь ніким не чути. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень. А якщо розповідають і співають, то, знаєш, ці історії про хитрих мужиків і солдатів з постійним вихвалянням шахрайства, ці брудні, як немиті ноги, брутальні, як бурчання в животі, коротенькі строфи з жахливим мотивом. Стривайно, я наплутав. Я заговорю знову. Надумавши, він мовив так. Не знаю, скільки мене років, тільки в Каперні розцвіте одна казка, пам'ятна надовго. Ти будеш дорослою, Ассоль. Якось уранці в морській далині під сонцем блисне пурпурове вітрило. Осяйне громаддя пурпурових вітрил білого корабля упрямує, розтинаючи хвилі, прямо до тебе. Тихо плистиме цей чудесний корабель, без вигуків і пострілів. На березі забагато збереться людей, дивуючись і ахаючи. І ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки чудової музики. Розкішний, у килимах, у золотій квітах попливе від нього швидкий човен. «Чого ви приїхали? Кого ви шукаєте?» – спитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, вродливого принца. Він стоятиме і простягатиме до тебе руки. «Здрастуй, Ассоль!» – скаже він. «Далеко-далеко звідси я побачив тебе у вісні і приїхав, щоб забрати тебе назавжди у своє царство. Ти житимеш там, зі мною, в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого тільки ти забажаєш. Жити з тобою ми будемо так дружно і весело, що ніколи твоя душа не зазнає сліз і смутку. Він посадить тебе у човен, привезе на корабель, і ти поїдеш назавжди в прекрасну країну, де сходить сонце і де зорі зійдуть з неба, щоб привітати тебе з приїздом». «Це все мені?» – тихо спитала дівчинка. Її серйозні очі, повеселівши, засяяли довір'ям. Небезпечний чарівник, звичайно, не став би говорити так. Вона підійшла ближче. «Може, він уже прийшов, той корабель?»
3: «Не так скоро», – заперечив Егель. «Спершу, як я сказав, ти виростеш. Потім, що говорити, це буде і край. Що б ти тоді зробила?»
2: «Я?» – вона подивилась у кошик, але, видно, не знайшла там нічого гідного бути істотною винагородою. «Я б його любила», – квапливо сказала вона і не зовсім твердо додала, «якщо він не б'ється».
3: «Ні, не буде битися», – сказав чарівник, таємниче підморгнувши. «Не буде, я ручуся за це. Іди, дівчинко, і не забудь того, що сказав тобі я, між двома ковтками ароматичної горілки і роздумом про пісні каторжників. Іди, хай буде мир пухнастій твоїй голові».
1: Лонгрен працював на своєму маленькому городі, обгортаючи картопляні кущі. Підвівши голову, він побачив Ассоль, яка стрімголов бігла до нього з радісним і нетерплячим обличчям. «Ну от», – сказала вона, намагаючись опанувати дихання, і ухопилась обома руками за батьків фартух.
2: «Слухай, що я тобі розповім? На березі там далеко сидить чарівник!»
1: Вона почала з чарівника і його цікавого пророкування. Палкість думок заважала їй плавно переказувати пригоду. Далі йшов опис зовнішнього вигляду чарівника і в зворотньому напрямку гонитва за втраченою яхтою. Лонгрен вислухав дівчинку, не перебиваючи, без посмішки, і коли вона скінчила, уява швидко намалювала йому невідомого старого з ароматичною горілкою в одній руці та з іграшкою в другій. Він одвернувся, але згадавши, що у великих випадках дитячого життя належить людині бути серйозною і здивованою, урочисто закивав головою, промовляючи: «Так-так, за всіма ознаками то ніхто інший, як чарівник. Хотів би я на нього подивитись. Але ти, коли підеш знову, не звертай у бік. Заблудитись у лісі неважко». Кинувши лопату, він сів біля хворостяного тину і посадив дівчинку на коліна. Страшенно зморена вона намагалась ще додати деякі подробиці, та через хвилювання, спеку і втому сон знемагав її. Очі її злипались, голова схилилась на тверде батькове плече, мить, і вона полинула б у країну сновидінь, як зненацька, заспокоєна раптовим сумнівом, а Соль сіла прямо, заплющивши очі і впираючись кулачками в лонгренів жилет, голосно сказала:
4: «Як ти гадаєш, прийде чарівний корабель по мене чи ні?»
1: «Прийде», – спокійно відповів матрос. «І якщо це тобі сказали, значить усе вірно. Виросте, забуде», – подумав він. «А тим часом не варто позбавляти тебе такої іграшки. Адже багато доведеться в майбутньому побачити тобі не пурпурових, а брудних та хижих вітрил, задля розкішних і білих, зблизька подертих і нахабних. Проїжджа людина пожартувала з моєю дівчинкою. Що ж, добрий жарт, дарма жарт. Бач, як зморила тебе півдня у лісі в хащі. А щодо пурпурових вітрил, думай, як я. Будуть тобі пурпурові вітрила». А Соль спала. Лонгрен, діставши вільною рукою люльку, запалив, і вітер поніс дим крізь плід у кущ, який ріс з зовнішнього боку городу. Біля куща, спиною до плоту, жуючи пиріг, сидів молодий жебрак. Розмова батька з дочкою розвеселила його, а запах доброго тютюну настроїв на поживу.
5: «Дай, хазяїне, покурити, бідній людині», – сказав він крізь лозини. «Мій тютюн проти твого не тютюн, а можна сказати отрута».
1: «Я б дав», – стихо відповів Лонгрен. «Але тютюн у мене в тій кишені. Мені, бач, не хочеться будити дочку».
5: «Ото біда, прокинеться, знову засне, а прохожа людина взяла та й закурила».
1: «Ну, – заперечив Лонгрен, – ти ж таки не без тютюну, а дитина втомилась».
5: «Зайди, якщо хочеш, трохи згодом».
1: Жебрак зневажливо плюнув, надів на палицю клумак і сказав уїдливо:
5: «Принцеса, зрозуміла річ, утомквачив їй в голову ці заморські кораблі. Ех ти, дивак диваківський, а ще хазяїн».
1: «Слухай, ну, – прошепотів Лонгрен, – я, мабуть, збужу її, але тільки для того, щоб намилити твою здоровецьку шию.
5: Ану, йди геть!»
1: За півгодини жебрак сидів у трактирі біля столу з дюжиною рибалок. Позад них, то смикуючи чоловіків за рукав, то знімаючи через їх плече склянку з горілкою, для себе, звичайно, сиділи високі на зріст жінки з густими бровами і руками, круглими, як бруковий камінь. Жебрак, скипаючи з образи, розповідав:
5: «І не дав мені тютюну, прийде, каже, твоє повноліття. А тоді, каже, спеціальний червоний корабель по тебе, бо твоя доля – одружитись з принцем. І тому чарівникові, каже, вір. А я кажу, буди-буди, мовляв, тютюну ж дістати. То він за мною півдороги гнався». «То, що, про що говорить?»
1: Чути було допитливі голоси жінок. Рибалки, ледь повертаючи голови, розтлумачували з посмішкою:
5: «Лонгрен з дочкою здичавіли, а може й з глузду з'їхали. Ось чоловік розповідає, чаклун був у них, так розуміти треба. Вони чекають, тіточки, глядіть, не прогавте, заморського принца. Та ще під пурпуровими вітрилами».
1: Через 3 дні, повертаючись із міської крамниці, Асоль почула вперше:
6: «Гей, шибай голово! Асоль, подивись лиш сюди! Пурпурові вітрила пливуть!»
1: Дівчинка, здригнувши, мимоволі глянула з-під руки на плесо моря, потім обернулась у бік вигуків. Там, за якихось 20 кроків від неї, стояв гурт дітей. Вони кривлялися, показуючи язики. Зітхнувши, дівчинка побігла додому.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Артур Конан Дойл. Таємниця Боскомської долини. Шерлок Холмс повернувся пізно. Він приїхав сам, бо Лестрейд залишився в місті. Барометр не падає, мовив він, сідаючи. Нам дуже важливо дістатись на місце пригоди до того, як піде дощ. З іншого боку, людина повинна бути якнайсвіжішою і якнайкмітливішою для такої складної роботи. А я стомився від цих довгих переїздів і не хочу зараз нічого робити. Я бачився з молодим Маккартні. І що вам стало від цього відомо? Нічого нового. Він щось пояснив? Ні. Якийсь час я був схильний думати, що він знає, хто все це зробив. І вигороджує його чи її. Але тепер переконаний, що для нього це така ж загадка, як і для всіх інших. Юнак він не дуже бистрий на розум, але гарненький і, на мій погляд, не зіпсований. Він зовсім позбавлений смаку, зауважив я, якщо справді не хоче одружитися з такою чарівною молодою леді, як ця міс Тернер. О, за цим криється вельми неприємна історія. Цей хлопець безтямно, шалено в неї закоханий. Але 2 роки тому, коли був ще дуже зелений, і, по суті, зовсім не знав міс Тернер, бо вона вчилась у пансіоні і 5 років не приїжджала додому, цей дурень попався в пазурі одній офіціанці з якогось брістольського бару і зареєстрував з нею шлюб. Ніхто про це не знає, але можете собі уявити, які нестерпні були молодому Маккартні докори щодо його небажання зробити те, що було для нього найбажанішим у світі і водночас абсолютно неможливим. Тому він у розпачі і скинув руками, коли батько під час їхньої останньої зустрічі завдавав йому тортур, вимагаючи зробити пропозицію міс Тернер. З другого боку, він не мав засобів для існування, а батько, який був, на загальну думку, дуже суворою людиною, вигнав би його геть із дому, якби дізнався про правду. Останні 3 дні молодик провів у Бристолі зі своєю дружиною-офіціанткою, і батько не знав, де він. Запам'ятайте цю обставину. Вона має неабияке значення. Та коли б не нещастя, не було б і щастя, бо офіціантка, дізнавшись з газет, що на її чоловіка впала тяжка підозра і що його, мабуть, повісять, негайно ж вирішила розірвати з ним усі стосунки і написала йому листа, що вже має іншого чоловіка з Бермудської верфі. Отже, їх нічого більше не зв'язує. Думаю, ця звістка була молодому Маккарті винагородою за все, що йому довелося пережити. Але якщо він не винен, хто ж тоді вбивця? Ха, хто? Мені хотілося би особливо привернути вашу увагу до 2 обставин. Перша. Біля ставка вбитий повинен був із кимось зустрітися, і ця людина не могла бути його сином, бо молодик кудись поїхав, і батько навіть не знав, коли той повернеться. Друга, вбитий кричав Кууї, ще не знаючи про повернення сина. Ось від цих фактів і залежить уся справа. А тепер поговоримо краще про книжку Джорджа Мередіта, якщо ваша ласка, а різні другорядні справи відкладемо на завтра. Як Холмс і передрікав, дощу не було. Ранок видався ясний і безхмарний. О 9-й годині за нами в екіпажі заїхав Лестрейд. І ми вирушили на ферму Хазерлі і до Боскомського ставка. «Сьогодні надійшли серйозні новини», – сказав Лестрейд. «Подейкують, ніби містер Тернер в маєтку так занедужав, що ось-ось помре». «Мабуть, він дуже старий», – запитав Холмс. «Близько 60, але здоров'я він розгубив у колоніях, до того ж останнім часом його обсіли хвороби. А це нещастя дуже погано на ньому позначилося. Він був давнім другом Маккартні і, можу додати, його великим благодійником, бо, як я дізнався, звільнив його від орендної плати за ферму Хазерлі». «Справді? Це цікаво», – промовив Холмс. «Ще пак, він допомагав старому Маккартні сотні разів. Усі тут говорять про доброту містера Тернера, з якою він ставився до покійного». «Он як? А чи не здається вам трохи незвичайним, що цей Маккартні – чоловік, як з'ясувалось, небагатий і всім зобов'язаний Тернеру, веде розмови про одруження свого сина з дочкою Тернера, майбутньою спадкоємицею маєтку, в такому самовпевненому тоні, ніби все залежить лише від того, чи буде зроблено їй пропозицію, а все інше додасться. Це тим більш дивно, бо сам Тернер був проти такої ідеї. Його дочка розповідала ж нам про це. Хіба ви не робите із цього яких-небудь висновків, користуючись методом дедукції?» «Доводилось нам мати справу із дедукцією, із умовиводами», – сказав Лестрейд, підморгуючи мені. «Тлумачити факти, Холмсе, завжди досить важко, особливо якщо ганятися за теоріями і давати волю уяві». «Ваша правда», – стримано відповів Холмс. «Вам справді важко тлумачити факти». «Хоч би як там було», – трохи запально вів далі Лестрейд. «А проте я міцно тримаюсь за основний факт, а вам просто не вдається ухопитись за нього». «І це означає?» «Це означає одне. Маккарті старший загинув від руки Маккарті молодшого. А всі теорії на спростування цього факту – пустопорожня балаканина, мінливе місячне світло». «Ну, при місячному світлі все ж таки видніше, ніж у густому тумані», – відказав сміючись Холмс. «Я, мабуть, не помиляюсь. Ліворуч ферма Хазерлі». «Так, це саме вона». Це був просторий, комфортабельний двоповерховий будинок з шиферним дахом і великими жовтими плямами лишайника на сірих стінах. Проте опущені жалюзі на вікнах і димарі, над якими не курилось, надавали йому похмурого вигляду, наче на ньому все ще важким тягарем лежало жахіття злочину. Ми подзвонили. Вийшла покоївка і на прохання Холмса показала нам черевики, що були на ногах її хазяїна, коли його вбили, а також взуття молодого Маккарті, хоч і не ту пару, в яких він ходив того дня. Ретельно помірявши кожен черевик у 7 чи 8 різних напрямках, Холмс зажадав, щоб нас провели на подвір'я, звідки ми всі пішли з вивистою стежкою до Боскомського ставка. Шерлока Холмса наче підміняли, коли він завзято йшов по сліду, а сьогодні був саме такий випадок. Люди, яким він був відомий тільки як врівноважений мислитель і логік із Бейкер-стріт, зараз не впізнали б його. Обличчя мого друга то вкривав рум'янець, то воно хмарилось. Брови витягнулись у 2 тверді чорні лінії. Очі з-під них світилися сталевим блиском. Голову він нахилив уперед, плечі в нього зсутулились, губи стиснулись, на довгій, мускулястій шиї випнулись вени. Його ніздрі роздувалися з чисто тваринною жадобою наздогнати здобич. Усі думки такою мірою зосередились на роботі, що якесь слово чи зауваження просто не досягало його слуху. Він відбувався коротким нетерплячим бурчанням. Він швидко і мовчки йшов стежкою, що бігла спочатку луками, а далі лісом до Обосконського ставка. Як і вся долина, місцина була волога і болотиста. На стежці і обабіч неї серед невисокої трави виднілося чимало слідів. Холмс то пришвидшував ходу, то зупинявся, а одного разу повернув у луки і зробив невеликий гак. Ми з Лестрейдом ішли слідом. Детектив мав байдужий і зневажливий вигляд, а я спостерігав за своїм другом з великою цікавістю, бо беззастережно вірив, що кожну його дію спрямовано на досягнення певної мети. Босковський ставок – маленьке озеречко, завширшки близько 50 ярдів і оточене з усіх боків заростями очерету. Знаходиться на межі ферми Хазерлі і приватним мисливським угіддям маєтного містера Тернера. Понад лісом, що тягнувся вздовж його найдальшого краю, видно було червоні шпилі. Вони позначали місце оселі багатого землевласника. З боку ферми Хазерлі біля ставка росте густий ліс, і тільки вузька смужка вологої трави завширшки в 20 кроків відділяє край цього лісу від очерету вздовж води. Лестрейд показав нам, де було знайдене тіло, та й справді. Земля тут була так просочена вологою, що я зміг, немов навіч побачити, куди впав старий Маккарті, коли його вдарили. А Холмсу, як я зрозумів, з його напруженого обличчя і пильного погляду треба було багато прочитати на притолоченій траві. Він кидався на всі боки, немов мисливський пес, який іде по сліду, а потім звернувся до нашого супутника. «Навіщо ви залазили у ставок?» – спитав він. «Шукав у воді граблями, припускав, що там може бути якась зброя або інші речові докази. Але як ви здогадались?» «Ху, мені ж ніколи. Ви накульгуєте на ліву ногу крізь її сліди. Їх навіть кріт побачить, а там в очереті вони зникають. О, як було б просто, якби я потрапив сюди раніше цього стада буйволів, що стоптало тут геть усе. А ось тут побували ті, хто прийшов із сторожем. Вони знищили всі сліди на 6 чи 7 футів навколо вбитого. Але ось 3 окремі сліди залишені одними і тими самими ногами». Холмс дістав лупу і, розстеливши свій водонепроникний плащ, ліг на землю, аби краще бачити, і говорив, звертаючись радше до себе, ніж до нас. «Ось сліди молодого Маккарті. Двічі він тут пройшов, а один раз пробіг, бо підошви відбилися чітко, а сліди підборів майже непомітні. Це підтверджує його розповідь. Він побіг, коли побачив, що його батько лежить на землі. Отут сліди старого Маккарті. Він походжав туди і назад. А це що? О, це слід рушничного приклада. Син стояв і слухав. А це? Ха-ха, що ми тут маємо? Хтось ішов навшпиньки. Навшпиньки! Квадратні, якісь незвичайні черевики. Прийшли, пішли, знов повернулись. Звичайно, взяти пальто. Звідки ж вони прийшли? Холмс кидався в різні боки, то гублячи слід, то знаходячи його знов, аж поки ми не опинились край лісу в тіні великої берези, найбільшого дерева у тому місці. Холмс виявив ці сліди і біля берези, знов ліг на землю і задоволено скрикнув. Він лежав довго, перегортав листя і сухе галуздя, збирав у конверт якусь, так мені здалося, пилюку, і вивчив у лупу не тільки землю, а навіть кору на цій березі, скільки лише міг дістати. На моховинні лежав камінь із нерівними краями. Він також ретельно оглянув його і взяв з собою. Потім пройшов стежкою через ліс, аж до великої дороги, де всі сліди губились. Випадок і справді надзвичайно цікавий, мовив він, повертаючись до своєї природної манери висловлюватись. Певно, отой сірий будиночок праворуч – сторожка. Думаю, мені треба пройтися туди і переговорити з Мораном. Можливо, доведеться ще написати невеличку записку. Після того, як я це зроблю, можна повернутись у готель і поснідати. Вийдіть до екіпажа, а я скоро прийду. Не минуло і 10 хвилин, а ми були вже в екіпажі і їхали в Росс. Холмс усе ще тримав у руках камінь, знайдений у лісі. «Це може зацікавити вас, Лестрейде», – мовив він, простягаючи камінь сищику. «Оцим вчинене вбивство. Я не бачу на ньому ніяких слідів. Їх немає. Як же ви тоді робите такий висновок?» Під ним росла трава. Він лежав там усього кілька днів. Ніяких ознак, звідки його взято, немає. Розмірами він такий самий, як і пошкодження на голові вбитого. Іншої зброї не існує. А вбивця? Високий на зріст чоловік, лівша, накульгує на праву ногу, взутий у мисливські чоботи на товстій підошві, у сірому пальті, палить індійські сигари, користуючись мундштуком, і носить у кишені тупий складаний ніж. Є ще кілька інших прикмет, але і ці, мабуть, достатньо допоможуть нам у пошуках. Лестрейд засміявся. «Боюся, я залишаюся скептиком», – сказав він. «Теорії – річ добра, але ми змушені мати справу з упертими англійськими присяжними». «Ну, Вером, побачимо», – спокійно відказав Холмс. «Ви працюєте за своїм методом, а я ж працюватиму за своїм. У другій половині дня я ще матиму тут роботу, але, мабуть, вечірнім поїздом повернусь у Лондон». «І залишити справу незавершеною?» «Ні, завершеною. А таємниця? Її розгадано. Хто ж у такому разі вбивця? Джентльмен, якого я описав. Але як його звуть? Це неважко буде з'ясувати. Людей тут живе не надто багато». Лестрейд знизав плечима. «Я людина ділова», – сказав він, – «і ніяк не можу дозволити собі шукати тут по всій околиці кульгавого джентльмена ліпшу. Та я зроблюсь посміховисько на весь Скотленд-Ярд». «Гаразд», – спокійно відповів Холмс. «Я дав вам шанс знайти злочинця. О, ви вже приїхали? До побачення. Перед від'їздом я напишу вам кілька слів». Залишивши Лестрейда біля його мебльованих кімнат, ми поїхали до себе в готель, де на столі нас уже чекав сніданок. Холмс поринив у свої думки і мовчав. Вираз його обличчя був якийсь страдницький, немов у людини, що опинилась у складній і суперечливій ситуації. «Слухайте, Ватсоне», – звернувся він до мене, коли зі столу було прибрано. «Сідайте ось у це крісло і дайте мені трохи виговоритись. Я просто не знаю, що робити, і мені необхідна ваша порада. Закурюйте сигару. Я зараз усе поясню. Будь ласка. Так от, обмірковуючи цю справу, в розповіді молодого Маккарті треба мати на увазі два пункти, які нас обох вразили, хоч висновки ми зробили протилежні. Я витлумачив їх на його користь, а ви навпаки. Перший полягай у тому, що батько, так твердить син, закричав Куї раніше, ніж побачив його. Другий стосується дивного згадування умираючим пацюка. Він пробурмотів, як ви пам'ятаєте, кілька слів, але син розчув тільки це. З цих двох пунктів і повинно починатися наше розслідування. Перш за все, нам треба припустити, що все сказане хлопцем є абсолютною правдою. А як же тоді бути з цим Куї? Мабуть, це Куї призначалось не для сина. Батько вважав, що син у Бристолі, а син почув цей поклик випадково, бо був поблизу. Старий хотів привернути цим Куї увагу того, з ким домовився зустрітись. Але Куї – чисто австралійський вигук. Ним користуються лише австралійці. Є всі підстави припустити, що людина, з якою Маккартні розраховував зустрітись біля Боскомського ставка, побувала в Австралії. А пацюк? Шерлок Холмс дістав з кишені складений аркуш паперу і розгорнув його на столі. «Це карта штату Вікторія», – сказав він. «Я телеграфував учора ввечері в Бристоль, і мені її надіслали». Він затулив долоною частину карти. «Що тут написано?» «Ред», – прочитав я. «Пацюк. А зараз він прибрав руку». «Балларет». «Цілком справедливо. Саме це слово і вимовив умираючий. А син розчув тільки останній склад. Старий намагався вимовити ім'я свого вбивці. Такий-то з Балларета».
2: «Це дивовижно», – вигукнув я.
1: «Це очевидно. Таким чином, як ви бачите, коло моїх пошуків звузилось. Наявність сірого одягу була третім пунктом, який, за умови, що син казав правду, не підлягає сумніву. Тепер зникає туман непевності, а натомість виникає чіткий образ якогось австралійця з Балларета у сірому пальті».
3: «А вже ж! Саме так! До того ж, він з місцевих жителів, бо до ставка можна підійти або з боку ферми, або з боку маєтку, де сторонні навряд чи будуть вештатись».
1: «Згоден. Тепер про нашу сьогоднішню експедицію. Досліджуючи ґрунт, я виявив деякі дрібниці, про які розповів цьому недоумкуватому Лестрейду. І стосувались вони особи злочинця. Але як же ви їх виявили?»
3: «Ви ж знаєте мій метод. Він заснований на вивченні дрібниць. Його зріст, я знаю, ви могли приблизно визначити з довжини кроку. Проте, яке в нього взуття, сказали сліди.
1: Так, це було незвичайне взуття.
3: А з чого ви взяли, що він накульгує?
1: Слід від правої ноги у нього завжди більш чіткий, ніж від лівої. Отже, він переносив усю вагу на праву ногу. Чому? Та тому, що накульгує. Він кульгавий.
3: А те, що він лівша?
1: Ви самі були вражені характером пошкоджень, про які дав свідчення хірург. Удару було завдано точно ззаду і все ж таки трохи зліва. Чи можливо таке зробити не лівші? Під час розмови батька із сином він стояв за тією березою, навіть палив там. Я знайшов попіл сигари, а мої знання тютюнових попелів дають мені можливість твердити, що злочинець палив індійську сигару. Як вам відомо, я приділив певну увагу
3: вивченню тютюнів. Навіть написав невелику монографію про попіл 140 різних сортів сигарного і сигаретного, а також люлькового тютюну. Виявивши попіл, я пошукав навколо і знайшов у моховинні кинутий ним недопалок. Сигара була індійська, з тих сортів, які виготовляють в Роттердамі. А мундштук для сигар? Було видно, що він не брав сигарету в рот. Отже, користувався мундштуком. Кінчик сигари було відрізано, а не відкушено. Але зріз виявився нерівним. З чого я зробив висновок, що складаний ніж у нього тупий. «Холмсе», – сказав я, – «ви обкрутили злочинця сіткою, з якою він не зможе вислизнути, і врятували життя невинній людині, буквально ніби перерізали мотузку, на якій він уже майже висів. Я бачу, куди нас спрямовують усі ці докази. Злочинця звуть «Містер Джон Тернер», – оголосив готельний службовець, відчинивши двері нашої вітальні і впускаючи відвідувача. Чоловік, який увійшов до нас, мав химерну, дивовижну статуру. Повільна хода, кульгавість і сутулені плечі наводили на думку про старечу немічність. Проте тверді риси, порізаного глибокими зморшками обличчя, і величезні кінцівки свідчили про незвичайну фізичну силу і рішучу вдачу. Сплутана борода, побите сивиною волосся, навислі над очима великі брови, говорили про неабияке почуття власної гідності і надавали старому владного вигляду. Проте обличчя було попелясто-сіре, а губи і крила носа мали синюватий відтінок. Мені з першого погляду стало зрозуміло, що його мучить якась невеликовна хронічна хвороба. «Прошу вас, сідайте», – ввічливо мовив Холмс. «Ви одержали мою записку?»
2: «Так, її приніс сторож. Ви пишете, що хочете побачити мене тут, аби уникнути скандалу. Якщо я виступлю в суді, буде багато розмов. А чому ви хотіли побачити мене?»
3: Старий подивився на мого приятеля з таким відчаєм у стомлених очах, наче вже дістав відповідь на своє запитання. «Так», – сказав Холмс, відповідаючи швидше на його погляд, ніж на слова. «Мені все відомо про Маккарті».
2: Старий опустив обличчя в долоні. «Допоможи мені, Господи!» – вигукнув він. «Я не допустив би загибелі юнака. Даю вам слово честі, що я про все розповів би, якби дійшло до суду присяжних». «Радий це чути», – серйозно мовив Холмс. «Та я давно б усе розповів, якби не моя люба дівчинка. Це розбило б їй серце, це розіб її серце, коли вона почує, що мене заарештовано».
3: «До арешт

сказав старий Тернер. Уже багато років я хворію на діабет. Мій лікар не впевнений, чи проживу я хоч місяці ще. А проте я хотів би вмерти під власним дахом, а не у в'язниці. Холмс підвівся, сів за стіл, взяв ручку і поклав перед собою кілька аркушів паперу. «Розкажіть нам усю правду», – мовив він, – «а я коротко запишу основні факти. Ви підпишете це, а ось Ватсон засвідчить. Тоді для врятування молодого Маккарті я зможу в разі крайньої потреби вдатись до вашого зізнання. Обіцяю вам, що не скористаюся з цього, якщо не виникне до конечної необхідності». «Добре», – відповів старий. «Це ще питання, чи доживу я до суду присяжних. Тож, сказане вами, не має для мене великого значення, але мені хотілося би врятувати Алісу від потрясіння. А тепер я поясню вам все. Хоч крутилося це довго, моя розповідь забере небагато часу. Ви не знали покійного Маккарті. Він був справжнім втіленням диявола. Запевняю вас, боронь Боже потрапити вам у пазурі такої людини. Я був у нього в лабетах останні 20 років. Він занапастив мені життя. Та спочатку я розповім, як опинився під його владою. Це було на початку 60-х років, на золотих копальнях. Я був тоді молодим хлопцем, гарячим і нерозважливим, ладним докласти рук до чого завгодно. Попав у погану компанію, приохотився до вина. На моїй ділянці мені з золотом не пощастило. Я зробився бродягою. Словом, перетворився, як тут сказали б, на розбійника широкої дороги. Нас зібралось таких шестеро. Ми жили диким, вільним життям. Час від часу грабували станції або зупиняли фургони по дорозі на копальні. Мене знали під ім'ям Чорний Джек з Балларета, а моїх хлопців досі пам'ятають у колонії як Балларецьку банду. Одного разу з Балларета в Мельбурн вирушив транспорт із золотом. Ми влаштували засідку і напали на нього. Транспорт супроводжувало шестеро кінних поліцейських. Нас теж було шестеро. Сили були рівні. Але ми першим же залпом садили чотирьох із них із сідел. А до того, як ми взяли здобич, загинуло і троє наших хлопців. Я приставив свій пістолет до голови візника, цього самого Маккарті. Тепер я страшенно шкодую, що не застрелив його тоді. А пожалів, хоч і бачив, як він вдивляється в моє обличчя своїми злими очицями. Неначе намагається запам'ятати кожну рису. Ми втекли з золотом, стали багатими людьми і повернулись в Англію, не викликавши жодних підозрінь. Тут я розпрощався зі своїми друзями і вирішив де-небудь осісти, аби почати спокійне і влаштоване життя. Купив маєток, що саме тоді продавався, і завжди дбав про те, щоб мої гроші давали хоч якусь користь, сподіваючись у такий спосіб спокутувати те, як я їх зробив. Я одружився, і хоч моя дружина померла молодою, вона залишила мені мою любу маленьку Алісу. Навіть коли вона була зовсім крихітною, її рученята, здавалось, спрямовували мене на правильний шлях, як доти ніщо інше.
коротко кажучи,

0: Я перегорнув нову сторінку життя і робив усе, щоб відшкодувати минуле. Все йшло добре, поки я не потрапив до рук Маккарті. Якось у грошових справах я приїхав у місто і зустрів його на Ріджен-стріт. На плечах у нього було брудне лахміття, на ногах драні шкарбани. «Ось ми й зустрілися, Джеку», – сказав він, торкнувши мене за руку. «Владнаємо справу по-родинному. Нас двоє, я і мій синок, і ти можеш нас забезпечити. А як ні, то тут Англія, чудова країна, де шанують закони, та й полісмени тільки гукнути». Ну, отак вони приїхали сюди, на захід країни. Я не міг здихатись їх, відтоді вони й жили на моїй кращій землі, вільні від орендної плати. Я не знав ні відпочинку, ні спокою. Мені не вдавалось нічого забути. Куди було не поторкнувся, скрізь бачу його хитре, усміхнене обличчя. І ставало дедалі гірше в міру того, як зростала Аліса. Бо він скоро зрозумів, я боюсь не так поліції, як того, що вона може про все дізнатися. Чого б і коли б він не захотів, і хоч би що то було, я все давав йому, не сперечаючись. Землю, гроші, будинки, поки нарешті він не зажадав того, чого я не міг йому дати. Він зажадав Алісу. Його син, розумієте, виріс. Моя дочка теж, а оскільки всі знали про моє погане здоров'я, він подумав, що це чудовий хід, щоб його хлопець успадкував усю мою власність. Але тут я був непохитний. Я не міг допустити, щоб їхній проклятий рід змішався з моїм. Хоч не можна сказати, що хлопець мені не подобався. Але в його жилах текла кров його батька, і цього було досить. Я твердо стояв на своєму. Маккарті погрожував. Я сказав, що нехай він робить яку хоче підлоту. Ми мали зустрітись біля ставка на півдорозі між нашими будинками, аби остаточно поговорити. Коли я прийшов туди, то побачив, що він розмовляє з сином. Тому я закурив сигару і вирішив почекати за деревом, поки він буде сам. Але в міру того, як до мене доходив зміст розмови, вся моя лють і жорстокість оживали в моїй душі. Він примушував свого сина одружитися з моєю дочкою, нітрохи не турбуючись тим, як вона до цього поставиться, наче мова йшла про вуличну шльондру. Я ж божеволів на думку, що я і все найдорожче для мене перебуває під владою такої людини. Чи не можу я обірвати всі наші зв'язки? Я, вмираючий, охоплений розпачем чоловік. І хоч я був при здоровому розумі, і сили не полишали мене, я розумів, що життя моє скінчилося. Але ж моє ім'я і моя дочка. Та й те можна врятувати, якщо примусити замокнути його бридкий язик. І я зробив це, містере Холмсе. Зробив би це і знову. Так, я вчинив тяжкий гріх. Але спокута за нього – моє мученицьке життя. Думка, що моя дочка потрапить у таку ж пастку, в якій перебував я, була нестерпною. Я вдарив його без ніякого жалю. Ніби то була гидка отруйна зміюка. На його зойк прибіг син. Але я встиг сховатися в лісі. Хоч мені і довелось повернутись, щоб забрати пальто, яке я впустив, коли тікав. Ось вам щира правда, джентльмени. Усе було саме так. Не мені бути вам суддею, сказав Холмс, коли старий підписав свої вимушені зізнання. Дай Боже, щоб ми ніколи не зазнавали таких спокус. Я про це не прошу, сер. І що ви маєте намір зробити?
1: Беручи до уваги ваше здоров'я, нічого. Ви самі знаєте, що вам доведеться відповідати за свій вчинок перед значно вищим судом, ніж земний. Ваша сповідь залишиться в мене, і якщо Маккарті буде засуджено, мені доведеться скористатися з неї. Якщо ж ні, то жодний смертний ніколи її не побачить, і ваша таємниця, житимете ви чи помрете, буде у нас в безпеці.
0: Тоді прощавайте, урочисто проказав старий. А коли настане ваша остання година, нехай вам буде легше на думку про той спокій, що ви його принесли на мою смертну постелю. Хитаючись і стрясаючись усім своїм величезним тілом, він повільно пошкандибав з кімнати.
1: «Хай допоможе нам Бог», – потривалій мовчанці, – мовив Холмс. «Навіщо доля так жартує з нами, нещасними, безпорадними і нікчемними створіннями? І коли я чую про випадок, подібний до цього, мені на згадку приходять слова Бекстера. І я кажу, ось іде Шерлок Холмс, якого хранить милість Божа».
0: Суд присяжних під тиском численних свідчень на користь підсудного, переданих Холмсом у розпорядження адвокатів, виправдав Джеймса Маккарті. Старий Тернер прожив ще 7 місяців після нашої зустрічі. Нині його вже немає серед живих. І є надія, що син убитого і дочка вбивці житимуть щасливо вкупі, не відаючи про чорну хмару, що огортає їхнє минуле.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Частина третя. Початок збирання землі російської. Російська історична наука і, звісно, радянська натхненно пропагували велике призначення Москви, її історичну місію збирання землі російської, велике благо для скорених народів, зібраних у землі російській. Московити настільки увірували в цю неправду, що й нині, на початку 21 століття, продовжують усе ті ж пісеньки про інтеграцію, спільний захист кордонів, військові бази на землях суверенних держав, власні доволі підтоптані геополітичні інтереси. Привідкриємо запелюжену завісу облудних міфів. Погляньмо, як усе чинилося, якими методами і засобами коїлося збирання землі російської. Наскільки та зібрана земля справді великоросійська? Чи є в цих міфічних одах, бодай, дещиця правди? Встановімо за допомогою імперських джерел весь хронологічний ланцюг вселенського світового розбою, вчиненого московськими правителями. Отже, ми знаємо, до навали татаро-монголів Москви як поселення і як князівства не існувало. Саме татаро-монголи як володарі підкореної землі на знак найбільшої подяки Олександрові Невському дозволили його синам заснувати Московське князівство наприкінці жорстокого XIII століття. Навіть у Суздальській землі московський князь не міг плекати ілюзій стосовно отримання престолу Великокнязівського. Отже, з кінця XIII століття московські князі почали діяти, як дуже м'яко сказано у професора Ключевського, іншими засобами. Ось ці інші засоби. Перший московський князь Олександрового племені Данило, за розповідями літописця, зненацька напав на свого рязанського сусіда князя Костянтина, переміг його якоюсь хитрістю, тобто обманом, узяв його в полон і відняв у нього коломну. Син цього Данила Юрій у 1303 році, напавши на іншого сусіда, князя Можайського, також узяв його в полон і захопив Можайський уділ у верхів'ях ріки Москви. Потім убив батькового бранця Костянтина і зберіг за собою коломну. Московський князь – ворог всякому великому князеві, хай би хто він був. Здавалося, сам ґрунт Москви плекав у її князях неповагу до колишніх понять і стосунків старшинства. Кінець цитати. Ось вони. Звички вовка, який нишпорить лісом, вишукує ослабленого і погано захищеного. Але цікаво інше. Жоден із російських істориків не замислювався над цим явищем московського бандитизму і не дав йому пояснення. Насправді все дуже просто. Нащадки Олександра Невського, його сини, внуки, правнуки чудово пам'ятали, що їхній родовід почався з родичання з ханом Батиєм і його сином Сартаком. Вони могли одягти ярмо, одержуючи ярлик, могли валятися в пилюці біля ніг хана, але не могли вважати рівнею собі іншого Рюриковича. Отакий парадокс поведінки московського князя. А зараз послухаймо російських істориків і простежмо, як далі повівся Юрій, князь московського улусу. Ось що написав про це Карамзін. Як життя, так і кончина Андрія, 1304 рік, були нещастям для Росії. Нагадую читачам, йдеться лише про Суздальську землю. Два князі оголосили себе його спадкоємцями – Михайло Ярославович, Тверський і Георгій Юрій Данилович Московський. Кінець цитати. Звісно, перший із згаданих князів був Юрієві дядьком і, згідно з чинними в ті часи законами, мав одержати ярлик на Володимирський великокнязівський престол. Але, як ми вже говорили вище, наприкінці XIII століття з'явився новий тип князів Рюриковичів, так звані московити, по-іншому москвитяни, які вважали прийнятними для себе тільки закони чингісидів. Хоч як бундючився Юрій Данилович Московський, але ярлик на великокнязівський престол татаро-монголи віддали Михайлові Тверському. Дивлячись із висоти нашого часу, ми розуміємо, якби князь Михайло Ярославович знав, яка жорстока кончина чекає на нього, він не став би суперечити князеві московитові. Але хан Золотої Орди Тохта, навчений досвідом, намагався зберігати чинні в імперії закони і, за традицією, віддав ярлик на престол великого князя найстаршому в Суздальській гілці Рюриковичів – Михайлові Тверському. Однак незабаром хан Тохта помер, 1312 рік, і на ханському престолі запанував син його, юний узбек. І знову запалали селища в землі Моксель. Почалися нові чвари. Доки великий князь Михайло був в Орді, де брав участь у торжествах з нагоди вступу на престол нового хана, давав йому клятву, підносив дари, доки заводив знайомства серед нового почту узбека, московський князь Юрій Данилович підняв заколот у Новгороді проти Михайла Тверського. Причиною заколоту став наклеп князя московита на Михайла. Мовляв, той завищує кількість данини, яка збирається для татаро-монголів. Збунтувавши новгородців і дізнавшись про те, що Михайло Тверський іде разом із татаро-монголами втихомирювати бунт, князь Юрій терміново втік до хана Узбека, аби плести інтригу далі. Взявши з собою багаті дари, сподівався бути правим у таким судилищі, де головувало жадібне користолюбство. Кінець цитати. Зауважимо, навіть у цих словах, які, здавалося б, засуджують князя московита, їх я подаю з книги Карамзіна, байкар історії з жорстоким єхидством таврує хана за хабарництво, забувши затаврувати князя інтригана. І доки в землях Суздальській і Новгородській рікою лилася людська кров, доки в безкомпромісній січі сходилися раті, князь Юрій усі роки сидів в Орді, полював, бенкетував біля хана, догоджав, принижувався і усе нашіптував. І нашептав. Тим часом Георгій Юрій жив в Орді. 3 роки кланявся, дарував і здобув нарешті настільки велику милість, що юний узбек, давши йому старшинство між князями, одружив його зі своєю улюбленою сестрою Кончакою. Кінець цитати. Тут варто нагадати, Саме хан Узбек примусово ввів мусульманську віру в улусах Золотої Орди. Тому, як не намагалися нас переконати байкарі історії про прийняття Кончакою при вінчанні православної віри, це лише міф і бажання. Радше князь Московит, щоб остаточно схилити хана на свою сторону, прийняв мусульманську віру. Не варто гадати, що князь Юрій Данилович зробив щось протиприродне. Суздальська земля на початку 14 століття мала одного царя, хана, як і всі улуси Золотої Орди. То була єдина держава, у неї був єдиний володар, від Бога даний, і оспівували хана Узбека не тільки у мусульманських, а й у православних храмах. Тому хан Узбек не пригноблював православну церкву в Суздальській землі, бо ці люди молитвою своєю бережуть нас і наше воїнство зміцнюють. Хай будуть вони підсудні єдиному митрополитові, згідно з древнім законом їх і грамотами колишніх царів ординських. Кінець цитати. А нас намагалися сотні років переконувати, що Московія розвивалася самостійно, поза владою і поза єдиною державою Золотої Орди. Однак навіть такого раптового звеличення було мало князеві Московиту Юрію. Тепер йому знадобилася голова власного дядька, тверського князя Михайла. Одержавши татаро-монгольське військо, очолюване темником Кавгадиєм, Юрій вирушив на Твер. Почався процес збирання землі російської Московією. Запалала у вогні земля Тверська. Полилася, як завжди, безневинна людська кров. Михайло, князь Тверський, відправив до нього, Юрія, князя Московського, послів. «Будь великим князем, якщо так бажає цар, хан Узбек», сказали вони, «але дозволь Михайлові спокійно княжити в його спадщині». Відповіддю князя Московського було спустошення тверських сіл і міст аж до берегів Волги. Кінець цитати. У вище поданих писаннях Карамзіна дуже виразно постає велика впевненість князя Московита в ординському всесиллі й у власній перевазі. Гадаю, за цим, як завжди, крилася та прихована істина, яку великороз Байкар намагався замовчати. Цілком імовірно, що московський князь Юрій не так легко, тільки з примхи хана Узбека, отримав у дружину жінку з роду чингісидів. Шлюби такого рівня завжди були обґрунтовані. Тут примха чільну роль відіграти не могла. Та й прийняття Юрієм Московським ісламських звичаїв і канонів було тільки передумовою до шлюбу, не інакше. У самому факті одруження Юрія із сестрою хана Кончакою було більш тонке підґрунтя. Адже такий шлюб для всіх, хто знайомий зі звичаями і правилами тих часів, бачиться дуже принизливим для чингісидів – видати сестру за власного раба. Московит, який прислуговував ханові 3 роки поспіль, мусив дуже тяжко потрудитися. Через підкуплених, наближених до хана осіб довелося нагадати Узбекові про первородство в землі Моксель потомства Олександрового, так званого Невського. Довелося через придворну знать нагадати ханові, що це первородство дароване Сартаком із дозволу великого Батия, чиїм родичем був і сам хан Узбек. Я сподіваюся, що ханові Узбекові також повідали про його далеку, яка походить від андової клятви Сартака і Олександра, спорідненість із Юрієм Московським. Тільки в результаті цілковитого доведення порівняльної величі роду князя Юрія правляча знать дозволила йому взяти за дружину сестру хана Узбека. Саме в цьому виявилася перевага онука Олександра Невського перед власним дядьком. А дари возити і задобрювати хана вміли всі князі Суздальської землі. Ми залишили Юрія Московського, коли він разом із ординським темником Кавгадиєм спалював тверські селища, наближаючись до Твері. Князь Михайло Ярославович повів свої війська назустріч прибульцям. Михайло, тверський, відбивався від ворогів і нарешті змусив їх утікати. Ця перемога врятувала безліч нещасних жителів Тверської області, взятих у неволю татарами. Михайлові представили жону Георгія, Юрія, брата його Бориса Даниловича і воєводу Узбекового Кавгадия разом з іншими бранцями. Великий князь Михайло заборонив воїнам убивати татар і, ласкаво почастувавши Кавгадия у Твері, з багатими дарами відпустив його до хана і запропонував Георгію, Юрію, їхати з ним в Орду. «Хан розсудить нас», – казав Михайло, – «і воля його буде мені законом. Повертаю волі жені твоїй, братам і всім новгородським аманатам, заручникам». На нещастя, жона Георгієва, Юрієва, раптово померла в Твері, і вороги Михайлові розпустили чутку, що її отруїли. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють. Доля князя Михайла Ярославовича була вирішена. Князь Московит відіграв у ній свою роль. Привівши татаро-монгольські загони в Суздальську землю, він у будь-якому разі вигравав. І у випадку перемоги татаро-монголів, і у випадку перемоги князя Михайла. Він залишався осторонь. У наступні роки московські князі дуже часто полюбляли застосовувати цей брудний прийом своїх предків. Політику підбурювання один проти одного, або друзів, або ворогів, або ж одних проти інших. У ставці хана Узбека Михайла Тверського чекала жорстока смерть. Юрій Московський скоїв своє звичне злодіяння. Георгій, Юрій і Кавгадий зупинилися біля намету, де жив Михайло, на Майдані, і зійшли з коней, відрядивши вбивць учинити беззаконня. Всіх людей князівських розігнали. Михайло стояв сам і молився. Лиходії повалили його на землю, мучили, били. Один із них устромив йому ніж у ребра і вирізав серце. Георгій, Юрій, онук Невського, і Кавгадий сіли на коней і під'їхали до намету. Тіло Михайлове лежало голе. Кавгадий, люто глянувши на Георгія, Юрія, сказав йому: «Він твій дядько. Ти покинеш труп його на наругу?» Георгій, Юрій, послав тіло великого князя в Маджари, місто торгове. Там багато купців, особисто з Михайлом знайомих, бажали прикрити його коштовними плащаницями і внести до церкви. Але бояри Георгієві, Юрієві, не пустили їх до закривавленого трупа і поставили, кинули його в хліві. Кінець цитати. Як бачимо, на озброєнні у князів московитів з'явилися нові методи боротьби зі своїми родичами Рюриковичами. Якщо раніше князі Рюриковичі хоч якось терпіли інакомислення серед своєї братії, навіть нерідко радилися, як їм бути, то від Олександра, так званого Невського, і його нащадків прийняли суто татаро-монгольський стиль правління. Докорінне знищення усіх інакомислячих. У XIV столітті князі московити проявляли жорстокість із дозволу ординських ханів. Але в наступні століття вони доберуть смаку і вже за власним бажанням стануть убивцями рідних дітей, батьків, братів, таке інше. Згадаємо Івана III, Івана Грозного, Петра I, Катерину II, Олександра I та інших. Ось вам, шановні читачі, справжня галерея російських князів і царів, воістину, видатних убивць. Але вони одночасно і цвіт в лапках російського самодержавства. А проросли ці убивці-квіточки завдяки татаро-монгольській садівничій майстерності. Так на крові одноплемінників завдяки татаро-монгольським ханам починалося становлення Московії у складі держави Золотої Орди. Всі діяння, всі звички Московії походять із суто ханського державного досвіду. Навіть досвід Новгородського віча для Московії незабаром став настільки неприйнятний, що жителі Новгорода, як носії новгородського інакомислення, були повністю знищені. Не варто помилятися стосовно цього. Але необхідно вказати на певні фактори, які посприяли тому, що московський улус отримав перевагу в розвитку перед іншими улусами землі Моксель. Перший фактор – родичання свого часу Олександра, так званого Невського, із сином Батия Сартаком. Тут перевага династії Олександра Невського перед іншими Рюриковичами цілком очевидна, і про неї ми вже говорили читачам. Другий фактор – Москва і московський улус були засновані з дозволу ханів у складі Золотої Орди, так само як Сарай-Батий або Сарай-Берке, і були для татаро-монгольської знаті значно ріднішими, бо нею ж породжені. Третій фактор. Так склалося, що в останнього сина Олександра Невського, Данила, до початку XIV століття збереглися сини, продовжувачі роду. І ці князі опинилися саме в Московії. Князі московити, спадкоємці Олександра, сповна використали в своїх особистих, корисливих цілях два попередні фактори. Слід також звернути увагу, що саме на кінець XIII і на першу половину XIV століть припала ще одна дуже важлива подія в житті Золотої Орди, яка мала безпосередній вплив на становлення московського улусу. Саме в цей період, із 1256 по 1312 рік, Золота Орда прийняла мусульманську віру. Хан Узбек у 1312 році остаточно повелів вважати релігію іслам державною. Причому все, що робилося за вказівкою хана, виконувалося беззаперечно, тобто без обговорень. Але серед самих татаро-монголів та інших кочових племен Золотої Орди на той час, 1270-ті роки, було дуже багато людей, які сповідували християнство. Драма цих людей була настільки серйозною ще з часу хана Берке, що їм нічого не залишалося робити, як утікати в Суздальську землю, тобто перекочувати з місця на місце в межах єдиної держави. Тим паче, що і сам хан постійно кочував уздовж Волги від ріки Москви до ріки Терек. Є історичні підтвердження цього. І, як стверджували російські історики, монголо-тюркські люди, які сповідував християнську релігію, потоком потік у Московію. Послухаймо одного з них. Сховатися від ханського гніву можна було лише серед одновірців у середині своєї держави, отже на Русі. Йдеться про Суздальську землю. І ось почалися виходи на Русь, землю Моксель. Татарських богатирів, які з дитинства навчилися стріляти на повному скаку з тугого довгого лука і рубати легкою шаблею навскіз від плеча до пояса. Для князів і церкви такі фахівці військової справи були знахідкою. Їх приймали з розпростертими обіймами, одружували з бояришнями і одразу давали призначення у війська. Татаринові, який приїхав на Москву взимку, дарували шубу, а тим, що прибули влітку – князівський титул. Довіряти їм можна було спокійно. Шлях назад для них був відрізаний, особливо після 1312 року, коли узбек запровадив у Золотій Орді іслам. Кінець цитати. То були роки першого значного поповнення фінських племен тюркським етносом. Навіть у великоросійських народних билинах того часу зафіксовані саме такого татарського типу богатирі. Цікаво, що в українських народних сказаннях богатирі татарського типу цілковито відсутні. Навіть професори Соловйов і Ключевський змушені були це визнати. Потік тюркського етносу припав саме на період зародження і становлення Московії, тобто на 1270-1330 роки. Фактор насичення московського улусу

участь суздальських військ і дружин у воєнних діях імперії. Нам сотні років морочили голову про ізольований від Золотої Орди розвиток Суздальської землі, особливо Московії. Але й цей міф при докладному вивченні виявиться лише черговою брехнею для облагороджування російської історії. Не лише татарські баскаки і суздальські князі приводили війська Орди у Велике Володимирське князівство – Улус, аби наводити державний порядок, збирати данину і карати непокірних. І війська суздальських князів брали не менш важливу участь у внутрішньодержавних сутичках і війнах держави Золота Орда. Ось факти, виявлені у звичайній літературі, доступній кожному. 1247-1249 роки. Участь військ суздальських князівств у поході Батия проти хана Гуюка. У поході брали участь князі Андрій і Олександр, так званий Невський, і саме після цього військового походу Андрій одержав ярлик на великокнязівський Володимирський престол. Підтверджувальні виписки подані раніше з книги Гумільова «У пошуках вигаданого царства». 1258-1260 роки. Берке-хан посилав російських ратників у війська хана Хубілая. Кінець цитати. І то був не перший випадок перебування суздальських військ на сході імперії. Підтвердження цього факту можна знайти у праці Вернацького «Начерк російської історії», виданій 1927 року у Празі, сторінка 82. Тобто суздальські дружини при хані Золотої Орди Берке брали участь у воєнних діях хана Хубілая під час завоювання імперією Китаю. 1262-1263 роки. У 1262 році хан Берке почав війну з хулагуїдами за приєднання Азербайджану до Золотої Орди. Кінець цитати. У війнах, що велися Золотою Ордою на Кавказі, суздальські, а пізніше московські дружини брали постійну участь. Побачимо це у текстах, поданих нижче. 1269-1271 роки. Суздальські дружини брали участь у військах хана Менгу-Тимура у військовому поході на Візантію, прародительку православної віри, що зайвий раз підтверджує факт перенесення титулу царя в російській православній церкві того часу з візантійського престолу на татаро-монгольський. 1275 рік. Суздальські частини у складі татаро-монгольських військ брали участь у військовому поході на Литву. 1270-1278 роки. Війська суздальських улусів у складі ординських військ під керівництвом татарських темників учинили завойовницький військовий похід на Кавказ. Ось кілька підтверджувальних виписок про ці військові походи. Менгу-Тимур – хан Золотої Орди у 1266-1282 роках, онук хана Батия. За його правління татари із союзними, це ж треба, назвали васалів союзниками, руськими, і тут набрехали, тільки суздальськими князями вчинили походи на Візантію 1269-1271, Литву 1275, Кавказ 1277. Кінець цитати. Із цієї виписки видно, як непристойно далі брехали російські комуністи-державники, гірше від царських письменників історії.

0: інші князі – Борис Ростовський, Гліб Білозерський, Федір Ярославський і Андрій Городецький, син Невського, повели військо в Орду, щоб разом із ханом Менгу-Тимуром іти на кавказьких яссів або алан, із яких багато хто не хотів коритися татарами, затято протистояв їхній зброї. Князі наші завоювали яське місто, спалили його, взявши велику здобич, бранців, і цим подвигом заслужили неабияке благовоління хана. Ходили й наступного року, єдино виконуючи волю хана. Кінець цитати. А 1281-1290 роки. Суздальські дружини в складі татаро-монгольських військ брали участь у військових завойовницьких походах в Угорщину, Польщу, Іран. Усі походи були невдалими, з великими втратами. Тому в російській літературі та історії про них мовиться дуже мало і мимохідь. Кінець цитати. 1319-1320 роки. Хан Узбек на чолі татаро-монгольських військ із залученням суздальських і московських дружин вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану. 1330 рік і далі. Суздальські і московські військові дружини були послані в повалений монголами Китай, де виступали як окремий полк гвардії, представляючи Золоту Орду в церемоніальних торжествах. Обмін підданими для військової служби між уділами, улусами, Монгольської імперії відбувався ще у 14 столітті. Узбек, хан Золотої Орди, як Чингісід, мав у Китаї великі земельні володіння, з яких отримував дохід. До речі, не менше володіння хан Узбек мав і в Московії. Зате він поставляв зі свого великого улусу воїнів, росіян, московитів і ясів до складу імператорської, ну, мається на увазі татаро-монгольська імперія, гвардії в Пекін. Там у 1330 році був сформований охоронний полк із росіян, московитів, що прославляв вірність імперії. Полк був розквартирований на північ від Пекіна, і в мирний час військові поселенці поставляли до імператорського столу дичину і рибу. Кінець цитати. 1335-1336 роки. Хан Золотої Орди Узбек удруге вчинив похід на Арран, володіння хулагуїдів на території сучасного Азербайджану, до якого, як завжди, залучив війська московського князя. Кінець цитати. 1339-1340 роки. За вказівкою хана Узбека, ординські і московські війська намагалися підкорити Смоленське князівство, яке на той час не входило до складу Великого Литовського князівства. Похід військ виявився невдалим. Послухаймо Карамзіна. Іоанн Іван Олександрович, князь Смоленський, вступивши в союз із Гедиміном, великий князь Литовський, захотів цілковитої незалежності. Узбек відрядив у Росію, Смоленськ до середини 14 століття не входив до складу татаро-монгольської імперії, могольського воєводу Товлубія і наказав усім нашим, московським і суздальським, князям іти на Смоленськ. Здавалося, що об'єднані полки моголів і князів російських, лише москово-суздальських, повинні були одним ударом розтрощити державу Смоленську. Але, підступивши до міста, вони тільки глянули на стіни і, не зробивши нічого, відійшли. Кінець цитати. Тут не варто дивуватися доважку брехні. Татаро-монголів ніколи не лякали стіни. Вони злякалися литовсько-українських військ, які виступили на боці Смоленська. 1356-1357 роки. За вказівкою хана Дженібека, який правив Золотою Ордою з 1342 до 1357 року, московські дружини брали участь у військовому поході хана в Персію. Саме у війська на Кавказ був викликаний митрополит Алексій, щоб лікувати жону хана Дженібека Тайдулу. А тепер зіставмо два цікаві факти з різних джерел. Отже, читаємо. Дженібек, хан Золотої Орди у 1342-1357 роках, син і спадкоємець хана Узбека, активно втручався у внутрішні справи руських, тобто суздальських, князівств і Литви. У 1356 році Дженібек вчинив похід в Азербайджан, Персію, захопив Тибріз і посадив там намісника. По дорозі назад в Орду Дженібек загинув. 1357 рік. Кінець цитати. Жона Дженібекова Тайдула, страждаючи від тяжкої хвороби, вимагала його, митрополита Алексія, допомогти. Алексій поїхав в Орду з надією на Бога і не обманувся, Тайдула видужала. Завоювавши в Персії місто Тавріз і нав'ючивши 400 вельблюдів, узятими як здобич коштовностями, цей хан був 1357 року підступно вбитий сином Бердибеком. Митрополит, очевидець настільки жахливої події, ледве встиг повернутися до Москви. Кінець цитати. Навіть митрополити не були вільні у своїх діях. Беззаперечно виконували веління хана, супроводжували його у військових походах, роками жили при ставці царя хана, вихваляли ханів у храмах, як спадкоємців Бога на землі, закликали народ до покори єдиному цареві ханові. Православна церква Суздальської землі, а пізніше Московії, ретельно і чесно служила єдиній татаро-монгольській державі. Вона була необхідною складовою частиною єдиної імперії і ніколи не противилася цьому призначенню. Московська церква цементувала підвалини ординської держави. Князів, які намагалися бунтувати проти татар, найчастіше відлучали від церкви і проклинали. І різні вигадки великоросів про так звану незалежність московської церкви від ханів – це звичайна брехня Російської імперії. У цьому розділі хочу звернути увагу на ще дві серйозні події тих років. Розповідаючи про участь суздальських і московських дружин у походах татаро-монгольських військ, ми дещо випередили події. Їхня участь у військовому поході 1356-1357 років випереджає низку знайомих нам московських князів того часу. Пригадаємо, ми спинилися на князі Московиті Юрію. Нам ще доведеться до нього повернутися. Є дуже вагома на те причина. Зараз хочу звернути увагу на той факт, що військовий похід 1356-1357 років проходив уже за життя другого, так званого святого Російської Православної Церкви Димитрія Донського. Тобто майбутній московський князь Димитрій навіч бачив, які жорстокі військові закони існували в його батьківщині – Золотій Орді. Саме він, Димитрій, за писанням Карамзіна, разом зі своїм батьком та іншою челяддю зустрічав митрополита Алексія, що повертався з Орди. Послухаймо. Великий князь Московський, його сімейство, бояри, народ зустріли доброчесного митрополита як утішителя небесного. І, що особливо розчулювало, восьмирічний син Іоанна Димитрій, перейнятий знаками загальної любові до Алексія, проливаючи сльози, говорив йому незвичайною для свого ніжного віку силою: «О, владико, ти дарував нам житіє мирне, чим виявимо тобі свою вдячність». Кінець цитати. Свідомо придумана брехня, як бальзам лягла на душу автора історії. Він, здавалося, особисто побував при тій розмові й обожнив Димитрія ще з дитячого віку. Йому нічого не варто було будь-які вигадані слова приписати майбутньому святому. Все чинилося за методом «як хочу, так і ворочу». Але на таку брехню ми натрапляємо в російській історії повсюдно. Тому це словесне сміття автора історії не можна сприймати серйозно. Нам із цього панегірика важливий лише факт. Димитрій знав про участь московських князів і їхніх військ у військових походах ханів. Військова співучасть і покора золотоординському ханові як намісникові Бога на землі була святим обов'язком московського князя. Ці знання Дмитрій Донський засвоїв, як бачимо, з дитячих років. І про другий винятково важливий факт повідав Карамзін, щоправда, намагаючись його заперечити. Цей мужній витязь, Гедимін Литовський, у 1319 році, перемогою закінчивши війну з орденом, відразу рушив на Володимир Волинський. Місто здалося, як тільки весна прийшла, 1320 рік, і земля покрилася травою, Гедимін із новою силою виступив у поле, взяв Овруч, Житомир, міста Київські і пішов до Дніпра, осадив Київ. Ще жителі не втратили надії й мужньо відбивали кілька приступів. Нарешті, не маючи допомоги і знаючи, що Гедимін щадить переможених, відчинили ворота. Духовництво вийшло з хрестами і разом із народом присягнуло бути вірним государеві Литовському, який, позбавивши Київ від ярма моголів, незабаром завоював усю Південну Русь. Йдеться про Київське князівство, до Путивля і Брянська. Кінець цитати. Російська еліта з винятковою настирливістю намагається заперечити цей знаменний факт історії. Факт звільнення Київської землі від татаро-монгольського ярма в 1319-1320 роках. І мотив у них лише один. Мовляв, наші так звані літописні зводи нічого про цю історичну подію не повідомляють. Не зафіксували і годі. Але ми вже розповідали читачам, що уявляють собою знайдені на потребу літописні зводи. Тут виникають закономірні запитання. Чому російські історики так затято заперечували факт звільнення Київського князівства від татаро-монголів у 1319-1320 роках? Навіщо свідомо запускали доважок брехні у потрактування цих подій? Щоб відповісти, треба лише зрозуміти, у чому полягав московський інтерес. І все стане на своє місце. У наступній главі ми вочевидь переконаємося, що Московія отримала Великокнязівський престол лише у 1328 році за Івана Калити після жорстокого погрому Твері. Саме 30-60 роки 14 століття стали першими роками становлення московського великокнязівського улусу. Тому російські байкарі історії свідомо замовчували, що Київ відвоював свою волю татаро-монголів ще в ті часи, коли Москва і Московія не одержали навіть статусу великокнязівського. Вони завжди проповідували, мовляв, у 1380 році Московія показала свою силу, майже державну, на Куликовому полі. А Київська земля в ті роки пішла під Литву. Як бачимо, одна великоросійська брехня покривалася наступною – на благо московської держави. Ми вважаємо, що в цьому випадку європейські літописи більш об'єктивні, тому необхідно користуватися ними. Ці літописи ще в XIII столітті іменували галицьких і волинських князів князями всієї землі Руської. У ті роки Московія навіть не відала, що це за поняття «руська держава». Адже північних Рюриковичів до XVIII століття спочатку іменували князями Суздальської землі, а пізніше князями московськими, московитами, і не інакше. Варто також пам'ятати, що до XVI століття про Московію як про самостійне державне утворення взагалі не можна вести мови. Навіть у царській Росії наприкінці XIX століття не заперечували цієї думки. Недарма 1889 року в Росії було видано книгу Екземплярського «Великі та удільні князі Північної Русі у татарський період з 1238 по 1505 рік». Тут, як то кажуть, ні відняти, ні додати. Московія до XVI століття залишалася в складі єдиної держави – Орди, на правах рядового улусу. І етнос московського улусу залишався переважно фінсько-татарським.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ сьомий. Прелюдія до злочину. Харлан увійшов у капсулу в 2456-му і озирнувся, аби пересвідчитися, що завіса темпорального поля надійно відділяє шахту часу від вічності. Соціолог Вой не стежив за ним. За ці кілька тижнів у Харлана вже стало звичкою озиратися через плече, чи не ховається хтось у нього за спиною. Рух зробився майже автоматичний. Харлан спрямував капсулу в майбутнє і став дивитися, як часометр відлічує номери сторіч. Цифри змінювали одна одну так швидко, що важко було розгледіти кожну окремо. Як багато чого змінило Ферукове відкриття. Навіть характер Харланового злочину перемінився. «Всі шляхи ведуть до Фінджі». Ця фраза з якоюсь безглуздою алітерацією прив'язалася до нього і безнастанно билась і відлунювала перед дзвоном у мозку. «Ведуть до Фінджі, ведуть до Фінджі». Повернувшись у вічність, після днів, проведених з Нойс у 482-му, Харлан намагався всіляко уникати зустрічі з Фінджі. Як тільки вічність прийняла його в свої обійми, почуття власної провини спалахнуло з новою силою. Порушення присяги, на яке він так легко зважився в часі, сприймалося ним тут, у вічності, як тяжкий злочин. Він надіслав звіт про спостереження безособовим пневматичним каналом, а сам зачинився у своїй кімнаті. Йому потрібен був час, аби зібратися з думками, оговтатися, звикнути до нових обставин. Та Фінджі не давав йому спокою. Через годину після того, як відіслали звіт, він зв'язався з Харланом за допомогою відеофону. Пухка фізіономія обчислювача дивилася на нього з екрана. «Я сподівався застати вас у вашому кабінеті», – пролунав голос Фінджі. «Я надіслав вам свій звіт, сер. Хіба не однаково, де я чекатиму нового призначення?» «Ви так гадаєте?» Фінджі підозріливо глянув на затиснений у руці згорток перфострічок, тоді підніс його ближче до очей і почав удивлятися в мережу перфорацій. «Навряд чи ваш звіт можна назвати вичерпним. До вас можна зайти?» Харлан на мить завагався. Фінджі був його начальник, і відмова непроханому гостеві скидалася б на непокору. То була б реклама його власної провини, а цього не могло допустити уражене Харланове сумління. «Буду радий бачити вас, обчислювачу», – сказав він здавленим голосом. Випищена тілиста постать Фінджі здавалася чужорідним епікурейським елементом серед простої, невибагливої обстановки Харланової квартири. Його рідне 95-те сторіччя тяжіло до спартанського стилю в домашньому умеблюванні, і він назавжди зберіг смак до простоти. Кілька стільців – згнутого трубчастого металу, сидіння й спинки яких не дуже вдало були зроблені під дерево. В кутку стояв предмет, що цілком вибивався із звичайного для цього сектора стилю. Фінджі так і вп'явся в нього очима. Він провів пухкеньким пальчиком по гладенькій поверхні, наче перевіряв, з чого ця річ виготовлена. «Що за матеріал?»
2: «Дерево, сер», – сказав Харлан.
0: «Хіба? Справжнє дерево? Дивовижно. У вашому рідному сторіччі, очевидно, користуються деревом».
2: «А вже ж?»
0: «Розумію. Правилами це не забороняється».
2: Він потер палець, яким торкався дерева, об штани.
0: «Але не знаю, чи треба сюди вкраплювати елементи культури рідного сторіччя. Справжній вічний пристосовується до будь-якого оточення, будь-якого середовища. От мені, наприклад, за 5 років жодного разу не довелося їсти з енергетичного посуду». Він зітхнув. «Мені завжди здається, ніби їжа, яка торкається речовини, не зовсім чиста. Але я терплю. Терплю».
2: Він глянув на дерев'яний предмет і, сховавши руки за спину, запитав.
0: «Що це таке? Для чого воно?»
2: «Книжкова шафа», – відповів Харлан.
1: Йому закортіло спитати Фінджі, як той почуває себе, коли його руки торкаються зараз речовини власної сідниці. І чи не хотілося б йому мати одяг та деякі частини тіла з чистого шляхетного енергетичного поля?
2: «Книжкова шафа?»
0: Фінджі здивовано звів брови.
2: «А он ті штуки на полицях, певно, книги? Так?»
0: «Так, сер».
2: «Оригінальні примірники?»
0: «Тільки оригінальні, обчислювачу. Я зібрав їх у 24-му. Кілька з них видані у 20-му сторіччі. Якщо захочете глянути на них, будьте обережні. Сторінки реставровані, просочені спеціальним розчином, однак ламаються. Їх треба перегортати дуже акуратно».
2: «Я навіть не хочу їх до рук брати. Не маю такого бажання. Уявляю собі, на них збереглася справжня пилюка 20-го сторіччя. Справжні книги», – він захихотів. «А сторінки з целюлози? Ви цього не заперечуєте?»
0: Харлан кивнув головою.
2: «З целюлози,
0: обробленої для довговічності спеціальним розчином». Він глибоко вдихнув повітря, намагаючись зберегти спокій. Було б просто смішно ототожнювати себе з цими книжками, сприймати глузування над ними як глум над собою.
2: «Я вважаю», – стояв на своєму Фінджі, – «що весь зміст цих книг можна зняти на 2 метрах плівки і вмістити на кінчику пальця». «Про що вони?»
0: «Це оправлені томи журналів 20-го сторіччя».
2: «Ви читали їх?»
0: «Тут лише кілька томів з мого повного зібрання», – гордо сказав Харлан. «Жодна бібліотека в вічності не має такої колекції».
2: «Пригадую, це ваше хобі. Колись ви мені казали, що захоплюєтесь первісною історією. Дивуюсь, як тільки ваш наставник дозволяє вам займатися такими дурницями. Марна трата енергії».
0: Харлан стиснув губи. Він зрозумів, що Фінджі зумисне хоче роздратувати його, вивести з рівноваги. Цього допускати не можна ні в якому разі.
2: «А я думав, ви прийшли побалакати зі мною про мій звіт»,
0: – байдужим тоном промовив Харлан.
2: «Саме так».
0: Обчислювач розгледівся довкола, вибрав стілець і обережно сів.
2: «Як уже я вам сказав, ваш звіт неповний».
0: «Що ви маєте на увазі, сер?» «Спокійно, спокійно», – подумки стримував себе Харлан.
2: Фінджі криво всміхнувся. «Ви не про все згадали в звіті. Що сталося, Харлане?»
0: «Нічого, сер». Хоча Харлан твердо вимовив ці слова, вигляд у нього був винуватий.
2: «Неправда, техніку. Ви провели чимало часу в товаристві молодої особи. Принаймні, мали це зробити, згідно з просторово-часовою інструкцією. Сподіваюсь, ви дотримувалися інструкції?»
0: Відчуття власної провини довело Харлана до такого душевного стану, що його навіть не уразив неприхований сумнів у його професійній чесності.
2: «Я дотримувався інструкції», – тільки й зміг вимовити він. «Тоді чому ви нічого не сказали про свої приватні розмови з тією жінкою? Що все-таки сталося?»
0: «Нічого важливого не сталося», – губи в Харлана пересохли.
2: «Це просто смішно. У вашому віці, з вашим досвідом, слід було б знати. Не спостерігач вирішує, що важливо, а що ні».
0: Фінджі вп'явся очима в Харлана. Цей пронизливий пильний погляд аж ніяк не в'язався з м'яким тоном його слів. Харлан чудово все помічав, і лагідний голос Фінджі не ввів його в оману, та звичне почуття обов'язку перемогло. Спостерігач зобов'язаний був повідомляти про все. Він був всього-навсього хоботком, запущеним з вічності в час. Він вбирав у себе все, що його оточувало, і втягувався назад. Він мав тільки виконувати функції спостерігача і забути про власне «я». Фактично, він не був людиною. Харлан автоматично почав свою розповідь про події, не включені у звіт. Тренована спостерігачева пам'ять допомогла йому повторити розмови слово в слово, відтворити інтонацію голосів, вирази облич. Він розповідав жваво, зацікавлено, мов би переживав усе заново, і, захопившись, не зогледівся, як каверзні запитання Фінджі і власне хворобливе почуття обов'язку завели його в глухий кут. Дійшовши до найголовнішого в своїй довгій розповіді, Харлан зненацька затнувся, і оболонка об'єктивності спостерігача луснула. Фінджі виручив його із скрутного становища. Він несподівано підняв руку і мовив різким, глузливим тоном.
2: «Дякую. Цього досить. Ви хотіли розповісти, як переспали з тією жінкою».
1: Харлана пойняла лють. Слова Фінджі в своєму буквальному розумінні відповідали істині, але в устах обчислювача вони звучали грубо, вульгарно, ба навіть непристойно. Хоч би там що було чи могло бути, але в їхніх взаєминах із Нойс Харлан нічого непристойного не вбачав.
2: Він мав своє пояснення поведінки Фінджі, його занепокоєних розпитів, несподіваної відмови дослухати до кінця. Фінджі мордували ревнощі. Йому самому Нойс давно вже впала в око, а Харлан вихопив дівчину в нього з-під самісінького носа.
1: Гнів змінився солодким відчуттям тріумфу.
2: Вперше в житті в нього з'явилася мета, яка означала для нього набагато більше, ніж самовіддане служіння вічності. Фінджі доведеться ревнувати й далі, бо Нойс Ламбент завжди належатиме Харланові.
1: Перебуваючи в піднесеному настрої, Харлан зважився висловити Фінджі своє прохання, з яким досі через свою обачність збирався зачекати ще кілька днів.
2: «Я маю намір просити у вас дозволу на любовні взаємини із часів'янкою».
1: Ці слова вивели Фінджі із задуми.
2: «З Нойс Ламбент, якщо не помиляюсь?»
1: «Так, сер.
2: Оскільки ви очолюєте сектор, то моє клопотання неодмінно потрапить до вас».
1: Харлан і сам хотів, щоб його клопотання про дозвіл потрапило до Фінджі. Хай помордується. І якщо він мріє про Нойс, то йому доведеться сказати про це вголос. А Харлан тоді наполягатиме, щоб Нойс надали право вибору. Харлана аж сміх розбирав. Він був певен, що дійде до цього. Отоді буде справжній тріумф.
2: Зрозуміло, що за звичайних обставин технік не насмілився б стати обчислювачеві поперек дороги. Та Харлан сподівався на підтримку Твісела, а Фінджі проти Твісела – просто дрібнота. Однак Фінджі був незворушний.
1: «Мені здається, що ви вже й без дозволу вступили в протизаконні любовні взаємини з тією дівчиною».
2: Харлан почервонів і, мов школяр, почав виправдовуватися.
1: «Просторова часова інструкція наполягала на тому, щоб ми з Нойс залишалися наодинці. Оскільки нічого такого, що спеціально заборонялося б, між нами не відбулося, я не відчуваю за собою провини».
2: То була неправда. Із напівглузливого виразу обличчя Фінджі було видно, що той знає про це.
1: «Пам'ятайте, незабаром там відбудеться зміна реальності», – сказав Фінджі.
2: «В такому разі я проситиму дозволу на шлюб з міс Ламбент у новій реальності».
1: «Я не думаю, що це буде мудрий вчинок».
2: «Не будьте самовпевнені. В новій реальності міс Ламбент може виявитись заміжньою або втратить свою вроду. В одному я цілком певний, у новій реальності вона вас і знати не захоче. Ви їй не будете потрібні».
1: Харлан аж здригнувся від цих слів.
2: «Ви ще самі не знаєте, як там буде?»
1: «Не знаю.
2: Ви гадаєте, що велике кохання – це злиття двох людських душ, не підвладне будь-яким зовнішнім змінам? Ви, мабуть, начиталися любовних романів».
1: Харлана, немов біс, штрикнув у ребро, і він утратив обережність.
2: «По-перше, я не вірю жодному вашому слову».
1: «Тоді вибачте», – холодно промовив Фінджі.
2: «Ви брешете!»
1: Харланові на все було начхати, і він не добирав слів. «Ви ревнуєте! Цим усе й пояснюється. Ви ревнивець. Ви самі увивалися біля неї, тільки вона вибрала мене».
2: «Та ви хоч розумієте?» – почав Фінджі.
1: «Розумію. Я не дурень. Щоправда, я не обчислювач, але й не якийсь там неук. От ви щойно сказали, нібито в новій реальності вона не захоче мене знати. А звідки це вам відомо? Адже ви ще не знаєте, якою буде нова реальність. Ви ще не знаєте, чи взагалі потрібно робити зміну реальності? Ви щойно одержали мій звіт. Його треба скрупульозно проаналізувати, перш ніж робити обчислення зміни, не кажучи вже про те, що необхідно буде одержати схвалення ради. Отже, коли ви корчите із себе неперевершеного знавця характеру майбутньої зміни, ви просто брешете».
2: У Фінджі було багато способів відповісти на подібне звинувачення. В розпаленілій Харлановій уяві одна за одною вимальовувались жахливі дії Фінджі. Як він поведеться? Фінджі міг просто вийти з кімнати з обуреним виглядом. Він міг викликати працівника Служби безпеки і заарештувати Харлана за непокору. Міг з пересердя нагримати на Харлана. Міг негайно покликати його до Твісела і при ньому висловити своє незадоволення. Він міг... Але Фінджі нічого цього не зробив. Він лише промовив лагідним, спокійним тоном. «Сідайте, Харлане, і вислухайте мене». Від такої несподіваної відповіді в Харлана одвисла нижня щелепа, і він сів украй розгублений. Всю його рішучість, мов, рукою зняло. Що це все означає? «Ви, очевидно, пам'ятаєте, – почав Фінджі, – нашу з вами розмову про проблеми, що виникли в 482-му в зв'язку з небажаним ставленням частини населення існуючої реальності до вічності. Пригадуєте?» Він говорив м'яким, повчальним тоном шкільного вчителя, що пояснює урок тупенькому учневі. Але Харланові здалося, ніби він помічає в очах Фінджі лиховісні вогники. «А вже ж, пригадую», – сказав Харлан. «Тоді ви повинні пам'ятати мої слова

а колеса робили з натуральної гуми. Звичайно, в пізніших сторіччях екіпажі були досконаліші. Харлан колись розповідав про все це Куперові. Він тоді прочитав йому цілу лекцію і тепер поринув у спогади, аби хоч якось погамувати свій душевний біль, відірватися від гірких думок. Рекламні оголошення, пояснював тоді Харлан, розповідають нам про первісну історію набагато більше, ніж так звана хроніка, вміщена в тому самому часописі. Інформаційні замітки розраховано на читачів, добре знайомих із навколишнім світом, у якому вони живуть. В них ніколи не пояснюються терміни, призначення предметів, оскільки немає в тому потреби. От, наприклад, що таке м'яч для гри в гольф? Купер відверто признався в своєму неоцтві. Харлан повів урок далі своїм звичним повчальним тоном. З випадкових повідомлень можна дійти висновку, що це невеличка кулька, зроблена з невідомого нам матеріалу. Відомо також, що вона застосовувалася в спортивній грі, хоча б тому, що про неї згадується в розділі «Спорт». З окремих заміток доходимо висновку, що мета цієї гри – з допомогою довгої ключки загнати кульку в лунку на ґрунті. Та навіщо даремно сушити собі голову? Подивись на рекламну картинку. Вона не лише закликає купити м'яча, а й подає нам чудове його зображення і навіть окремо показує зріз предмета, щоб дати уявлення про його будову. Проте Куперові, який прибув до вічності з того сторіччя, де реклама ще не набула розвитку, було важко оцінити її значення. «Просто бридко стає від таких самовихвалянь», – сказав він. «Який дурень повірить тому, хто на всі лади розхвалює власну продукцію? Хіба така людина скаже про вади своїх виробів? Або хіба утримається від перебільшення?» Харлан у своєму рідному сторіччі був свідком розквіту реклами, через те він поблажливо звів брови. «З цим треба миритися. Такий був їхній спосіб життя, а ми ніколи не втручаємося в спосіб життя суспільства, якщо тільки він не завдає серйозної шкоди людству в цілому». Розглядаючи крикливі рекламні оголошення, Харлан знову повернувся думками в сьогоднішній день. Його охопило несподіване хвилювання. Чи справді щойно пережитий спомин випадковий? Чи, може, то були болісні пошуки виходу з мороку, пошуки шляху до серця Нойс? Реклама. Спосіб привернути увагу, заохотити. Хіба для фабриканта, який виробляє оці екіпажі, важливо, чи хтось давно вже хотів купити його товар, чи таке бажання виникло під впливом реклами? Якщо йому вдавалося запопасти клієнта, було таке слово, і той врешті-решт зробив покупку, то хіба не однаковий наслідок? А коли так, то хіба має значення, чим керувалася Нойс – почуттями чи розрахунком? Важливо, щоб вони були вкупі, і тоді вона покохає його. Він усе зробить для цього. І зрештою не матиме значення, що стало поштовхом для її кохання. Харлан навіть пошкодував, що не читав любовних романів, про які так зневажливо відгукнувся Фінджі. І раптом в голові Харлана зблиснув здогад. Із несподіванки Харлан аж стиснув кулаки. Якщо Нойс прийшла до нього, до Харлана по безсмертя, то це означає тільки одне. Доти вона ні від кого не одержувала такого дарунку. Це означає, що до того дня вона не була коханкою жодного з вічних. Виходить, у Фінджі вона була тільки секретаркою. Інакше для чого тоді їй потрібен був Харлан? Однак Фінджі напевно робив спроби, напевно намагався... Харлан навіть подумки не зміг закінчити фрази. Фінджі й сам, особисто, мав змогу довести існування такого забобону. Щодня зустрічаючись із Нойс, він не міг утриматися від спокуси, не міг не зробити спроби. Отже, вона йому відмовила. Тоді йому довелося використати Харлана, і Харлан домігся успіху. Ось через що Фінджі заграли ревнощі. Щоб помститися, він намагався переконати Харлана, нібито Нойс мала суто практичні наміри і ніколи не буде його. Хоч би там як, але Нойс відмовила Фінджі, незважаючи на свою мрію жити вічно, і прийшла до Харлана. В неї був великий вибір, але вона обрала Харлана. Отож нею керував не тільки холодний розрахунок.

0: рахунок. Якусь роль тут зіграло почуття. З кожною секундою в Харленовій голові народжувалися дедалі сміливіші думки, виникали дедалі відчайдушніші наміри. Вона повинна належати йому. І вже тепер. До зміни реальності. Як, хай йому грець, сказав Фінджі, ніби збиткуючись над ним, мить не можна продовжити навіть у вічності. А коли все-таки можна? Харлан уже достеменно знав, що він має робити. Ущипливі насмішки Фінджі довели Харлана до такого стану, що він ладен був піти на будь-який злочин, а пущена обчислювачем шпилька на прощання підказала Харлану характер його майбутнього злочину. Після цього він уже не гаяв часу. В радісному збудженні він мерщій вибіг із кімнати, аби здійснити свій перший злочин проти вічності. Розділ 8. Злочин. Ніхто не поцікавився, куди він поспішає. Ніхто не зупинив його. Все-таки в соціальній ізоляції техніків були свої переваги. Він підійшов до виходу в час і настроїв прилади управління на відповідні координати. Харлан побоювався, що колись потрібно буде на законних підставах скористатися цим самим виходом, і хтось зацікавиться, чому він зайнятий. Харлан трохи повагався і опечатав двері особистою печаткою. Це відвертатиме увагу. Неопечатаний вихід став би темою пересудів на цілий тиждень. Звичайно, міг би щось запідозрити і сам Фінджі, якби наштовхнувся на двері. Доводилося ризикувати. Нойс стояла на тому самому місці, де Харлан її залишив. Відколи він покинув 482 і вернувся у вічність, минуло кілька нестерпних годин за біологічним часом. Але для Нойс він з'явився через кілька секунд після свого зникнення. Жоден волосок не встиг поворухнутися на її голові.
1: «Ти щось забув, Ендрю?» – злякано запитала вона.
0: Харлан жадібно дивився на жінку, але із місця не зрушив, щоб хоч доторкнутися до неї. Він пам'ятав слова Фінджі і не ризикував наразитися на холодну байдужість. «Нойс, ти повинна зробити те, що я тобі скажу», – промовив він хрипким голосом.
1: «Все-таки щось сталося? Адже й хвилини не минуло, як ти вийшов».
0: «Не хвилюйся», – відповів Харлан. Він ледь поборов у собі бажання взяти її за руку і заспокоїти. Адже його слова тільки стривожили її. Немов злий демон підбивав його на необачні вчинки. Навіщо він вернувся сюди першої ж хвилини, як тільки випала нагода? Він лише розтривожив дівчину своєю несподіваною появою. Та в глибині душі він добре знав, для чого був потрібен такий поспіх. Він мав ще 2 дні, передбачених просторово-часовою інструкцією. Що менше часу він використає із свого запасу, що раніше вернеться, то менше буде шансів викрити його. З другого боку, такий поспіх був пов'язаний з ризиком. Він міг легко припуститися помилки в розрахунках і увійти в час раніше тієї миті, коли покинув його. Що тоді? Перше правило, яке він вивчив ще коли працював спостерігачем, застерігало. Той, хто вдруге потрапляє в той самий відтинок часу, в тій самій реальності, ризикує зустріти самого себе. Чомусь цього слід було уникати. Чому? Харлан не знав. Він тільки знав, що в нього немає ані якісінького бажання зустрічати самого себе. Йому не хотілося дивитися в очі тому другому Харланові, який прибув сюди раніше чи пізніше. Ба, це було б парадоксом, а Твісел завжди любив повторювати. В часі немає нічого парадоксального, але тільки тому, що сам час всіляко уникає парадоксів. Увесь час, поки ці плутані думки снували Харланові в голові, Нойс не зводила з нього своїх великих осяйних очей. Тоді підійшла до нього, приклала свої прохолодні долоні до його розпашілих щік і тихо спитала: «В тебе неприємності?» Її погляд здавався Харланові сповненим ніжності й кохання. Невже так воно і є? Адже вона домоглася свого. Що їй іще потрібно? Він узяв її за руки і хрипко сказав: «Ти підеш зі мною? Тільки зараз. І не питай мене ні про що».
1: «Так треба?» –
0: – запитала вона. «Треба, Нойс. Це дуже важливо».
1: «Ходімо», – промовила вона так просто і буденно, немов їй щодня доводилося виконувати подібні прохання.
0: Повагавшись якусь мить, Нойс увійшла в капсулу. «Ми рушимо за плином часу, Нойс», – сказав Харлан.
1: «Це означає в майбутнє, так?»
0: У капсулі вже чулося тихе дзижчання ввімкнених приладів. Як тільки Нойс сіла, Харлан непомітно натиснув ліктем на пусковий важіль. Незрівнянне відчуття руху крізь час не викликало в Нойс морської хвороби, як того боявся Харлан. Вона сиділа притихла, спокійна і така вродлива, що в Харлана аж серце завмирало, коли він дивився на неї. І йому було начхати на те, що, привівши часів'янку до вічності без спеціального на те дозволу, він скоїв тяжкий злочин.
1: «Ендрю, цей прилад відлічує роки?» – запитала вона.
0: «Ні, сторіччя».
1: «Ти хочеш сказати, що ми перестрибнули в майбутнє через тисячі років? Уже?»
0: «А тож?»
1: «А я цього не відчула».
0: «Я знаю». Вона роззирнулася довкола.
1: «А як ми рухаємося?»
0: «Не знаю, Нойс».
1: «Не знаєш?»
0: «У вічності є багато важких для розуміння речей».
1: Харлан підштовхнув ліктем важіль, прискоривши рух капсули.
0: Цифри на часометрі змінювалися дедалі швидше і швидше, аж поки злились у суцільну пляму. Посилене витрачання енергії могли помітити на енергопідстанції, однак Харлан сумнівався, щоб там це викликало підозру. Ніхто не чекав його біля входу у вічність, коли він повернувся разом із Нойс, і це вже було 0,9 успіху. Тепер залишалось тільки заховати її у надійному місці. Харлан знову глянув на Нойс.
2: «Вічні не все знають», – промовив він, вертаючись до перерваної розмови.
1: «А я не вічна», – тихо сказала Нойс.
2: «Я так мало знаю».
0: У Харлана заколотало серце.
2: Досі не вважає себе вічною.
0: Та ж Фінджі казав...
2: «Облиш усе це», – подумки просив він себе.
0: «Облиш, не коперсайся. Вона пішла за тобою. Вона всміхається тобі. Чого ти ще хочеш?»
2: І все-таки він запитав. «Ти віриш у безсмертя вічних?
1: Адже вони самі називають себе вічними, і усі кажуть, що вони безсмертні». Вона весело всміхнулася йому.
2: «Однак це не так, правда ж?
0: Отже, ти не віриш».
1: «Після того, як я попрацювала у вічності, не вірю. Безсмертні так не розмовляли б, і ще там були старі люди».
2: «Але ж тієї ночі ти казала, що я ніколи не помру».
0: Все ще всміхаючись, вона підсунулася ближче до нього.
1: «А я подумала, хто зна? А як ставляться часів'яни до того, щоб стати вічним?»
0: В Харлановому голосі пролунали напружені нотки. Усмішка її миттю згасла. Чи то здалось йому, чи і справді вона почервоніла?
1: «Навіщо ти про це питаєш?»
2: «Просто цікаво».
1: «То все дурниці», відповіла вона. «Не хочу й говорити про це».
0: Нойс опустила голову і заходилася розглядати свої тендітні пальці з доглянутими нігтями, що тьмяно поблискували в матовому світлі капсули. В м'якому ультрафіолетовому промінні, що невидимо сіялося зі стін, вони раз по раз міняли свій колір, залежно від того, під яким кутом Нойс повертала долоні. Нігті відсвічували різними барвами – від жовто-зеленої до яскраво-червоної, і, здавалось, кожна з них відбиває настрій Нойс. Блакитний колір – покору, жовтогарячий – сміх, фіолетовий – сум, шарлатовий – пристрасть.
1: «Для чого тобі потрібне було моє кохання?» – запитав Харлан.
0: Вона зблідла, відкинула назад волосся і глянула на нього серйозними очима.
1: «Якщо ти хочеш знати, одна з причин – повір'я, що дівчина, яку покохає вічний, може стати безсмертною. А я не проти того, щоб жити вічно.
2: Ти ж сказала, що не віриш у ці дурниці».
1: «А я й не вірю. Але чому б дівчині не спробувати свого щастя? Надто...»
0: Він суворо й осудливо подивився на неї, шукаючи порятунку від болю та розчарування на неприступних висотах моралі свого рідного сторіччя.
2: Надто що?
1: Надто, коли мені самій того хотілося.
2: Ти хотіла, щоб я покохав тебе?
1: А тож?
2: Але чому саме я?
1: Тому що ти мені сподобався. Ти був такий кумедний.
2: Кумедний?
1: Ну, дивний, якщо це слово тобі більше до вподоби. Ти з усієї сили намагався не дивитися на мене, а сам з мене очей не зводив. Ти намагався ненавидіти мене, але я бачила, що тебе вабить до мене. І мені стало тебе трохи шкода.
2: Чого тобі стало шкода мене?
1: Карлан відчув, що червоніє.
2: Ти так страждав, так потерпав.
1: А в коханні все просто. Треба тільки запитати дівчину. Це ж так легко бути невимушеним. Навіщо страждати?
2: Харлан похитав головою. Ох і мораль у 482-му. Тільки запитати, пробурмотів він.
1: Так просто? І нічого більше не треба?
2: Ну, звичайно, треба ще й сподобатись дівчині, і вона відповість взаємністю.
1: А чому б і ні, коли вона вільна? Це ж так просто.
2: Тепер настала черга Харланові опустити очі.
1: А вже ж, усе дуже просто. Нічого непристойного. Принаймні з погляду 482-го сторіччя.
2: Хто у вічності мав про це знати краще за нього?
0: Він був би несосвітенним дурним, якби почав допитуватися у Нойс про її колишні любовні інтрижки. Це однаково, що розпитувати дівчину зі свого рідного сторіччя, чи не траплялось їй обідати в присутності чоловіків, і як вона могла зважитися на таке.
2: «А що ти думаєш про мене?» – сором'язливо запитав Харлан.
1: «Ти дуже милий», – ніжно сказала вона.
2: «От якби ще ти завжди був веселий, чому ти не всміхаєшся?»
1: «Мені не смішно, Нойс».
2: «Будь ласка, прошу тебе.
1: Я хочу побачити, чи можуть твої губи розтягуватися. Ну-мо, спробуємо».
2: Вона притисла своїми пальцями куточки його уст і легенько розтягла їх. Він відсмикнув голову і не зміг утриматись від усмішки.
1: «От бачиш, твої щоки навіть не потріскалися. Ти вже майже вродливий. Якщо ще трохи попрактикуєшся перед дзеркалом, навчися усміхатися, пускати бісики очима, то й зовсім станеш вродливим».
2: Але його і так ледь помітна усмішка враз згасла.
1: «На нас чекають прикрощі?»
2: «Так, Нойс, великі прикрощі.
1: Через те, що було між нами тоді того вечора?»
2: «Не зовсім через те».
1: «Але ж ти знаєш, що винна в усьому тільки я. Якщо хочеш, я їм так і скажу».
2: «Ні в якому разі», – енергійно запротестував Харлан. «Не треба брати на себе провину. За тобою ніякої провини немає. Тут річ в іншому».
0: Нойс тривожно глянула на шкалу часометра.
1: «Де ми? Я не бачу цифр».
2: «Коли ми?» – машинально поправив її Харлан. Він зменшив швидкість, і на шкалі вже можна було розгледіти номери сторіч.
0: Її великі гарні очі враз округлились і зачудовано дивилися на прилад.
1: «Невже це правда?»
2: Харлан ковзнув поглядом по часометру. На шкалі з'явилась цифра 72 тисячі.
0: «Безперечно».
1: «А де ж ми зупинимося?»
2: «Коли ми зупинимося?»
1: «В далекому-далекому майбутньому», –
2: відповів він похмуро. «Там, де вони тебе ніколи не знайдуть».
0: Вони мовчки дивилися, як наростають цифри лічильника. У цій тиші Харлан подумки знову і знову повторював собі, що дівчина чиста, і Фінджі даремно обвинувачував її. Звичайно, з її щирого зізнання видно було, що в тому звинуваченні була часточка правди. Але ж Нойс йому так само щиро сказала, що він їй небайдужий.
2: Раптом Нойс встала, підійшла до Харлана і рішуче зупинила капсулу.
0: Від різкого темпорального гальмування Харланові до горла підступила нудота. Він заплющив очі, кілька разів ковтнув слину, і нудота минулася.
2: «В чим річ?» – запитав він.
0: Обличчя Нойс стало сірим, мов попіл. Якусь мить вона не могла вимовити слова.
1: «Я не хочу далі. Цифри такі великі».
2: Часометр показував 111 394.
0: «Досить», – сказав Харлан. Він простягнув їй руку і поважно додав. «Ходімо, Нойс. Тут буде твій дім». Вони простували порожніми приміщеннями, побравшись за руки, мов діти. Основний коридор освітлювався, а в темних кімнатах спалахувала ілюмінація одразу, як тільки вони переступали поріг. Повітря було свіже та чисте, що свідчило про чудову вентиляцію.
1: «Невже тут нікого немає?» – прошепотіла Нойс.
0: «Жодної живої душі», – озвався Харлан. Він хотів відповісти їй голосно й упевнено, щоб розвіяти страх перед прихованими сторіччями, але з його уст зринув тільки шепіт. Вони забралися так далеко, що Харлан навіть не знав, як називати це сторіччя. Казати 111394 – просто смішно. Дехто називав цей період просто й невизначено – стотисячні сторіччя. Безглуздо сушити собі голову ще й над такою проблемою. Однак тепер, коли збудження від утечі крізь час трохи вляглося, Харлан раптом збагнув кожним своїм фібром, що опинився в тій частині вічності, куди ще не ступала людська нога. І йому стало моторошно. Харланові було соромно за свій страх, соромно вдвічі від того, що Нойс – свідок його страху, якого він не міг у собі побороти.
1: «Як тут чисто?» – сказала Нойс. «Жодної порошинки».
0: «Самоприбирання», – відповів Харлан. Йому здавалося, що він аж надриває голосники від крику, а насправді він говорив дуже тихо. «І немає жодної людини на тисячі сторіч ні в минуле, ні в майбутнє», – додав він.
1: Нойс, здавалося, сприйняла його повідомлення спокійно. «І скрізь так, як тут? Ти звернув увагу на продуктові склади, бібліотеки, фільму, книг?»
0: «А вже ж, тут повно всіляких припасів. І так у кожному секторі».
1: «Але для чого це все, як навкруги нікого немає?»
0: «Тут є своя логіка». Коли він заговорив про це, йому стало не так моторошно.
1: Висловлював уголос те, про що досі міг тільки думати, і воно одразу робилося прозаїчним, буденним.
0: Ще на ранній стадії існування вічності, в одному з 300-х сторіч, винайшли дублікат речовини. Ти мене розумієш? З допомогою резонансного поля можна перетворити енергію на речовину, де атомні частки розташовані так само, в межах невизначених умов, як і у висхідній моделі. Внаслідок виходить точна копія предмета. Вічність вилучила дублікатор із часу і пристосувала його до власних потреб. На той час було збудовано всього 600 чи 700 секторів. Ми, звичайно, планували розширити свої зони впливу. 10 нових секторів за один біорік. Ось провідне гасло того часу. Дублікатор зробив усі ці зусилля непотрібними. Ми побудували один новий сектор, забезпечили його необхідним запасом харчів, води, енергії, начинили найдосконалішою автоматикою. Після цього ввімкнули дублікатор і одержали поточні копії цього сектора в кожному сторіччі вічності. Я навіть не знаю, наскільки далеко вони простяглись у майбутнє. Очевидно, на мільйони сторіч.
1: І всі вони схожі на цей, Ендрю?
0: Як дві краплини води. З розширенням вічності ми просто займаємо черговий сектор і переобладнуємо його за модою відповідного сторіччя. Постають труднощі лише в енергетичних сторіччях. Але ми до того сектора ще не дістались.
1: Він не сказав їй, що вічні не можуть проникнути в час звідси, з прихованих сторіч. Що від цього зміниться?
0: Нойс глянула на Харлана, і, здавалось, у її очах зблиснула тривога. Помітивши той погляд, він поквапливо додав: «Не подумай, що будівництво секторів було марною справою. Для цього потрібна була тільки енергія, а ми її брали від спалаху нової зірки». Вона перебила його:
1: «Ні, річ не в тім. Просто я ніяк не можу згадати».
0: «Про що?»
1: «Ти сказав, що дублікатор винайшли в 300-х, але в нас у 482-му його немає, і я не пригадую, щоб про це йшлося в історичних фільмокнигах».
0: Харлан замислився. Хоча Нойс була нижча за нього зростом усього на 2 дюйми, він ураз відчув себе поряд з нею велетнем. Вона здавалась йому малою, безпорадною дитиною, а він, напівбог вічності, повинен настановляти її на шлях істини, поступово відкривати перед нею правду.
2: «Нойс, люба моя», – сказав він, – «давай де-небудь сядемо
0: я тобі все поясню. Уявлення про змінність реальності, про те, що вона не є чимось усталеним і вічним, не завжди легко вкладається в свідомості людей. В тиші безсонних ночей Харлан іноді згадував перші дні свого учнівства і свої відчайдушні намагання порвати з рідним сторіччям і з часом взагалі. Простому учневі потрібно було півроку, щоб узнати правду, збагнути, що він уже ніколи не повернеться додому в буквальному розумінні цього слова. І річ не тільки в суворих законах вічності, які прирікали його на блукання в чужих світах, а й у тому беззаперечному факті, що рідного дому могло вже не бути, і в певному розумінні слова його взагалі й не було. Це відкриття по-різному діяло на учнів. Харлан пам'ятає, як спохмурніло і зблідло обличчя його однокурсника Бонкі Латурета, коли наставник Ярроу розповів їм усю правду про реальність. Того вечора ніхто й не доторкнувся до їжі. Вони всі з'юрмилися докупи, мов би хотіли зігріти один одного теплом своїх тіл. Не було серед них тільки Латурета, ніхто й не помітив, коли він зник. Лунали жарти, сміх, але жарти виходили банальні, а сміх звучав фальшиво. Хтось тоді сказав невпевненим тремтячим голосом: «Виходить, у мене й матері не було, і коли я повернусь у своє рідне 95-те, мені скажуть: хто ти такий? Ми тебе не знаємо, ми тебе не пам'ятаємо, тебе взагалі немає на цьому світі». Всі засміялися, закивали головами, осиротілі хлопчаки, які не мали нічого, крім вічності. Латурета знайшли в ліжку. Він міцно спав, проте дихання його було уривчасте, а на лівій руці виднілася червона цяточка від уколу шприца. На щастя, її одразу помітили. Викликали наставника Ярроу, і всі вже думали, що в їхньому класі на одного учня поменшає. Однак усе обійшлося. Через тиждень Бонкі знову сидів за партою. Але Харлан дружив з ним і знав, що рана, залишена в його душі тієї страшної ночі, так і не загоїлася. А тепер Харлан мав пояснити, що таке реальність, дівчині, яка була не набагато старша за тих учнів, і пояснити все до решти, нічого не приховуючи. Він мусив так зробити. В нього не було вибору. Нойз достеменно має знати, що на неї чекає і що вона повинна робити. Він почав свою розповідь. Вони сиділи в конференц-залі за довгим столом, розрахованим чоловік на 20, їли консерви, заморожені фрукти, пили молоко, і Харлан розповідав. Він намагався пом'якшити ситуацію, обережно добирав виразів, але, як з'ясувалося, в цьому потреби не було. Нойз швидко схоплювала кожне його слово, і ще не дійшовши середини своєї лекції, Харлан з подивом відзначив, що вона його чудово розуміє. Нойз не злякалась і не розгубилась, а тільки розгнівалася. Її щоки аж розчервонілись від гніву, а темні очі стали ще темніші. «Але ж це злочин!» – вигукнула вона. «Хто дав вічним право вирішувати чужу долю?» «Це робиться для добра людства», – пояснив Харлан. Звісно, їй важко зрозуміти такі речі. Вона часів'янка і не бачить далі свого сторіччя. Йому аж стало жаль Нойз за її обмежений кругозір. «Для добра людства? А дублікатор ви також знищили для нашого добра?» «Хай тебе це не хвилює. Ми зберегли дублікатор у себе». «Ви зберегли його в себе? А як бути з нами? Адже ми в 482-му могли б також його мати». Вона схвильовано розмахувала в повітрі двома стиснутими п'ясточками. «Від нього годі було чекати вам добра. Заспокойся, Люба, і вислухай мене до кінця». Різким, майже судомним рухом йому ще треба навчитися доторкатися до неї, не боячись, що це для неї буде неприємно. Він міцно схопив її за руки. Кілька секунд вона пручалася, намагаючись вивільнити руки, а тоді засміялася. «Кажи далі, дурненький ти мій, і не будь таким похмурим. Я не звинувачую тебе». «Тут нема кого звинувачувати. В цьому ніхто не винен. Ми мусили так зробити. Випадок із дублікатором – класичний приклад. Я це вивчав ще в школі. Дублюючи предмети, він може дублювати і людей. І тут постають дуже складні проблеми».
1: А хіба суспільство не може саме розв'язувати свої проблеми?
2: Не завжди. Ми уважно вивчили цю епоху і пересвідчилися, що часів'яни не знайшли задовільного розв'язку цієї проблеми. Не забувай, що невдачі позначаються не лише на самому суспільстві, а й на майбутніх його поколіннях. Скажу більше, проблема дублікатора взагалі не може мати розв'язку. Це така сама пошесть, як атомна війна і наркоманія, які просто не мають права на існування. Отже, дублікатор необхідно було вилучити з часу.
1: Чому ти такий упевнений?
2: Зрозумій, Нойс, ми маємо чудові обчислювальні машини. Можливості кібермозку значно вищі, ніж у будь-якої подібної машини, створеної у будь-якій реальності. Він може проаналізувати, наскільки бажана чи небажана та чи та реальність з урахуванням тисяч і тисяч змінних величин.
1: Машина, зневажливо кинула Нойс.
2: Харлан насупив брови, але за мить обличчя його проясніло.
1: Не будь такою впертою, Нойс. Я розумію, тебе обурює, що світ не такий міцний і сталий, як ти думала. Ти сама, світ, у якому ти живеш, рік тому до зміни реальності могли бути лише тінню ймовірності. Але яка різниця? Адже в твоїй пам'яті збереглося все прожите тобою життя. Байдуже було воно лише тінню ймовірності чи справжнім. Ти пам'ятаєш своє дитинство, своїх батьків, правда ж?
2: А як же?
1: Отже, це все одно, що ти прожила таке життя, яким ти зараз пам'ятаєш його, правда ж?
2: Я хочу сказати, що не має значення, прожила ти його насправді чи ні.
1: Не знаю. Мені треба подумати. А що, коли мій завтрашній день також стане лише сновидінням, тінню чи як ти там його назвав?
2: Що ж, тоді буде нова реальність і нова Нойс із своїми новими спогадами.
1: Все буде так, ніби нічого і не відбулося. Хіба що знову зросте загальна сума людського щастя.
2: Мене все це якось не задовольняє.
1: Крім того, поквапливо додав Харлан, тепер з тобою вже нічого не скоїться. Там, у твоєму сторіччі, з'явиться нова реальність. Але ти зараз перебуваєш у вічності, і тебе зміна не зачепить.
2: Але коли, як ти стверджуєш, немає ніякої різниці, похмуро сказала Нойс, то для чого тоді була вся ця морока зі мною? Навіщо ти забрав мене з часу?
1: Тому що ти потрібна мені такою, як ти є, з несподіваним запалом вигукнув Харлан. Я не хочу, щоб ти змінилася. Ні на йоту.
2: Він мало не проговорився, що якби не її забобон щодо вічних і вічного життя, то вона й не глянула б на нього.
1: Вона розгублено роззирнулася.
2: Невже мені доведеться залишитися тут на все життя? Мені буде так самотньо.
1: «Ні, ні, не бійся!» – палко вигукнув він і так міцно стис її руки, що вона аж поморщилася від болю. «Я лише з'ясую, що на тебе чекає в новій реальності, і ти повернешся назад у 482-ге, тільки, так би мовити, під маскою. Я потурбуюсь про тебе.
2: Ми одержимо офіційний дозвіл на взаємини, і я простежу, щоб тебе не зачепила жодна майбутня зміна». Я технік, і, кажуть, технік непоганий, отже я трохи розуміюся на змінах.
1: І ще дещо знаю, додав він загрозливо і враз осікся.
2: А хіба це дозволяється? Запитала Нойс.
1: Я маю на увазі забирати людей у вічність, щоб урятувати їх від змін.
2: Це якось не в'яжеться з тим, про що ти мені розповідав.
1: На якусь мить Харлан уявив собі страшну порожнечу тисяч і тисяч безлюдних сторіч, що оточували його звідусіль, і йому аж мороз пішов поза шкірою. Він відчув себе відрізаним від вічності, яка досі була для нього єдиною домівкою і єдиною вірою, і навіть більше. Він відчув себе викинутим із часу, із вічності. Поряд з ним тільки жінка, заради якої він зрікся всього.
2: Ні. Не дозволяється, мовив пригнічено Харлан.
1: Це злочин. Великий злочин. Мені соромно за свій вчинок. Але якби було потрібно, я повторив би його ще раз і ще раз.
2: Заради мене, Ендрю? Заради мене?
1: Ні, Нойс, озвався він, не підводячи очей. Заради себе. Я не можу втратити тебе.
2: А якщо вони нас упіймають?
0: Харлан знав відповідь на це запитання. Знав ще з тієї самої ночі в 482-му, коли його осяяв несподіваний здогад. Однак він і тепер не наважувався навіть уявити собі цю страшну правду.
2: «Я нікого не боюсь», – сказав він. «Я буду захищатися. Вони й не підозрюють, як багато я знаю».
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 15. Відшуміла транспарантами демонстрація. Ігор, здобутим у нелегкій боротьбі Ікарусом, подався до Білорусії. І Арсен щоранку під час ранкової пробіжки ще затемно забігав до Софії, пірнав під теплу ковдру і пестив кохане тілечко. Вечорами вони тепер зустрічалися в Арсенового товариша, що відступав їм на любощі у одну із трьох своїх кімнат, а сам дивився телевізор або йшов до сусіда грати в шахи. Зустрічам перешкоджали хіба що репетиції. Софія поринала у світ старого Києва, у світ Меланки, гостро переживаючи усе, що коїлося з її героїнею. Оте здирання крутим київським узвозом відкрило їй трагічність сюжету і надало грі такої правдивості й сили, що Скрипченко плакав, немов мала дитина, коли вони доходили до цієї сцени. Одного разу під час репетиції Софія відчула в залі чиюсь присутність. Виблискуючи скельцями окулярів, у залі сидів Арсен. Заховавшись в останньому ряду, він мовчки дивився на сцену. Побачивши високу посадову особу, Скрипченко миттю опинився поруч. «Як ваші враження, Арсене Арсеновичу?»
1: «Непогано. Хороші акторські роботи. Якщо виникнуть проблеми з коштами, декораціями, приходьте, допоможу».
0: «Коли буде прем'єра?»
1: «Гадаю, десь у квітні». «Добре, працюйте. Я обов'язково прийду на генеральну репетицію. Сподіваюсь, ви чітко розставите політичні акценти у фіналі. Трагічне кохання, героїзм простого народу, повстання проти тиранії правлячого класу».
0: «Звичайно, Арсене Арсеновичу, будьте спокійні. Ідіть працюйте. Пройдіть цю сцену спочатку». Арсенові були зовсім не цікаві політичні акценти. Він дивився тільки на Софію. Як щиро, як проникливо, без надмірності і фальші вона вимовляє ті прості слова про свічку, яку мусить донести. Її постать, укрита чорним плащем, так і вгинається, начебто від подуву вітру. А вона йде йому назустріч, несучи в долонях життя свого коханого. Любе, ніжне, віддане створіння. Він ніколи не зрадить її. Ніколи. Арсен відчув на щоках вологу. Сльози. Він забув уже, коли плакав востаннє. У дівчинки могутній акторський хист. Простими, звичайними словами, без пафосу і надриву, вона вміє розбудити в людському серці глибокі почуття. Добре, що він дозволив їм постановку цієї вистави. Після репетиції Арсен підійшов до акторів. «Я задоволений. А ви, Софія Андріївно, просто неперевершені». Він узяв Софіїну руку і підніс до вуст. Всі присутні втратили здатність розмовляти і рухатися. Арсен пішов, а комариха, яка у цій виставі грала матір Меланки, розгублено проказала: «Ну, Софійко, ти даєш. Засідлала».
1: Цієї ночі Софія знову чергувала. У передпологовій було двоє жінок. Одна важка, судячи з доповіді акушерки, а друга в нормальних пологах. Ота друга, молода симпатична жінка на ім'я Галя, лежала собі у ліжку і стиха постогнувала, збираючись от-от народити. Важка жінка Ольга Гнатівна, 32 років, з першими пологами, викликала тривогу. Набряки, підвищений тиск – усе свідчило про небезпечне ускладнення вагітності, пізній токсикоз. Ні скаркари, а саме вона сьогодні чергувала, показував бурю. При такому високому тиску в жінки кожної миті могли розпочатися судоми. Зволікати не можна було. Софія призначила лікування. Варвара Григорівна заповнила систему. «Софія Андріївна, ходіть сюди. Які препарати вводити?» Софія вийшла в маніпуляційну. Не минулої хвилини, як із передпологової, почувся стук падіння тіла і несамовитий крик. Софія і Варвара Григорівна кинулися до жінок. На підлозі в судомах лежала Галя, жінка з нормальним тиском і нормальними пологами. А тяжко хвора Ольга Гнатівна стояла над нею, дивилася на тіло, що вигиналося у корчах, і несамовито кричала. Софія вперше таке бачила. Часу на роздуми не було. Інструментів для допомоги також під руками не було, а головне, на допомогу жінці залишалися секунди. Далі буде пізно. Софія вхопила з ліжка подушку і поклала Галі під голову, бо тіло хворої здійснювало химерні рухи, і голова раз у раз билася в підлогу. В руках Софія мала шмат бинта і встромила його жінці між зуби замість роторозширювача, бо під час судом жувальних м'язів вона могла прикусити або відкусити собі язика. «Пальці заберіть, відкусить!» – гукнула досвідчена Варвара Григорівна. Софія ледве встигла відсмикнути пальці, як щелепи хворої міцно прикусили бинт. Обличчя посиніло, вени набухли, тіло вигнулося. Та найнебезпечнішим було те, що вже почала народжуватися дитина. За хвилю напад минув. Хвора дихала, але до притомності не приходила. «Господи, врятуй дитину!» – прошепотіла Софія. Звідки в них із Варварою Григорівною взялися сили, щоб підняти жінку з підлоги, перенести в пологову залу, покласти на стіл, потім вони ніяк не могли збагнути. Голівка дитини вже частково народилася, а непритомна мати, не володіючи собою, вигиналася хвилями, кидаючи руками і ногами на усебіч. На крик прибігла медсестра відділення новонароджених та санітарка. От і увесь черговий персонал. «Тримайте жінку», – заволала Софія, і, не тямлячи, що робить, навалилася всім тілом на живіт роділлі. «Варваро Григорівно, приймайте дитину». Немовля випорснуло просто в руки Варвари Григорівни, що тільки встигла обробити їх спиртом, на щось більше часу не вистачило. Всякі дива бувають на світі. Але найбільшим на цей момент було те, що дитя, народжене непритомною, ледве живою матір'ю, майже одразу голосно закричало і змагалося в потужності крику з переляканою Ольгою, що на усі заставки репетувала у передпологовій. «Заберіть його звідси», – попросила дитячу медсестру Софія, знаючи, що кожен подразник, кожен різкий звук, світло, біль може викликати наступний напад у Галі. «Заспокойте Ольгу Гнатівну, нехай не кричить, якщо може». Все стихло. Але непритомна жінка потребувала негайного лікування. З якою ностальгічною тугою пригадувала собі Софія тернопільський пологовий будинок, мудрих анестезіологів, які б ураз заінтубували жінку, дали наркоз, а відтак під наркозом ввели усе, що необхідно. Мудрих професорів та доцентів, які б керували процесом лікування. А їй, скромному лікареві-ординатору, довелося б лише виконувати їхні вказівки. Як було затишно, добре і безпечно. А тут, у маленькому районному містечку, ти, бідолашний молодий лікар, один на один з усіма бідами світу, і нікому тобі допомогти, нікому тебе пожаліти. От сьогодні удвох із Варварою Григорівною самі-самісінькі з двома важкими жінками хоч мами рідної плачте, хоч Богові моліться. Яка інтубація, які анестезіологи. Галя нарешті почала глибоко дихати, з рота пішла піна, напад минув. Софія зміряла тиск. Ого, звідки і взявся? Система, приготована для Ольги, була поруч, але ж біль від введення голки може спровокувати новий напад. Довелося скористатися музейним експонатом. Марлевою маскою есмарха, для герметичності обклавши її рушником. Кінець 20-го століття. Космічні кораблі бороздять простори Всесвіту. О, ти б сміялися в області. Але іншої ради не було. Жінка заснула, рідина почала капати у вену. Тиск поволі пішов донизу. Та в передпологовій заходилася криком Ольга. Вже не від переляку, а від болю. Пологи наближалися до кінця. Куди її подіти в крихітному пологовому відділенні? Не приймати ж дитину в ліжку? Потрібно було перекласти Галю в іншу палату, хоч зачіпати її зараз категорично заборонялося. Будь мудрий, вийди із становища. Для Галі підготували окрему палату. На вікно і на двері повісили ковдри, щоб зайві звуки і світло не викликали нових нападів. Переклали на каталку і поволі, аби не потурбувати, взялися перевозити туди. Не знімаючи з обличчя маски з ефіром, поклали у ліжко і аж тоді, переконавшись, що жінка заспокоїлася, припинили наркоз. Галя прийшла до тями. Ледве ворушачи розпухлим язиком, десь трохи вона все ж його прикусила, спитала, що з нею. «Та з тобою вже нічого, мамою стала. Маєш синочка?» Посадивши біля Галі на чатах дитячу медсестру, Софія подалася приймати пологи Ольги Гнатівни. «Ой, непорадна ж моя годинонька! За що ж мені таке чергуваннячко?» – думала вона, чекаючи нових сюрпризів від жінки, тиску якої зашкалював за 200. «Ну, тепер мене голими руками не візьмеш». На столику розкладені інструменти для невідкладної допомоги при нападі. У вену вводиться все, що потрібно в таких випадках. Маска, наркоз на поготові. За законом підлості, те, чого сподіваєшся, не стається, а те, чого не чекаєш, виникає зненацька. Отож, у 30-літній Ольги Гнатівни з безлічу болячок пологи минули чудово. І вдруге демонструвати свою високу майстерність Софії не довелося. Нарешті закричав і другий хлопчик. Наче півник, він покликав на небо сонце. Пізній осінній ранок освітив кімнату. Варвара Григорівна, навдивовижу, лагідна сьогодні, навіть усміхнулася. «Щось у мене з носом не те. Не спрацював».
0: «Та спрацював він, Варваро Григорівно. Тільки адресою трохи помилився».
1: Мала вже настрій до жарту Софія.
0: Та враз її добрий настрій немов випарувався.
1: Варвара Григорівна, поглянувши на Софію вже тверезими очима, проказала.
0: «Ой, Софія Андріївно, та ми ж з вами про головне забули».
1: «Та що ж забули, Варваро Григорівно? Все зробили, що потрібно».
0: «Яке все? Основне забули. Завідуючу викликати».
1: Оце був справді прокол. Якби щось сталося, саме цього їй би ніколи не пробачили. Софія, не витримавши останнього удару, тихо поповзла по стіні додолу.
0: «Та що з вами, Софія Андріївна? Ви так зблідли? Викликайте чергового, бачите, лікарю погано».
1: «Не треба», прошепотіла неслухняними губами Софія. «І завідуючу не треба. У Ганни Петрівни учора весь день був підвищений тиск. Викличте Степана Михайловича». Софія зустріла Степана Михайловича, що на ходу, одягаючи халат, влетів у відділення, знав, що Софія даремно не викличе. «Що сталося?»
0: «Та вже нічого, минулося».
1: Переповідаючи події ночі, Софія аж тепер усвідомила небезпеку, схлипнула з переляку і жалю до себе і ткнулася носом у плече старого лікаря.
0: «Я так злякалася, просто не тямила, що роблю».
1: «Добре тебе, дитино, вчили, якщо ти, не тямлячи, робила те, що треба. Але ж, турку, ти не хрещений. В таких випадках викликають одразу усіх святих. А ти все сама, сама. Ой, дограєшся. А якби?» Уявивши собі оте «якби», Софія аж пополотніла.
0: «Та не лякайся вже. Іди додому, поспи хоч годинку. Я побуду з хворими».
1: Софія, залишивши хворих на надійні руки Степана Михайловича, почала переодягатися. Почула, як в ординаторській він на чим світ лає Богові духа винну Каркару. «Вас тут для чого тримають? Я розумію, воно іще молоде, дурне, все само хоче. Але ж ви що собі думали? Чому не викликали мене чи Ганну Петрівну одразу?»
0: «Та часу ж не було, Степане Михайловичу».
1: «Я вам покажу, часу не було». Голос старого лікаря, що пройшов усі сходини лікарської ієрархії і добре знав, за що по якому місцю б'ють, було чути аж на дворі. Софія вирядила до дитинка донечку і вляглася спати, уперше в житті забувши, що в неї заняття зі студентами. Цієї зими сніг випав рано, і на радість дітям грудень був білим. Дітлашня облаштувала для катання на санчатах усі зручні місцини, а таких у місті Семи Гір було достатньо. Наталочка теж із Вереском щодня годинами вовтузилася у снігу. Одного разу, прибігши на побачення, Софія довго відігрівалася в обіймах Арсена, бо її пальтечко, добре для осені, для зими було геть непридатне. А ноги в осінніх таки чобітках добряче мерзли. Але скільки там тієї зими? Тим більше, куди вона ходить? На роботу, з роботи, туди 10 хвилин, назад 10, ніколи й мерзнути. Арсен не знав, як розпочати розмову. Він дістав на базі для Софійки чудову шубку. Не натуральну, правда, але легеньку і дуже теплу. І чобітки на хутрі. Але на такі дорогі речі його заначки не вистачило. А дарувати коханій подарунки за її ж гроші здавалося диким. Та не може ж вона ходити у цих жалюгідних лахах у такі морози? Софія, побачивши пухнасте диво, пригорнула шубку до серця і не випускала її з рук. «Арсен, любий, у мене ніколи не було такої гарної речі. Але я не можу узяти такого дорогого подарунка. Хіба куплю?»
0: «Ні-ні, не хочу нічого чути. Інакше забирай свою шубку.

необхідну суму. Тепер у новій шубці і чобітках Софійці не страшні були ніякі морози. Зустрічі Софії і Арсена були нечастими, але поступово вигадувати причини відсутності їм обом ставало все важче і важче. Арсен відмовчувався або посилався на невідкладні завдання, на поїздки по району, іншого шляху не було. Бо Інна безперестанку телефонувала йому на роботу, тому знала, коли його немає в кабінеті. Та й секретарка була на бойовому посту. В Софії взагалі поважних причин для відсутності бути не могло. Але диво дивне. Ігор тепер чомусь ніколи не питав її, де була. Напивався рідко, а після одного випадку і взагалі перестав. Невдовзі після повернення Софії з Києва він, добряче хильнувши, за своїм звичаєм почав готувати собі публіку для виступу. Підняв з ліжечка сонну Наталочку, яка плакала і просилася спадки, і почав сікатися до Софії. Як тільки Ігор вимовив перші лайливі слова, до дверей постукали. «Відкривайте, міліція!» З цими словами до кімнати увійшли двоє у формі, вхопили п'яного Ігоря під білі рученьки і вивели на двір. Почулися якісь незрозумілі звуки. Софія вибігла за ними. «Відпустіть його негайно. Не маєте права. Це наша сімейна справа». Люди у формі негайно випустили блідого, наче смерть Ігоря. «Сімейна так сімейна. Але ще раз піднімеш крик, ночуватимеш у витверезнику. Ми тут чергуємо неподалік». Відтепер на їхній вулиці щовечора чергував наряд міліції. Софія здогадалася, чия це турбота. Але це видавалося їй зайвим. Замашне грабове полінце так і лежало на шафі, відбиваючи в Ігоря охоту до сварки. Але втручання в їхні стосунки людей у погонах зводило пристойну сім'ю лікарів на рівень якихось люмпенів. І геть Софії не подобалося. Вона попросила Арсена зняти ці чергування. Але на цей раз він виявився непохитним. «Я не можу ризикувати. Я мушу бути певен, що із тобою все гаразд». Новий рік святкували в ресторані. Синицькі, Несвяті та іще дві подружні пари викладачів училища весело бавилися, танцюючи довкола ялинки. У кутку за великим столом сиділо вибране товариство. Райком, директори двох заводів, завідуючий базою, директор універмагу. Вони також зустрічали свято. Всі упадали навколо чорної королеви, першої пані міста. Пили за першого і за другого, от-от першого. Софія сиділа спиною до них і не звертала жодної уваги на цю компанію. Але Вікторія уважно стежила за подіями і одразу зреагувала на дзвін розбитого скла. «Дивись, Софія, королева фужери в офіціанток жбурляє». Софія і не глянула в той бік. Знала, Арсенові буде неприємно. І насправді, з якоїсь невідомої причини чорна леді –

втратила над собою контроль і почала трощити посуд. Щоб уникнути скандалу, Арсен ухопив дружину за руки, загорнув у чорний шарф, немов у гамівну сорочку, і, ледве стримуючи своїми могутніми руками жінку, що поривалася всім довести власну правоту, повів її додому. За хвилину усі знову їли, пили, і ніхто ні словом не згадав прикрий випадок. Софія чомусь подумала, бідолашні діти з такою матір'ю. Ой, як не солодко їм живеться. Одна надія, батько. Цієї хвилі Софія чітко усвідомила, що Арсен це також знає і ніколи не покине їх. Вони пропадуть із цією дивною, непередбачуваною поведінки жінкою. Та хіба ж вона хоче, щоб він її покинув? І сама собі щиро відповіла – хоче. Їй не потрібні лаври першої леді, але вона хоче повертатися додому разом із Арсеном, лягати разом до ліжка, разом бачити сни, відчувати дбайливий дотик рук, що вкривають її, і тримають, щоб нікуди не зникла. Вона хоче прокидатися вранці на його плечі, бачити, як він стає, грається гантелями, мов іграшками, довго хлюпається зимною водою у ванні, голиться, смішно пофоркує, відсвіжуючи обличчя одеколоном. Хоче бачити, як він одягає сорочку. Хоче прати і прасувати йому ці білі і блакитні сорочки, зав'язувати краватки, бо це її чоловік, її мужчина. Він для неї створений. Він – ключик від її замочка. Чому ж він зараз повів додому якусь істеричну кістляву бабу? А чому вона повинна сидіти поруч із чоловіком, якого треба за руки тримати, щоб не пив? Чому вона повинна йти додому поруч із цим гульвісою, що перемацав сідниці усім жінкам за столом, кому в танці, кому ніби жартома? Чому? Арсен ішов додому. Тиха перша ніч нового року хрустко й біло лягала йому під ноги. Морозець без найменшого вітру, іній на деревах, сяйво ліхтарів. Казка. А він веде додому, і навіть не веде, а практично несе, тягне за собою чужу йому жінку. Чужу. Більш того, ненависну. Зараз прокинуться перелякані дівчатка, заб'ються обидві на одне ліжко в куток, як завжди під час інниних нападів, і проситимуть. «Таточку, не пускай маму до нас». Веселе життя. Софія, Софійка, Софієчка, кричати хочеться, а не крикнеш. За посадою не належить. Чим далі, тим краще Арсен розумів, що так не можна. Він просто не здатен жити отак. Він кохав Софію. Кохав уперше, може, й востаннє в житті. Ця жінка його половинка. Вона створена для нього і тільки для нього. Йому подобалося в ній усе. М'яке шовкове волосся, і родимка на шиї, і повні пружні груди, яких вона дурненька соромилася, і тонкі тендітні пальчики, і носик, який вона із жіночої цікавості пхала куди треба і куди ні, і те, як вона крутиться перед дзеркалом, гадаючи, що її ніхто не бачить,
І те, як ображено підкупилює нижню пухкеньку губку. І те, як зітхає, пускаючи його до свого тіла. Усе, усе було йому рідним. А може здуріти, плюнути на все і податися разом з дітьми кудись світ за очі? Яка б була б весела сім'я? Так-так, весела сім'я вчителя історії з платнею 120 карбованців. Без квартири і без майбутнього. Дурне тобі в голові, Арсене. Перший день Нового року розпочався цікаво не тільки для Арсена. Не встигли Софія з Ігорем відіспатися після безсонної новорічної ночі, як біля їх будинку зупинилася машина швидкої допомоги. Знайомий звук розбудив Софію. У вікно стукав Степан Михайлович. «З Новим роком, сонечко, донечко, прокидайся швидше, поїдемо!» Погано тямлючи, що діється, Софія швиденько вмилася, зібрала докупи залишки вчорашньої зачіски, одяглася і влаштувалася в холодній машині поруч із Степаном Михайловичем. «Що трапилося? Куди їдемо?» «Та недалеко», – Степан Михайлович вимовив назву невеличкого містечка, що входило до зони їхнього обслуговування. «Кровотеча у них». «Але ж там є свої лікарі. Що вони, не можуть самі прооперувати жінку?» «Може й можуть, та не хочуть». «Щойно телефонував мені їхній Курченко, що привезе Роділлю з невеличким кровомазанням. Я його питаю, яка крововтрата, а він – та ніякої. Так, мазня. То, може, нічого серйозного?» «Ти, мала, його не знаєш. То такий жук. Якби нічого серйозного, він би не дзвонив, не дурний. Напевно, щось там не так, тому хоче позбутися жінки». «А як її вести по такій дорозі у такій машині з кровотечею?» Софія уявила собі, як жінці в пологах, накритій легенькою ковдрою, та нехай і двома, у цій машині, що витрясає душу і кригою обкладає тіло. Вона сиділа загорнута у свою тепленьку шубку, і то зуб на зуб не попадав. А не дай Бог, зламається щось і застрягне машина в дорозі. Що буде з матір'ю і немовлям? Ні, справді тільки ненормальному могло спасти на думку транспортувати хвору в такому драндулеті. Поки доїхали, до горла Софії підступав уже, мабуть, позавчорашній обід, а руки посиніли. Степан Михайлович почувався не краще. В лікарні їх зустрів сам Курченко, ставний, років 40, завідуючий акушерсько-гінекологічною службою. Софія ледве стримала сміх, поглянувши на нього. Усім своїм виглядом він намагався показати свою зверхність, і йому це вдавалося – бо та сама річ, яку люди з надмірним гонором задирають угору, була у нього визначною і за розмірами. Про таких кажуть, що ніс для сімох ріс, а одному дістався. І за напрямом росту. Ніс отой дивився кудись у стелю. І за кольором, що видавав у ньому вірного служителя Бахуса. Та не на того натрапив. Степан Михайлович був не з тих, що шанують гонорові носи. «Де жінка? Як там з нею?» «Та нічого особливого, підкровлює». «Крововтрата яка?» «Та практично ніякої, незначна». Степан Михайлович і Софія зайшли до передпологової.
На ліжку лежала геть бліда жінка, а під ліжком у мисці лежали підкладні пелюшки, просочені кров'ю. І було їх щонайменше з десяток. Курченко закричав: «Баба Ганя, чому не прибрано?» Старшого віку санітарка почала виправдовуватися. Так акушерка не веліла забирати. Сказала, поки не приїдуть консультанти, нехай залишається все, як було. «А я сказав прибрати. Розвели тут». Софія почала підраховувати крововтрату. «Степане Михайловичу, та тут понад 600 мілілітрів. Потрібно переливати кров». «Яка у жінки група?» – звернулася вона до лікаря. Та Курченко проігнорував її запитання. Він розмовляв тільки з Вальченком. Степан Михайлович, помітивши таку зневагу до молодої колеги, поки що вирішив промовчати. Він оглянув хвору. «Потрібно оперувати. Мені асистуватиме Софія Андріївна». «Хто така Софія Андріївна?» «Я сам прооперую». Степан Михайлович відвів Курченка разом із його носом у сусідню палату і там тихо, щоб ніхто не чув, сказав кілька слів чоловічою мовою. І вже людською додав: «Софія Андріївна – лікар. І на даний момент вона – ваш консультант. Якщо ви самі не спроможні дати раду з тяжким випадком і викликали допомогу, то будьте ласкаві, шануйте. А якщо виховання не дозволяє, то я можу й експерта викликати, щоб визначив рівень алкоголю у тебе, голубе, в крові». «Ти на чергуванні був чи в ресторані?» «На ногах ледве тримаєшся». Поки готували операційну, Софія вислуховувала серцебиття плоду і ніяк не могла його почути. «Степане Михайловичу, чи то я глуха, чи то з дитинкою біда?» «Біда, Софієчко. Я теж серцебиття не чую. Але ради нема. Перед лежанням плаценти оперувати мусимо». «Слухайте, пане завідувачу, ви жінку на кріслі оглядали?» «Ні, не оглядав. Як можна? Вона ж кровить?» «Правильно. Будь-який студент знає, що жінку з кровотечею можна дивитися лише в розгорнутій операційній». Тут подала голос хвора. «Та не в операційній. Тут... просто на ліжку він дивився. Після того й почало кровити. Не встигали пелюшки виносити. І дитинка ворушитися перестала», – заплакала жінка. «Що ви її слухаєте?» «Мовчи!» – розбалакалася. «Багато ти розумієш». «От і все ясно. Подивилися ви жінку, зрозуміли, що потрібно оперувати, плацента під час огляду відшарувалася ще сильніше, кровотеча посилилася, а в самого руки трусяться. Очі живота не бачать, дитинка загинула, от і вирішив ти її нам підсунути. Такий собі подаруночок з Африки». «Ну і жук ти, Курченко, ну і жук. Не кровить, каже. Знає, що з кровотечею хвора нетранспортабельна. Хитрий чорт». Отак лаючись, Степан Михайлович мив руки, і згодом вони з Софією стали за операційний стіл. Дитинка справді була нежива. Софія витягла безживне синє тільце, віддала його медсестрі. На душі було гидко. І від того, що хоч жінку і врятували, але дитинку втратили,
І від того, що під руку її весь час заглядав Курченко, тому нитки плуталися, і вона сама собі видавалася незграбою.